גם ברסלה אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם, נמצאים איתנו באולפן, וגם לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב, נותנים לנו את הכוח להמשיך ביחד, להתקדם בעזרת השם יתברך, לכבוד הימים האלה, כמו שאמרתי, ט"ו באב, ימים חשובים מאוד, אבל זה מזכיר לנו מיד את יום הכיפורים, ויש לנו סך הכל חודש וחצי כבר לראש השנה, ממש חודש וחצי, לראש השנה, יום דין גדול ונורא, ומשה רבנו, עליו השלום, צפה את כל הדורות, והכין לנו את הכל ככה, באמרות של מוסר, ומתוך אהבתו אלינו, נביא הגדול בעם ישראל, מנבא לעם ישראל, ואומר את כל הדברים, דבר דבור על אופניו, וכאן נותן לנו לקח של מוסר, בכדי שאנחנו נתחזק בעבודת השם, במידות טובות, ביראת שמיים, באהבת ישראל, וזה מה שצריך עכשיו, בעיקר בזמן הזה. גם הנביא זכריה מבטיח לנו צום הרביעי, שזה צום 17 בתמוז, וצום החמישי, שזה 9 באב, וצום השביעי, שזה צום גדליה, וצום העשירי, שזה 10 בטבת. 4 צומות האלה הפכו לעם ישראל, לששון ולשמחה. אנחנו כולנו מאמינים, בני מאמינים, ואנחנו חיים על דיבורם של הנביאים הקדושים, דיבורם של רבותינו, שמדריכים אותנו בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה, ואוחזים בזה כל, וזה עיקר האמונה שלנו, אמונה שלמה ותמימה, בתורת השם יתברך, ובשלוחים שהשם שלח לנו בכל דור ודור, על אשר רוחה והמעשה אשר תעשה. אחים יקרים, הפרשות האלה, פרשת ואתחנן, פרשת עקב, אלה פרשות שהן בעצם מעורבות אחת עם השנייה, והפרשה מסתיימת, פרשת ואתחנן, וידעת כי אדוני אלוהיך, הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. זה כך מסתיימת הפרשה, פרשת ואתחנן. וצריך לדעת שכאן התורה זה גם יסוד גדול מאוד מאוד באמונה שלנו. באמונה בהשם יתברך, בידיעה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים, הוא מעניש לרשעים. האדם הוא בחירי, האדם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא בא לעולם, השם נותן לו את הכוחות לטוב ולמוטב. אדם הוא מחליט לאיזה דרך הוא רוצה ללכת ואיזה מעשה הוא רוצה לעשות. ואדם מחליט ועושה. אם הוא רוצה לטוב, ודאי, מה שאמר רבי חנניה, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, יכול לסגל לעצמו בלי סוף תורה, מצוות, מעשים טובים, זיכוי הרבים, בלי סוף אחים יקרים. עבודה על המידות, עבודה שהיא בלתי סופית, מתמשכת מהרגע שאדם עומד על דעתו, ועד 120. ראינו כאלה שגם אחרי זה השפיע עליהם, מכיוון שלא עבדו על עצמם בחיותם, היו צריכים לדאוג איך יראה המצבה שלהם. אפילו אחרי 120, ביקשו שישימו להם איזה סלע גדול, ככה משהו ענק על הקבר, כל מיני אנשים שחשבו שנשאר לזיכרון בעולם הזה עם מידות לא טובות, זה לא הלך. כנגד זה, רואים אנשים שעובדים יום יום על עצמם, וזה מה שהשם חפץ בעבודה העצמית, תכף נרחיב בזה עניין של המידות, כמה חשוב שאדם יעבוד על הדבר הזה. אבל כאן אדם צריך לדעת, אדם הוא בחירי. אדם יכול להחליט, אני רוצה לקיים תורה, מצוות, מעשים טובים, להיות דבוק בהשם, להיות ממש, עם, לעשות נחת רוח להשם. ותמיד מסתכלים בזווית שונה, היה איזשהו מלך, היה לו שני ילדים, שהילדים האלה הכירו חברה לא טובה, הם בעצם ממשיכי דרכו, והמלך מה שעשה לקרבם, ככה שהתנהגו טוב, שהלכו בדרך ישרה, זה לא הלך איתם, החברה הייתה משפיעה להם מאוד, והם התחברו, ומילא גם הם מקושרים למי שצריך, ופיתחו את העניינים האלה לצד השלילי. והמלך מה שדיבר איתם רכות לא עזר, והפך איתם בצורה קשה, אבל גם לא עזר. החליט המלך שהוא מסלק אותם מארמונו, ושלח אותם לאיזה מדבר עם החיילים שלו, שישמרו עליו, ולהכיל אותם ממש לחם ומים. ממש ככה, בעניות, בקושי. איזה, לשים להם שמחה על הרצפה שישנו,

0: בתנאים מאוד קשים. עבר כמה חודשים, האח הקטן ניגש לאח הגדול, אומר לו, אתה יודע אחי, מה אני חושב? היינו בבית של אבא. מה היה חסר לנו? הכל היה לנו. הכל היה לנו. משרתים, כל רגע עובדים, מה אתם צריכים, מה צריך, איזה מזרון היה לנו, איזה מאכלים אכלנו, איך איבדו אותנו, איזה בגד ולבוש היה לנו מהודר מעל כולם. עכשיו אני אומר, בואו נשנה את התוואי, את הדרך שלנו, ובואו נחזור לאבא, די, נפסיק עם הדרך הרעה הזו. אמר לו אח הגדול, אתה חושב על זה, אבל אני חושב, אין לי פנים לחזור לאבא. אני עכשיו חושב, כמה אבא עשה למעננו, ואני ציערתי אותו, כמה ציערנו את אבא, תחשוב, גם עכשיו אבא מצטער, אנחנו לא בבית, יש לאבא צער גדול. אני חושב על זה, איך אני אגיע לבית, איך אני אגיע לבית, איך אני יכול להסתכל על הפנים של אבא שלי. אחים יקרים, עם ישראל, 2000 שנות גלות, ובעבון לשון הרע, בשנאת חינם, תראו איך אנחנו מתגלגלים, משנה לשנה. 1958 שנה ספרנו שבוע שעבר. 1958 שנה, על דבר קל, לשון הרע, היום בנורא, בשנאת חינם. וזה הזמן אולי להרחיב את העירייה בנושא הזה, וכל אחד צריך לדעת, באהבת ישראל, חבור עצבים אפרים מנח לו, כך כתוב, באהבת ישראל אדם יכול להגיע לדרגות גבוהות בעבודת השם, והידיעה שהקדוש ברוך הוא, והתורה הקדושה ועם ישראל אחד, לא ייתכן, לא ייתכן, שאדם יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ואין לו אהבת ישראל. לא ייתכן שאדם קרוב לתורה, ואין לו אהבת ישראל. אין דבר כזה, לא ייתכן שאדם אוהב את עם ישראל ואין לו אהבת השם ואהבת התורה. אין דבר כזה. אם כן, אז יש לו אינטרס, אינטרס אחר. אולי איזה מזכורת טובה, אולי כבוד שמכבדים אותו, אולי שליטה על דברים מסוימים. אבל צריך לדעת, היסוד הגדול של התורה, שקודש הבריחו והורייתה, ועם ישראל אחד הוא, זה אחד. וראוי לכל אחד לחשוב תמיד תמיד על הזולת, לדון אותו לקו זכות, לחשוב איך אני יכול להגביר בתוכי אהבת ישראל. אבל איפה זה נולד, איפה זה מתחיל? הכי מקרים זה מתחיל בבית, שאדם דן לקו זכות את בן זוגו, את בת זוגו, כל אחד, את הילדים, את המשפחה. זה מין מעגל שהולך וגדל. עם ספרי המוסר שנותנים לנו רבותינו, שאדם מתלמד בהם כל הזמן ולומד בהם, לאט לאט אדם הולך ועולה, ועולה במידות טובות. הוא עולה לאט לאט, הוא מתנתק מהמידות הרעות, והוא מתגבר במידות טובות, ויש לו חפץ להתקרב להשם יתברך. הגלות הקשה שאנו חווים, הצער הגדול של הקדוש ברוך הוא, הצער הגדול של השכינה הקדושה, הכנסת ישראל, אנחנו כבר לא מסתכלים על זה לצערנו הגדול, אנחנו מסתכלים על עצמנו כל הזמן סביב עצמנו. אבל התרופה של הדבר הזה היא תרופה קלה, מאוד מאוד קל. כל אחד צריך לדעת, להגביר בליבו אהבת ישראל, בפרט בזמן הזה, בפרט בעידן הזה. מדברים על בחירות, ויש כל מיני רוחות שנושבות לכאן ולכאן. צריך לדעת להמעיט הדבר הזה כמה שאפשר, כמה שאפשר. אדם, מה שפוקדים אותיו רבותיו, זה מה שיעשה. אבל צריך לדעת לשמור על אהבת ישראל. אנחנו עם אחד, גלינו לכל אומות העולם, התפזרנו בכל מקום בעולם. 2000 שנה היינו כל אחד בקצה העולם מקום אחר. ואחרי 2000 שנה אנחנו חוזרים לכאן, לברוך השם, השם זיכה אותנו, את ההבטחה שהבטיח לנו, והחזיר אותנו לכאן, לארץ ישראל, השתבח שם המלך מלכי המלכים. מה שהבטיח לנו צפניה, אנחנו קוראים את זה כל בוקר, וקיים לנו אדוני אלוהינו את הדבר שהבטחתנו על ידי צפניה חוזך. כאמור, בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ותהילה לכל עמי הארץ, בשובי ישובותיכם לעיניכם, אמר אדוני. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, עינינו הרואות, הדברים מתרחשים, אנחנו רואים שהכל מתרחש, רק מה? אנחנו צריכים להתחזק בדבר אחד, אחים יקרים, באהבת ישראל. זכרו, כל רגע ורגע זכרו, מה שליקד אותנו, מה ששמר עלינו כל הגלות הנוראה שעברנו, בכל אחד איפה שהיה, וכל הצרות שעברו עלינו, זה התורה הקדושה. התורה הקדושה איתה חזרנו על כפיים והבאנו אותה, החזרנו אותה לכאן לארץ ישראל. כל אחד מאיפה שבא, מכל הארצות בעולם, הם חמר לא נוקד שמות, כי צריך לנקוד בכל שמות כדור הארץ, ואני לא יודע את כולם. אין מקום שלא לא נמצאו יהודים, וגם עברו שם איזה יסורים, מה לא עבר על עם ישראל. אבל מה חזרנו? ספר התורה בידינו. הספר התורה הוא זה שליקד אותנו. הוא זה ששמר עלינו כעם. המזוזה שלי, מזוזה שלך, של כל בר ישראל, בכל מקום בעולם, אותה מזוזה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. התפילים שאנחנו מריחים, גם אבותינו הקדושים ממנו. צריך לדעת, כל אחד צריך לאחוז באהבת ישראל. אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה? הוא מתנגד, הדעות שלו מנוגדים על הדעות שלי. זה לא מסתדר, אני חושב ימין, הוא חושב שמאל, אני חושב למעלה, הוא חושב למטה. אני מדבר חם, הוא מדבר קר. איך אני מסדר את זה? עם כוונה נוקד בדוגמאות כאלה, בכדי לא לקיים סלי פרטים. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הכוח הזה מגיע רק מהתורה. הסובלנות, האורך רוח, אהבת ישראל, הכל נובע מהתורה הקדושה. הכל נובע מהתורה הקדושה. וכל בר ישראל, כל בר ישראל חייב להיגוד בתורה, חייב. הרמב״ם, אמרתי לכם גם בשיעורים הקודמים, מה שדיברנו כאן, שהרמב״ם זה ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. זה הרמב״ם, הוא הפוסק הגדול, הנשר הגדול, זה הרמב״ם. הוא חי לפני כ-900 שנה, והוא פסק לנו. ואדם הוא צריך לעבוד, צריך להביא פרנסה, ודאי. תעבוד, צריך לעבוד, תעבוד. לא ללכת לחתים כרטיס, ללכת לעבוד, צריך לקום, לעבוד, תקום, תעבוד. 8 שעות, אדם צריך לעבוד. אנחנו אומרים בכל ראש חודש, ביעלה ויבוא, זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה, ופוקדנו בו לברכה, ויושענו בו לחיים טובים. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם 24 שעות ביממה. 24 שעות ביממה. 8 שעות, אדם צריך להיות עסוק בעבודה שלו, להביא פרנסה, בבקשה. מיד אחרי זה 8 שעות, הוא צריך האדם לעסוק בתורה, לקבוע לו עיתים ביום ובלילה, 8 שעות ביממה, אחים יקרים. ועוד 8 שעות הנותרים, תעסק בלינה, אכילה, שתייה, משהו זקוק לו. ככה חילק לנו הרמב״ם את הזמן, את היום של האדם, בכדי שהאדם ילך בדרך הנכונה, ויוכל לעלות מעלה מעלה עבודה, עבודה בבית השם, להתקדש ולהתחזק במידות טובות, באהבת ישראל, מה שאנחנו מדברים בדברים הללו. אז איך אנחנו אומרים את זה? זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה, ופוקדנו בו לברכה, ושיינו בו לחיים טובים, בו בית וב, גמטריה 8. זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה, טובה, מה זה טובה? אין לנו טובה, אלא תורה הקדושה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה, שגם בלימוד שיהיה לנו ברכה. ופוקדנו בו לברכה. במה? בעסקנו, מה שעושים, פרנסה שלנו. שיהיה בזה ברכה, שהברכה תהיה מצויה בפרנסה. ושיהיינו בו לחיים טובים, זה שאדם הוא הולך לישון, אוכל, כל הדברים הללו, לחיים טובים. בו, 3 פעמים, 8 כפול 3, 24. כך אדם צריך לחיות. כל אדם בעם ישראל, אחים יקרים, זה צו השעה בפרט עכשיו. צו השעה, חוץ מזה עניין שהתורה היא המגינה, היא המצילה, התורה המגינה ומצילה את האדם, את הסובבים אותו ואת כל עם ישראל. דעו לכם, התורה זה מה שמגן על עם ישראל, וכל אחד מחויב. אני לא מדבר עכשיו על אברכים, לא מדבר על בני תורה שיושבים כולם לומדים, לא, אני מדבר עכשיו על בעלי בתים כמונו, אנחנו. אני גם עסוק, אני גם עובד מאוד קשה, ברוך השם, אבל כל הזמן מוצא את הזמן לעסק התורה, ביום ובלילה, כי כך ציווה אותנו הרמב״ם, הנשר הגדול, כן, כמו שאמרנו, ראש המדברים בכל מקום, הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם הקדוש, והוא מורה לנו שהיום חייב להתחלק לשלושה, השליש מהיום זה עסק התורה, אדם חייב למצוא לעצמו זמן, כי בלי זה אחים יקרים, בלי הזמן הזה שאדם ילמד, לא יוכל לעלות ולהתעלות. ניקח דוגמה, אדם שהוא מבוסס מאוד, מבוסס, ועשיר, בוא נגדיר את זה כך, הבן שלו הגיע לגיל מסוים, והוא רוצה לנהוג ברכב. השיר הזה מכיר את ראש העיר, מכיר את הפקח של המשטרה, מכיר את כולם. הילד הזה יכול לעלות לרכב? זה לא קשור בכלל. מה זה קשור? לך תלמד. תלמד, תוציא רישיון, ויבדקו אותך, תעשה טסט, תוציא רישיון, תנהג. בלעדי זה אי אפשר. אבל קניתי לבן שלי רכב. כל הכבוד שקנית. הוא אין לו רישיון לעלות לרכב, אסור לו לעלות על רכב. אבל אני עשיר, יש לי, זה לא קשור בכלל. הוא חייב לעבור את התהליך הזה של לימידה, יש כזה, תיאוריה, תמרורים, סוג הרכב, איך עושים, כל דבר, דבר דבור על אופניו, עד שיעבור את המבחן ויצליח בו, רק אז יהיה לו רישיון לרכב. אחים יקרים, התורה הקדושה מונחת בקרן זווית. כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול, אבל צריך לדעת, יש לנו חובה לעסוק בכל יום, לא משנה באיזה מרחק אתה בעבודת השם, כמה לקחת על עצמך מצוות, כמה יותר או כמה פחות. לעסוק בתורה זה החובה הגדולה ביותר לאדם. מבלעדיה זה לא שייך, גם הרמב״ם פוסק. יש לנו הלכות תלמוד תורה. כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, אני אומר לכם, המתנה הגדולה של התורה, המתנה, באמת המתנה הגדולה, שאדם עולה ומתעלה. דעו לכם, אדם עולה ומתעלה, כמה משפחות שאנחנו, יש לנו קשר איתם, היה בעיות בעניין של זוגיות, אמרתי לבעל, אני לא מתעסק בנושא הזה, אבל אמרתי לבעל, תשמע, אתה חייב לקבוע עיתים לתורה. תקבע עיתים לתורה. ומהאישה ביקשתי שתדרבן אותו לכך. הוא מגיע הביתה. לך, ברוך השם, יאללה, עבדת, סיימת, לך עכשיו, יש שיעור תורה פה, יש שיעור תורה פה. תלך, תשמע דברי תורה. התורה מעדנת את האדם. התורה מעלה את האדם. התורה מביאה את האדם לשלימות, לשלימות. אדם מגיע לשלימות, וקונה לעצמו מידות טובות, אחים יקרים, קונה לעצמו מידות טובות. אני אומר לכם, זה התרופה שאמרתי להם, זה תרופת פלא. ברוך השם, בתשקוט הארץ, נהיה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, ולא בית אחד ולא שניים. ככה, ויותר רגוע, הבית יותר שמחים, הילדים יותר רגועים. זה עולם אחר לגמרי. בית שיש בו תורה, זה בית שמצוי בו הברכה. והרמב״ם ותורתנו הקדושה, כמה וכמה מזהירה אותנו, בקריאת שמע, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. כל הזמן, הקדוש ברוך הוא, כל כך חשוב לו שנהיה בעסק התורה. והאמת היא, שהסיבה שאדם בא לעולם הזה, יש לו חלק אלוק ממעל. והחלק שאדם מקבל, שהוא בא לכאן. אבל הגוף עצמו הוא גשמי. יש כאן רדיפה כל הזמן, אחרי תאוות העולם הזה. כל הזמן, הגוף כל הזמן, הוא רודף אחרי עיני העולם הזה. כל כך יש לו רצון ליהנות מהעולם הזה. וכל הזמן, כתבו רבותינו, הקינה, התאווה והכבוד. התאווה זה כל אחד לפי מה שהוא. יש אדם שאוהב לאכול בלי סוף, כן? אבל יש אחד שהוא אוכל מעט, אבל הוא יש לו תאווה לטיסות לחוץ לארץ. השני יש לו תאווה לרכב מפואר, והשלישי לבית מפואר. וכל אחד בתאוות שלו, השם ירחם עלינו. ואיך אדם יכול לעדן את עצמו, איך יכול לסדר את הדברים הללו, הכי מכרים, רק על ידי עסק התורה. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. היה איזה אדם אחד, גם בחוץ לי, גר בצפון. ואדם הזה היה לו בעיה, הוא אהב את אשתו ואוהב אותה ברוך השם וגם היא אוהבת אותו, אבל מה, הוא היה כעסן והוא לא היה משתלט על עצמו, שפתאום היה מתפרץ בזה ובהתפרצות הזו היה, עד שהיה בונה משהו היה מחריב את הכל מההתחלה. זה היה קשה מאוד איתו, וגם שם אמרתי לו, תשמע, אתה חייב להתעסק בעסק התורה. ואני אומר לכם, איזה פלא, זה ממש פלא, ברוך השם. אשתו מספרת שברוך השם הוא יותר רגוע, הוא יותר שמח, יש יותר שלימות בבית, ברוך השם. יש לו התקפות, אבל זה לא ברמה שהיה, וגם לא בתדירות שהייתה. זאת אומרת, יש לו כאן שתי אבי שהוא מסמן לעצמו לזכות, כן? לא ברמה שהייתה, וגם לא בתדירות, כן? זה יותר רגוע, שהוא גם כועס, הוא כועס יותר ברגיעות, אבל גם לא בתדירות שהיה לו, ברוך השם, הוא משתפר, הוא עולה ויעלה עוד בעזרת השם. אבל מה, מאיפה זה בא? מעסק התורה. כל זה בעסק התורה. והקדוש ברוך הוא, מאהבתו אותנו, אחים יקרים, מאהבת השם אותנו. תראו מה הכתוב אומר כאן בפרשה הזו. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני ואת חוקיו, אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. איי, איי, אחים יקרים, הדברים האלה, רשי אומר על המקום, אתם יודעים, רשי על המקום אומר, עודנו רחמיו וחיבתו עליכם. תראו מה זה, רשי הקדוש. בסוף אומר, חותם לנו את זה לטוב לך.
1: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
2: אוי, תתה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
2: היה מעשה אחד, שמעתי אותו. איזה אבא, נולד לו בן, צעיר, ואבא הזה היה מתעשה כל ימיו בעניין של יעלומים, זהב, יעלומים. היה טס במדינה למדינה, מארץ לארץ, וככה, עם הזמן הילד גדל, הכניס אותו למנעליו, לאט לאט, ולימד אותו את העבודה, את הדרך שילך, את המעשה שיעשה, שימשיך את הדרך של אבא שלו, להביא פרנסה. והיהודי הזה, האדם הזה, הוא התבגר לאט לאט, אבא הזה, והבן שלו נכנס טוב לעסק, ולאט לאט, נהיה כבר חי נושא את עצמו, ויותר מזה, הגדיל לעשות, הרחיב את הפעילות של העסק. והבא הזקין, יום אחד בא אליו, הבן, כל פעם שהיה טס לחוץ לארץ, היה בא לאביו, להיפרד ממנו. אמר לו, אבא, אני שבוע הבא, טס לעיר, לארץ כזו וכזו. אמר, טוב שאתה אומר לי, אבא, אני טס לארבעה ימים, יש לי שם עומס של פגישות, אני רוצה לקדם, אתה יודע, טוב שאמרת לי, בני היקר, תביא עד ודף, שב כאן לידי. טוב, הבן יושב ליד האבא. ואבא אומר לו, תשמע, יש שם חנות במקום כזה וכזה, הוא חייב לי צמידים. הצמידים האלה הם יקרים מאוד, הם יעלומים, ותלך אליו. הבן אומר, עכשיו אמרתי, בלב הוא אומר לעצמו, עכשיו אמרתי לאבא, שצפוף לי ארבעה ימים, אני דחסתי מלא פגישות. אבל טוב, אבא מבקש, אני עושה, מה חס ושלום, אבא לפני כל העולם. אמר לו, יאי בני, אתה גומר שם, תלך, ושלח אותו מקום אחר, איזה מרחק, 15-20 קילומטר, שם יש עוד חנות של זה, מזכיר לו את השם של בעל החנות, אומר לו, כן, כן, אני מכיר אבא. והוא גם חייב לשרשראות זהב, עם כמה זה, טוב, אבא, אני אלך לשם, גם אני אביא. קיצור, נתן לו רשימה, 7-8 דברים. הבן לא אומר מילה, כבוד של אבא, תחיל לחשוב איך אני אעשה, שם יעזור. שאבא סיים, אומר לבני היקר, כל מה שתביא, קח הכל בשבילך, ונותן לך את הכל מתנה. אבא, יש עוד דברים להביא? שאל אותו, אבא, יש עוד דברים להביא? למה? אותו דבר כאן, אחים יקרים. תראו מה זה התורה הקדושה. תראו את התורה הקדושה. ואתה ישראל, מה אדומה אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה, שאתה זוכר ליראת שמיים, שזה הכל, הכל תלוי באדם, יראת שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אדם שרוצה יראת שמיים, אחים יקרים, חייב להתחזק בעסק התורה, בלי תורה, אין, אי אפשר לזכות ליראת שמיים. אי אפשר. אי אפשר לזכות, חייב אדם לעסק התורה בשביל לזכות ליראת שמיים. אז אומר לו, כי אם לראה את אדומה אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדומה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אמר דבר אחד, ואחרי זה לשמור מצוות אדומי וחוקיו, מה, איפה זה הולך? אבל סיים איתו, אמר לו, תשמע, הכל לטוב לך, הכל זה טוב בשבילך, הכל בשבילך. אחים יקרים, שאדם בעסק התורה, זה טוב לך, החיים שלך יותר רגועים, אדם מתחזק, על ידי זה שאדם יש לו עסק התורה, הוא מתחזק מאוד מאוד בעניין של אמונה, עניין של ביטחון בהשם יתברך. יש לו את האמונה בהשם, הוא יודע הכל מהשם יתברך, הכל הוא יתברך, הכל מהשם יתברך. החיים שלו יותר רגועים, הוא יותר מותן, יותר מקבל כל דבר בצורה, בזווית נכונה, כפי שהתורה צפתה. הוא רואה את הדברים אחרת, החיים שלו בהרבה יותר שמחים ממה שהיה לו קודם. השאיפות שלו הן מתגמדות לעומת מה שהיה לו, מתאבות שלו. זה שני דברים נפרדים. אבל צריך לדעת שכל זה בא מאיפה? מעסק התורה. עסק התורה. וזה ביד האדם. זה ביד האדם. מידות טובות שהאדם רוכש לעצמו. וואי. וואי, איזה שלימות. איזה יופי. יש לנו ספר. אנחנו תמיד אוחזים בספר הזה. אני לומד בספר הזה, הכי מיקרים. יותר מ-30 שנה. הוא נקרא פלא יועץ. הספר הזה, ספר מוסר, אני בדרך כלל בבוקר מתחיל את הבוקר בצורה כזו. אני מסיים את התפילה, ומיד אחרי זה הולך לאמא, כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, כן? ואחרי זה יש לי שיעור בשעה 8:30, כבר יש לי שיעור עד שעה 9. שיעור הזה, יש כל המיני אנשים שמתחברים אליי לטלפון, נותן זה באיזה מקום, שומעים עוד אנשים, מתחברים איתן בכל הארץ, ברוך השם, וזה חשוב מאוד. במה לומדים? לומדים פלא יועץ, חצי שעה. לפני הלימוד, אנחנו עושים תפילה לשלום חיילי עם ישראל. הם בסכנה. הם בסכנה גדולה. בצפון, בדרום, כל מקום, בים, באוויר, ביבשה. כל אחד מחויב כל יום להתפלל על חיילי עם ישראל, שהם ישמעו אותם, עם פרקי תהילים. ומיד בסוף השיעור, עוד פעם כולם קוראים עוד שלושה פרקי תהילים, ועושים עוד פעם שברך לכל חיילי עם ישראל, שהשם ישמור אותם. שלא יעוני שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. כל הזמן צריך להתפלל עליהם. יש חובה, זה חלק מהעניין של החובה שלנו, של אהבה שלנו לכל אחד בעם ישראל. יש לנו חובה להתפלל על כל אחד ואחד. ואלה רחוקים להתפלל עליהם שהשם יפתח ליבם תלמוד תורתו. וגם יתפלל עלינו, שיתה הקדוש ברוך הוא בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ויסלק שנאת חינם, ויצר רע, וחולאים רעים מעמו בני בריתו. תראו איזה חולאים. איזה יצר רע יש בדור שלנו, משהו שלא היה בדורות הקודמים. לא היה בדורות הקודמים את הניסיונות שיש לדור הצעיר, מסכנים הדור הצעיר. ממש לרחם עליהם. אבל בכל מקום שהולך, אני עובר ליד בן אדם, הוא לא רואה אותי. הראש שלו בתוך הטלפון, כל הזמן, כל הזמן, חיים יקרים, היום ונורא, היום ונורא. דיברתי עם אדם מסוים, היה אצלי שבת, והוא בא עם רעייתו. ותראו את ההתמכרות, תראו לאיפה זה הולך, תראו את זה חורבן, חורבן של עם ישראל, שמרחם עלינו. ודיברנו איתם, סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, אמרתי לו, מה אתה מקבל עליך? לקחתי אותו לשיעור תורה. כל סעודה דיברנו בעניין של התורה הקדושה, שמירת המצוות, השבת וכו'. אז הוא אמר, אני מקבל עליי בעזרת השם, שמירת שבת ותפילין. וזה, אני מקווה גם שאשתי תסכים. הוא אדם מאוד, בן פורת יוסף, הוא עשיר. אני מקווה שגם אשתי תסכים. באתי לבית, סעודה שלישית, דיברנו על השולחן, יאללה. הרבנית, מה מקבלת על עצמה? אז היא אמרה, אני מאוד מאוד גם חפיצה, שכך יראה אצלי השבת בבית גם אצלי. אני מאוד חפיצה, זה עשה לי עונג גדול. אף פעם לא נהניתי ככה. אני אומר לכם, זה היה שבת רגילה, לא עצינו שום דבר מיוחד. שרנו שירי שבת, דיברנו קצת דברי תורה, כמו כל שבת, שבת רגילה, ברוך השם. כל שבת זה אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער איזה עונג זה, כן? אבל שבת רגילה לא עשינו שום דבר מיוחד, היינו עם הילדים, ברוך השם, הכל בסדר. אז היא אמרה, אני גם מקבלת עליי שמירת שבת, אבל אני צריכה שהרב יתיר לי, בקשת יתר, שאני יכולה להסתכל בפלאפון. אמרתי לה, במה את עסקת? חשבתי אולי רופאה, פיקוח נפש, לא יודע, אולי סגן הרמטכ"ל, לא יודע. אמרתי, אולי איזה תפקיד יש לבכיר שזה פיקוח נפש. אמרתי, לא, אני לא עובדת. מה לא עובדת? אז למה את צריכה להסתכל? אחים יקרים, היא אמרה לי, הרב, אני כל יום חייבת 9 שעות להיות בפלאפון. 9 שעות. מה את עסקת, אבל מה? אז הוא צוחק, בעלה צוחק. הוא אומר, לא, היא שם כל הזמן. מה שם, מה היא עושה? מה זה, פרנסה? מה היא עושה שם? היא שם. אוי. היא מוכנה לצמצם את זה רק לשעתיים. בגלל ששבת, היא מוכנה לצמצם את זה. אחים יקרים, תראו, אני אומר לכם, אותו לילה עשיתי תיקון חצות, אני זוכר. כמה בכיתי הייתי, איך הייתי, שבור ורצוץ. ממש שבור ורצוץ. אם אדם לא עוסק בחיי העולם, מתעסק בדברים רוחניים, להחזיק את כל העולם על ידי עסק התורה. לפחות, תעסק להחזיק את העולם הזה. תחזיק את העולם הזה. תראו איך הלכנו לאיבוד. אדם מבזבז את ימיו, את חייו על כלום. וכמה שעות יש לאדם ביממה? כמה שעות, תחשבו, כמה שעות יש לאדם? אמרנו, החלקנו את זה, מה שאמר הרמב״ם, בתחילת התוכנית, 8 שעות אדם הוא ישן, הוא כמו מת. כל 24 שעות ביממה, אדם 8 שעות, הוא כמו מת. כל יום אדם מת 8 שעות. ישן, ישן. 7, 8 שעות, 6 שעות, 9 שעות, יש כאלה 12 שעות, יש כאלה גם יותר. אדם צריך לדעת, הדבר הזה, זה בנפשנו. אם אנחנו לא נקפיד, באמת אבל לא נקפיד, לשמור את המסלול שאנחנו הולכים, זה המתנה שאנחנו נותנים לילדים שלנו. זה מה שהילדים שלנו יקבלו מאיתנו, אחים יקרים. זה מה שאיתנו. זה מה שישאר לנו. כל מה שהילד רואה שאבא, אמא עושים, הוא ישר נמשך לשם. זה המתנה שהילד מקבל. שאבא רואה איזה אדם מגיע לפתח ביתו, וקם לכבודו בכבוד גדול, והוא מבקש איזו תמיכה, איזו עזרה, איזה משהו לאכול, איזה דואג לו, אכפת לו. הילד רואה את זה, זה מה שאבא חפץ. אבא קם לשיעור תורה, כן, הגיע הזמן לשיעור תורה. אני קם, אני עכשיו, עכשיו אני הולך, אני עייף, אני באתי מהעבודה, אני עייף. הנה, התקלחתי, אני רץ עכשיו, אני הולך ללמוד. אני אלמד שעה, שעתיים, אני אלמד, אני אבוא. הילד רואה את זה, זה מתנות שהילדים מקבלים אותם כך. אבל אם אדם לא נותן את זה לילד, מאיפה הוא יפתח את זה? מי ייתן לו את זה? מי ייתן לילד את זה? הילד גודל עם אותם תאבות שאבא גדל בהם. תראו, שחקני כדורגל, עכשיו היה מונדיאל, רוב הילדים שלהם שחקני כדורגל. איפה הם נמצאים? איפה הם נמצאים? אבא שהוא לאות אחרי מכוניות, הבן שלו לאות אחרי מכוניות, אבא שלו לאות אחרי ממון, הבן שלו לאות אחרי ממון, זה בדרך כלל הולך ככה. אבל אבא שלו לאות אחרי תורה, אחרי מצוות, אחרי מעשים טובים, אחרי התגברות על המידות, אחרי מידה של ותרנות, אחרי רחמנות ואכפתיות, והבן שלו בדיוק ככה. ואף פעם לא דיבר איתו על זה גם. אף פעם לא דיבר איתו. אבא עליו השלום שלי, עליו השלום, הוא לא דיבר איתי, תשמע, יש עניין לעזור לעם ישראל, צריך לעזור, יש אנשים מסכנים, יש כל מיני אנשים שזקוקים לעזרה, יש חולים, יש אלמנות, יש... אף פעם לא דיבר איתי על זה. אבל כך ראיתי אותו מתנהג. אחים יקרים, כך ראיתי את אבא מתנהג, אז הוא אומר לי, רכבתי את המידה הזו. ממילא, אתה קונה את המידה הזו, ושזה כל הארגון על שם אבא ואמא, יד עזרה ושולמית, זה אבא ואמא, אבא עליו השלום, שבוע הבא זה הפתיחה שלו, ותיבדל לחיים טובים וארוכים אמא שמשמור אותה. וזה כל הארגון על שמם, יד עזרה ושולמית, זה אבא ואמא שלי. למה? הם הכניסו לנו את זה לעורקים בלי להרגיש בכלל, לא דיברו איתנו, אף פעם לא דיברו איתנו. תשמע, צריך לעשות מפעל, לעזור להם, לא, אף פעם. אבל ראינו אותם כל הזמן, כל הזמן הדאגה לזולת, כל הזמן הדאגה, כל הזמן אחים יקרים. וכך אדם קונה את זה, כך. סיפרתי לכם, אולי יש פנים חדשות, אני אספר שוב פעם, אתם יודעים, בחורף הקר בירושלים, אמא הייתה מוציאה את הצלחת הראשונה, אצלנו בבית הקפדנו מאוד מאוד בעניין של כיבוד הבאים, מאוד מאוד הקפדנו. ברוך השם זכינו, וגם הילדים שלי ברוך השם מקפידים. ואף פעם גם על זה לא דיברו איתנו. הצלחת הראשונה, זה היה ידוע, לא מדברים על כלום, זה קודם כל לראש המשפחה, זה אבא. אבל אצלנו בבית זה לא היה כך. הצלחת הראשונה הייתה קודם כל לאדם שאין לו. פותחים את הסיר בשבת, קודם כל יש משפחה כאן, הם צריכים, תדאג להם. יש כאן איזה בן אדם ערירי, תדאג לו, איזו אישה חולה, תדאג להם. קודם כל הם. אחרי זה, ראש המשפחה, אבא, ואמא וכך לפי הסדר של הילדים וכו'. אמא הייתה קוראת לי, אני זוכר, היה חורף קר, קח את הצלחת הזו, תעביר לשכן הזה. שבת בבוקר, אני זוכר, הייתי לוגה מדי פעם בצלחת, אני זוכר את זה עד היום. הייתי הולך עקב וצד גודל לאט לאט, מביא לו את הצלחת, לאותו אדם מבוגר. וכל הזמן הדאגה, ולא מדברים על זה בכלל, זה כך, זה בעורק שלנו. זה בעורקים של כל עם ישראל. עם ישראל ידועים, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. עם ישראל זה ידוע, זה המידות של עם ישראל. אל תתנו חס בשלום מצב. ויראו אותנו המצרים. ויראו אותנו, מה ויראו אותנו? עשו אותנו רעים. אדם שלומד מחברה רעה, נמצא בחברה רעה של אנשים שהם רעים, הוא לומד מהם. היינו במצרים. איך הגענו למצרים? אנחנו כולנו ירדנו זרעו של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, השבטים, הגענו, זה הכל, ברוכים הבאים. ב-70 נפש ירדו עבודך מצרים, אז זה הכל. באנו למצרים, הגענו. כולם קדושים, כולם תיאורים, כולם בעלי אמונה, כולם אהבת השם, כולם אהבת עם ישראל, כולם ביטחון בהשם יתברך, כולם. איך הגענו למצב שעלינו עובדה עבודה זרה? עלינו עובדה עבודה זרה. ויראו אותנו המצרים, שאדם נמצא בקרבת אדם מסוים, לאט לאט לומד ממעשיו. כשאדם שומע תקשורת שלילית, הוא לומד, הוא נהיה שלילי, לא יעזור לאף אחד כלום. וכל יום עוד קצת, עוד קצת, בסיט ומדיח, יש בחינה כזו, לאט לאט, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד כדי כך. יכול להגיע לדרגה חס ושלום, שונא את העם שלו, שונא את העם שלו, שונא את העם שלו, שונא את התורה שלו, שונא את עצמו, עד כדי כך, מהסתה הזו. אתה מקפיד, באה תורה קדושה, אחים, איך עושים את הסדר הזה? רק על ידי עסק התורה. אי אפשר, אדם לא יכול להבחין. אדם מתבלבל, יש בלבול גדול, אך בתקופה של בלבול גדול. אתה רוצה סדר? אתה רוצה לראות איך הלכו אבותינו? אתה רוצה לדעת מה היה כתוב בתפילין של משה רבנו? התורה הקדושה. אתה רוצה לדעת מה, איזה מזוזה היה לרמב״ם בבית? המזוזה שיש לך בבית. אתה רוצה לדעת מה זה התורה הקדושה? אותה תורה שמשה רבנו קיבל במעמד הר סיני, אתה יכול ללמוד בה כל יום. ואתה לא רק יכול. אתה מחויב, אתה מחויב, אבל תשמעו, זה עונג בלתי סופי, זה עונג בלתי סופי. אדם לומד להשתלט על תאוותיו, אחים יקרים, אדם לומד. בואו ניקח דוגמה, ככה עכשיו בימים האלה, קצת ימים של חופש, כל אחד מביא את זה לידי ביטוי, גם בחופש, אין חופש מעבודת השם, כן, גם צריך לזכור את הדבר הזה, אבל בואו נעשה על האש, יאללה, על האש. ארבעה חבר'ה הולכים לעשות על האש, זה הולך, מחלקים תפקידים, אתה תביא פיתות, הוא יביא בשר, הוא יביא גחלים, יש אחד מביא את אח שלו, לא משנה, כל אחד מביא משהו אחר, מביאים ביחד, לשבת ביחד, איזה ערב אחד, קוראים לזה קומזיץ, ביחד, קצת בשר, קצת תפוח אדמה, איזה עגבניה, משהו ככה. טוב, שעה טובה, קובעים למתי, מחר בלילה. באיזה שעה? שעה 5-6 במקום כזה וכזה, מגיעים, יאללה, הבאת, כן, יופי, קצת מאחר, למה? קצת פקקים, אני מגיע וכו'. שעה טובה, שעת ברכה והצלחה. אחים יקרים, הדבר הזה הולך מתממש, ובאמת מדליקים את ה... באים להדליק את המנגל, אוי, אין גפרור. מה, לא הבאת גפרור? לא. אתה היית צריך להביא. לא, אתה היית צריך, לא... טוב, רגע, נדאג, הולך, בא, חוזר, עד שבא, בשעה טובה, יציגו גפרורים. האם להדליק את הגחלים? לא הלך פשוט, למה הגחל היה קצת רטוב, ואתה רואה אותו מנפנף, מנפנף, לא עוזב את היד שלו, חצי מהפנים שלו נהיים שחורים, הבגדים כולם, ריח של גחלים, עדיין לא אכלו כלום, כולם רעבים. תגיד לי, הבאת תחינה? לא הבאתי חומוס, לא היה תחינה, אבל אמרתי לך, תביא תחינה, ועל זה הדרך, אתם יודעים איך זה הולך. אחרי 3 שעות, ברוך השם, בשעה טובה, בשעת ברכה, בשעת ברכה והצלחה, הקרס מלאה, שלום עליך נפשי, יאללה, חוזרים לבית, חזק ברוך. כשמגיעים לבית בדרך כלל אחרי שאוכלים בשר, עוד פעם רעבים, אבל לא נכנס לזה, למה זה כבר, נוציא לכם את החשק לעשות על האש אי פעם. הוא בא לבית, הבגדים, ריאה, חייב להתקלח, נכנס, מחליף את הבגדים, מחליף הכל, מתקלח, ועומד חגיגי בשביל להמשיך את היום. איך הוא יכול, כל הריחות האלה, איפה הוא ילך? כנגד זה, אדם רעב, רצה לאכול, מותר מהמגירה של הלחם, 2 פרוסות, מורח על זה קצת גבינה, איזה תחינה, איזה משהו, איזה ממרח, עם עגבניה, נוטל ידיים, מברך נטילה, מוציא, יושב כמו בן אדם על השולחן, גומר, מברך ברכת המזון כמו בן אדם. והכל בסדר. כמה זמן לקח לו? 10 דקות, 15 דקות. 15 דקות. תראו שאדם חס למחשבות. נתתי רק דוגמה הכי מיקרים בנושא של אכילה, אבל זה בהכל. דעו לכם, זה בהכל, הכל זה כך. תאוות של האדם, אדם מדמיין לעצמו כל מיני תאוות. אבל רבותינו אמרו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אתה יכול לרוץ כמה שאתה רוצה, אבל תדע, אתה לא מגיע. אתה לא תגיע. לעולם לא תגיע. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. לכן, אז איך אני אגיע? אתה צריך להיות, להגיע למצב, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, להיות שמח, להשקיט את העץ הרע שבך. ככה תהיה שמח בחלקך. ככה תגיע לשלימות, תגיע לשלימות בעבודת השם. עצם השיר השמח בחלקו, מה שיש ברוך השם, שמח, מודה להשם, אבל באמת שמח. באמת שמח, לא שהוא אומר אני שמח, והוא לא שמח, הוא באמת שמח. אדם כזה שהוא באמת שמח, איי, איי, איי, איי, איי. כל הזמן השמחה, השמחה תחייך. אבל שמחה תחייך, כי בשמחה תצאו. כל הקשיים של האדם מתגמדים, אחים יקרים. הכל נהיה כלום, כי היינו כאפס. לעומת המצב הזה שאדם חס ושלום צריך כל הזמן לרוץ, לרוץ, לרוץ, לרוץ, אחרי העולם הזה, ומובטח לו שגם לא יגיע, מובטח. כן, היינו קטנים, סיפרו לנו שאיזה ילדים רצו להגיע לשמש. נו, מתי נגיע לשמש? אמרו לו, שמה, בוא, באמצע היום אנחנו לא יכולים להתחיל לצעוד לכיוון השמש. אנחנו נצעד בערב. אנחנו רואים את השמש שוקעת, נרוץ אליה, הנה, היא פה בקצה ההר השני. יום למחרת התחילו מההר השני להגיע. אתם מבינים שזה סיפור שאין לו סוף. למה השמש, המרחק שלה פה, זה קרוב מאוד, זה סך הכל 150 מיליון קילומטר. כן? כן, זה המספר. 150 מיליון קילומטר השמש מכדור הארץ. אבל הם שחשבו, הנה, השמש פה, זה, הנה זה כבר, זה נוחת על ההר, אנחנו רואים את זה על ההר. בואו נעבור את הארץ ומגיע. איפה תגיע, לאיפה תגיע? אותו דבר התאבות של האדם, אחים יקרים. אותו דבר התאבות של האדם. אדם לא מרסן את עצמו, לא לומד בתורה הקדושה. אין לו כלי לרסן את עצמו. הוא לא יוכל לעזור לעצמו בכלום, אחים יקרים. הוא לא יוכל, הוא לא יוכל, הוא ירצה, הוא לא יוכל. עם כל הרצון, עם כל... אבל אני לא יכול, אדם שיש לו מידה של קנאה, מה הוא יכול לעשות? הוא נולד קנאי, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? יכול להיות חולה מהמידה הזו, והוא נהיה חולה, וכל הזמן רודף להשלים את מה שהוא רואה שיש למישהו אחר, כל הזמן הוא גם רוצה, והוא לא מסתפק מה שיש לו. כל החיים שלו תלעות, נתתי סתם דוגמה קנאה. נתתי סתם דוגמה. כנגד זה אדם שהוא קרוב להשם. הוא לומד בספרי מוסר. הוא מתחזק באמונה. הוא מתחזק בידיעת השם, בביטחון בהשם. משלך יתנו לך ועל מקומך ישיבוך. אדוני, אין מלכות נוגעת, מלכות חברתה, כי אם לא נעימה, אתה לא יכול לעשות כלום. השם גזר שזה שלו, זה שלו. אתה יכול לעשות דבר אחד ואתה חייב לעשות. להתפלל עליו שיהיה לו לבריאות, ואלף בריאות שהשם ייתן לו עוד כהנה וכהנה. ואיך לה גם עין טובה עליו. זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אתה לא אומר לי, למה לי לא? מי אמר שזה טוב לך? מי אמר לך שזה טוב? אתה רק מדמיין שזה טוב לך. אתה בטוח שהיא תהיה, ויהיה לך מעמד כלכלי כזה, אף אחד לא מבטיח שיהיה לך טוב מזה. אף אחד לא מבטיח לך. אנחנו רואים ומכירים אנשים. שהיו קשי יום, היה להם שלום בית, אהבה ואחווה, שלום ורעות, וילדים, והכל ברוך השם, הלך טוב מאוד. ביום אחד... וגילו איזה מטמון באיזה צורה להביא כסף, וברוך השם התעשרו, ומאידך הפסידו את הכל, הכל הלך, יהיה להם מלא כסף, אבל חיים אין להם, הלך הבית, הלך האישה, הילדים, הכל הכל הלך, אחים יקרים, כל שמחת החיים הלכה, נשאר דבר אחד, כסף, יש מכוניות, ואפשר גם לטוס לחול, יש מדלן, הכל בסדר, אבל הכל לא בסדר. מי אמר שזה טוב לך? אז אדם שהוא לומד אמונה, אז הוא מקבל את הרצפט, איך אני יכול לעמוד בפני האתגרים שהשם מביא לי, את הניסיונות שהשם נותן לי, את התאבות, איך אני מתגבר עליהם? יש לך את המפתח, יש לך את הכלים. אבל אם חס ושלום, אדם הוא לא שם, זה ניסיון יהיה לו. יש לו מידע, הוא לא יכול, הוא לא יכול. יש לו מידע. יש לו מידע, והרבה פעמים מידות האלה, זה די, זה משנה את כל סגנון החיים. הכל משתנה, אחים יקרים, אי אפשר כאן מעל גלי יותר להרחיב, אבל זה חכים הברמיזה. הכל משתנה, כבר שלום בית זה לא שלום בית, החיים זה כבר לא חיים, זה הכל השתנה, אדם מעד בדברים מסוימים, אין לזה תקנה, אין לזה תקנה. אפילו גלגול הבא לא אין לזה תקנה, עד כדי כך. לכן, המפתח הזה זה עסק התורה. עסק התורה, אחים יקרים. הזמן קצר, אבל אני חייב להגיד עוד דבר אחד, מכיוון שאנחנו כבר מרגישים את ימי אלול, אנחנו עוד שבועיים כבר מתחילים בעזרת השם סליחות, וחודש אחרי זה מיד זה כבר ראש השנה ויום הדין, ועכשיו הזמן לסגל כמה שאפשר יותר תורה, כמה שאפשר יותר מצוות, כמה שאפשר יותר מעשים טובים, כל רגע ורגע. אבל שלאדם יש משפט מהסוג הזה, זה משפט שעומד ברומו של עולם, מי לחיים ומי למוות, אחים יקרים, מי לסבא, מי לרעב. תראו מה עובר עלינו בשנים האחרונות, תראו, כל אחד יפקח את העיניים, יראה מה שעובר עלינו. אנחנו צריכים עורכי דין חזקים מאוד, שיעמדו במשפט הזה לפני השם יתברך, וימליצו טוב עלינו. עורכי דין חזקים. אתם יודעים איך בוראים אותה עורכי דין האלה? עורכי דין האלה נבראים על ידי עסק התורה. שאדם יושב, קובע לעצמו עיתים לתורה, שימו לב, קובע לעצמו עיתים לתורה, הוא בורא את העורכי דין החזקים האלה שימליצו טוב עליו ביום הדין. עוד מתנה אחת וזהו. הבן ישחי אומר, שימו לב, הבן ישחי אומר, הרמב״ם אמר 8 שעות אדם צריך ללמוד תורה ביום. אבל הבן ישחי אומר, אם אדם עושה משהו קבוע, אז זה כמו מחצה על מחצה. אם אדם עושה משהו קבוע, קובע על עצמו עיתים לתורה, אני כל יום לא מעניין אותי. משעה X עד שעה כזו, אני בעסק התורה. יש חתונה, יש אירוע, זה לא מעניין אותי. לא, שום דבר לא, אני, הוא קובע את עצמו באופן קבוע, זה הזמן שאני הולך ללמוד תורה, ולא זז ממנו, ושיהיה מה שיהיה. כל שינוי, שום דבר, זה, זה הזמן שאני לומד, אחים יקרים, זה חשוב לו כמחצה על מחצה, עולה לו כאילו הוא למד יותר שעות תורה, שימו לב, כמחצה על מחצה דמה. אז כאילו עבדת 8 שעות, והתעסק את דברים אחרים, אבל יש לך קביעות בתורה, גם כאילו למדת 8 שעות. שימו לב, זה מתנה שנותן לנו הרבה משחי. מראים לי פה שהזמן הסתיים, יש לנו עוד לדבר, בעזרת השם לדבר בתוכנית הבאה. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל וברסל אביו, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לכם המאזינים, יהיו ברוכים, המשך ההאזנה הרבה, לילה טוב לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם המאזינים והמאזינות היקרים, אנחנו בנושא של סגולות, דבר חשוב, תקופה כל כך מורכבת, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו, יש מקום שאנחנו מחפשים משהו להישען עליו, ודווקא הפעם נתתי מוסגולה כל כך מדהימה, כל כך טובה. מאזינים ומאזינות יקרים, אני יודע שהפחד, הפחד במלחמות, זה בין הדברים הכי הכי קשים. אנשים לחוצים, אנשים שומעים כל מיני מצבים, ואנשים שומעים כל מיני אסונות, ואז זה מאוד מלחיץ בזמן ההזקה או בזמן מורכבים כאלו. הלחץ והפחד זה דבר שחז ושלום, חז וחלילה, יכול לדרדר את מצבו של האדם. ורבותינו אומרים, יותר הגרוע במלחמה זה הפחד. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהמלחמה עצמה, הרוגים והפצועים, זה הדבר הקשה שיש במלחמה, זה לא נכון. זה הפחד. רבותינו אומרים, הפחד שיש בילדים, הפחד שיש במבוגרים, הפחד שיש בלב כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך לפחד. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. בעזרת השם, תפילות, מעשים טובים, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק בקבלה מסוימת. בוודאי שבעזרת השם, זה מאוד מאוד יכול להשפיע טוב על עם ישראל, על החיילים הנפלאים, ובכלל על כל אזרח, כל מי שנמצא איפה שנמצא, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, צריכים לפתוח בו יתברך, לעשות עוד איזה צדקה, עוד איזה מעשה טוב, והכל יבוא למקום ושלום. והיום אני רוצה לתת לכם את הצדקה, כמו שאמרתי לכם, להסיר פחדים. אני רוצה בפעם הזאת שאני מביא את הסגולה, אני אביא לכם את המקורות, בדיוק איך עושים את הסגולה, בצורה כל כך פשוטה. מה שצריך לסגולה הזאת זה ספר תהילים שיהיה לנו ביד, ותזכרו טוב אלו הדברים שנצרכים לסגולה הזאת. כל פעם שאנחנו מביאים את הסגולה, אנחנו מביאים גם את רשימת הדברים שנצרכים לעשות את הסגולה. לפעמים זה נרות, או לפעמים זה כל מיני דברים כאלו ואחרים. הפעם אנחנו רק צריכים את ספר התהילים שיהיה לנו ביד. כבר נאמר איפה לפתוח במזמור צדיק א', אבל אני רוצה לתת לכם תיעוד את ההקלטה המדויקת. אצלי זה בא בווידאו, אפשר לראות את זה ולצפות בזה, כבר גם ניתן את הכתובת לצפות בזה, של הרב עובדיה יוסף מברך אישה שבאה אליו אחרי שעברה תקופה מסוימת, והוא מברך אותה ואת בניה, והרב עובדיה יוסף חוזר ללימודו, והיא אומרת לרב שלא יהיה לו פחדים. היא מבקשת מהרב שיברך אותה, שלא יהיו לה פחדים. ומרן הרב עובדיה יוסף בווידאו רואים חוזר בחזרה להסתכל, ואומר לה, תקראי מזמור צדיק א' בתהילים, מה שזה נאמר, יושב בסתר עליון בצל שדי התנונן. המזמור הזה הוא מביא על ידי דוד המלך עליו השלום, שריבר לנו את ספר התהילים, והוא מזמור שמסוגל וכל כך כל כך מסוגל לעניינים של הסרת פחדים, וגם מסוגל לשמירה, לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרא בועליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. יש שם המון המון פסוקים שמחזקים גם בנושא של שמירה והגנה לעם ישראל, וגם להסיר פחדים מלבם של בני אדם. לכן נתנתי את הסגולה הזאת, אין לנו כל כך הרבה זמן. בואי, אם איתי יקר כבר יכול לתת לנו כבר את הווידאו הזה, שנוכל בעזרת השם, כן, יש לנו מצוין. הנה, בואו נשמע את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. בואו תשמעו את השיחה שמתנהלת בינו לבין אותה אישה שנכנסת להתברך ממנו, ומה היא אומרת לו ומה הוא אומר לה בחזרה.
4: תורה לחבר מעדים טובים, ילחם שפע שברכת בניך כשורי דבים,
5: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
6: רוצה שלא יהיה לה פחדים, שלא יהיה לה פחדים.
4: וקראו פרק יושב בסדר.

0: Efendim ben Ahat. Ben ne hangi söylediğim?
1: אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, בעצם אנחנו יודעים על המזמור הזה שהוא מזמור מאוד מאוד מסוגל גם להסרת הפחדים שיש בלב. לפעמים זה ילדים, לפעמים זה מבוגרים, כל אחד ואחד מאיתנו שומע דברים מסוימים וזה מפחיד. לפעמים שומעים פיצוצים, רואים דברים וחוששים מכל מיני מצבים. בואו בעזרת השם נתחזק בחגים של, ברגעים של חגים, נחדיר את האמונה באמת פיזית לחיים שלנו, וגם נעשה את הסגולה הזאת. תרשמו לכם, ואמרתי לכם, מזמור צדיק א' בתהילים. מזמור צדיק א' בתהילים הוא אותו מזמור המדובר להסרת הפחדים, וגם הוא המזמור שבעצם נותן שמירה והגנה על עם ישראל. אני באמת רוצה לתת לכם את הפסוק הכל כך חזק שיש לנו דווקא במזמור הזה. תראו מה כתוב בפסוק הזה, הוא פסוק שבעזרת השם מאוד מחזק אותנו בנושא של השמירה על עם ישראל. הנה, כך כתוב, איפול מציצך אלף, ובבא ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעוניך, לא תעונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמוך בכל דרך, על כפיים יישאוך, פן תיגוף לאבל רגליך, על שחק, בקיצור, שמירה, שמירה והגנה, וגם מסיר פחדים. תזכרו תמיד, מזמור צדיק א', בתקופה הזאת יותר, עם הילדים, עם המשפחה בכלל, ובעזרת השם נשמע ונבשר בשורות טובות. חג שמח, לפני או אחרי, מתי שבעזרת השם נזכה, תמיד תמיד שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו באווירה טובה, וישמור צאתנו ובואנו. אמן כי נהי רצון.
2: האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.

0: רדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

כן, כן, ערב טוב לכולם. ט"ו באב שמח, חג אהבה שמח. בשביל לאהוב לא צריך חג, בשביל לשלוח פרחים לאהבה שלכם לא צריך חג, בשביל לקנות מתנה שאומרת אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, לא צריך חג. ו... אוקיי, אוקיי, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע איך אני מרגיש היום. העליתי איזה סטורי לפני רבע שעה, שבו אמרתי שבט"ו באב הזה אני החלטתי לשמור על הלב שלי קרוב אליי. לשמור אותו בשביל עצמי. כל פעם שנתתי לו להתפרע, אתם יודעים איך זה נגמר. לכן, תשמרו על הלב שלכם קרוב אליכם, תסתכלו טוב טוב למי אתם נותנים את הלב שלכם, ולרוב אין מה, אז אנחנו לא בוחרים במי להתאהב. אנשים כמוני פנטזיונרים, רומנטיקנים, קופצים לאהבה, בעיניים עצומות, בלב פתוח, ונשרפים באש יחד עם אהבה. אבל לא יודע, כנראה זה הסיפור של לאהוב. אני לא מכיר דרך אחרת לאהוב. לדעתי, אין דרך אחרת לאהוב. אי אפשר לאהוב עם השכל, אי אפשר באמת להסתכל על הדברים בעיניים פקוחות. אפשר תמיד להיות...

נלחמים בדיעבד, אבל ככה זה באהבה, ואתם יודעים משהו? זה גם היופי שלה, שהיא משאירה עליך צלקת, שתזכור אותה, לתמיד. אז ערב טוב למור נגד, מה העניין עם אור? למזוג לך ספרינג? זה כבר יותר טוב. נמזוג לי בלך אגס תפוח סברס, עם מלא מלא קרח, נתחיל את היום בחגיגה. עם ספרינג. גם אתם מוזמנים להתקשר אליי ולהגיד לי איזה ספרינג אתם אוהבים. יש מלא טעמים. מנגו, תות בננה, בננה עם אננס, פירות טרופים, לימוננה, ענבים, הבייסיק, התפוזים. כי אין על ספרינג, באמת. ספרינג טעים בצורה מופלאה. ומעבר לזה שזה טעים, זה מרענן את הקיץ. אז תתקשרו אליי לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, וצפרו לי מה ספרינג שמרענן לכם את הקיץ. נגיד שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו עד שש, אני אליקו, ואנחנו בשידור חי, ברדיו לב המדינה. תישארו איתנו, נפתח קווים, נחלק פרסים, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ויהיה מושלם, יהיה באמת מושלם, ואתם יודעים שאני חוזר מכל מיני חוויות, אז הן נשארות איתי קדימה. אז פסטיבל האורה, פסטיבל הטכנו בלימסול, השאיר ביתם של עוד, ולכן, אנחנו, לפני שנתחיל עם המזרחית, ונברך את ליאון רכיס שמגיע היום לאמפי לייב מקס פארק, בראשון לציון לחגוג איתנו טו באב, נתחיל עם הטכנו.

אז אתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן, להגיד לי איזה ספרינג אתם. אני ב-072. 5 פעמים 2 בסוף 91. מור, תעלי לי 2. A ו-B.

0: שלום למירי מאשדוד. מירי!
1: שלום אליקו!
0: שלום מירי, מה נשמע מירי?
1: גבור, מה שלומך?
0: איזה אנרגיות. אני מאוד מקווה שאתה מרגישה את מה שקורה פה באולפן, כי היום באנו להתפוצץ, קודם כל תנמיך את מקלט הרדיו, אני רגע מוזג לי ספרינג ואני איתך, אוקיי?
1: מזוג לי גם מנגו, בבקשה.
0: רגע, רגע, מוזג לי, מוזג לך, רגע.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: ושלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, מירי מאשדוד. שלום מירי, מה נשמע מירי?
1: מה נשמע? אני בסדר, יוצאת מהעבודה, דבר ראשון שומעת אליקו, מעביר לי את הדרך הביתה. יש יותר טוב מזה אליקו?
0: אני מבחינתי זה שאת פה, אין לי יותר טוב מזה.
1: אין לי יותר טוב מזה,
0: שלום,
1: ברוך השם, שיש לנו את זה.
0: מירי, מוזג לך מנגו, ולי מזגתי ספרינג, אגס תפוח וסאברס. אימא לאיזה טעים.
1: אוי, זה נשמע טוב.
0: אימא לאיזה טעים, למות.
1: אני צריכה לטעום, זה הבא. עכשיו אני אכנס לסופר ואני לוקחת את זה.
0: את חייבת, את לא מבינה איזה טעמים. מבחינתי, תות בנן אני מכיר, מנגו אני מכיר.
1: בוא, יש בית שלא מכיר את ספרינג, אצלי קבוע בעגלה, ביום רביעי של ויקטורי, קבוע, שתיים מנגו, שתיים תות בננה, שלוש תפוזים ושתיים מנגו, זה קבוע.
0: טוב, תקשיבי, את מבינה עניין, את יודעת מירי מה טוב, ואיזה כיף שבאת אלינו, תעשי לי הכירות איתך רגע מיית.
1: אני מירי מאשדוד, בת 41, אימא לשלוש נסיכות.
0: שתהיינה בריאות, כן.
1: תודה רבה, נשואה לאסף. על הדרך אני גם אנצל את הבבא ויאחל לו אותו באב שמח.
0: באמת לכולם.
1: שישאר בעל מדהים ואבא מדהים לבנות.
0: איזה כיף. שתבח שמו.
1: וזהו, שתבח שמו, בדיוק.
0: מירי, תשמעי, יש לי 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות המובילות. ספרינג החליטו לפנק את המאזינים של ערב ים תיכוני, ואני על זה מודה להם, שהם גם פעם אחת באו לפה לתוכנית, ופעם שנייה מפנקים את המאזינים שלי בשוברים 300 שקלים, רק על זה שבאת ובחרת את החגיגה שלך עם ספרינג, את מבינה?
1: וואי, איזה כיף באמת, אליקו.
0: ברור, יש לך שובר, תקני, תממשי, תהני, ותזכרי אותנו שאנחנו כל יום בארבע פה, מירי.
1: תודה רבה, זה בטוח, אליקו, תודה לכם, לכל הצוות, להפקה שלכם, תו באף שמח, שתמיד תהיו אוהבים ונאהבים. זה מה שאני מאחלת לכם.
0: תודה, תודה, תודה, ועכשיו שלום לחגית מראש העין.
3: חגי, חגי.
0: חגי, סליחה. מאמי שלי, סליחה, סליחה, מתנצל, מתנצל. מה קורה, חגי?
3: אתה לא לבד, תזור לבן של ישי, ספרינג תפוחים.
0: ספרינג? אתם רוצים ספרינג תפוחים?
3: רק והבן שלי רק אוהב ספרינג תפוחים.
0: אימא לי, אימא לי, איזה טעים. אבל רגע, רגע, התפוח הוא לא לבד, התפוח הוא עם אגס בסאברס. יש תפוזים לבד בסיס, ענבים לבד בסיס, לימוננה בסיס, ואז מתחיל הפירותיים המיוחדים, הבננה, אננס, הטרופי, האגס תפוח וסאברס יחד, מנגו ותות בננה, אז תפוח אין לבד, שתדע.
3: לא, אוהב רק תפוחים. לא,
0: תשכנע
3: אותי, רק תפוחים אוהב.
0: אוקיי. חגי, תעשה לי הכירות איתך. מי אתה?
3: מה? אני חגי מראש העין.
0: כן?
3: בן 57 עוד חודש בדיוק.
0: מזל טוב.
3: תודה. יש לי בן, בן 10.
0: מעולה. כיף גדול, חגי, שבאת. גם לך אני שולח 300 שקלים בשובר קניות, מתנת ספרינג וחגיגת הקיץ של ערב ים תיכוני. חגי, תודה שבאת.
3: תודה רבה, אתה אלוף.
0: אתה אלוף, תודה, שאתה פה. טוב, ואיך אפשר בלי הלהיט הטורקי שמשגע את העולם? איך אפשר בלי ה... תקי סיגורני קדר. איך אפשר בלי להזזל? איך? אז יאללה. אתם רוצים להגיד לי מי אתם, איזה ספרינג אתם? תתקשרו אלינו, מור נהג אדונה. 072-5x2, בסוף 91. צלצלו למור!

0: כן, איזה כיף שאתם איתנו, לב המדינה, 91 FM, ערב ים תיכוני, הבית שלי ושלכם, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. וואי, וואי. היידה!
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום לדוד מחולון, שלום דוד, מה עניינים?
2: אליקו, היית שהמדינה, אין על המוזיקה שלך בעולם, רק להרים לך. אתה וספרינג זה שילוב מנצח.
0: שמע טוב, אני וספרינג זה שילוב פגס, אתה יודע למה?
2: למה?
0: למה אני מרשה לעצמי לקחת את הספרינגים שאני אוהב ולהוסיף להם, סתם דוגמה, תחשוב שאני מותר לי, אני גם לא נוהג ואני גם מעל 18, לוקח את הספרינג של האגס תפוח סברס, דוחף לו מלא מלא מלא מלא מלא קרח קטוש, יש לי מכונה בבית שקוטשת קרח, שם לו מלא, שים לב, שם שם חופן של עלי ננה ושני צ'ייסרים של ערק פנימה. עכשיו תקשיב טוב, עכשיו תקשיב טוב, אתה מכין את זה, שותה עם הקשית, אף לך ראש.
2: מה זה? אני אומר לך, עכשיו עושה לי חשק, בא לי ללכת למקרר.
0: תקשיב טוב, אני אומר לך, לך תיתם את האגס תפוח סברס, לא קשור למה שאני חני משדרג לי את הספרינג שלי.
2: לא,
0: אין טעמים כאלה, אחי, אין טעמים כאלה, אין.
2: יאללה. אני אוהב את כל הטעמים, מה האמת.
0: דוד, ספר.
2: המנגו, הסברס, הכל טעים.
0: תגיד, ספר לי מי אתה, דוד.
2: אני דוד מחולון, מאזין קבוע שלך. כל המשפחה שלנו שומעים אותך. אין על התוכנית שלך, אין על המוזיקה, אין על הדרך שלך, על החיוך, על השמחה שאתה מביא לעם הזה. אין, פשוט אין. לא יכולים, אנחנו מזליקים את המוזיקה ולא יכולים להפסיק לשמוע את השידור.
0: דוד, אני אומר לך, זה הסיפור של התוכנית, הביחד, הבלי לשפוט, לא משנה מאיזה צד, פוליטי, לא משנה באיזה מגזר,
2: פה לא משנה. ברגע שאתה עושה את השידור, הכל זז.
0: בדיוק, הדברים האלה זזים הצידה, אתה מבין? אין פה פוליטיקה.
2: זה לא מזיז, אתה מזיז, אליקו, אתה יש לך את הכוח להגיד לאנשים, עכשיו השעה 4, עכשיו
0: תתקו, תתקו.
2: פוליטיקה, מוזיקה.
0: יש מוזיקה.
2: חיים, נמחה.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי, דוד, אתה מבין עניין, ואני רוצה לתת לך פינוק של ספרינג, 300 שקלים שוברי קנייה, תשתמש בהם, תקנה בהם מה שאתה רוצה, ותזכור, ותעשה קוקטיילים כמה שבא לך.
2: אין עליך, אליקו, אין עליך, תעשים לנו מוזיקה.
0: שם לך פה עכשיו משהו, אני מעיף אותנו באוויר, תהיה מוכן. בכל זאת חזרתי מפסטיבל האורה. המושלם בלימסול, הטכנו והאנרגיות והאנשים והשמחה ובאמת הביחד הזה, אלפים של ישראלים הגיעו מכל מקום, ומור נגעת, תשאלי אותי באוזניה מי עוד הגיעו? תשאלי אותי מי הגיעו? את לא יודעת מי הגיעו? קורל אלקובי הגיע ממעלות עם אחותה שירז. תקשיבי, תקשיבי, את לא מבינה בכלל. עכשיו, פתאום את קולטת שתי בחורות, אנונימיות לחלוטין, מגיעות ממעלות, יושבות על הראש של אוגל, של די-ג'י אוגל, די-ג'י האגדי, יושבות לו על הראש במסיבה. זאת אומרת, הוא מתקלט, והם 20 סנטים רוקדות לו על הראש. עכשיו, תשאלי אותי איך זה קרה. אני לא יכול להגיד לך איך זה קרה. אבל אני כן יכול להקדיש להן, לכל המעממות ממעלות, את השיר הבא, את הקטע הבא, והלוואי והאנרגיה והחיוכים באמת האהבה הבלתי נגמרת הזאת שהייתה כל הסוף שבוע בלימסול, אין דברים כאלה. אז אני אקדיש את הקטע הבא לקורל אלקובי ולאחותה שירז המעממות שחוו את המסיבה וחוו את ה-City of Dream ובאמת הביאו אנרגיות לפנים, הזיזו שם את כולם, על הראש של אוגל. ואני כבר לא רוצה לדבר איתך על החביתה שהכינה שירז עם קול, כאילו על הבוקר, 7:30 בבוקר, פטריות, גינה צהובה, בצל, הכל. באמת, משהו מטורף, באמת. מחורות במעלות מבינות, שלהן טעם טוב, יודעות. יודעות מה טוב, במעלות, בעצם בתל אביב. מה יש לעשות במעלות? מה יש לעשות במעלות? במורשה אין מה לעשות, מור. מורשה הכי משעמם בעולם. זה כאילו כמו, מורשה ומעלות זה אותו דבר. רק שמעלות קצת יותר חביב. בקיצור, אז הנה, השיר הבא, באמת, הקטע הבא יוקדש, לאחיות על קובי. ממני. ממני. תלכי להם ספרינג. דחוף. למעלות. טוב, אני עכשיו אשמיע משהו. אוקיי. אופה. אוקיי, יאללה. מוכנים? עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת.

0: כן, עוד מעט גם נפרגן כאן ברביעם תיכוני לאמילי קופר, הבת של דימה. דימה שלנו. אמילי קופר בשיר חדש, בן של אוליגרך הוא נקרא. עוד מעט נפרגן לה, ועוד שירים חדשים ועוד מלא דברים מהממים שיקרו פה. אל תזוזו לשום מקום, אני יוצא אתכם לפרסומות וחוזר מיד. קחו נגיעה של ספרינג ותחזרו אליי. מה זה חגיגה של פירות? אימא לי, אימא לי, אימא לי. טוב, 4:30 חזרנו לכם בשידור חי. הבטחתי לכם, טוב, הערב יש מנהג לליר נרקיס שנים על גבי שנים אחורה לחגוג את טו באב, בדרך כלל זה היה קורה בקיסריה ואחרי זה עבר לכל מיני לוקיישנים אחרים, אבל לליר תמיד היה חשוב לחגוג כמנהג את טו באב עם הקהל. היום זה קורה באמפי מקס לייב, הפארק בראשון לציון, ויהיה מטורף, יהיה מלא אהבה, מלא להיטים, מלא שירים, מלא רגש, מלא שמחה. אז הנה, לפני שנפגשים באמפי לייב פארק מקס בראשון לציון, הנה ערב טוב לך, ערב טוב לכם, תשתו ספרינג ותתקשרו אליי להגיד לי מה הטעם שאתם אוהבים. היידה, לב המדינה פה. ערב טוב מעלות, ערב טוב מעלות.
1: רק של בוסם, רק נכנסת

זה? מי זה? מה זה לב המדינה פה? לא גלגלץ, לא רשת ג', לא כל ישראל, לא רדיו תל אביב, לא רדיו ללא הפסקה, לא רדיו חיפה. זה לב המדינה.

0: אימאלה, מה יהיה בערב באמפי לייב פארק בראשון? אמפי מקס. עם ליאור נרקיס, יהיה חשמל, זה בטוח.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום שלומית מראשון לציון, ערב טוב לך. שלום שלומית, ערב טוב.
2: אין כמו ספרינג, אין כמו אליקו, חולים עליך.
0: שלום שלומית, שלא תתרפי מזה לעולם.
2: שלום, אני חולה עליך, אתה יודע כמה זמן אני מחכה לך, מחכה לשיחה הזו?
0: כמה זמן?
2: כמה אני מנסה להתקשר, כמה, אתה לא מבין.
0: אז הנה, הנה היום שלנו הגיע, שלומית.
2: לא, איך אני מתרגשת, חבל על הזמן.
0: שלומית, תכירי לי אותך, מי את?
2: אני שלומית מראשון, גרה בראשון.
0: כן.
2: סבתא לשתי ילדים, ואימא לשתיים. וכולם חולים עליך, מתים עליך, אתה לא יודע, אין, אין, אין, רק אמרתי, אליקו כל הבית פה, עולה!
0: היידה, היידה! שימה לי ברכב, בוא בעבודה, עושה כלי ומחכה למת סיבה טובה. חפלה בקסם מזרחי, אין עלייך, שלומית. שלומית, שלומית, תגידי, איזה ספרינג את?
2: אני ספרינג בננה. יש בננה ויש גם
0: בננה. יש אננס בננה ויש תות בננה.
2: מה?
0: יש גם תות בננה וגם אננס בננה. מבינה?
2: אז אני אוהבת גם וגם.
0: יפה, יפה, תשמעי. אנחנו השבוע משיקים את הקיץ והחגיגה של הקיץ עם ספרינג, בטעמים המובילים ובטעמים שכולנו מכירים וגדלנו עליהם. ואני רוצה לתת לך 300 שקלים לקניות בשוברי קנייה, מתנת ספרינג וחגיגת ערב ים תיכוני. שלומית, איך אנחנו?
2: מה? אין עליך, אין.
0: שלומית, אין עלייך. שלחתי לך 300 שקלים, תשתמשי בהם ותקני ותהני ותשתו מלא ספרינג בבית ותערבבו את זה עם קרח קטוש או קרח רגיל, עלי ננה, בלימון ננה, בקיצור, כיף של טעמים. שלומית, היה לי כיף להכיר אותך, תודה שבאת.
2: גם לי, גם לי, גם
0: תודה,
2: לי.
0: ממילה, תודה, תודה,
2: תודה שהעלית אותי. תודה,
0: תודה שבאת, תודה. 35 דקות לתוך השעה הראשונה. הנה אייל גולן, שמחדש את האיקוניות הזו, זרה.

חלומי, מה עם ה-BMV? מי שרוצה ליום אהבה להחליף את האוטו לאישה, לכו, יש מלא BMV, BMV. אצל שי סגי, בלירון קאר, פלטין 4, המגרש מפוצץ. הייתי שם אתמול, מפוצץ. תלכו, תקנו, 100% מימון. חלומי! חלומי!

ואני רוצה להגיד ערב טוב וחג אהבה שמח למשטרת ישראל. אני חושב שיש לנו משטרה מהממת, אני חושב שיש לנו שוטרים נפלאים, אני חושב שמגיע אזרח ורוצה לקבל עזרה, אתם אשכרה שמה. משטרת ישראל, אין עליכם. כפיים סוערות לשוטרי משטרת ראשון.

ואיזה כיף לכם שאתם יכולים לבחור לכם את הספרינג שלכם. תות בננה, מנגו, אגס תפוח סברס, פירות טרופיים, אננס בננה, הטעמי הבסיס של ספרינג שגדלנו עליהם כולנו, תפוזים ענבים, והלימוננה זה משהו מיוחד. הלימוננה של ספרינג מרגישה, תקשיבו, זה כאילו עכשיו מישהו שחט לכם את הלימון, הוסיף קצת מתקתקות, קצת רעננות, תוסיפו אתם קרח, קרח קטוש, מה שאתם רוצים, וזה פשוט חלום. כי לכל חגיגה צריך את הספרינג שלה. ואתם רק צריכים להגיד לי איזה ספרינג אתם אוהבים. תתקשרו אליי לאולפן, ל-072-5x2, ובסוף 91, כי אין על ספרינג וחגיגת הקיץ שלנו פה בשידור חי.

ישן כמו בוקר בלי שינה. וזה החדש של מאור אדרי שנקרא כל כולי. אני ידעתי יש מצב זה איכה. עשה שיר באמת משובח. אליה רוזיליו כתב אלחין.

נגיד את הערב טוב הבא שלנו לרועי פרוים, האיש והלימוזינות, אבל הבית השתגע לרגל ט"ו באב, 1,500 שקל עם נהג צמוד לחתן ולכלה. טוב, תקשיבו, יש דברים כאלה? רועי פרוים, אימאלה, אימאלה, לימוזינות ב-1,500 שקלים, זה עוד לא היה, אין בשום מקום. עסק באמת חדש שנפתח בימי מלחמה, ואני החלטתי לפרגן. אז מי שרוצה, שיעשה בגוגל, רועי פרוים, לימוזינות לחתן קלה. 1,500 שקלים, אין מחיר כזה. רועי פרוים, אוהבים אותך. שנינו נספר שהתקדמנו, טוב שקרים לא שייך.

0: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: טוב, חברים, אני ואתם יוצאים לפרסומות ואז נחזור ונתחמם למנורה של איתי לוי. תנו לי, אני אגש לאלבום ה-13, אלבום מספר 13 של איתי לוי, שכל כולו להיטים, להיטים, להיטים, להיטים, ואני אבחר לכם משהו מתוכו. פרסומות וחוזרים.
2: בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
0: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותח
22: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
23: יש לייפסטייל?
24: כן?
23: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
25: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
9: תיכנסו לפרופורציה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: גבר, שיער בחזה.
9: תיכנסו לפרופורציה.
26: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: להעלים את סימני הגיל?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
0: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: רדיו לב המדינה.
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: אתם לא מבינים, הלכתי רגע למקרר במשרד, הוצאתי לי את ה... את ה... אננס בננה. תקשיבו, זה היה כזה כפור. אתם לא מבינים, זה טעים זה. באמת, בחדר של גלי גוטליב הכביעו את כל ה... את כל המשקעות, את כל הספרינגים שהכביעו שם. מזל שיש לי את המפתח לחדר של גלי גוטליב. הוא בכלל הלך להשתלה באסתטיקה שם, בכללית אסתטיקה. אז המפתח שלו אצלי, גוטליב, אין מה לעשות. כן, מור, אנחנו כולנו שמחים בשמחתך. בקיצור, בוא נשתה קצת ספרינג ואז נדבר עם אופק אהרוני.
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: וואו, איזה טעים זה, אתם לא מבינים? איזה טעים זה באמת. טוב, אפרופו, מי שרוצה שיער ולא בראש לא עושה את השתלות ועניינים, אפילו בלי כאבים, תוך שעה לצאת עם שיער, בשביל זה יש את אופק אהרוני, מלך תוספות השיער, שנמצא באזורי חן. שלום, אופק!
6: אליקו, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך. אליקו, אתה יודע, אופק אוהב להביא חידושים. יש לי דברים שהבאתי עכשיו לא מזמן, דברים מדהימים. אתה יודע, יש נשים שרוצות לראות את הלס מקדימה, ורוצות רק את האזור של הפוני, למלא את האזור של הפוני. זה משהו שהיא מלבישה את זה, היא לא צריכה אפילו לזה תחזוקה, היא שמה את זה, אתה לא מבין. כאילו, השלימה את החלק הקדימה. יש כאלה, אתה יודע, שהם מצח גבוה, ורוצים להקטין את המצח, שהוא לא יהיה מצח רחב. מה הם עושות? הולכות כבר עם שביל, למה? כי הוא כל הזמן רחב, הצער, הם רוצים פשוט מאוד להקטין אותו. אז יש היום כל מיני שיטות להקטין, שבלי לעשות תחזוקה בבית, זה משהו שאני מוכר אותו, היא שמה את זה, וזה נראה מדהים. אז זה משהו חדש שהבאנו. זה טכנולוגיה חדשה שפשוט מאוד אתה תהיה בהלם, לאזור הקדמי של השיער. וכן, יש הכל מהכל, יש שיטת הנוצה, יש כל מיני שיטות, ואני בא ב-25% הנחה לכל לקוח ולקוח שהוא בא ושומע את המוזיקה המדהימה שלך, ואיך שאתה עושה טוב ושמח לאנשים, אנשים נכנסים, יושבים ברכב, שומעים אותך, נהנים, אומרים לי, אתה לא מאמין איזה מוזיקה נהדרת, גם אנחנו במספרה שומעים אותך, אז בואו נשמח את כולם, שיבואו לאופק אהרוני, ואופק אהרוני באמת יקשה להם את החלומות שלהם. יש פתרונות לכל דבר דבר, לגברים, לנשים, נשים שסולות אפילו באלופציה, מטריכולומניה, מתלשות שער, מגזזת, מכל מיני מקרים קשים, יש פתרון מיידי אצל אופק אצלי, ואתה בא לפה, יש פה הכל מהכל, ניתן לעשות מהרגע להרגע, אליקו.
5: אופק, אני רגע רוצה להגיד לכולם, עכשיו אנחנו בטו באהב, אנשים מתעסקים באהבות, ואני אומר, גם אנשים צריכים לאהוב את עצמם, ולעשות השינוי, ולהרגיש הכי טוב בעולם, וברגע שאנשים ירגישו טוב עם עצמם, אז גם האהבות מגיעות, והפיתחון העצמי עולה, והכל טוב, וזה מתחיל בשיער, אין מה לעשות. עוד בתקופת התנך, כולם יודעים מה לעשות. השיער הוא חלק אלמנט שאנשים רוצים אותו והרבה, ולכן היום ב-2026, אנשים שניגשים אליך, ובאים לאזוריכן, ואומרים, אופק, אני רוצה להיראות ככה, או להיראות אחרת, גם נשים וגם גברים, באים אליך, אומרים, אליקו שנחותי, מקבלים את ההנחה, מקבלים את הטיפול הנכון, מקבלים את הידע הזה שלך שהבאת מלונדון ומכל העולם, ואין דומה לך בארץ בעניין הזה, ולכן חשוב לי רק שתגיד להם לאן להגיע ומה מספר הטלפון שלך לאנשים שרוצים באמת לקבל את ה-VIP של ה-VIP.
6: טוב, קודם כל אופק אהרוני נמצא באזור רכן במקום הכי יפה, באורי צבי גרינברג 25, באזור רכן תל אביב. יש שם חנייה ללא, אתה צריך את המחנה, יש לך שם שני חניות, לא צריך לשלם על חנייה. יכולה לבוא לפה, פה זה רוח כמלך, והכי חשוב שיבל פה ומקבל את הפתרון הטוב ביותר. המקצועיות, הרמה, השיער שאני מביא ברמה מאוד גבוהה, הטכנולוגיה מתקדמת, פותר כל בעיה ובעיה, לא משנה מה יש, פותרים את זה מהרגע לרגע. והחשוב שבאותו יום היא יוצאת עם תוספת, באותו יום אני פותר את הבעיה. מה שטוב אצל אופק שיש לו מספיק מלאי ושליתן פתרונות לכל בן אדם ובן אדם. איזה כיף פשוט מאוד לעשות בן אדם, לתת לו לשמוח, לחייך. אומרים, בן אדם, אתה טו באב, אם אתה רוצה זה, אתה צריך לאהוב את עצמך בשביל להקרין לאנשים אחרים. לגמרי. אם יש לך ביטחון ואתה אוהב את עצמך, ואין אפשר להיעלם מהמראה, כי מראה זה דבר מאוד חשוב, זה הנוכחות שלנו, זה התדמית שלנו, זה הכל.
5: אופק, שיעשו בגוגל אופק אהרוני והתקשרו אליך, יגידו לך אליקו שלח אותי?
6: לא, נכון שיתקשרו לאופק אהרוני בגוגל, אופק אהרוני, ויש להם גם את הכתובת, את המפה להגיע לאליי, פסיק שהם רושים מאופק אהרוני בגוגל, ויש להם את המפה איך להגיע אליי. אז בואו לאופק, ואופק ישמח אתכם. והטלפון זה עוד פעם, 03-699-0717, או לטלפון הסלולרי 0504-81-7171.
5: אופק, אנחנו אוהבים אותך, טוב באף שמח.
6: כל טוב, גם לך, כל טוב.
5: ביי חיים, ביי. תראו, בדרך כלל שזמרים וזמרות מוציאים שירים, אז הם מוזמנים לאולפן, ואנחנו מדברים או מתקשרים אליהם מהאולפן שידור, אתם יודעים את זה. אבל בתוכנית שלנו, דברים קורים אחרת. כשאמילי קופר מוציאה שיר חדש, שנקרא בן של אוליגרך, אנחנו מבקשים לדבר עם האוליגרך. שלום לדימה, אבא של אמילי קופר, שלום דימה.
2: שלום אליקו, שלום.
5: אז אתה מודה שאת שיר עליך. אתה אוליגרך? מי זה אוליגרך?
2: בן של אוליגרך.
5: בן של אוליגרך. הבנתי אותך. לא בת של אוליגרך. אבל יש לך גם בנים. טוב, דימה, מה העניינים? אני חייב רגע גילוי נאות למאזינים שלנו, שאת אמילי קופר אני אישית מכיר עוד הרבה הרבה שנים אחורה, כבת של חבר שעובד איתנו בתחנות הרדיו שלנו, ברדיוס, בלב המדינה וברדיו הרוסי. ואת אמילי, אנחנו מכירים את החלום שלה מאז ומתמיד. חלק מהאנשים מכירים אותה מהאח הגדול, חלק מהמוזיקה, חלק גם וגם. מי זאת אמילי קופר?
2: אמילי קופר, קודם כל, היא זמרת, זמרת על. ותודה לך שאתה, כל פעם שיש לה שיר, אתה מפרגן.
5: נכון, זה בכיף.
2: ואתה מכיר אותה מגיל 4.
5: נכון.
2: מגיל 4, כבר 20 שנה אתה מכיר את הילדה.
5: זה שאני מכיר אותך, אבל זה מכיר גם אותה.
2: כן, כן.
5: וזה מדהים, כי אתם במשפחה מאוד מפרגנים לה, מאוד תומכים ברצון שלה להיות כוכבת.
2: נכון.
5: זה רק עניין של זמן.
2: נכון, זה עניין של זמן, ואני מאוד מקווה שהשיר הזה, והמאזינים יאהבו אותו, כי הוא ממש, הוא ממש קצבי ומיוחד.
5: צילמתם קליפ,
2: צילמנו קליפ, כן, עבדנו, ממש עבדנו הרבה זמן על שיר ועל קליפ, ואני מאוד מאוד מקווה שכל המאזינים שלנו יאהבו את העבודה של אמילי.
5: טוב, בוא נלחץ פליי, דימה.
2: נלחץ.
5: רוצה פליי של ה... 1,000 שקל או של 500? איזה פלי אתה רוצה?
2: 1,500.
5: 1,500? דימה, אוהבים אותך בקבוצת התחנות שלנו.
2: תודה.
5: וגם את אמילי.
2: תודה.
5: בן של אוליגרך, בהצלחה.
2: תודה.

כל כך אקסטרה. וסורי, אין לו אח. זה בן של דימה. כן, שיר חדש. אמילי קופר, אצלנו בערב ים תיכוני, בן של אוליגרך. אמילי קופר, בהצלחה.

0: אמילי קופר, יפה, יפה, וואו, זה באמת יפה. כפיים, כפיים, דימה, בהחלט כפיים לילדה. נצא לפרסומות ונחזור.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, 5:03, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, ואתם כבר יודעים, אם אתם פה באופן קבוע, אנחנו קוראים את תהילים, פרק צדיק א', וכדי שנהיה מוגנים, מלשון הרע, אין הרע, הוא כל פגע רע. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע, ונגלו יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו, והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א', שקראנו בתהילים, נהיה מוגנים, אני, אתם, כולנו, כל השומעים, כל העונים, אמן, נהיה כולנו מוגנים, מלשון הרע, אין הרע, וכל פגע רע, ובעזרת השם, רק דברים טובים. טוב, מתכוננים לאיתי לוי? מתכוננים לאיתי לוי, בהחלט, למנורה, ויחד עם זאת, בואו נראה מה אני רוצה להשמיע לכם, מאיתי לוי. וואו, זה, כן, שיר מספר 5. מהמם. פותחים שעה שנייה. בחסות ספרינג.
2: ההבדל בין אהבה לרומנטיקה.
0: מורד מוזמנת לעלות מאזין ראשון השיעה השנייה, שיגיד לי איזה ספרינג הוא אוהב, אוהבת.

0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום למורן מחולון, שלום!
2: שלום אליקו, מה נשמע?
1: בסדר גמור, באנרגיות פיצוצים, איך את?
2: אנרגיות טרופי, כמו הספרינג הטרופי שאנחנו אוהבים לשתות.
1: אנרגיות טרופי זה חזק. זה חזק. איזה טעים זה הספרינג הזה, אה?
2: הכי טעים שיש. זה... פר, בננה, מנגו, פסיפלורה.
1: וואי, תקשיבי, חלום. באמת חלום. טוב, אז מה, מי את מורן? תכירי בינינו.
2: אני מורן, אני רוצה לפרגן רגע לחולון. אתמול היה לנו הופעות סיטי לייב.
1: כן.
2: הופיע להקת טיפקס.
1: אוקיי.
2: עשו לנו מה זה שמח, חבל על הזמן.
1: מהממים הטיפקסים, מה קרה לך?
2: אין דברים כאלה, טוטו
1: חושב...
2: קראת.
1: כן, אני חושב שאני יצרי איתם, נכון מור? שאני יצרי.
2: מה, כן, כן, נכון.
1: מהממת היא, אימאלה, אימאלה.
2: פשוט נהננו חבל על הזמן, כאלה שירים שמחים וכיפים, כל... הייתה כזאת אווירה טובה. פנק אותנו אחר כך בטיפקס.
1: קודם כל, אוקיי, יכול להיות מאוד, שכן, וגם לא, אבל לא יודע. בקיצור...
2: דינמי.
1: בקוץ, בקיצור, הטעם האהוב עלייך של ספרינג הוא?
2: טרופי, מנגו, פסיפלורה ובננה.
1: וואי, וואי, וואי. טוב, קבלי מספרינג 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות, איזה כיף.
2: תודה רבה, באמת כיף.

0: כל הכבוד.
1: כן, כן.
0: ומאז את פה?
1: מאז אני פה.
0: יופי, את מבסוטית, את כיף לך איתנו?
1: תמיד.
0: יופי, אז שמח לשמוע. טוב.
1: תהיה
0: ספרינג
1: שמח.
0: חכי, תראי איזה שמח יהיה לך תכף, חכי.
1: אופה, מה זה?
0: נו, מה מה זה? מה זה יכול להיות?
1: ההתחלה של התרבוקה.
0: זה אנחנו יודעים. שאלה מה הבאה, למה?
1: וואי, וואי.
0: לא,
1: תגלה לי.
0: לא, חכי.
1: מה,
0: הלך
1: פה?
0: חכי. רצית שמח, לא? חכי. בטעם אני מזג ספרינג.
1: או, ראיון טוב. זה נשמע כאילו דרך תצא לך איזה נחש מהקד מאחוריך.
0: Aqui.

0: את מי אנחנו שומעים? מה מילה, זה טיפקס חיים שלי.
1: כן, אבל הכל לא הבנתי מה זה.
0: זה השיא,
1: זה לא הכל של קוביות.
0: לא, זה חקיין שלו.
1: נו כן, מה?
2: שוחה בים פתוח.
0: מה מילה? לכי תעשי שיעורי הבית, תחזרי אליי. ביי, תהני מהספרינג.

אז אם תהי באקס, אז יאללה. עוד אחד, שאני איתך אני כמו... כמו דאג. מלא רביעם תיכוני, טו באב שמח! שמרו על הלב שלכם!

ואנחנו שולחים את השיר הזה, מזל טוב לרוני היקר, לסבא רוני היקר, מזל טוב ליום ההולדת 63, תזכה לאושר ושמחת חיים, בריאות, מהילדים מיטל ויוסי, והשכנות מרים וברכה, אחלה רוני.

0: מכתב שמח גם לעמית פרלישטיין שמאזין לנו. יסו עמית, מקווה שבאת הביתה לאשתך עם מתנה.
1: לא יודעת מה קורה לי,
2: המילים מתבלבלות לי,
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום למאזינה ומאזין, מור מפתח תקווה.
4: שלום אליקו, אתה לא לבד, תמזוג לי ספרינג.
0: למזוג לה ספרינג באיזה טעם?
4: אני אוהבת לימוננה, אבל עם קרח ולימון ונאנה.
0: אמא, איזה טעים זה, אלוהים, הלימוננה של ספרינג, זה הכי קיץ שיש.
4: נכון. חד משמעית.
0: ובסוף שבוע הזה אומרים שהולך להיות גל חום קיצוני, מה שמצריך מאיתנו להביא את כל הטעמים שאנחנו אוהבים כדי לרענן ולצנן עם ספרינג, עם על איזה חגיגה של פירות.
4: אין טעים כזה.
0: באמת. מור, תספרי לי, מי את?
4: אני מור, בטח תקווה.
0: כן.
4: נשואה לבעלי המאמם. שאני רוצה גם, אני יכולה להגיד ככה לאחל לכולם גם, ולבעלי את המשפחה שלי. אז אני מה זה רוצה? אני רוצה להגיד ככה יום אהבה שמח לבעלי היקר, שאני אוהבת אותו מאוד. ולמשפחה שלי ולכל עם ישראל, ושרק נהיה מאוחדים ושמחים ובאמת מאושרים. ושמורים ומוגנים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. מור מצטרף לברכות. לאיחולים.
4: יאללה, איזה כיף.
0: כיף גדול. טוב, מורי, אני אתן לך 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות, ואל זה מצטרף גם שי סגי, הבעלים עם לירון קר, במתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון, הם יעניקו לכם לרכב המשפחתי את הקומפרסור האגדי, וכל אוטו שאתם רוצים להחליף, תגיעו ללירון קר, יש להם מלא מלא מלא בים ו... מור, תודה שבאת!
4: איזה כיף, תודה אליקו, תודה רבה.
0: תודה מאמי שלי, להתראות, להתראות.
4: ביי, תודה, תודה לכם, תודה.
0: אין עליכם בעולם, באמת אין. הנה, בבקשה. ועכשיו, עומר אדם. תלזה, את הנה, כדי שהקנה. שוב נראה.

0: איזה שיר, איזה גרוב, איזה קצב. זה שיר של פעמיים וויסקי על הבר. שלום לשני מחולון.
1: שלום, שלום.
0: ערב טוב, שני, מה העניינים?
1: ערב טוב, אליקות עם זוגלי ספרינג, קר קר קר, תות בננה.
0: תות בננה בדרך אלייך, ממי לי, מלא קרח, מלא מלא קרח, שני.
1: חובה, חובה.
0: שני, נעים מאוד, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית, לבית,
1: לכיף. ערב טוב, כיף לשמוע אותך, אין עליך, אין.
0: ספרי לי עלייך, תודה, ספרי לי עלייך, מי את?
1: אני שני, בת 30.
0: כן.
1: פלוס 2, מחולון. נהנית לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
1: כל יום מ-4 עד 6, אני ככה בעבודה ושומעת אותך במחשב.
0: איזה כיף, זכיתי.
1: אין עליך בעולם, אין, נהנים ממך.
0: איפה את עובדת?
1: אני עובדת בחברה שמספקת מידע וחברות ביטוח.
0: מהמם. יפה, אז כאילו את עובדת וברקע שלך אני.
1: ברור, חייב, חייב, אחרת אנחנו ניפגר בעבודה, לא?
0: אני מסכים איתך לגמרי. תדעי לך, אני מזלי שהעבודה שלי היא פה. לא יודע באיזה עבודה יכולתי להחזיק, מבינה?
1: אין ספק, המזל שלך, המזל שלנו.
0: לגמרי, מזל של כולנו. תגידי שאני, מה תעשי ב-300 שקל שוברים לכל הרשתות? באיזה רשת בזבזי אותם?
1: באיזה לא. בחנות הראשונה שאני נכנסת, אני מבזבזת.
0: שני, קחי 300 שקלים לשוברי קנייה, מתנת ספרינג, וגם שי סגי מצטרף למתנות, מלירון קאר, ומעניקים לרכבך את הקומפרסור האגדי, וביום שתרצי להחליף רכב רק בכוכבית 4949, כי אין אחד שלא מכיר. וזהו, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: גם לי, תודה רבה רבה, נהנים לשמוע אותך.
0: תודה, מאמי שלי. אחרי הפרסומות, אני ואורון דניאלי, נפתח לכם את התיאבון עם ברכה משולשת. אתם לא צריכים לבשל. אתם לא צריכים לנקות, אתם לא צריכים ללכת לסופרים, אתם לא צריכים כלום! פשוט לתת לאורון דניאלי לבשל לכם את השבת. פרסומות ומיד, ברכה משולשת בקו.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: טוב, לפני הפרסומות אני אמרתי לכם שאתם לא צריכים לעשות קניות ושאתם לא צריכים לדאוג לשבת ושאתם לא צריכים ללכת לסופרים ושאתם לא צריכים לבשל ושאתם לא צריכים להתעייף ושאתם לא צריכים לבזבז אנרגיה מיותרת כי מיד איתנו על קו השידור האיש והברכה המשולשת.
3: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום אורון דניאלי.
2: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
1: מה גיליתי השבוע?
2: ספר לי אליקו.
1: שגיסך מלביש על חלל את הזמר דקלה.
2: שני הגיסים שלי, נכון.
1: שמע טוב. שמע טוב, הייתי עורך של דקלה.
2: כן.
1: בברבי, ואז אני כל הזמן מחמילה על הלבוש, על הלבוש, על הלבוש, מחמילה. תקשיב, אין דברים כאלה.
2: רגב וגבע, שני סטייליסטים ברמה הכי גרועה.
1: ואז אומר לי, אני, והנה... אנחנו הסטייליסטים של דקלה, אמרתי, כפיים סוערות. ואז אומר לי, אתה יודע מי אני? אמר לו, מי אתה? אומר לי, אני כיסו של אורון דניאלי. תקשיב, אתם במשפחה מקצוענים.
2: כן, כן, כן.
1: שמע, מלבישים את דקלה ודואגים לכל פרט עד ל... אתה יודע, עד למחשבה של העגיל והתכשיט, הכל יושב מדויק. וזה לא פשוט להלביש את...
2: מקצוענים, נכון.
1: לא פשוט להלביש את המחשפה. באמת, אחי עשו עבודה יפה.
2: דרך אגב, גם היה את השער של עיניו בובליל, שהם גם עשו לה את הטיילינג, ואתה רואה... כן, נראית מיליון דולר.
1: אלופים. טוב, בוא נדבר...
2: הרבה בזכותם.
1: בוא נסיים כפיים סוערות, אבל בוא נדבר על האוכל. למה? היום, יום רביעי, שבוע שברינו פסטיבל הטכנו בלימסול, אוכל זה לא היה דבר שעניין אותנו, אבל חזרנו לפה, ואנחנו באמת, באמת, באמת, אורון, רוצים... ללמד ולהסביר ולהכין את השבת מבלי שנתעייף, מבלי שנבזבז זמן, מבלי שהמטבח יהיה מלוכלך, מבלי שנלך לעשות קניות ונתעייף, מבלי שבכלל נעמיד ציר אחד על הגז. מקסימום פלטות לחימום במקסימום.
2: והכי חשוב אליקו, שנוכל אוכל
1: טעים,
2: של בית.
1: אוכל וכל... של בית, באמת.
2: וכל זה בלי שהתאמצנו. תגיד, יש יותר טוב מזה?
1: את האמת שאין בלי... יותר טוב מזה.
2: בלי שהתאמצנו, בלי שלכלכנו את המטבח, בלי שיצאנו לקניות, בלי ששרפנו את יום החופש שלנו, של יום שישי, שזה היום שהכי כיף לתת וללכת וליהנות, ואתה יודע, אחרי שבוע של עבודה.
1: של עבודה.
2: אתה יודע, אליקו, אני שומע את האנשים שאומרים, תשמע, מאז שהכרנו אתכם, יום שישי שלנו...
1: התפנה.
2: אתה יודע, יש הרבה נשים שמספרות לנו שיש להם את הסדר יום של יום שישי, שהוא פשוט, היא אומרת לי, זה היום הכי מושלם שלי בכל השבוע, אנחנו באים בבוקר בסביבות ה-8, 8 וחצי, היא אומרת לי, אנחנו לא חרוצות כמו אליקו ששבע בבוקר, הוא כבר עם העגלה.
1: לא, זה לא עניין של חריצות, תסביר להם שאליקו מתחיל את הלילה של חמישי ב-10, עובר 7-8 מועדונים בתל אביב, ואז נהיה 7 בבוקר והוא מגיע ישירות מהבילוי לברכה משולשת.
2: כבר רעב ישירות מהבילוי.
1: מה זה רעב? ישר לשניצלים החמים, השניצלונים, שיוצאים רותחים עם הטיבול שלכם, עם קצת מלח מעל. אמא!
2: אז אתה יודע, אליקו, אתה יודע מה הן מספרות?
1: נו?
2: הן מספרות שהן לא עושות רק את... הן לא חסכו רק את הדבר הזה. היא אומרת לי, היום נהיה לנו סדר יום של יום שישי, שאנחנו באים. היא אומרת לי, לא חסכת לי רק את הבישולים לשישי בקידוש. היא אומרת לי, ואיפה אתה חושב שכולם אוכלים יום שישי בצהריים? השניצלים והחצילים. אתה חסכת לנו פשוט שלוש ארוחות לבשל.
1: שישי צהריים, שישי לילה וגם שבת.
2: בדיוק, אליקו, שלוש ארוחות האלה. אתה עושה אותם בברכה משולשת בשעה של סיבוב, עם קרוב ל-250 סוגים של בישולים ועוד 70 סוגים של סלטים. אנחנו לא מדברים רק על שישי צהריים או שישי ערב או שבת, אנחנו יכולים לדבר על כל ארוחה במהלך כל השבוע שאתם רוצים להרכיב לעצמכם בבית. גם אם באו לך עכשיו אורחים, ואני יודע שאתה אוהב להריח ובאים אליך המון המון אורחים, אז אתה יכול להתאים את האוכל של ברכה משולשת לכל סוג של יום. אתה היה יום ראשון בערב, בא לך לאכול שניצל, יום שני בא לך לאכול קינוע, יום שלישי בא לך לאכול אורז מלא, יום רביעי בא לך לאכול דגים, יום חמישי בא לך לאכול אסדו. אתה רוצה... אליקו, כל סוג של אוכל, כל סוג של תפשיל, כל סוג של מאכל לדות, אתה יכול למצוא בברכה משולשת, ובאמת, באמת, באמת, באמת ובתמים, הצלחת הכי טעימה שהכי קרובה לידיים של סבתא או של אמא שהייתה מבשלת, אם זה הקובות, אם זה האושפלו, אם זה הגוש גוז'ה, אם זה התעדיק, אם זה האורזים הפרסים,
1: חלום,
2: זה הגולש, אם זה החורש צבזי, אם זה הבורקס בשר של פעם שהיו מגישים באולמות, אם זה הפסטיה, אתה יודע, אליקו, השבוע סגרנו קטרינג לשבת חתן ביום שבת, והיא אומרת לי, הלקוחה, אומרת לי, תראה, אנחנו לקוחות שלכם שנים, אבל יש מנה אחת שאני יכולה לאכול אותה קרה, אני יכולה לאכול אותה בבוקר, אני יכולה לאכול אותה בערב, אני יכולה לאכול אותה ביום שישי, ביום שבת, זו מנה שאנחנו לא מבטחים. אמרתי לה, מה זה המנה? אז ספרי לי כבר, את משאירה אותי במתח. היא אומרת לי, הפסטי העוף שלכם, זה הפסטי העוף. היא אומרת לי, תקשיב, אני מרוקאית, ואני יודעת לבשל.
1: זאת מנת חג, אמיתי.
2: היא אומרת לי, זה הפסטי העוף הכי טעימה שאכלנו כל החיים, מכל יד של מישהו שעשה פסטי העוף. היא אומרת לי, הכל מדויק, המתיקות מדויקת, אפילו, הגלגול של אפילו מדויק. אפילו, היא אומרת לי, אפילו הקצח שאתם שמים למעלה, זה במידה מדויקת.
1: תשמע, זה ביס קריספי וקרנצ'י ומתוקי. אני תמיד רואה בזה מנת חג במנה הזו, זה וואו.
2: נכון, נכון, נכון, דרך חג וחג, אנחנו כבר שבוע הבא מתחילים לפרסם את תפריט החג של ראש השנה. יאי, לא. אנחנו מדברים והזמן טס לו, טס לו.
1: מה זה טס? אימא לב.
2: כאילו אתמול היינו בפסח.
1: לא להאמין. אז תגיד. אבל
2: אליקו, והתחיל דיון על הפסטיה, איך צריך לאכול אותה. אחד אמר, אני אוהב לשים עליה אבקת סוכר. אחד אמר, אני אוהב לשים עליה טחינה גולמית. אחד אמר, אני לא מספיק לי המתיקות, אני שם עליה עוד סילן. ואתה רואה את הפסטיה הזאת, המוצר הזה, שנראה כל כך פשוט הסוג הזה, ופתאום זה אוהב לאכול אותו ככה, ואוהב לאכול אותו ככה, וזה אוהב לאכול אותו ככה. אז תחשוב, אליקו, כמה סוגים של אוכל יש בברכה משולשת שאפשר לעשות איתם כל מיני דברים ובכל מיני ארוחות. איזה כיף אדיר זה להיות לקוח של ברכה משולשת, נכון?
1: חברים, אני לא יודע מה איתכם, אני מחור, אבל אתם צריכים להבין שאתם נכנסים לברכה משולשת, עדיף לכם לפנות שעה וחצי במינימום. למה? גם אם תכננו להגיע לקצרה, בסוף הקצרה הזאת נהיית ארוכה. הריחות, הטעמים, הצבעים, האנשים, המוסיקה, האווירה, אתם לא יוצאים מהמקום, אז זה פשוט אי אפשר לצאת.
2: ואליקו, אתה יודע, והדבר הכי חשוב שהרבה אומרים לנו, אתה יודע, הרבה חושבים שאוכל מוכן, הוא נראה להם יקר, אבל אתה יודע, אם אתה לוקח את התחשיב הזה בברכה משולשת הסל, במיוחד הדילים שיש לנו גם באתר, זה הרבה הרבה יותר כלכלי מבשל היום בבית. הרבה יותר כלכלי, וזה מוכח גם. יש לך דילים היום אליקו באתר שלנו שאתה יכול להיכנס, ולעשות ארוחה לחמישה אנשים או לעשרה אנשים. תחשוב, אליקו, עכשיו אתה מארח עשרה אנשים בבית.
1: כן.
2: ואתה מקבל עשרה סוגי סלט, אתה מקבל ארבע תוספות, אתה מקבל מנת ביניים לכל סועד, אתה מקבל מנה עיקרית לכל סועד מתוך מבחר, אתה יכול לבחור מאיזה מבחר שאתה רוצה, אתה מקבל יין, ואתה מקבל חלה, אליקו, וכל העשרה האנשים האלה יושבים אוכלים ב-800 שקלים. תגיד לי אם יש דבר כזה.
1: את האמת שאין. אם הייתי קונה פיתה בחוץ יותר, פיתה בחוץ יותר יקר.
2: בדיוק, אליקו, עם משלוח, בלי עלות של דמי משלוח, עם משלוח בחינם, אתה מקבל את זה.
1: זה
2: הזיה. אני מדבר איתך על משלוח לאשדוד בדרום או לנתניה, אתה מקבל את החבילה המטורפת הזאת שנקראת דיל שישי, ב-800 שקלים לעשרה אנשים, ואתה פשוט סיימת את השישי קידוש שלך. זהו, זה מה שאתה צריך לעשות. לחמם את האוכל, להגיש וליהנות מהאוכל של ברכה משולשת.
1: בוא ניתן להם כתובות, בבקשה.
2: מי שרוצה להגיע אלינו, מומלץ מאוד להגיע ולעשות את הקנייה אצלנו בחנויות. יש לנו שתי חנויות בראשון לציון. החנות הגדולה בארץ, שם ניתן גם לראות את המטבח מבשל ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. החנות השנייה ביציאה מראשון לכיוון נס ציונה, רחוב יעקב נחמיאס, 4 תחנה דלק פז. אליקו, ראשון עד 50, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי משעה 7 בבוקר עד שעה 2:30, שקשה לו להגיע לאזור ראשון, יכול להיכנס לאתר שלנו ולעשות הזמנה. כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים מאשדוד בדרום עד נתניה ועד ירושלים במזרח. לכם רק נשאר להתפנק, לחמם ולהתפנק, זה מה שנשאר לכם לעשות.
1: אני כבר נהייתי רעב, זהו, גמרת עליי סופית, והיום רק יום רביעי.
2: אני אשלח לך פסטיה, אליקו.
1: טוב, באב שמח לך, אהרון דניאל, אנחנו אוהבים אותך
2: מאוד. כל טוב, לכל עם ישראל, אמן. ביי.
1: והנה, דיברנו על המחשפה דקלה. הנה היא, מגיה זרזר, יופי שבור. וזה לא משנה מי אתם ואיך אתם נראים, היופי שלכם הוא הדבר הכי יפה ביקום.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: ונשארים בקולות הנשיים שלנו. הנה בא לי חפלה. עדן בן זקן.
3: אבי פיטר יושב לי בממתינה, לא כותבת בתים, אני רק קונה.

0: אחווה לחפלה. אחווה לחפלה.
1: איך בא לי חפלה? הערב, חפלה של אהבה, תהיה לנו עם ליאור נרקיס באמפי מקס לייב פארק בראשון לציון. אחרי הפרסומות לא תאמינו מה יקרה פה. זוהר גוב, אם כבר עברו השנים, אך בלילה וכמו שיקור, שאסור לכם לעזוב את הרדיו לשנייה. אז נלך להתארגן על כמה ספרינגים, אני על הגס תפוח סברס, אתם אולי על המנגו טוט בננה, אננס בננה, טרופים, אולי לימוננה, ונחזור אל זוהר ארגוב בטריפל של הטריפל.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע
7: איך זה,
4: אתה יודע.
7: שמחה, אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
1: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמי.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול מול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: לסיום כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפיינד.
3: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג, והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב, לואיזו סלואיזו.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
2: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
3: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

תשתני אף פעם. שתדעי, שלומי שבת פותח את סוף השבוע באופן רשמי. יום חמישי, תזיין באב, תו, שין, פי, וב. 30 ביולי 2026. נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 7-8 דקות עד 8 אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויידשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם רועי אדם. אביעד חול, זה בשבילך.

ארז שרעבי כתב את המילים, יאיר ניסים את הלחן, בדואי זקן, המלך. זוהר גוף, עכשיו 7:17 דקות כבר? הגענו ל-17. השיר הבא? הוא השיר שיביא לך אהבה. גלי עטרי.

0: נפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום. קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש לייפסטייל?
22: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
23: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

חדש של שרית חדד, אלא כמו בכל חמישי, שתי פינות, הפינה הראשונה של אורית בלוך, הפינה השנייה של מאיר אוליאל.

0: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
1: כן, לאן להגיע בשבת? עם מי, כמה, למה? את כל הפרטים אנחנו נשמע מאורית בלוך. בוקר טוב, אורית בלוך.
2: בוקר טוב, חמי. בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי לטייל בצפון, בטיילת לואי בחיפה. שם תיהנו מתצפית פנורמית, המפרץ חיפה, הגליל והים. לאורך הטיילת יש גנים, ספסלים ונקודות תצפית. ובמרכז כדאי להגיע לגן הפסלים בחולון. פסלים צבעוניים ומיצבי אומנות במרחב העירוני, אפשר להסתובב בין היצירות ולהכיר אומנות במרחב הפתוח. בדרום כדאי להגיע לחולות ניצנים, דיונות חול רחבות ונוף פתוח עד קו החוף. האזור משלב חולות, צמחיות חוף ומרחבים לטיול. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
1: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM, כמובן בשבת, בילדודס, תזכורת, 8:30. מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
0: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

לעולם בעקבות השמש, שרי. שבע, 32, כאן ברדיו לב המדינה. נעים על הבוקר. אנחנו בפינה השנייה שלנו. פינה של מאיר אוליאל, צד היפה. והפעם לא בטלפון, לא.

0: ועכשיו, הצד היפה, עם מאיר אוליאל.
1: אנחנו כאן עם הפינה של מאיר אוליאל, יחד עם מאיר אוליאל שנמצא כאן באולפן. אתה שומע אותי?
2: בוקר טוב חמי, בוקר טוב
1: באוזניות?
2: אני שומע מצוין.
1: יופי, יופי. אז ברוך הבא. אנחנו שמחים שאתה כאן, ואנחנו נשמח לשמוע מה בפינתך הבוקר.
2: אז ככה חמי, באמת, כמו אתה יודע, כל שבוע יש הרבה סיפורים טובים, דברים טובים שקורים במדיה, ברשתות, אנשים באמת שעושים דברים טובים, וחמי, אתה יודע, שבוע שעבר ככה לא היינו פה תשעה באב ותקופה באמת של אבלות, והיה את הסיפור, אני אגיד ככה בחצי מילה על הסיפור הזה, כולנו זוכרים את הסיפור של יובל קוגן מאשקלון, בן ארבע, אתה זוכר את התמונות, כבר זה נראה כאילו הוא עבר תקופה מאוד ארוכה מאז, וכל כך היה כיף לראות קודם כל באמת את האחדות הזאת שהייתה ברגעים האלה של המציאה של הילד, אתה רואה אנשים ככה דתיים, חילונים, כולם ביחד שם.
1: בחיפושים, אנשים קמו
2: ממש, עזבו הכל, עזבו הכל, היו שם מאות, אם לא אפילו יותר.
1: באופן יזום. קמו מהמיטה, יצאו מהבתים, חיפשו באופן עצמאי. יפה.
2: אז באמת כיף, ואנחנו רוצים לראות את הסיפורים האלה ואת הדברים האלה, וחמי, באמת סיפור יוצא דופן שיצאנו לתקל בו ממש בשבוע האחרון, סיפור שבאופן אישי אני אמרתי, אני חייב לספר אותו, ואני רוצה לראות מה זה, אי אפשר להשתמש במילה הזאת, גבר. מה זה בן אדם גבר היום במדינת ישראל, ועד כמה יש אנשים טובים. אז אישה בשם אודליה פישר מפרסמת שבוע שעבר איזה פוסט שלפני 4 שנים ככה היא הייתה במעבר דירה עם הילדים לכיוון דירה חדשה באזור המרכז, ומה שקורה בפועל, אתה יודע, ימים מאוד חמים, אוגוסט, היא משתפת, היא מגיעה לאותה דירה ביחד עם המוביל, מנסים להכניס דברים לבית, ומה מתגלה? אין חשמל בתוך הדירה, אין כלום, הכל, איך אומרים, חשוך מאוד, הכל מאוד אפרורי וקשה, ומפה לשם מסתבר שככה המוביל של הדירה הלך לברר קצת עם השכנים מה הסיפור עם הדירה הזאת. מסתבר שגם היה שם פשיטה משטרתית והם מצאו שם סמים והמשטרה הייתה מעורבת בדירה, נתקו שם חשמל והיה שם סיפור מאוד ארוך. בכל מקרה, אותו מוביל אמר לאותה אודליה, אני לא מוכן שתיכנסי לגור בדירה כזאת שאין בו חשמל, עם ילדים קטנים, חם מאוד בחוץ עכשיו, תקופת אוגוסט, שיא החום, ואין חיה כזאת שאת נכנסת לגור פה, ואני לוקח על עצמי את כל מה שקשור להובלה, אני שם את זה אצלי, שומר לך על הדברים עד שהדברים יטופלו, עד שהדברים יסתדרו, ומי שיודע באמת, הובלת דירה בתקופת אוגוסט, זה תקופת הסימה שנקרא, הבן אדם פשוט אומר לה, אני שומר לך, כמובן זה לא שהוא איבד את העבודה, במשך שבועיים הוא דאג לשמור על החפצים, הוא ימשיך לעבוד אותו מוביל, ואחרי
1: איפה הדברים שלה בתוך המסעית שלו?
2: זהו, אז ככה שדיברתי גם עם מודליה שלא השתמע שזה באמת, הבן אדם עכשיו ישב שבועיים בבית ולא עבד, אז הוא לקח מסעית מ, איך אומרים, קולגה או משהו כזה, והמשיך לעבוד,
1: אבל הדברים שלה,
2: אצלו,
1: במסעית, כן.
2: אצלו ושומר לה על הדברים ודואג לה, ובאמת אחרי שבועיים עד שהדברים הסתדרו, הבן אדם לקח, שם לה את הכל בתוך הדירה, לא ביקש ממנה שקל אחד יותר על אותה תקופה שהוא שמר לה על הדברים, ודרך שבאמת הכל יהיה על הצד הכי טוב שיש, ואודליה באמת ככה אומרת בצעים, אני לא אשלם לכם יותר קצת משהו, נתנה להם כמובן טיפ, פרגנה במה שאפשר, ואני באופן אישי אמרתי לאודליה שאנחנו נפרסם את הסיפור הזה לאותו בן אדם טוב, באמת, סיפור באמת יוצא דופן.
1: היו שניים, לא? שותפים?
2: זה כנראה גם שותפים, אבל השם המרכזי של אותו בן אדם טוב ויקר שעשה את הדבר, את באמת מצווה הענקית הזאת לאותה אישה עם הילדים בשיא החום, קוראים לו פיטר פשניקוביץ', אם אני אומר את השם נכון. אז ככה אודליה פרסמה את המספר טלפון שלו אז בפייסבוק, וזה התפוצץ מאוד, ואיך אומרים, פיטר, הטלפון שלו קרס, אז הוא ביקש שגם שלא לא נזכיר את המספר טלפון שלו, אז באמת אנחנו גם נכבד את זה, ובכל מקרה, באמת סיפור כל כך כיפי לראות אותו, לשמוע את הדברים האלה, ואני מקווה שאודליה עכשיו שומעת את הסיפור הזה, וסיפור שמתפרסם אחרי 4 שנים, כנראה יש לה עניין, וכמו שהיא כתבה, עכשיו אנחנו לפני תקופת בחירות, אנחנו רוצים קצת יותר טוב, רוצים להוציא קצת אנרגיות יותר חיוביות ולפרסם דברים טובים, ולא כל היום את החדשות.
1: את הצד היפה שלנו.
2: ממש, את הצד היפה, וחמי, זה באמת
1: אודליה, אני מקווה שאת עדיין באותה דירה, ושטוב לך ולילדים שלך, וזכית, ואתה, פיטר, זכית במצווה, כל הכבוד, איזה עם יש לנו, איזה צד יפה יש לישראלים שלא רואים אותו כל כך. אנחנו רוצים להציף אותו ולראות אותו כמה שיותר. תודה רבה לך, מאיר אוליאל, אנחנו נפרדים. היה לי ממש לעונג לארח אותך בפינה הזאת, ותודה רבה על כל הפינות היפות שנתת והארת באורך כאן ברדיו לב המדינה 91 FM.
2: חמי, אפשר בחצי מילה להגיד משהו? אנחנו פה נמצאים, אני לא סתם היום גם דאגתי להגיע ישירות פה לאולפן ולא ככה מאחורי הקלעים ובטלפון וכל מה שאנחנו עושים כל שבוע. היום בדיוק 3 שנים לפינה הזאת.
1: וואו, איך
2: 3 שנים עזר. וזה סגירת מעגל שיוצא דופן. אני ככה בדקתי, אמרתי, אני אסתכל רגע, כמה זמן אנחנו ביחד? כן, ממש אוגוסט, תחילת אוגוסט אנחנו ביחד, אז 3 שנים שסגירת מעגל באמת מרגשת. היו פה לדעתי מאות של סיפורים, דברים טובים, אנשים שזה שלא הספקנו להגיע לכולם. וחמי, אני מאחל קודם כל לך שתמשיך להיות קודם כל בריא.
1: תודה,
2: תצליח, ותודה על הפינה הזאת, אתה ירת ועשית כל כך הרבה טוב לעם ישראל, ופתחת
1: כולנו.
2: להם את התיאבון לעשות דברים טובים ואת הצד היפה של עם ישראל, וזו הזכות שלך, תודה רבה.
1: תודה מאיר אוליאל, תודה, בהצלחה גם לך, תהיה בריא. תודה.
0: הצד היפה עם מאיר אוליאל.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה. לרדת 2 מידות במכנסיים להקפאת שומן. תיכנסו לי פרופ.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבה בלב.
3: כוכבית 5089.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
6: כן.
7: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבה בלב.
3: כוכבית 5089.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
18: תיכנסו לי

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: חולמת על חזה מושלם.
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

זהו חברים, אנחנו סיימנו. זו התוכנית האחרונה שלי של נעים על הבוקר, אחרי 16 שנים, אנחנו נפרדים. תודה רבה לאופר ויינשטיין על 16 שנים של עריכת מוזיקה נפלאה. תודה רבה לפאבל גרשביץ', שהוא הרבה יותר מטכנאי בשבילי. תודה לכם שהזנתם לי כל בוקר. אני ממשיך לשדר את ילדודס כל שבת משבע עד תשע, שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות. היי, ממשיכים הלאה. יום מבורך ובשורות טובות לכולנו. סוף שבוע רגוע. אנחנו נחתום עם אייל גולן, צייל החלום. משתמע בשבת, שבע בבוקר.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתרם עלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן.
18: מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: אין לכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חולמים על אף מושלם?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
0: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: רדיו לב המדינה,

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דודו ועם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן לפני זמן קצר, התקבלו דיווחים על שני גלי שיגורי טילים מאיראן לירדן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שצבא ארצות הברית תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע. ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות נפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל, נזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה, בעוצמה של 7.1, וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה, ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: בוקר טוב, תלוי איפה נסתכל על זה.
1: זהו, רק בוא נגיד שכבר ניתן לשמוע שאתה לא איתנו באולפן, אתה...
0: שהמאזינים לא יחשבו שחזרתי לתאילנד חלילה.
1: אתה גם עובר אבל סוג של תאילנד כרגע.
0: אני עובר סוג של טראפיק רציני מאוד, אני מניח שהמון מאזינים גם כן נמצאים בקלחת הזאת כמוני. הקדמתי וקיבלתי התראה לחסימות כבישים באזור כביש 4 בדרך לראשון. הסכם קום, יצאתי לדרכים כבר בשעה 6:30 בבוקר, והנה אני באותו מקום, קלו בכביש 4 לכיוון ראשון לציון עם תאונה היסטרית שאני מניח שמלא אנשים יחד איתי. זה תאונה של... כל הערים גם מסביב פקוקות, אנשים, הווייז משתנה כל שנייה, אתה לא יודע לאן ללכת.
1: אני רק אומר שאת אותה שיחה בדיוק עשינו לפני יומיים, רק שהיית על ארסל בקופנגן עם בננה לוטי ביד.
0: בדיוק, אז עכשיו אנשים יכולים...
1: תראה איך החיים מאזנים הכל.
0: לגמרי, זה הקרמה, אין מה לעשות, זה החוקיות שבחיים. אם אנשים עכשיו רוצים כאילו להבין, אם אתם רואים עכשיו בכביש, עכשיו לדוגמה איזה ג'יפ לנד רובר שחור גדול, אם תסתכלו ימינה או שמאלה, זה לא אני בג'יפ, אני לידו בקאיה.
1: הבנתי, בסדר, כל אחד, ומה ש... וכלי התחבורה שניתן לו בחיים האלה, אין מה לעשות.
0: אתה יודע, לפעמים המתנה שהחיים נותנים לך, זה בעצם, אם אתה נמצא כבר בפקק, אז לפחות אתה יודע שיש לך תוכנית ברדיו שאתה יכול ליהנות ממנה, ושתעביר לך את הזמן, ובאמת לא להרגיש את הפקק ולהגיד לעצמך, אוקיי, זה לא בשליטתי עכשיו, אין מה לעשות, אני כאן, זה, אין לי אלטרנטיבה אחרת, בוא נעבוד.
1: לא, אבל רק נגיד שככל שהדקות יחלפו, ככה אתה יותר תתקרב אלינו, שגם בזה אנחנו יכולים להתנחם.
0: בינתיים אני עומד 50 דקות באותו מצב, אני ברמה שכבר, אתה מכיר את זה שכבר אין לך מה לעשות בפקק, אני יצאתי, פתחתי את הפגאז', סידרתי את הדברים, אתה יודע, כל מיני סידורים של האוטו.
1: מכיר את זה שיוצא באמצע הפקק כאילו לדבר איתם, כאילו המנהיג כן, של כן. הפקק?
0: כן.
1: מכיר?
0: אני רוצה, זה לא פקק, זה חסמו פה איזה מחלף, אי אפשר לזוז ולהיכנס כדי לפנות את המסעית כביכול שקרה שם איזה... הייתה שם איזו תאונה לא עלינו, אתה יודע, אבל בוא, לכולם אני אומר, בוא נתעזר בסבלנות.
1: כמה נהגים יצאו מהזה ואמרו את המילים, נו מה? כמה כבר היו כאלה שצעקו? גם אין לך כתובת, למי להתעצבן?
0: זה לא היה רק נו מה, זה גם מרמור על המדינה, אתה מבין איזה מדינה,
1: נכון, רק אתה שומע צחוקים פה ברקע, נכון?
0: כן.
1: כי יש לנו כאן אורח מאוד מאוד מיוחד, שאתה מיד תפגוש, סטנדאפיסט אחד המוכשרים והטובים, אנחנו מתים עליו, חבר טוב, אנחנו נעשה לו וולקאם, ואתה גם אתה תזכה לשמוע אותו וגם לחבק אותו, אני מאוד מקווה היום. גבירותיי ורבותיי, אורן זוזה!
2: איזה מחיאות כפיים, יאללה. אומרים, אתה צריך חילוץ, תגיד לי, אתה יודע שהייתי בימם.
0: באמת?
2: כן, אחי, מה, אני כוכב גדול, אחי, הייתי מסתערב, הייתי ימם, הייתי ראש אגף המבצעים, אתה צריך מסוק.
1: אתה השתחררת בדרגת אלוף, לא?
2: תת אלוף, נשמה. תת אלוף, כי...
0: כרגע אתה במשרד רועם, לא?
2: אני צמוד אליו, לא בכברת, אבל ליד, מצד ימין שם.
1: בסדר.
3: ליד אזרחי ישראל, כן, צדק אמרי. תגיד לי, איפה אתה נמצא? אולי נשלח את השיירה שתחלץ אותך ככה. יעשו לכם...
0: אלה המצבים שאתה אומר לעצמך, כמה שצ'קלקה אחת יכולה לפתור הכל.
1: אז כן, אז אורן זוזל איתנו כאן. מה אתה אומר, אורן, מה...
2: אני אומר שיוציא את הצקלקה וייסע על השוליים, יגיע, גם תיתן לנו דיווח, אתה מבין? אתה כאילו כמו דיווח חי.
1: אתה מבין, אורן פיצח את החיים, אורן.
2: כן, תגיע לשם, תן דיווח.
0: אני, כן, כתבנו בשטח, אני מיקי גורדוס כרגע.
3: כתבנו לענייני פקקים, עומרי לוי, ספר לנו.
1: זהו, איך זה שאין כתב לענייני פקקים בישראל?
2: אני לא יודע, למה...
1: יש כתב לענייני הכל, פקקים, שזה הדבר הראשון שצריך, אין כתב.
2: אני הייתי מוותר עליו מראש, לא צריך כתב. פשוט שלא יהיה פקקים, שיעשו משהו עם זה.
0: אנחנו נעבור את זה ביחד, אני איתכם לאורך כל העניין הזה. אני כמובן אתקל פה בסיטואציות של... כנראה עוד בת אני אצטרך להטיל את מימי גם, ואני מקווה שאני לא אצטרך להטיל גם דברים אחרים.
2: לא, אבל אומרי, הלנד רובר עוד מצד ימין השחורה שם, שלא יהיה...
0: כולם מצד ימין, יש מישהו שכבר לא יודע, התחיל, הוציא נייר שיוף והוא משאף את השמשה, לא מבין. עבר בפנסים, הוא משאף שם את השמשה,
1: בסדר, אני חושב שאתם צריכים קצת יותר בונדינג שם, תתחילו לקשור קשרים, אתם אולי...
2: אז זהו, אז אולי תוציאו דף קשר, אומרים, תעבור כמה מכוניות.
1: קבוצת וואטסאפ, כן,
2: דף קשר.
0: לא, אני קשה לי, אני נקשר מהר ואז תהיה לי חרדת נטישה, אני פחות אוהב את
1: זה. אבל זה טוב שאתה עומד, זה הפקקים הטובים, למה זה טוב כשאתה עומד ולא זז? כי זה לא פקק בגלל עומס, זה רק מפנים את התאונה ואז הכל ייפתח, ואתה 10 דקות פה. זה ייקח עוד שעתיים, אבל לא נורא.
2: ברור, מה? כמה זמן לפנות מסעית, אחי? מה? מה הבעיה? איפה היא? תן לי את הדגים, אני מגיע.
0: איך מפנים מסעית, קודם כל?
2: אתה עם הגרר פה, לא, אילן? יש לי אילן גרר, אחי.
1: כן, יש לי גרר, אבל לא למסעיות, זה בעיה.
3: אזרחי ישראל, נמצא איתנו אילן קובץ, הגריסט של משרד ראש הממשלה.
0: לאילן יש שירותי הסעות, זה נקרא לימוזילן.
1: לימוזילן.
2: לימוצ'לו.
1: טוב, תיקח אוויר, אנחנו נפתח את התוכנית, ואנחנו נמשיך לשוחח איתך, עומרי.
2: חסר לנו, נכון? לי הוא חסר, נראה לי. אני חסר לי. עומרי, אתה חסר לי פה.
1: יאללה.
0: אל תדאג, אנחנו נהיה בסדר.
2: עומרי, תעצת שזריז תגיע. בדלך, עומרי. בדלך, עומרי, תעזור מהר.
1: אז כן, אנחנו מתחילים עם זוהר. אין יותר יאה מלהתחיל עם זוהר לסיטואציה שנקלענו אליה. כן, כן.
2: איזה שיר, מה הוא אומר שם?
1: כבר עברו השנים.
2: כבר עברו הפקקים.
1: עוד לא.
2: עוד לא עברו הפקקים.
1: יאללה, מתחילים.
2: אנחנו פה.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: כן, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב כמובן גם לעומרי קבב לוי,

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: הזוהר גובין, כבר עברו השנים, פותח לנו את איזו מדינה לבוקר הזה של 30 ליולי 2026. המפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, עמרי קבב עושה עם מסעית הפוכה בכביש 4, עושה דרכו, מקווים לאט לאט לפה, ואיתנו אורן זוזל.
4: אני פה.
3: אתה איתנו?
5: אתה עדיין עוד פה?
4: אני פה לגמרי, מה זה בכביש? תשמע אחי, אני עובר עולמות כרגע, רק אני אעדכן.
3: כן, התקדמתי.
4: פתאום ראיתי שהנתיב הימני זז קצת, אז עברתי כאילו, מה זה זז? רכב אחד זז 40 סנטים, אמרתי, או, זה מתקדם. עברתי ימינה, פתאום השמאלי התחיל לזוז טיפה יותר מהר, אבל מה שיצא טוב, נעמדה לידי מסעית של תנובה.
3: או, זה לא רע בכלל.
5: להביא לנו שוקו.
4: כרגע, כן, מתנהל פה מסע ומתן עם חברת מטבחים שנמצאת לידי, תמורת כמה ידיות למטבח, תמורת נקית שוקו.
3: מה, היא כבר לעמוד בפקק, זה תמיד ליד מסעית, כזו חוסם לך את השמש, אתה באווירת ציליה. זה גם כיף, נכון?
4: כן, כן, אני יותר בעניין שיקח אותי בתוך המסעית גירור כרגע.
3: להיות באחד מהארגזים הירוקים.
5: אה, אבל זה כזה נכון, אומרי, שאתה רואה איזה רכב מתקדם, אתה יודע, מילימטר, ואתה, זה ישתחרר, בבקשה, בוא ניסע, זהו.
3: לא, אבל זה סימן טוב שזה משתחרר.
5: לקח ימינה, ההוא מצד שמאל מתקדם. תחליטו.
3: קלאסי.
5: לא, פקק משגע אותי. אני מציע שתגיע למסעית, תגיד לה פעם הבאה, אני אתפך עלייך, אם עוד פעם תעשי את זה.
4: אבל שקית שוקו זה מאוד מסוכן כרגע, תדע לך.
3: בסיטואציה שאתה נמצא, כן. יש איזה גיל שאתה שותה שוקו והגוף כבר אומר לך, די אחי. אנחנו כבר לא שם.
5: עקבה, עקבה.
3: עקבה כבר.
5: שולחת לך אס-אמס, מהי אחי, אתה רוצה בלגן? אתה מחפש בצרות, אה? אתה רוצה להסתבך איתי, אה? על הבוקר. דרך אגב, יש לי סיפור על שוקו, אני לא אחשוף את שמו של האלוף. אבל לסעתי פעם אחת אלוף, והייתי מגיע כל בוקר עם שוקו ולחמניה, והוא יום אחד אמר לי,
6: זה לא בסדר שאתה מגיע עם שוקו לחמניה.
3: וואו, מעניין מי זה אלוף.
6: כן, אז אמרתי לו, בסדר, אין בעיה, אני אביא לך.
5: ולמחרת היה שוקו, אני לא אגיד את השם של החברה, לפרסם פה, אבל זה שוקו בקרטון גדול. הבאתי לו את זה, הוא שותה, הכל בסדר, אחרי 10 דקות.
6: אתה רואה את התחנת דלק? תעצור דחוף, כי חיל האוויר בדרך לפה.
5: בחיי.
3: רגע, רגע, ספר קצת, מה עשית?
5: הוא נכנס לתחנת דלק, חצי שעה אני שם,
6: תקשיב, קבל ביטול לשוקו, לא רוצה יותר את השוקו שלך.
3: רגע, רגע, מה עשית בצבא, אורן? אתה מסקרן אותי פה.
5: לא, הייתי נער.
3: היית רלש?
5: פעם ככה, אתה יודע, מסתובב בין אלופים, בין קצינים בכירים.
3: סגל בכיר מה שנקרא.
5: סגל בכיר, ויום אחד האלוף הזה נתקע ואמרו לי, אתה יכול לקחת אותו הביתה? אני אומר, תן, ניקח אותו, וככה התחילה, תיקח אותי עוד יום ועוד יום ועוד יום. ויום אחד הוא אמר לי על השוקו הזה, ומאותו יום לא ראיתי אותו, זהו.
3: בסדר, אבל הוא התאהב בך.
6: זהו, נעלם כנראה, נעלמו עקבותיו.
5: שוקולי.
3: שמה, להתעקע שאתה צריך מספר 2 ועוד כזה מספר 2 בתחנת דלק?
5: רגע, אתה מדבר על גדולים, על קטיינים אתה מדבר.
3: גדולים, גדולים.
5: גדולים,
3: גדולים. גדולים.
5: כי פעם אחת איזה אבא חרדי שאני מכיר, שאל את הבן שלו, אמר לו, אבא, יש לי שירותים. אז הוא אמר לו, מה, קטנים וגדולים? אז הבן שלו אמר לו, עצומים.
3: עצומים.
5: עצומים. אוי, דלבונה, עוד הברייכן וברייכן וגדייך זה.
3: תגיד לי, מאיפה כל המבטאים והחיקויים?
5: אין לי מושג, תשאל את הבורא, אני לא יודע, אני נולדתי עם זה בילדינג, אחי, זה מגיע ככה, אני מגיע גם עם סנרוף אם אתה רוצה.
3: בטח, הכל. אתה נולדת באור יהודה או שאתה רגע...
5: נולדתי באור יהודה, כן.
3: אז אור יהודה זה כאילו סוג של מיקרוקוסמוס של
5: החברה. קולינריה, כן, קולינריה.
3: לא, גם מבחינת עדות, יש שם הכל מהכל, נכון?
5: הרוב היו עיראקים, טרבלסים, בוכרים וגרוזינים. זה היה הרוב. עם זה אני גדלתי.
3: ושם ספגת את כל מה שאתה...
5: ושם ספגתי את כל המכות ואת כל ה... עשו מה שרצו, עשו בי כמה פעמים לינצ'ים, אבל סתם לא.
3: כי אתה חצי אשכנזי, לא עלינו.
5: נכון, נכון, נכון. אבא שלי הוא פולני, דניאל זוזל. כן.
3: והוא אמר, אני הולך להתחתן עם עיראקית כדי לזהות.
5: אני לא יודע מה קרה שם.
3: להזן את האירוע.
5: אני לא יודע מה קרה שם. אני כאילו, אני הגשתי, אתה יודע, בקשה...
3: הגשתי בגץ.
5: הגשתי בגץ כדי לוועדת חקירה. כאילו, אי אפשר, מה אתה צוחק, אחי? זה כמו אמסטאפ עם פינצ'ר, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה גפיל תפיש עם...
3: עם אמבה.
5: עם אמבה, ממש. אתה יודע שזה...
3: אתה יודע מה? זה מטבח פיוז'ן יש בבית.
5: מה זה... מה מסתדר לך? אבא שלי היה פותח את הגפיל תפיש באמצע, שם אמבה ואוכל. הגפיל תפיש היה מסתכל עליו, דני, אולי מספיק. דלק, שוונדר עם חזרת, היא אומרת לי פה. המפיקה?
3: כן, אתי.
5: אתי. אתי, היא אומרת שזה שוונדר עם חזרת. מי שלא יודע מה זה שוונדר, זה לא סלק, נכון? זה סלק? סלק מורתח, אנחנו נותנים פה מתכונים, נהייתי ילשני. יש בסלק הזה ריח של אמבה שנותן לי חשק לרוץ ולקנות דאודורנט. כן, אמבה זה דבר מסוכן.
3: לא, אני רואה כאילו, אתה יכול לפתוח את הגפיל תפיש, לתת ביצה קשה בפנים.
5: לא, ביצה קשה אין בעיה, עוד זורם, אבל...
3: ואז טיפה, טיפה אמבה, טיפה...
5: חציל, ואתה אומר,
3: או גפיל תפיש בתוך המרק של הקוב בסלק.
5: כי זה דומה, יש את הקני דלח ואת הקרפ הלח.
3: נכון.
5: ושני מלחים גם ככה.
3: נכון.
5: אתה מבין? אז זה זורם, זה כאילו טוב.
3: על איזה אוכל גדלת בבית?
5: אני גדלתי על אוכל עיראקי במיוחד, אבל בגלל שאבא שלי אהב נורא אוכל פולני, אמא שלי הייתה עושה גפיל תפיש, מכינה אותו, הייתה מכינה קרפ הלח וקני דלח וחזה. ומה עוד, וצ'ימץ, ומיכט, ומריכט, וכל...
3: צימס, צימס.
5: כל מה שמגיע עם תופש 17.
3: זהו, אני חייב להגיד שסתם מכפישים את האוכל האשכנזי.
5: לא, זה אוכל טעים.
3: אוכל מעולה. לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שכל בן אדם, כאילו יש כאלה שמבשלים טוב, ויש כאלה שמבשלים לא טוב. יש מכל העדות מבשלים גם טוב וגם לא טוב.
5: אני לא חושב שאנשים מבדילים, כי אני למשל אתמול פרסמתי סטורי עם הכוס סלק שאני שותה בבוקר.
3: אתה שותה כוס סלק?
5: כוס סלק נקייה על בטן ריקה עם ציר בקר כזה, שאני מכין במיוחד.
3: וואו.
5: ועכשיו קיבלתי הודעה, מישהו אומר לי, מה זה, נהיית אשכנזי? עכשיו, לא ידעתי שאשכנזים שותים את זה בבוקר, אז...
3: אני גם לא ידעתי.
5: להביא לך על הפקק שם איזה כוס סלק ככה, שתרוץ לה, זה יותר גרוע משוקו, אתה יודע, זה לרוץ לה הקבעות, זה תן לשים את הראש על דיונה.
3: על סלק.
5: אז איזי טריפו, אתה מכיר? כן. מי בנה אותה?
3: רק שתבינו, מאזינים, מאזינות יקרים, יושב פה בן אדם אחד באולפן, כן? אתם שומעים מלא מלא מלא מלא קולות. תגיד לי, מתי התחלת, מתי הבנת שאתה קולט המבטאים ואתה יודע גם לעשות אותם? כי זה יכולת ש...
5: היה איזה מבטא, מתי זה היה? היה איזה פעם אחת שאם אני לא טועה, זאת אומרת, התקשרתי, לא, זה כבר היה בגיל מאוחר, לא, בגיל מאוחר. היה איזה פעם אחת שאבא שלי שיגע, היה משגע אותי וזה, ואז התקשרתי מהטלפון שלי, והוא ענה לי בבית, ולא יודע איך, נכנסתי כזה, שלום, מדברים מחברת חשמל, אמצעי התשלום שברשותך אינו בתוקף. עכשיו תקשיב, אני בחדר שומע את אבא שלי בשביל, איזה שטויות, בחייך, מה, מי זאת, הלו? אנא, הסדר את התשלום. שמע, ניתק וזה, אני שומע אותו מעצמו, אתה יודע, תקשר, איפה נאבה, אני רוצה לראות מה קורה. תקשר לאמא שלי, נהיה בלגן, סיים את השיחה, עוד פעם טלפון. שלום, מדברים מחברת בזק, אמצעי, אני רואה אותו, אני נוסע לבנק, אחי, הלך לבנק. זה היה חיקוי, היה ככה.
3: שם הבנת שאתה...
5: לא, עוד לפני היה חיקויים בילדות, אבל אין משהו ספציפי שאני זוכר. אני זוכר שפעם אחת חיכיתי איזה מורה, והיא ממש התעצבנה ו... הזמינו את ההורים שלי ונהיה בלגן.
3: בסדר, אבל זה חלק מהעניין.
5: אורן עושה צחוקים בכיתה, עושה חיקויים, זה... ברברי, מה זה? גוואלט! אמא שלי, מה? גוואלט לא גוואלט, גוואלט, יש לי ערוק על הגז.
3: ערוק. וואי, וואי.
5: הם ערוק, הם יודעים מה זה ערוק או שלא?
3: מי, אתה שואל אותי אם המאזינים יודעים?
5: אחי,
3: בוא תספר.
5: אתם אוכלים סביך, אתה רואה למה אני אומר? אין סביך אורגינל במדינת ישראל.
3: כי מה זה ארוג? אה, זה הקציצת ירק?
5: זה אומרים קציצת ירק, אבל זה לא בדיוק קציצת ירק.
4: איג'ה, איג'ה כזה,
5: נו. איך?
4: כמו איג'ה.
5: עג'ה, אתה מתכוון. העג'ה היא יותר משודרגת.
3: איך אני אוהב עיראקי מתנשא על עיראקי אחר?
5: לא, אבל ראית איך הוא אמר את זה? זה איג'ה, נכון? מדובר באיג'ה. איג'ה, איג'ה לקופה 3, איג'ה. מה זה איג'ה? זה כמו האלה...
3: מה זה מדובר באיג'ה?
5: נכון, אלה מסביון, קריית אונו שהיו באים לקנות אצל... היה פונדק משה פעם, היה מוכר אוכל עיראקי. אפשר...
3: נו, באיזה סרט ישראלי היה שהם באים לבקר בבית חולים עם זאב רווח, ואז הרופא האשכנזי מביא מלא אוכל לשם.
5: עם זאב...
3: ואומר לו, אני אקח מעט מן המשחה הזו.
5: אז אתה פתאום צעיר, כמו הבא לבית.
3: כן, רק היום, רק היום.
5: רק היום, כן.
3: ואז כאילו הם מביאים מלא אוכל, והרופא האשכנזי לא מכיר את האוכל, ואז הוא נורא... אני אקח מעט מן המשחה הזו.
5: איזה משחה, על מה?
3: אוכל, הוא קרא לזה משחה, הוא ראה איזה משהו. אני אקח מעט מן המשחה הזו. אני לא אשכח את הסצנה הזאת.
5: זה כזה אופייני לאשכנזי, מה זה הצהוב? מה זה? זרחן? מה
3: זה? זה צריך לקחת כדור נגד צרבת. תגיד רגע, אז מה, התחלת להגיד, למה אין סביך אורגינל בארץ?
5: למה אין סביך אורגינל? כי הסביך מורכב ככה, מחציל שקוראים לו בבינג'אן, בעיראקית, ביצה חומה שמרתיחים אותה לפחות יומיים בכל מיני כלים מיוחדים. איך, במה? אומרים לי, אתי מעדכנת אותי פה, תחווג'אי קוראים לזה.
3: אתי, מה קורה?
5: אני לא יודע, אני, אמא שלי הייתה שם את זה בסיר של החמין וכל הזה שם.
3: שזה נהיה ביצה חומה.
5: מה זה ביצה חומה? זה קור אטומי יש לך אחר כך בבטן, אתה לא יכול, זה בעיה. אז אמרתי, בבינג'אן, ביצה, ארוק, שזה הקציצה המיוחדת הזו, אמבה וסלט ירקות קצוץ עם טיפה חריף.
3: וזה לא נכנס לפית
5: כל האירוע? חציל, חציל, אומרת, חציל, ולפעמים...
3: אורן. חציל הוא אמר בהתחלה.
5: חציל,
3: ולא אמר, נכנס לפית כל האירוע הזה?
5: לתוך פיתה.
3: הבנתי, וואו.
5: לתוך פיתה, אבל הארוק משדרג את המנה ברמות שאני מסוגל לאכול 4-5 פיתות סביך.
3: ואין היום סביך שמכבד את עצמו בארץ שמגיש ארוק.
5: אין סביך, יש סביך.
4: סביך זה ארוחת הבוקר של העיראקים בעצם.
3: טוב, בואו אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי פתחתם לי את התיאבון בלוטות הרוק פה, זה, אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות, כי אין מה לעשות, ואנחנו ממשיכים מיד אחרי.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רדיו לב המדינה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חולמים על אף מושלם.
10: תיכנסו לי פרופורציה.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
13: כן.
14: אסנהיים פוגש את יאיר גולן. הערב, בערוץ 13.
15: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
10: תיכנסו לי פרופורציה.
16: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
18: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
22: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
23: מחפש
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון. סוטל

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רדיו לב המדינה.
4: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: כן. מספיק עם זה ודי, איתי זה לא כדאי. שיר שאתה בחרת, אורן, איפה השיר פוגש אותך, אורן?
1: השיר פוגש אותי כי אחותי הייתה מאנטזת ברחוב. באמת.
0: היא הייתה מאנטזת של המלך.
1: הייתה מאנטזת, ואבא שלי אומר לך, אמר, תגיד לי, מה, ג'קי מקייטן מאנטזת?
0: באמת?
1: כן, ואז התחילה לעבוד על ההליכה שלה. אינטוז זה היה.
0: טוב, תשמע, אבא ובת זה עניין רגיש מאוד.
1: כן, במיוחד אצלנו.
0: אבל אנחנו מדברים פה כאילו כלום, כאילו אין מלחמה, כאילו הכל בסדר, השלום פרץ.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: אני...
0: איפה אתה? אתה בחדשות? אתה ניזון מהחדשות? או שאתה אומר, די, אני כבר סיימתי עם האירוע הזה?
1: תראה, אני, יש לי קליטה מהירה, ואני, יש לי סיראונד מטורף. זאת אומרת שגם אם אני לא אהיה כל היום בחדשות, ואני אעבור ליד רכב ששומע חדשות, אני אקלוט את כל מה שאני צריך לקלוט.
0: אי אפשר לברוח מזה.
1: אי אפשר לברוח מזה, אבל כבר אי אפשר. I don't know what is going on. I don't know what exactly. The Iranian guys, tomorrow, today, one minute, how... אני כבר לא מבין את הבן אדם, אני לא יודע. או אני חושב שהוא סיניני, ואף אחד לא מטפל בזה.
0: או שהוא מסתלבט עלינו.
1: אני לא יודע מה הולך שם, תקשיב.
0: כאילו, הוא קם בבוקר, they are great guys, בערב, we're gonna... אתה יודע, כאילו...
1: פותח את החלון, כאילו, לפי איזה, I don't know, maybe it's gonna be the rain, but today, Iran gonna be more rain from this, I don't like this. He's a great guy, I don't know, I'm scared.
0: גם הוא עכשיו התחיל להתהפך, כאילו, הוא פעם אוהב את ביבי, פעם לא אוהב את ביבי. מכיר את זה שכאילו פעם... He's a great guy. כאילו, ביבי הפך להיות כזה, קצת כזה, he's a great guy, וזה, ואז הוא כן יעשה מה שאני אעשה, כן.
1: בערב.
0: זה לפי השעות.
1: I don't like this guy, Benjamin Netanyahu, if I don't be the Israel, not gonna success.
0: מה עושים?
1: אני לא יודע מה עושים. קודם כל, זה שהוא אומר שכאילו בלעדיו ישראל לא הייתה קיימת, בוא, כאילו, בוא...
0: בוא, כן, נשמה.
1: לא, מישהו לא מוריד את גובה להבות ואומר לו, הלו, תקשיב,
0: דובר פה... אבל אתה מקבל אותו, זה החבילה, אתה מקבל אותו עם הטוב ועם הרע, סך כל הוא בא לנו טוב.
1: אני לא יודע, נראה לי, אתה יודע, כאילו, כשביבי נכנס איתו לשיחה אחד על אחד והם יושבים, הוא אומר לו את הדברים האלה, אין...
2: שיב, אני...
0: לדעתי הם בכלל עושים צחוקים.
2: בזכותך מדינת ישראל קיימת? תן לי תעודת זהות. מי אתה בכלל? תעצור בצד. אחי, הוא יכול להגיד לו את זה. תקשיב, אנחנו מדינה, תודה. אני לוחץ על הכפתור, אין עולם.
0: כן.
2: יש פה, אומרים, פצצות, כאילו...
0: על פי פרסומים זרים.
1: איזה פרסומים? מי זה הזר שפרסם את זה? ואנונו? הוא לא זר. ואנונו הוא לא זר.
0: לא, ואנונו הוא בכלל... לא, לא, לא. ואנונו עבד במפעל טקסטיל.
1: ואנונו טקסטיל.
0: הרי זה לא מפעל טקסטיל בדימונה?
1: ברור. מה קורה עם השמיכה הזו? של מי זה השמיכה? מישהו רצה מגבת פה? זה... עומרי? עומרי? מישהו רצה מגבת? מגבת... מגבת אטומית.
0: לא, לא, זה מפעל טקסטיל. עושים שם חולצות צברון כאלה של...
1: צברון לבן. בחייך, יודע מה יש פה במדינה הזו. נראה לי מתחת לבית שלי יש כוח אטומי ואני לא יודע.
0: אתה חושב?
1: אני, תשמע, עיראקים, אתה יודע, סביך.
0: הסביך עושה שם זה, אולי מתבלבלים עם האפקט של הסביך.
1: אומרי, רגע, אומרי, איפה התקדמת?
0: כן, אומרי, מה קורה עם המסעית?
3: תשמע, התפתחות באירוע, התקדמנו איזה 5 מטרים.
0: יפה.
3: יש פה חבר'ה שהוציאו
0: גזיבו
3: ונראה לי הם פתחו פה
0: בית כנסת,
3: עוד רגע נראה לי אני
0: משלים עם
3: מיד.
0: הוצאת ספר תורה בצומת
3: עד הלום. כן, כן, אני רואה, הם כבר לא מתקדם, אמרו אותו, בוא נניח
1: כבר פה. עומרי, תעדכן אותנו איזה פרשה השבוע, אם אתה כבר שם מוציא את הספר.
0: מכיר שאתה נוסע בכביש, פתאום יש איזה שלט, מי שרוצה מנחה, יש פה יישוב ליד.
1: כן.
0: מכיר שאתה כאילו נהיה ילווים של מנחות? מכיר, אתה יכול לעצור? יש בכביש החוף קבוע
1: אפליקציה כזו
0: לדעתי יש
1: לתפילות על כביש החוף
0: לדעתי יש אפליקציה איפה המנחה הכי קרובה כרגע
1: איפה יש פה מה שנקרא
0: נכון
1: זה גם רציתי להגיד משהו שכחתי מזה אתה רואה דרך כי אמרנו עכשיו הוא אמר עוד שנייה אני משלים פה מניין ואתה אמרת מוציאים ספר תורה
0: כן
1: אז מה שגיליתי פה אני אורן זוזל שאומרי קבב בעצם הוא עומרי לוי ואילן קובץ' הוא כהן בעצם.
0: נכון.
1: אז אני אמרתי לו, אומרי, הוא עולה ראשון, אתה עולה שני, ואני יכול לעלות שלישי, כאילו.
0: אתה ישראל?
1: אני ישראל, כן. אתם יש לכם פריבילגיה.
3: כל מה שהוא לא יריב
0: לכהן,
3: הוא ישראל?
0: הבנתי, הבנתי.
1: כן, הלוויים היו שרים, והכהנים היו... כהן עם היי, אומרים, הדיות, כאילו, שמשרת את זה, לא אידיות.
0: הדיות.
1: הדיות, כן, שלא יגידו...
0: הדיות זה כאילו...
1: הוא אומר על הכהנים דבר כזה, הוא בא ואומר שהכהנים לא רוצה לומר את המשפט, חוץ ממה...
0: אמנון יצחק הוא כוכב.
1: אמנון יצחק הוא כוכב, כי ההרצאות שלו, אתה מבין, הם מביאים כל פעם איזה אחד סמוי כזה, שבא...
0: זהו, אני חייב להבין, הקהל, זה כאילו ששואלים אותו שאלות, זה כאילו עשו אודישנים לאנשים הכי מוזרים בעולם, כאילו, למה אין בן אדם רגיל ששואל שאלה?
1: שלום, מה רמת המוזרות שלך? אני דפוק לגמרי, אז כנס, כנס.
0: זה עוד לא מספיק טוב, צריך דפוק לגמרי, לגמרי. זה כאילו שאלות גם תמיד שואלים אותו שאלות.
1: השאלות הכי לא הגיוניות, אני שמעתי פעם אחת שאלה, תקשיב, מישהי באמת שואלת אותו, כבוד הרב, אפשר שאלה? בבקשה. היא אומרת לו, כבוד הרב, אומרים שפלטה של שבת זה אש, אבל זה לא אש. אז מה הוא אמר לה? אז תשבי על הפלטה ותראי אם זה אש או לא. מישהי במוצאי שבת באים רואים אותה שבים על הפלטה, מה את עושה? זה הרב אמר, מה? כן, אבל חשבתי את מבינה עניין אם אני בראתי את עצמי. אתם מכירים את ההרצאות שלו? אתם מכירים את זה שהוא
0: עושה? ברור, הקלטות, הוא עשה פה מהפכה.
1: מה זה מהפכה?
0: מהפכת הקסטות.
1: לא, לא, לא, מהפכה, בוא...
0: אני חושב שהוא הראשון שהתחיל להפיץ קלטות עם שירות תורה.
1: כל הכבוד לכולם, למרוקאים ולטרבלסים ולזמנים, ומי עוד יש? העיראקים, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. התחיל פה את המהפכה. בא תלמיד חכם, הרב עובדיה יוסף, התחיל ללמוד תורה, עשה שינויים, וכולם רוצים להיות עכשיו הרב עובדיה יוסף.
0: לא, אני מדבר על להפיץ את זה.
1: כל הכבוד צריך להגיד את האמת, שהעיראקים הביאו לפה, הבן איש חי, וכל ה... דקה, זהו?
0: לא, לא, לא, יש לך עוד מלא מלא זמן.
2: בעוד דקה, נשוב.
0: פרסומות קצרות.
1: אתה מפרגן לו לעיראקים? יושבת פה, אתה רוצה בדלק מים?
0: אתה רוצה איג'ה? פרסומות ואנחנו ממשיכים.
4: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצברים.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
21: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
20: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
22: ענק המימון.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
27: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אפשר יותר נמוך.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
31: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: רדיו לב המדינה.
32: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
33: על הבוקר.
0: אז כן, איזו מדינה, אנחנו כאן עם אורן זוזל, הסטנדאפיסט מהקומדי בר, שהיום גם אנחנו מדברים על הופעה שתתקיים הערב בעיר גבעתיים.
1: נכון, בשעה 9:30.
0: ותיאטרון
1: גבעתיים.
0: בא לנו לפרגן לכם בזוג כרטיסים, אבל אתם לא תוכלו לקבל אותם ככה, אתם תצטרכו להתקשר אלינו ל-072-5x2-91. ולנסות להתקיל את אורן עם מאכל שהוא לא מכיר.
1: זה יכול להיות משהו מעניין.
0: נכון?
1: כן, אני מכיר.
0: כי אורן הוא לא פרייר בקטעים האלה.
1: לא, בשלן גם, נכון?
0: בשלן, בוודאי.
1: אתה אומר כאילו על זה שאני...
0: בוודאי, בשלן, ואני רואה את הבקיאות ברגע שאמרת לי את המילה רשד, בפרסומות, אמרת לי רשד, אמרתי, אוקיי. פאבל, אתה יודע מה זה רשד? בבקשה, פאבל, לא יודע מה זה רשד.
1: נכון. היא יודעת, בטח, את היא יודעת.
0: את יודעת מה זה רשד?
1: את יודעת מה זה...
0: בטח, איזה בטח היא דפקה לי הכי. לקטר, אתה מעליב אותי. אז זהו, בן אדם שאומר רשד זה בן אדם שהבין קולינריה. אז בואו תנסו להתקיל את אורן עם מאכל שהוא לא מכיר. אתם תגידו מאכל, אורן יגיד לכם איך מכינים אותו. אם כמובן...
1: איזה עדה הוא שייך?
0: בוודאי. ואתם תקבלו זוג כרטיסים למופע המעולה, מעולה של אורן זוזל היום בתיאטרון גבעתיים בשעה 9:30.
1: כרטיסים אחרונים צריך להגיד.
0: כן, כרטיסים אחרונים.
1: אנחנו בודקים את זה גם מול המשרד, שיהיה לנו כרטיסים, שלא יתקשר מישהו ויגיד, זכיתי ואין כרטיסים.
0: תתקשרו באמת כי זה מופע מעולה, מעולה, מצחיק בטירוף. אתם עולים ואתם חושבים שאתם רואים מיליון אנשים, אבל זה בעצם בן אדם אחד עם הפרעת קשב מטורפת. אני אומר לכם מניסיון, אתה לא יודע מה, אתה בא לעכל פאנץ' אחד, כבר בא לך פאנץ' אחר לתוך הפנים. באמת כיף גדול של הופעה. אז 072-5x291, תתקשרו, תנסו להתקיל את אורן ותזכו בזוג כרטיסים להופעה הערב. איך בכלל הגעת לכל עניין של סטנדאפ, הומור וכאלה?
1: צריך להגיד, מתנת הקומדי בר.
0: מתנת אורן זוזל אחזקות.
1: מתנת הקומדי בר, המקום להופעות. כן.
0: איך הגעת להומור בכלל, לסטנדאפ? מתי הבנת שאני לא סתם, אני כאילו מצחיק, אבל אני גם יכול לעשות את זה מקצועי על במה?
1: אני אגיד לך מה קרה לי פעם אחת שהבנתי שזה סיטואציה מצחיקה, ואני חושב ששם הג'וק הזה. כשהייתי ילד קטן, הייתי נשאר אצל סבתא שלי, נעימה, זכרונה לברכה, אצל נעימה וניסים, והייתה לי סבתא ברמלה, יפה, ונעימה, מרוב שהייתה עיראקית, כל נפילה שלי הייתה, אתה יודע, עבדאללה, קטפקה, נו נו נו כיסא, והייתי מקבל ממנה מתנות. הפתעות כאלה, מכוניות, סוכריות וזה, ויום אחד ביימתי נפילה, והיא כנראה ראתה אותי, והתחלתי לבכות, והיא באה, קום, קום, ארמד.
0: קלטה אותך.
1: ואמרה, נפלת על המזרון, תעזיר את כל הציוד. וזה הצחיק אותי, משם אני זוכר ככה פחות או יותר, שיש
0: משהו... ומתי אתה פעם ראשונה על במה והבנת, בוא'נה, אני מצחיק אנשים שאני לא מכיר דווקא.
1: זה בכיתה ה'.
0: כיתה ה'.
1: כן, היה, אתה יודע, הצגות בית ספר.
0: אה, בבית ספר?
1: ואז עשו לנו בכיתה, ופשוט עליתי, וכולם נקראו מצחוק, ואני...
0: וואו.
1: זה מפחיד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אתה יודע, הלכתי הביתה, אני... מה שמת לנו, איזה שיר עכשיו?
0: טוב, אז אנחנו מסיימים שעה, האמנת?
1: שיר של, איך קוראים לו? של...
0: גידי.
1: אה, גידי, זה לא גידי שמור.
0: אה, לא, זה ריו דה ג'נרו.
1: ריו דה ג'נרו.
0: ריו דה ג'נרו של אמר אדם, וגידי שמור יהיה לך לבקשתך בשעה הבאה.
1: יאללה, הכיף, הכיף.
0: אנחנו סוגרים שעה של על הבוקר, העורכת והמפיקה, את יאלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ', עומרי קבאבוס, שמיד מיד יחבור אלינו אחרי שהוא יחלץ מכביש 4. אורן זוזל איתנו כאן באולפן, אנחנו ממשיכים לשעה הבאה.
1: שעה הבאה בעזרת השם.
0: פרסומות חדשות וזה קורה.
2: קימה הרינגלה.

0: בוקר.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: בחסות.
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: החדרים הפרטים בילדי צביר עזב הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
10: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו, ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
4: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרגטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן,
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנע אחת, חולון.
10: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: גבר, שיער בחזה.
8: תיכנסו לפרופורציה.
13: רדיו לב המדינה.
14: בוקר. מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: מבצע

תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי ההודעות, צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית יכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בהנחיית הרמטכ"ל בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
0: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: כן, בוקר טוב לכם, הנה, בוקר טוב לכם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה,
2: אמן, כן, אמן.
1: ואני מניח שעדיין יש המון המון אנשים שעדיין נמצאים באותו פקק שהייתי בו, אז הנה, עכשיו הגעתי, הספקתי להגיד.
3: יאללה, שלח לי מאזין את הפקק.
1: את הצילום
3: של התאונה.
1: מסעית 4 לא עלינו מתהפכה, נשרפה שם לכיוון צפון, וחסמו את כל הנתיבים, את כל הירידות לכביש המהיר.
2: לא יודעים ממה, כתוצאה ממה?
1: לא יודעים, עדיין לא נפתחה ועדת חקירה.
2: זה לא נמות או נתגייס שם.
3: המאזין סגי אברהם, תודה על העדכון. אתה רואה, זה כתב, שולח לנו...
2: כתב שטח,
1: כן.
3: שולח לנו צילום של התאונה.
1: בדרך ראיתי...
3: גם הוא אמר, אבל אמר משהו נורא ישראלי, הוא אמר, הוא בכלל נסע לכיוון דרום.

0: כלומר, הוא ראה את התאונה מהצד השני של הכביש. כן. ויש משהו אצל הישראלים...
1: כי בצד השני גם היה בגלל הסקרנות.
0: אבל יש משהו...
2: מה מסקרן בתאונה?
0: הנהג הישראלי הכי כיף לו זה שאצלו פתוח ובצד השני יש פקק.
1: בטח, בטח. אתמול...
0: מכיר את זה שאתה רואה אנשים שהם עוד לא יודעים שיש להם פקק ואתה אומר אצלך, אך מה שמחכה להם.
1: בטח, ואתמול שעמדתי בפקק גם כן, אתמול גם כן היה פקק רציני בכביש 4 לכיוון דרום. לקח לי איזה 3 שעות להגיע כאן מראשון לכיוון יבנה. וראיתי תוך כדי אנשים שנוסעים לכיוון ההפוך עם מבט כזה של, וואו, מה מחכה לך?
0: ברור.
1: מה מחכה לך? כאילו,
0: לא מקנה בך.
1: מקנה בך, וכאילו ידעתי שזה, אין לך מה לקנות
3: בזה. לפי הפרצופים, אתה יודע שמשהו מחכה בדרך.
1: כי גם יש הרבה פעמים שאני בצד ההפוך, ואני עם אותו מבט, כאילו של...
0: גם זה אין לאן לברוח, אין כביש אחר.
2: הנוסעים אומרים לך, והווייז לא יגיד לך כלום.
1: כלום, אבל הווייז, הכיף הוא שזה הראה לי להגיע ב-9:40 לפה, ופתאום, אתה יודע, זה מתקצר ל...
0: זה מה שאמרתי לך, כשזה
1: מתקרב. 8:50, איזה כיף זה שפתאום זה מתקרסם לך בזמן.
0: כי מפנים את הווייז.
1: מפנים את המסעית, כן.
0: אתם מרמים את הווייז בדרך כלל, או שאתם הולכים איתו תמיד?
2: אני כבר לא עובד איתו כמעט.
1: אני אגיד לך.
0: אחד שנעלב מהווייז.
2: לא, תשמע.
0: אני איתו כבר לא עובד יותר, זהו.
2: הוא לוקח אותך לפקקים.
1: לא, אני אומר שיש לו איזשהו קמפיין, איזה שטאפ נגיד עם תחנות דלק מסוימות, שהוא רוצה שתעבור ליד תחנת דלק מסוימת, גם אם זה חוסך לך 20 שניות נסיעה.
0: איזה תיאוריית קונספירציה.
1: לא, אני אומר לך, זה האמת.
0: באמת?
1: וצריכים להציב, אני חושב, בכבישים מהירים גם כן, שירותים כימיים. כי הכמות בקבוקים שאני ראיתי בצדדים של שתן ברמה כזאת, אתה לא מבין, אבל אנשים לא הבינו עדיין, אני כאילו תמיד...
0: למה, אם אתה כבר בחוץ, תשים בחוץ?
1: כן, אבל לא...
0: אז השתינו באוטו וזרקו...
1: כן, אבל מה שלא הסתדר לי, ראיתי בקבוקים רגילים של זירו. אתה מבין מה אני אומר?
0: עם זירו בפנים?
1: לא, זירו בפנים, הבקבוקים עצמו, זה לא, אני אומר כאילו כבר אם אתה בפקק, בקבוק של נסטי אתה צריך, של פיוסטי.
0: או בקוס של קרלסברג.
1: כן, לא, אני אגיד לך למה.
2: פיוסטי שיראה כמו...
1: לא, כי הפייה רחבה יותר, אתה מבין?
0: אתה כל אחד במה שהאל נתן לו מבחינת הקוטר.
2: אלוהים נתן לך.
0: אני מבין שאתה צריך את כזה של נסטי.
1: יותר נוח, אתה מבין? זה כמו להיכנס לשירותי נכים,
0: אני
1: שעה יפה מאוד, אני חייב להגיד שהזנתי לכם, ובאמת שעה כיפית מאוד.
0: התקבלנו.
1: לא, לא, אבל הבנתי שהפניתם פה למאזין, שיתקשר וייתן
0: למה קורה. אנחנו רוצים להתקיל את אורן במאזין, שייתן לו מאכל קולינרי מידה מסוימת, ואורן ידע את המצרכים ואיך מכינים אותו, כי אורן הוא בשלן.
1: כן, בשלן.
0: הוא יודע מה זה רשד, הוא יודע מה זה רשד.
1: מה זה רשד? אז מה זה רשד?
2: רשד זה התחליף של הפטרוזיליה. זה כמו פטרוזיליה, הוא בעונות מסוימות, אין אותו הרבה, והוא באמת נותן כאילו...
1: אתה יודע שאתה, אני מסתכל עליך, אתה מדבר איתי על ירק, זה זורק אותי.
0: קצת שאול בן הדרת.
1: לא, זה שאול בן הדרת? לא, לא, יותר מזה, אני אגיד לך, אני...
2: מדבר על ירק אחר.
1: לפני 3 שנים הסתובבתי בשוק התקווה, ופגשתי איזה מישהו, ואז פגשתי את יוסי אלפיה, שהיה שחקן בני יהודה, ואתה די מזכיר אותו, ויש לו בסטה של ירוקים שם, של פטרוזיליה וזה, והוא גם, כאילו יוסי אלפיה מדבר איתי כרגע, ומסביר לי על הרשד.
0: אתה רשד וקח 2, כדאי לך לקחת 2.
2: אתה רוצה רשד או לא, בקיצור.
1: קשה להשיג רשד או שזה כאילו...
2: בעונה, כן. אין אותו בכל
1: אופן. אבל זה רק בירקניות, כי בסופר אין לך, נגיד,
2: פתרו... גם בירקניות אין לך את זה. אין, זה כמו בתקווה שאמרת, הוא עם הדוכן שיושב שם...
0: זה כמו גויאבה, זה כמו גויאבה, זה בעונה.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך כעיראקי, זאת אומרת, נגיד, אמרת סלק, ואנחנו מאוד אוהבים את הירקות שורש האלה, איך אתה...
0: רגע, רגע, רק נסגור את העניין של מאזינים יכולים להתקשר, להתקיל את אורן, והוא יגיד איך מכינים את המאכל, ויזכו לזוג כרטיסים להופעת הסטנדאפ שמתקיימת היום,
2: בתיאטרון גבעתיים,
0: שבלי קשר ממליצים לכם לרוץ לרכוש כרטיס עכשיו.
1: ואם לא, תקשרו פשוט, נכון?
0: נשארו כרטיסים אחרונים.
1: מה הטלפון? 072?
0: 5x291, 072, 5x291, בבקשה, רצית לדבר.
2: או באתר הקומדי בר, אפשר להיכנס.
1: נכון, קומדי בר, כנסו מועדון הסטנדאפ, המאזינים יודעים, כל התוכניות אנחנו מחלקים ומפנקים, אבל היום הופעת ספיישל, אתה מארח מישהו היום או שאתה סוליקו?
2: אני לא מארח, אתה רוצה להתארח, תבוא, בכיף,
1: אתם זמינים, אתם מוזמנים. לא, אתה עולה, איזיס לבמה, בדרך יש מופע חימום וכאלה, אתה לא עושה את זה?
2: אין לי מופע חימום, אחי, אין מי שיחמם אותי, כל מי שהבאתי, קירר את הקהל. תקבל אחר כך הודעות, אחי, מי זה הזוי הזה שם? מה הבאת לנו את האהוד ברק?
1: איך אתה עם לפת?
2: עם לפת? וואו. לפת זה השלרם שהיא אמרה.
1: נכון, שלרם, אתה אוהב את זה?
2: בטח.
1: כן, אתה מכין או שהיא
0: מכין? איזה מבט היה לו
1: עליי. לא, לא, אתה גם גר עם אמא, נכון? בוקר, זאת אומרת, אתה עדיין חווה את המטבח העיראקי, זאת אומרת...
2: בטח.
1: זאת אומרת, יומיומי, זאת אומרת, אני בשביל, כאילו, נגיד קובה סלק, אני אומר לאמא שלי, אמא, תכיני לי יום שישי קובה סלק, אתה מבין?
2: אתה עיראקי?
1: בטח, איזה שאלה, דיברנו על זה כמה פעמים, בטח.
0: נו, לא שמעת שהוא אמר איג'ה, שהוא אמר את זה נכון?
2: אבל זה שהוא אמר איג'ה, זה אומר
1: איג'ה. לא, לא, אני אומר איג'ה.
2: איג'ה.
1: איג'ה אני אומר.
2: Could you give me
4: EJ?
1: EJ, EJ,
4: כן. Can I get kubo salad? Do you have a rook and babinjan?
1: יאללה, בואו נניע את השעה השנייה קדימה.
2: וואו, וואו, וואו.
1: איי, איי, איי, איי.
2: איזה יופי.
1: קצת קצב, חבר'ה.
4: אור פאוור.
1: מה שמת לי בהתחלה, אריק לוי? מה פותחת את התוכנית? מה זה היה?
0: דור, דור, דור, דור, דור.
1: זמר צעיר, נכון, זמר צעיר.
0: אתה נותנים לו הזדמנות, מה אתה רוצה? ברדיו פעם ראשונה.
1: איזה כיף להגיע, יאללה.
2: איזה כיף שאתה פה, אומרי.
1: על הבוקר, תוכנית הבוקר של רדיו לב המדינה. מתחילים שעה שנייה, אורן זוזל איתנו באולפן.
2: איי, איי, איי.

0: עושה לי וודקה עם השם.
1: יעקב, אתה פה?
2: כן, כן.
0: יעקב.
1: יעקב, עוד
2: יאללה. אני במונית, כולם קומים אותך.
1: מה, אתה במונית?
2: כן.
0: יעקב.
2: נהזי.
0: נהזי, נהג מונית בוחרי. איפה אתה צריך עכשיו?
1: אלן יעקב, בוקר טוב לך.
2: אלן, אני בוקר טוב לכולם.
1: יעקב נהג המונית, כרגע אתה עם נוסעים ברכב?
2: כן, בטח, שומעים אותך כולם.
1: לאן נוסעים?
2: נוסעים לתל אביב.
1: לתל אביב או שאתם עומדים בפקק כמו שאני עמדתי מקודם?
2: כן, כן, עומדים בפקק 431.
1: ורגע, ואתה עם עונה או שסגרת איתם כבר? אם התחילו להזיע מהמחיר או שהיה מחיר פיקס?
0: יעקב, עשית קופה או לא? בחיית יעקב. למה עקצת אותה? בחיית יעקב. אתם הבטחת טלוויזיה יום שני, אילנה דיין. ערב טוב לכם, ערב עובדה סיפורו של יעקב.
2: שני ידיים על ההגה היום.
1: שני ידיים על ההגה?
2: כן, חייב.
1: תגיד לי רגע, מאיפה בארץ יעקב? מאיפה אתה בארץ יעקב?
0: רגע, חכי שלא יעני. או חולון, אתה רואה, באתי להגיד.
1: איפה הוא אמר?
0: אמרתי או חולון.
2: ראשון,
1: ראשון. ראשון, ראשון. ואני מבין שאתה בן לעדה הבוחרית, כן?
2: כן, כן.
1: ואיזה מאכל יש לך פה להפנות לכיוון אורן, להתקיל אותו?
2: דושפרה או צ'ק צ'ק.
0: דושפרה זה מבצק כזה, ככה מאדים אותו אם אני לא טועה, עושים לו כיסונים כאלה עם בשר תחון אם אני לא טועה, יש שם כוסברה ועוד כמה תבלינים שאני לא ממש...
2: לא, כוסברה לא שמים, אבל כן, כיסונים זה כמו אצל קפקזים, זה באותה...
0: אתם העתקתם את זה מהם או שהם העתיקו מכם? זכויות יוצרים של מי?
2: זה עדות המזרח של דרך המשי.
1: נכון, כן כן, אהרוני וגידי עשו פעם ספיישל הזה, נכון?
2: אהרוני זה השף הבוחרי כמו חיים כהן שלנו, הישראלי.
3: מה המאכל שכאילו מאכל הדגל של העדה הבוחרית שאתה אומר זה אני לא יכול איתו
1: או שפלוש, לא?
2: כן, כן, אני במקרה שלשום חזרתי מאוזבקיסטן ואכלנו שם אושפלו, זה המאכל הכי...
3: שגם אושפלו יש כל מיני סוגים, הבנו.
2: כן, כן, כן, נכון, נכון.
3: עם בשר כזה, עם בשר כזה, עם
0: אשפלו לייט, אשפלו מדיום,
2: אשפלו
3: זירו.
2: כן.
3: מה אתה אומר, יעקב?
1: לא, הנוסעת שם אמרה משהו, הנוסעת רצתה להשתתף.
3: כן.
0: הנוסעת משתתפת או לא?
2: לא, לא.
0: יעקב, תיקח אותי כבר, תעזוב את התוכנית בוקר הזו, אשפלו, מה אשפלו עכשיו על הבוקר? את לא רוצה, עכשיו אני אעצור בצד, אני אבטח מנגל שלך, אני אעשה לך. נהג מונית כזה.
1: בוא'נה, אגב, מה הוא אמר המאכל הזה? דושפרה?
0: דושפרה.
1: מה, זה הכיסונים?
0: כיסונים כאלה, מאוד טעים.
1: בוא'נה, צריך לנסות לעשות את זה על מנגל, אתה יודע?
0: זה, אתה רואה? למה? אז יש פה רעיונות
1: עכשיו.
2: אפשר לתגן. אפשר לתגן אותם, אפשר לתגן.
0: והארוני עכשיו שומע את זה ולוקח את הפורמט הזה.
1: תגיד לי, יעקב, אתה מבשל?
2: לא, אני לא מבשל. האישה מבשלת בבית.
1: ורק אוכל בוחרי או
2: שאתה... אני מנקה.
1: אתה מנקה, אין, תמיד הגברים מנקים.
0: מה אתה מנקה, את המונית או את הבית?
2: גם וגם, חייבים לעזור לאישה.
0: יעקב, היה לי שכן יעקב, קראו לו יעקב, סנדלר היה. יעקב, זוהי הייתה קוראת לו ככה מלמטה.
2: יש לכם. כל עוד היא כזאת.
0: כן, אבל איך אתם מבינים, היא בסוף המטבח, הוא בקצה הרחוב, והם מנהלים שיחה בצעקות, אחרום נעק, אמוכל נמדי! יחרום, בחרום... איך, כאילו, מבינים את הכל בצעקות שם.
1: כן, יעקב.
2: כמו אתם מבינים עיראקים. כל פעם שאני הולך, כל הבעל הביתים שלי עיראקים.
0: כן, וזה מצחיק שיש באור יהודה בוחרים וגרוזים שמדברים עיראקית.
1: רגע, אני מבין שגם... יעקב, אתה לא כל השנים היית נהג מונית, נכון? לדעתי זה משהו חדש כזה.
0: לא כל השנים
1: היית בוחרי.
2: הייתי ספר.
1: ספר היית?
0: לא כל השנים הייתי בוחרי, הייתי... התחלתי קפקזי ואז עליתי. 20 שנה הייתי גרוזיני, ראיתי לא מתקדם. עשיתי עלייה. כן, ראיתי יותר מדי קוק אמרתי מודי, הקצה מודי.
1: רגע, היית ספר ועשית...
2: כן,
1: ולמה...
2: ב-2021, כשהיו כל הקשיים של קורונה וכאלה, עזרתי
0: להתבר. ב-2001 עשיתי ב-91.
1: לא, לא, ב-2021 היה את כל העניין של האסור, כאילו, היה קומבינות, אנשים היו מסתפרים בכל מיני מקומות...
0: מקלטים, מקטרת.
1: רגע, אבל עברת להיות כאילו נהג מונית, גם אצל מוניות בקורונה היה הגבלה, לא? כאילו עברת...
3: לא, מונית היה מוחרג.
0: נכון, מונית... אז רגע, נגיד עכשיו אתה נתקע בפקק וזה, אתה יכול לעשות גם תספורט.
1: כן, אתה יכול לעשות לנוסעת עכשיו.
0: תגיד, אתה רוצה אני אעשה לך פסים שם בשיער או לא? יעקב, תגיע כבר!
1: טוב, יעקב, דושפרה...
0: דושפרו? איך אומרים? מדויק, יעקב. דושפרה.
1: דושפרה, דושפרה. יש לך באהבה גדולה זוג כרטיסים להופעה של אורן היום בערב. כן, כן, כן, כן, אנחנו נפנק את יעקב, נו, עומד בפקקים.
2: תודה, תודה.
1: היום בערב בתיאטרון גבעתיים.
0: להחזיר,
1: להחזיר. יאללה, נסיעה טובה, יעקב, לך ולנוסעים. ביי, נשמה, ביי. יאללה, אם עוד מאזין רוצה להתקיל, 072-5-291, כדי לספר לנו על עוד איזה מאכל, תביאו איזה משהו מאתגר. הבוכרי והגרוזיני זה זה, צריך איזה משהו, לא, צריך איזה משהו, נגיד, גם הגיאורגי, איך אתה במאכלים גיאורגים?
0: גיאורגי זה גרוזיני.
1: כן, לא, למה שינו אגב מגרוזיה לגיאורגיה?
0: אני לא יודע, גיאורגים ויש גרוזינים וגיאורגים.
1: לא, לא, זה אותו דבר.
0: גיאורגיה זאת עיר.
3: לא, לא, גיאורגיה זה גרוזיה.
1: זה גרוזיה.
3: באיזשהו שלב באבולוציה, הפסיקו להגיד גרוזיה, התחילו להגיד גיאורגיה.
1: כן, זה כמו שיגידו, מהיום לא ישראל, זה ישראליה.
0: לא, אז יש גרוזינים, אולי שאתה יודע, לא אוהבים את זה, אומרים, אתה גרוזיני, לא, אני גיאורגי.
1: כן, כן,
3: בדיוק. אתה אומר הגרוזים, לא שאלו אותם לפני שהחליפו.
0: לא, יש איזה, גם אתה מחליף.
1: זה קשור לאיזה מה, לדעתי זה ויכוחים פנימיים כאלה, לא יודע, לדעתי יש
0: שם איזה... מחלוקות פנימיות,
1: כמו אצלנו שיש את ה... היה את המהפכה
3: המשפטית. ישראל ויהודה.
1: כן, מישהו הציע הצעת חוק.
4: טלי גוטליב בא לפה וצועק את המשפחה, המהפכה
1: המשפטית. היית במדינת, אתה אוהב כאילו גם לעשות טיולים לחול ולקולינריה וכאלה, נגיד...
0: כן, כן,
1: באמת? מעניין אותך אוכל ב...
0: היית בתאילנד?
1: כן.
0: ראית, לא? כן. חקרת שם קצת פה ושם.
1: כן, אבל זה יותר מזרח תיכון, נדבר איתך על מאכלים שהם יותר, נגיד אני עשיתי טיול אוכל לפני כמה שנים באיסטנבול, שהיה אפשר לנסוע.
0: וואו.
1: אז שם זה חוויה קולינרית של שלושה ימים, אתה רק אוכל דגים, בשר.
3: והדונר כמובן.
1: כן, כן.
0: אבל חוויה קולינרית, אם אתה נוסע, אתה צריך לפני זה לעשות קצת עבודת שטח מודיעין, מה שנקרא, לחקור, ואז להגיע למקומות שלא כל התיירים הולכים אליהם בצדדים, אתה יודע, אוכל כאילו באמת הביתי של המקומים.
1: וכשרות וזה אתה שומר, או שאתה יכול גם...
4: אני משתדל לשמור כ... כשרות, אני עושה את זה בעונג רב. אל תאכל שרצים.
3: לא, שאתה תמיד הוא מעריך את זה, אל תאכל שרצים.
4: טלוויזיה.
1: טוב, על הבוקר אנחנו נצא לפרסומות וכבר נחזור, לא להתפזר, חברים, יאללה.
5: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רדיו לב המדינה.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: יש לייפסטייל? כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: רדיו לב המדינה.
14: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: בני בשן, אחלה חמודה. מה קורה, זוזל, דבר אליי.
1: וואי, אחלה חמודה, אם אנחנו כבר מדברים על חמודות, אז אפשר למסור דש לבת זוג ככה?
0: יש בת זוג?
1: יש בת זוג, קוראים לה איילה בר דוד, כן, יושבת ומאזינה עכשיו. איילה בר דוד, כן, היא יושבת ומאזינה עכשיו.
0: מה, זה חדש לדעתי, נכון?
1: It's in you, זה כמה חודשים,
0: כמעט שנה. זהו, כי אנחנו נפגשנו באיזו ארוחה של הקומדי בר לפני.
1: נכון, אז זה היה בתקופה בדיוק ש...
0: בין הקשרים.
2: בין הזמנים.
1: בין הקשיים.
0: אז בר דוד,
1: כן, איילה.
0: איילה בר דוד, מה היא עושה בחיים?
1: מה היא עושה? היא עושה מיקרוביולוגיה כזה לציפורניים חודרניות וכל הדברים האלה.
0: מיניקוריסטית?
1: לא, לא, לא, לא, זה רפואי.
0: וואלה.
1: ברגליים
0: או בידיים?
1: ברגליים, ברגליים. היא עושה גם לק וזה, אבל הטיפול הזה זה אנשים שבאים, אתה רואה את הכפות רגליים.
0: ואיך, אתה מאוהב?
1: אני די מאוהב, כן, למה לא? אני מאוהב בה. את אחלה,
2: חמודה,
1: ואת חמודה.
2: איך זה להיות מאוהב, אורן?
1: תחושה, איך אני אגיד לך את זה? זה כזה, זה קרוב, זה טוב, זה לא, זה נחמד, זה, אבל כשזה רבים, זה קשה מאוד. אני אהבתי.
0: למה, הספקתם לריב?
1: מה, זה רבים מלא, רק רבים.
0: לא, אבל זה פחות, זה ריבים על השטויות בעצם. על מה רבים, על מה רבים?
1: על מה רבים.
0: כי אני אחד, אני ואילן, נשואים כבר למעלה מ-15 שנה, ריבים באמת, אתה אחרי זה אומר לעצמך, אלק חבל, הייתי מדבר, כאילו...
2: ריב זה משהו שאתה שם בליינאפ.
0: כן, כן, בדיוק, אתה חייב את זה.
2: כאילו יש לך סדר מטבח.
1: מה בא לך לעשות היום?
2: אני שם לנו ריב ב8.
1: נראה לי נלך למסעדה, את יודעת מה? מתאים לך 6:30, נריב ונלך למסעדה.
2: בול.
1: יאללה, איזה ריב, בואי נריב מכות רצח.
0: איפה הכרתם?
1: היא הייתה בהופעה.
0: כן.
1: כן, ראתה אותי. ואמרה, אני רוצה אותו.
2: איזה מהמם.
0: וואלה.
1: כן, ועשתה בחינה.
0: מה, היא חיכתה אחרי הופעה, ביקשה להצטלם? איך זה היה? כאילו אינסטגרם, איך זה עובד?
1: כלום, אחר כך, אבל אני הייתי כמו, אתה יודע, המכונות האלה שמכניסים שתייה.
0: כן.
1: F1, C2.
0: כן.
1: היא עשתה ZO ויצאה לאורן זוזל.
0: וואלה, יפה, מגניב.
2: אני אוהב את המכונות האלה של השתייה שלה, שזה כזה ספירלה שהחטיף נדחף אליך.
1: ואתה מכיר זה שהוא נתקע?
2: זהו, זה הבאסה. וזה אחריך מקבל 2.
1: ומי ישמע, גם הפסדת כאילו כמה עלה, 6 שקלים, אתה מתחיל להזיז, בוא, איפה המנהל? יום שבת, אחי, בית חולים, מי יבוא לה? אני שמתי 6 שקל, לא מעלו, הגע לי 6 שקל.
0: לא, אבל אני עדיין יש לי את העניין הזה מהצבא, שאני מכניס כסף למכונת שתייה.
1: ומוציא את ה...
0: לא, לא, לא, אני תמיד לוחץ על כמה בו זמנית, טק, טק, טק, טק, טק.
2: שיטה 2.
0: אולי יצא 2, אני יודע, אולי...
2: זה עבד לך אי פעם, השיטה הזאת?
0: בטח, זאת השאלה. לא לפני הרבה זמן אפילו עם הילדים, היינו באיזה קניון, ואז אני לוחץ, ואז אני רואה ש... עוד פז ענבים, עוד פז ענבים, עוד פז ענבים. אני אומר לילדן, קדימה. תכף אומרים לקינלי, תכף אומרים לקינלי. ככה, ממש.
1: אני פעם אחת אמרו לי אם אתה שמת זה, לא, מותר להגיד, אני לא יודע שלא, פה בלגן.
0: מה, מותר?
1: שמותר, כאילו, אתה מוציא את השקע של החשמל בדיוק כשזה מתחיל להסתובב, ואז הוא נתקע ומוציא את כל המוצרים. ועשיתי את זה פעם אחת בבית חולים, וניתקתי את כל החדר מיון. מצב חירום, מצב חירום. סיבת המוות, כבל חשמל.
0: אתה מבשל לה, אתה וכאלה או שכאילו...
1: כן, כן. אתה יודע מה זה מסחן? אתם יודעים מה זה מסחן?
0: מסחן.
1: מסחן, אתה יודע מה זה?
0: שמעתי, זה תפשיל כזה, לא כדירה.
2: טריפוליטאי, לא? טריפוליטאי?
1: לא, לא, לא, לא, זה בדואי. זה בדואי.
0: זה ממש בתוך האדמה, סמי?
1: בתוך האדמה, כן. ואני ראיתי את המתכון הזה, ותקשיבו, זה משהו כאילו...
0: איפה אתה חופר בו?
2: איפה מוצאים אדמה?
1: לא, לא, לא, אין לי אדמה, כן. אפשר לעשות את זה, אבל זה על מחוות, ועם פיתה עיראקית שאני קונה, מניח עליה את כל התבלינים.
0: זה כאילו סוגר, זה המכסה הפיתה עיראקית?
1: זה הפרדה, אבל בסוף, שאתה מכניס אותו לתנור, והוא נהיה, אתה יודע, כיסבי כזה.
2: מה יש בפנים?
1: זה כנפיים.
0: זה כמו טבית כזה, לא?
1: לא, לא, כנפיים, מטובלנות, עם בצל, מטוגן ומבושל כמו שצריך, ופיתה עיראקית, כל הנוזלים, אתה יודע, יורדים לפיתה, ואז הבשר נהיה רך.
0: כן, אבל זה לא מה שמכינים את זה חג לזה, זה נשמע לי תפשיל לערב חג.
1: תקשיב, זה ארוחה, אחת הטעימות, אני אומר לך, אמא שלי בשלנית, אתה יודע, מה אתה מכין כנפיים, בא לי עם הפוזה? אמרתי, את תתאמי, תאמה את זה.
0: לא, אבל למה דווקא אישו על כנפיים?
1: שבוע הבא גם תכין.
0: אם יש לי שוקיים, אני יכול לשים גם שוקיים או ש...
1: כן, כן, כן. אבל הכנפיים, בגלל שאין בהם הרבה בשר, אז המהירות שהם מתבשמים ומוכנים הרבה יותר מהירה, וככה הוא יותר טעים, לפי דעתי.
0: הנה, אנחנו לומדים פה שלל דברים.
1: חברים, נשארה עוד רבע שעה.
0: אם מדברים על אוכל, בוא נצרף לשיחה את המאזינה, קאמי. קאמי, צהריים, בוקר טוב.
1: תודה, צהריים. קאמי?
3: בוקר. קאמי, כן.
1: קאמי, מה זה קאמי?
0: מה זה קאמי?
1: קמילה כאילו?
3: קאמי, האמת היא, זה קמליה.
0: קמליה, קמליה.
1: מה זה, ארגנטינאית קמליה?
3: לא, זה שם צרפתי. קמליה,
4: הגברת עם הקמליות. מה נשמע, קמליה? איך את מרגישה שיהיה לך יום טוב, אלוהים ישמור אותך.
3: Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup. Je la partir de la Marcite de la Jeanne Portetiker. אני הייתי עכשיו כמו איך קוראים לו, לא? הוא הסקסולוג הזה.
0: קמי, מאיפה את בארץ? מה את עושה בחיים? ספרי לנו קצת.
3: אני משוהם, אני מנהלת משאבי אנוש במשרד ממשלתי.
0: אופה. אוקיי, יפה. ואת רוצה להתקיל את אורן עם מאכל של איזה עדה?
3: של הטוניסאים.
4: של הטונשים.
0: כן.
3: הטונשי, איווה.
4: מה יש לתוניסאים בעצם? באמת, לא יודע, ראיתי...
2: בוא נראה, בוא נשמע, כן.
3: מה אין להם? קודם כל זה מאכל שנקרא פקאילה, אני מקווה שאתה...
4: פקאילה?
3: לא מכיר.
4: לא, זה לא שמעתי, פקאילה, לא יודע, מה זה?
3: לא מכיר?
4: לא, פקאילה. איזה
2: התקלה יפה.
0: פקאילה זה בטח מאכל שיש לעדה אחרת גם בשם אחר, זה בטח אנחנו...
3: לא.
0: בטוח, אחי.
3: לא, זה לעדה אחרת כנראה עתיקה מאיתנו.
4: אבל רגע, אם זה פקאילה ואנחנו הרי מוצפים בתוכניות בישול, אז איך אף פעם לא שמענו את המילה הזו באיזה תוכנית בישול אחת לפחות?
2: אולי כן היה, אבל לא...
4: אני חושב שצריך לבדוק את קמליה, להביא אותה למכונת אמת, אם יש דבר כזה...
3: אוקיי.
2: ספרי לנו על התבשיל.
3: זה מאכל עם מלא סלק, בטח אתם מכירים את זה בשם הטריפוליטאית, בכה פלסל.
4: גונדלים אומרת לנו על הדבר הזה, אתם לקחתם מטרבלצים וסיפחתם את זה לעצמכם.
3: מטרבלצים מעתיקים מאיתנו בשום פנים
4: ואופן.
0: לא, אבל מאכל הדגל שלכם הטוניסאים זה הסנדוויץ' הטוניסאי, לא?
4: נכון,
3: יש גם פריקסה וכזה, אבל כן, זה מאכל שהוא...
2: רגע, מה ההבדל בינו לבין הטבחה? בוא תני לנו את ההבדלים.
3: בעיקרון הם עושים את זה אחרת, הבישול עצמו הוא עם חומרים או עם עלי סלק, ואין לנו תפוחי אדמה ולא בצל. זה משהו מאוד מאוד טעים, אתם מוזמנים לאכול את זה אצלי, ואז תאמינו שזה הכי טוב.
4: אוקיי, רגע, שנייה, מתי את מזמינה אותנו? אומרי, מתי אני אלך אליה?
0: אני חושב ש...
3: מתי שתרצו.
4: מחר בצהריים, טוב, נבוא אלייך, נשמע.
3: יאללה, יאללה,
4: תאווה. תרשום, 3-4 שעות אנחנו אצלך.
0: מאיפה, מאשדוד קמים?
4: לא,
3: שוהם.
0: מחר ב3, אורן.
5: איירפורט שם, כל המטוסים נוחתים מעל הראש שלהם.
0: ותגידי לי רגע, את טוניסאית ובעלך באיזה דעו?
3: נו, השם הוא קונסקי. מה יכול להיות?
5: קיפצה מנחצה. מה את אומרת? אתה עשי להם תפחה בסלקה, ובסם נשין, זה ישר לרוץ לשירותים שם, לא תפחה בסלקה.
4: אבל רגע, זה מעניין שהיא אמרה, אוקיי, בואו, תמשיכו.
0: לא, בבקשה, כן.
4: לא, כי היא אמרה, זה של הטריפוליטאים, אתם מכירים את זה בתור תפחה בסלק, והם לקחו, או שלא לקחו.
0: הם שינו משהו, מה שיניתם שם, מה שונים, אם אני טועם את זה, איך אני יודע להגיד, וואלה, זה תפחה בסלק, או שאני אומר שזה...
4: בסלק,
3: בסלק. לגמרי, זה טעם אחר לגמרי, בוא
0: תיתם. אני אבוא, תרשום, אורן, אני
4: חייב... מה כתובת נשמה? מחר לצהריים, אנחנו נסתר. נשאר גם לקידוש.
0: אבל אורן, התקילה אותך.
4: שבת אצל קמליה, נכון?
0: אבל זה צריך להגיע עם קוסקוס, לא?
3: גם עם קוסקוס, נכון.
4: אז הם לוקחים מהמרוקאים, הם לוקחים מהטרבלסים.
3: ממש.
4: אני לא יודע, אבל...
2: הם לוקחים מהם, הטוניסאים סובלים מבד פי-אר, אתה יודע מה זה?
4: מה זה?
2: יחסי ציבור. יחסי ציבור לא טובים.
4: נכון, כי היה שם משהו.
0: כי תמיד אומרים, וואי, אתה מתעצבן כמו מרוקאי, זה האוכל של המרוקאים, טריפוליטאים. הטוניסאים זה כאילו איפשהו...
2: זה בוטיק.
0: כן.
2: זה המטבח הבוטיקי.
4: אני השבוע ישבתי על איזה קטע שאני כותב את דורון פרידמן, המנהל של כולנו, שלח לי קטע של דודו טופז, ששם הוא מדבר על מאכלים של העדות, והוא אמר משהו על הטוניסאים שהם כמו הטרבלסים או כמו המרוקאים, כזה בין לבין משהו. לא יצאו עליו, אבל זה ככה מזכיר, והיא עולה פה ואומרת.
3: לא,
2: הטוניסאים
3: זה העילוי,
5: האליטה
3: של
5: ה...
2: חד משמעית.
5: אזרחי ישראל, אנחנו מדברים עם אליטה.
0: קמי, את בעבודה או שכבר את בבישולים של שישי? איך זה עובד אצלכם?
3: האמת היא, עכשיו אני בטיפול פנים, כיפי.
4: איזה כיף. מה, זה מוציאה שחורים?
3: לא.
2: לא, מסכה, יש עכשיו קטע עם מסכות פנים.
4: סליחה על הגזענות באמת, מוציאה שחורים.
2: יש עכשיו קטע של מסכות פנים מזהב, נכון?
0: כן.
3: יש כל מיני, כן.
0: וואו, וטיפול ראש כזה, אדספה כזה, זה כל היום? זה כאילו...
3: טיפול ראש יפני וכאלה,
0: וואו, איזה כיף. וואו, זה היום כאילו...
3: היום? כדי שאני אוכל להכין לכם את הפקלה, זה לוקח המון זמן.
0: זה כיף, שיש לך בעל עם שם משפחה קניובסקי.
2: קניובסקי.
3: או קונסקי. או קונסקי. אגב, אתם יודעים...
0: או קונסקי, אז חיוב באשראי של 800 שקל ממכון קוסמטיקה פחות מרגש אותך ביום חמישי לקראת שבת.
3: אבל רק כדי שתבינו, על זה אומרים מה נותן הבעל לאשתו בערב החופה, שזה הדבר הכי ארוך.
5: כתובה.
3: שם משפחה.
4: ומה היה השם משפחה שלך לפני אוקונסקי?
3: הכי טוניסאי שיש, טייב.
4: טייב,
0: שהיא הולכת למוסך היא טייב, ושהיא הולכת לבנק היא קומונסקי.
4: קופונסקי, נכון.
0: טוב, קמי, אנחנו מפנקים גם אותך, אורן, גם קמי תהיה בהופעה
2: שלך. היא תבוא היום, כן.
0: היום בערב תיאטרון גבעתיים, זו כרטיסים למופע של אורן זוזל.
2: 9:30.
0: ואת יכולה לבוא עם הפקיילה גם, אורן.
4: נכון, זה מה שאני בא להגיד, תביא כבר את האוכל, נעשה אחר כך נפתח שולחן בחוץ.
0: יש שם הפארק. שיהיה שבת שלום, קמי, כיף שדיברתי איתך. תודה רבה.
3: תודה.
0: היי, זה פותח את התיאבון, בא כבר לטבול את החלה כבר בחריים.
4: יש פה איזה חומוס בסביבה, משהו אחר כך להתפרח.
0: יאללה, על הבוקר אנחנו יוצאים לעוד פרסומות וכבר ממשיכים לא להתפזר, חברים.
4: איזה כיף פה.
6: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
7: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. איזו
0: מדינה, איזו מדינה. צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
8: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
8: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
0: מושלי נבש.
8: איגל בשן?
0: לא.
8: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
8: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מתגע, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
8: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
8: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרום תמיים.
8: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח התמונות.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: רדיו לב המדינה.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
18: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
19: כן.
20: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
21: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
22: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
23: מאסטר. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
22: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
24: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
25: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
26: רדיו לב המדינה.
27: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: כן, חזרנו על הבוקר.
2: איך זה שאני לא אכלתי כלום היום, אבל כבר יש לי צרבת?
0: מהדיבורים האלה על אוכל, אין מה לעשות.
2: זה פשוט מטורף.
0: למה, כבר יש מאכלים שאתה חושב בטקטיקה בראש אם לאכול או לא בשעה מסוימת?
28: מיצי קיבה, כן.
2: וואו. אין שעה לבטן.
0: לא, אני חושב שלפי השעון הביולוגי, בן אדם נגיד שיש לו קו של פיתות לצורך העניין, והוא בשעה 3-6 בבוקר עובד, והוא נשאר ער בשעה 9, לגיטימי לגמרי לדעתי לאכול חזי קבב אפילו.
2: אני איתך לגמרי.
0: אומר אני ער כבר, מה זה מבחינתי זה?
2: נכון, נכון, נכון. ראית פעם איך נראית ארוחת בוקר באנגליה? או בארצות הברית? כל הבייקון
0: אקס,
2: ונקניקיות, ושועית.
0: אני לא היה לי מה לאכול בארוחות בוקר בחול עכשיו במלון, אפילו לא טרחתי להתעורר. כי אין, אתה לא... איך אפשר לאכול שועית, נקניקיות, אוף, בייקון, הכל ארוחת צהריים, אתה אומר, בוא נזה, רק אחרי יום עבודה אני אוכל דבר כזה.
2: ממש.
29: כי זה בבוקר.
0: זה בבוקר, זה כאילו, זה ארוחה של הלכת לישון, זה כאילו לאכול ולחזור לישון.
2: וחד משמעית. שועית על הבוקר? וואו.
0: איך אתה עם התקפי פג'ענות, אורן? פתאום 12 בלילה פותח את המקרר, מוציא סלטים ו...
28: זה קריטי.
0: מה זאת אומרת?
28: זה, אתה יודע, אתה מוציא פתאום לפה ב-12 בלילה.
0: כי אור יהודה זה פתאום מאפיות גם פתוחות בחצות.
28: כן, כן, כן.
2: אור יהודה, אתה בלונה פארק של אוכל, לא משנה, בבית, בחוץ.
0: כן, כן, זאת אומרת, אני אחזור הביתה.
2: איזה מתקן אני אעשה היום?
0: כן.
2: זה ממש כיף.
29: אני אעלה על השוארמה של זה.
2: כן.
0: לא, אבל מה מבחינתך, כאילו, המאכל היומיומי, לא איזה זה שאתה כאילו אוהב נשנש, אוהב לאכול בבית כזה, לא לקנות.
28: בבית תמיד יש אורז, ותמיד יש קובות, ותמיד...
0: תמיד?
28: תמיד, אחי.
0: וואלה, אתה לא...
28: במקפיא, אתה זה מחסני חירום.
0: לא, אבל עכשיו נגיד חזרת מההופעה, 12 בלילה, מקרר, אתה יודע, רק ברמת הגבינות וזה, פותח איזה טונה ומשדרג לך את היום?
28: לפעמים כן. כן? אם יש לך פלפל צ'ומה בזה...
0: כן.
28: טונה, מה שהיא אמרה עכשיו, אז...
0: אתה מאלתר סנדוויץ' טוניסאי.
28: טוניסאי, כן, אחי.
0: כן.
28: אתה מבין?
0: אתה אוהב חריף?
28: בטח.
0: כן? מכין חריף? אתה גם מכין?
28: בטח. לא, אני לא מכין. אני קונה את החריף.
0: כמו שהוא.
28: כן, הירוק. לפעמים, אתה יודע, אני עושה תמיץ לימון, אם אני עושה חומוס, למשל.
0: כן.
29: מנסה, נגיד, חומוס, בואו כמה זה חומוס.
0: כן.
28: אז אני מכין את החריף ואת כל הפרודוקטים מסביב, ואז אני משקיע בו.
0: אבל שאתה בבית ואתה גר עם אימא, נניח, אימא מבשלת, או גם לפעמים אתה אומר לה, אימא, שישי זה עליי.
28: לא, לא, היא מבשלת. הרוב היא מבשלת, כי אני נותן לה, כי היא, שתהיה בריאה, היא עברה איזה אירוע לפני 3 שנים, ואני ככה נמצא צמוד אליה בגלל שהיא צריכה...
0: אבל עדיין אני בטוח, עם האירוע הזה, אתה לפעמים יכול לחזור הביתה ולראות אותה על סולם מנקה איזה וילון.
28: מה זה סולם אחרי?
0: נכון.
28: אני אומר לך, זה הבלגן איתה.
2: שטעית, נו.
0: כן, כן, כן.
28: אני בבית, מה אני אעשה? בחייך, והקורי הכביש קוראים לי. טפל בהם.
2: קורי הכביש קוראים לי.
28: כן, אז כן, זה מה שאמרת, זה בעיה גדולה מאוד.
0: היא ראתה אותך בהופעה, אימא?
28: כן, כן,
0: וואלה.
28: כן, איפה? באור יהודה.
0: כן.
28: והיא הייתה באלם.
0: אני חייב לומר שהיכל התרבות באור יהודה זה באמת אחד שיצא לי לבקר בהיכל התרבות הזה. יש שם שני אנשים שמנהלים את האולם הזה, אם עושים עליהם דוקו, זה ברמת, יש שם את גילי.
2: נתן וחולה.
0: נתן וחולה, אחד לאחד.
28: יש שם כמה דמויות, אני לא הכרתי אותם, אבל...
0: יש טיפוסים, כמו בכל עיר יש את הטיפוסים. מי הטיפוס, נגיד, של אור יהודה? כאילו, שאתה אומר לעצמך, אצלי, נגיד, באיפה שאני גר, זה קוקי.
28: יש צ'מש, היה פעם את מנוף.
0: כן.
3: מנוף.
0: למה מנוף?
28: כי הוא היה דומה למנוף.
0: וואלה.
28: כן.
0: לא כי הוא עבד במנופים.
28: לא, איזה עבד.
3: מישהו החליט גם שהוא דומה למנוף.
28: היה מדרווש בכל אור יהודה, כל אחד שהוא רואה אותו, אתה מנוף מורג, היו מלא דמויות בו.
0: והיום כבר אין, זו תקופה של פחות טיפוסים, נכון?
3: כי פחות יוצאים לרחוב היום.
0: לא, לא, יש עדיין אנשים שכן...
3: אתה יוצא ממש לקטנות, היום כבר אין, הכל ברשתות.
0: היה לך כינוי שהיית?
3: אתה רואה את הטיפוסים ברשתות.
0: היה לך כינוי שהיית ילד, אורן?
28: לא, לא, לא, היה אורן המופרע.
0: אורן המופרע, לא, לא, נגיד, לא היה לך, לא היית מנוס.
28: אורן המפחיד, אורן הזה, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כן?
28: היה רק פעם אחת שדורון התחיל לקרוא לי זוזיה.
0: זוזיה?
28: זוזיה.
0: זה גם טוב.
28: זה גם, זה מצחיק הזוזיה הזה, כן, מדי פעם. הוא קורא לי זוזיה.
0: דורון זה גם מפיק שיכול להגיד לך היום אחד, אולי יתגדל שפם.
28: אני חושב ששפם יהיה לך טוב, אתה נראה טוב עם זה, פשוט אתה כבר מזרחי, אז...
0: אנחנו נגענו בו בחיקויים, גם חיקויים מעולם הספורט אתה יודע לעשות, נכון? היה...
3: הוא היה בבובה של לילה.
0: נכון.
28: עשיתי את ברקוביץ' שם, זה עם הברקוביץ', עשיתי את החיקוי של ברקוביץ', עשו בובה של ברקוביץ'.
0: כן.
28: ואחר כך הבאתי לאדון שוקו מלא חיקויים, והוא שמע אותם, ועשו אפילו בובה של ברלד אחי.
0: וואלה.
28: כן, כן, אני מבין. מה? וברכה. אנה. כן, כן, אני מבין. יעקב! גיר, חנלה, 20, 30. ועשו בובה של ברלד ולא עשו אותה בסוף.
0: גנזו אותה.
28: גנזו אותה.
0: גם הבובה ביחסה
28: בלגן. 20,000 שקל שלמו על הבובה ולא עשיתי אותה.
0: יפה, בסדר גמור. לא נורא, הכל לטובה. הכל לטובה, אורן, הכל לטובה. בדיוק כמו המופע היום בערב בתיאטרון גבעתיים. מה, יש הכנה מסוימת לקראת מופע? זאת אומרת, דברים שלא אוכלים נניח ביום של הופעה או לפני הופעה.
28: אני כל הזמן...
0: מדיטציה. לא, אתה מגיע ישר דוח לבמה, אין איזה הכנה מוקדמת, איזה שעה
3: זה מה שיפה בו, שהקסם שהוא עולה לבמה ואתה מקבל את אורן שאתה מקבל מאחורי הקלעים.
28: זהו, זה כאילו זה...
3: ואני חושב שזה הפיצוח של סטנדאפיסט. זה לא דמות אחת על הבמה, דמות אחת בזה.
28: תראה מה היא אומרת לי, שמעת מה היא אומרת?
3: שמה?
28: אני לא נעים לי להגיד את זה ברדיו. היא אומרת לי, אתה לא שם משהו לקמע, כאילו?
0: כן.
28: באזור החלציים, כאילו.
3: לבני לא נוח.
28: בצורת סביר.
0: אורן, נגמרו השעתיים האלה.
28: לא מאמין לך. אני רוצה להגיד לקרן ולמיכל ולדורון ולירדן מכל המשרד שיקשיבו, אבל אנחנו כבר סיימנו.
0: סיימנו. יש את זה בהאזנה אחרי זה בספוטיפיי ובפלטפורמות האחרות.
3: היה לנו כיף גדול
28: שבאת. כיף גדול, ענקי. היה לי כיף איתכם. אתה איש מצחיק ברמות. תודה רבה.
0: וזה זמן מצוין להגיד למאזינים שלנו שוב פעם, היום בערב, אם אתם מחפשים מופע סטנדאפ טוב, איכותי, אורן זוזל תיאטרון גבעתיים, חפשו ברשתות אורן זוזל, בכל הפלטפורמות, כרטיסים, גם המאזינים שקיבלו מאיתנו כרטיסים, תפגוש אותם היום, אולי גם תאכל טוב.
28: חייב להגיד שאורן זוזל זה כמו גוגל רק עם
0: זין. נכון, נכון, יפה, אורן זוזל כמו גוגל רק עם זין.
3: יפה. גוגל זוזל. יפה מאוד.
0: טוב, סיימנו.
3: חפשו אותו בזוזל.
0: שבת שלום, בשורות טובות. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה.
28: נכון, תודה לאתי.
0: פאבל גרשביץ' הטכנאי שלנו.
28: פאבל, תודה רבה, איפה?
0: עופר ויינשטיין שהיה על המוסיקה. תודה רבה. אילן קובץ שהיה יחד איתי, אורן זוזל. אני עומרי קבב, כן.
28: לאילן שירחו אותי.
0: כיף גדול שבאת, כיף גדול.
28: תודה לכם.
0: סוגרים את התוכנית עם מושיק אפיה ושלומי סרנגה. היום בערב, למי ששכח, גם כן, בנוסף לאורן זוזל, באזור יבנה, באמפי יבנה, מושיק אפיה בהופעה, אז בכלל יש לכם סופש מלא בהופעות לפני שאולי חלילה יתחיל משהו.
3: לא יתחיל כלום, לא יתחיל כלום.
0: יאללה, שבת שלום, בשורות טובות, ביי ביי.
28: ביי.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה ברק.
3: כוכבית 5089.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: ההטבות של פאוור קאר. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: החדרים הפרטיים משמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלק.
3: כוכבית 5089. מגנזיום דיסקליצין. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ירדן מודיע כי יירט הבוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק גביד מציין כי אלו תקיפות ראשונות של צבא ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות האלו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכה נותקה.

0: מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות ללא שינוי מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23. כתב דסק החוץ קרן בצלל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: איזה לבכות, יום חמישי מצב רוח חופשי, בוקר טוב, מה העניינים? הנה חגיגות הוויקנד נפתחות ברגע זה.
1: 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח, עם קרן גדיש מילור.
0: אבל הנצח, שתי נשיקות במצח, יום חמישי הכי כיפי, שמח, טוב שיכול להיות. ואנחנו ביחד עד 12, יחד איתכם עם המסרים שלכם, עם השירים שאתם בוחרים. באמת, תבחרו כאלה מקפיצים שיעשו רק מצב רוח טוב. 072-5-291 ובדף הפייסבוק. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, יחד איתכם ואיתי. רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשבץ הוא טכנאי השידור, ויאללה, לעסק. רגע, זה כבר היה לנו. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. זה. מה אתה מערבב אותי, פאבל? תכף תשים לי גם מלח בקפה, אה?

0: קברת. רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.

0: הילה, נמאס לי, נמאס לי כבר מהסיפורים שלך, נמאס. בוא תגיד בוקר טוב למאזינים, יא סנוב.
1: בוקר טוב, מאזינים.
0: תמיד, תמיד יש לו וייבים חיוביים. איש שבא מאהבה, זה עליך. גיא כותב, הלחץ לא תמיד מבקש ממך להיות חזק יותר, לפעמים הוא מבקש ממך להיות מסודר יותר. זה בשבילי. ושוקי, זה בשבילך. ביקשת את קובי פרץ בכל הכוח, אז הנה, מה שלא הולך בכוח. שיהיה אחלה בוקר.

0: טוב, על הרגע של הבטוקדות, מה אתם אומרים? רגע, בכל זאת יש לי עוד איזה שתי דקות לפרסומות. חשבתי לחתוך לפרסומות, אבל אתם יודעים מה? לא, יאללה, בואו ניתן עוד אחד.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך כותב לי חצי

0: מוסד פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החדרים הפרטיים בילדי צעיר עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר עזב הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

להיא שביקשה את השיר ענת, בוקר טוב. בפוסט שלנו הבוקר בדף הפייסבוק יש תמונה של שני קוקוסים על שפת הבריכה בתאילנד, ואת כותבת, קרן, ישבתי גם ישבתי בתאילנד עם קוקוס ועדיין לא מחליפה את המדינה המהממת שלנו. צודקת. קשה קשה, אבל אין לנו ארץ אחרת. רגע, איפה המאזין מוטי שתמיד שולח לי בדיחות קרש? רגע. ככה, שלחת שלוש. אם גבר אומר שהוא יעשה מה שהוא יעשה, לא צריך לבקש ממנו שוב כל שישה חודשים. ודבר שני, רגע, אישה אחת אומרת לבעלה, אני יוצאת לרכיבה של כמה שעות, תחזור מאוחר. אני יודע, ענה הבעל, הסוס התקשר כבר כמה פעמים לבדוק מה קורה איתך. ואחרונה, שני פולנים מדברים. האחד אומר לשני, החבר הכי טוב שלי לולק ברח עם אשתי. הפולני השני. הוא עדיין החבר הכי טוב שלך? הראשון. כבר לא, הוא החזיר אותה.

קרן, כותב לי מושיקו, אולי הלילה זה הלילה שלי, שלחי איזה הקדשה ברדיו לאשתי המאממת עדי. אולי?

0: koldt vas. Dig, dig mig falsk. Dig, dig. Hej og vas.
1: Dig mig falsk. סלי מגרנה השיר הזה. טוב, חוזרים יד אחרי הפרסומות עם החברה להגנת הטבע. ועם קפה. נס קפה רגיל, פשוט, לא הפוך, שתיים סוכר, מוקצף, בלי זה, בלי יום.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
3: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק מצברים.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
4: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

סייבר וכוכב עולה, החברה להגנת הטבע. וואלה, תקשיבו, ראיתי אותו, היה איזה ערב חברה, משהו שבעלי לקח אותי אליו לפני 6 שנים בערך. וואו, איזה הופעה הוא נותן. עזבו עכשיו דעות פוליטיות, עזבו הכל. האיש פרפורמר לא איבד את זה, פשוט אלוף העולם, ונהננו מכל שנייה, באמת. עכשיו נעבור לכוכבת עולה אחרת, קוראים לה מיכלי. מיכלי של ילדה יפה. הילדה שהפכה אותי לסבתא. היום את כבר בת 13. רציתי לאחל לך שתמשיכי להיות הילדה שכולם אוהבים. הילדה שהתבגרה והפכה להיות נערה בוגרת ויפה. את זו שפתחת לי את חדרי הלב כשלא ידעתי אפילו שיש אהבה כזאת. את זו שקוראת אותי בעיניים ויודעת עליי הכל. סבתא אוהבת אותך, מטורפת עלייך, מעריכה וגאה בך, מיכלי שלי, לב שלי שפועם בתוכך. סבתא מלי וסבא מורדכי, שרופים עלייך, מטורפים עלייך, מעריצים אותך ואוהבים עד אין קץ, וגם מקדישים לך את השיר הבא. מיכל, מישל, מזל טוב.

כולם פה. כל השמועות נכונות. יש מצב יקרה אם רק תהיה איתה ישיר. יש מצב יקרה אם אתה יודע איך לשיר. טוב, תשאירו את הרקדניות של הקרנבל גם לשעה הבאה, כי עוד שעה, מה זה מטורפת, כיפית, קצבית, כיפית, יחד איתכם ועם הבקשות שלכם. מחכה מיד אחרי הסיבוב ללא חדשות, 072-5x291, או בפייס. שרון. ביקשת חיים משה, זה בשבילך. פול ווליום.

0: לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
17: אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

עדן חסון, שיקורים, אנחנו פה, שיקורים מאהבה. אוי, עוד מישהו ביקש זוהר ארגוב כמו שיקור, מי זה היה? לירון, לירון זה אתה. תכף, נגיע לזה בהמשך, וואלה. העיקר שנהיה שיקורים, ושנהיה מאוהבים, ושיהיה מצב רוח טוב, ואנחנו לעוד שעה כיפית, מקפיצה, שתרים לכם את כל האנרגיות לקראת הסופש, 072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל אני אצלח עם קרן גדיש מילו. דור כותב, קרן בוקר אור, היום לבוס שלנו, מקונדיטוריית נומילי, יש יום הולדת. הלב הפועם של הקונדיטוריה, דן שלנו, האהוב והמושלם, רוצים לאחל לו כל הצוות. טל, נועה, וואפה ואני, שיהיו לו עוד הרבה שנים מתוקות כמו דבש, שפע ברכות ויוחולים, ולעוד ילדים בעזרת השם, ונשמח להקדיש לו את אייל גולן. להתחנף לבוס זה תמיד טוב, דן, מזל טוב. פלק את עצמך באיזה הוגה מהקונדיטוריה. הנרות עליי.

אם שותים כן רוקדים. ורק סע בזהירות, מלא נשיקות וסוף שבוע הכי טוב שיש. נאוה למעדכנת שהיום יום הידידות, או באנגלית The Friendship Day, יום החברות הבינלאומי שנועד על מנת לחגוג קשרי חברות, להביע הערכה לחברים ולעודד שלום והבנה בין אנשים, עמים ותרבויות. נתת כמה שירים לשיקולי והלכנו על זה. אולי בהמשך גם נשמע את איפה כל החברות שלך? עובדות, בזמן שאני עושה פה חיים משוגעים. אני בחופש, עד 12.

0: דניס, אני מקווה שאתה רוקד, זאת הבקשה שלך. ואת השיר הבא אנחנו נקדיש משילת כהן שכותבת קרן, אפשר להקדיש לאבא שלי אביתר, שאני כל כך אוהבת אותו, שיר שיצליח בעבודה החדשה. האמת שבמקור ביקשת את נועה קירל, אבל היא כבר שודרה הבוקר, ממש על ההתחלה, אז הלכתי על זה, אביתר, שיהיה לך מלא בהצלחה, איזו עבודה אתה מתחיל?
1: אני חושב שבימים טרופים אלה, אנחנו חייבים להפסיק את המרדק.
0: חייבים.
1: להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבודה.
0: אולי נעשה פרסומת, שלחי לי בפרטי, שילת.

0: פאבל, תן בפליי, צריך לתת עבודה על הפרסומות. מיד אחרי נחזור עם קרקוקלי ועם האתניקס ועם עוד מלא מלא דברים טובים, סטלוס באורן חן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: ליאור פרחי.
1: עם קרן קדיש מילו. בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח
17: עם קרן קדיש מילור.

0: מי עם חואר סמק?
1: נעבור למישהו הכי חתיך בעולם, קוראים לו עמית, והוא מתחתן עם האישה הכי יפה בעולם, שקוראים לה דניאל, והם מתחתנים הערב, אני רוצה לאחל להם מלא מלא מזל טוב, בריאות, עושר, שמחה, ילדים מקיר לקיר, וחיים מאושרים, כי הערב הזה, אתם יודעים, זה ערב של שמחה וחגיגה, אבל מה שחשוב זה החיים שאחרי, ובאמת שיהיו לכם חיים מתוקים מדבש, אמן. ממני ומכל משפחת רדיו לב המדינה ורדיו סמה FM.

0: חגי, זה בשבילך. ברוך השם, יש עבודה. ותודה על התגובות והמילים החמות כל יום.
1: הלו, מוצ'אצ'וס. דלה, צ'יקיטה. פלטה או פלומו, אמיגוס.
2: נן הסנטימנטים. Oy oy oy oy

מעשן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.

די, די, תמשיך, תמשיך. תודה על כל המילים המקסימות שכתבת, ושאלת, קרן, אפשר יציקה לה? למה לא? אבל זה לא הלמה לא הזה. רגע, רגע. זה למה לא של שרי. עכשיו כל מאזיני, מעריצי שרי, עשיתי להם דודה, אבל אני התכוונתי לזה. וואי, אופר ויינשטיין, גם לי בית למה לא של שרי. תשבץ לי יום ראשון, בבקשה. תגיד חיובי, נו, למה לא? אגוז קשה לפיצוח, אופר.

בלי לפתוח את הרדיו, מלא בלי עיתון. בלי לסגור את הרדיו. לב המדינה 91 FM. אהבה לנצח. דניאל עד ביקש לי אור פרחי, נחזור איתו מיד אחרי.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שמלי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מתגעת.
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: דרופ לבית, דרופ לבית.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבא לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

בזמן השיר סימס לי גם עוז וכתב לי קרן, שכחתי מחג האהבה, אפשר להקדיש את השיר הזה גם לאשתי קרן. וואלה, איזה עוז יש בך אדוני, ואיך לא יכולת לראות את כל הדובים עם הלבבות המאהבבים מכל מקום. מקווה שאתה משלם על זה ביוקר. זהו, מה אנחנו סוגרים, חותמים, מקפלים את הבאסטה? רגע, בואו נראה מה מצב הפרסומות.

באה מאהבה וגם הולכת באהבה אל תוך הוויקנד. שיהיה לכם וויקנד הכי שמח, הכי כיפי, סופש מושלם כמוכם. תנוחו, תבלו, תהיו עם אנשים שאתם אוהבים ותאכלו טוב. ואנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון. תודה רבה לאופרקה, לרוחמה, לאתי, לפאבלקה, ואחי אחי לכם, ושיקות. תודה רבה.

0: תשמילו. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, הספור, פה, עם בלב ובלב.
2: כוכבית 5089.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, הספור, פה, עם בלב ובלב.
2: כוכבית 5089.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון והחשד לפיגוע. הלוחם שנשקו נחטף, נחקר באזהרה על תקיפה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
4: הלוחם שנשקו נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר באזהרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
3: פרשת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי פרגוד הקלפי. חברת הכנסת שרן השכל זומנה לעדות בלהב 433, אחרי שטענה כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם ולהציגה לראש הממשלה. כתבנו גיא פלג מזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו למשטרה לבדוק אם חברי הליכוד מסרו תצהיר שקר לבגץ כשטענו שלא קיבלו הוראה לצלם את ההצבעה. בשל הפער בגרסאות הורתה היועצת המשפטית לממשלה מהמשטרה לגבות מחברת הכנסת עדות פתוחה. אם כעת חברת הכנסת השכל תחזור בעדות על דבריה, תתקבל החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי הליכוד בחשד להגשת תצהיר שקר. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בפעילות תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית דחופה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם לוחמי צה"ל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית. אחרי המתקפה ברחוב, מוני מושונוב בתגובה ראשונה בראיון לכתבנו יונתן ריגר, וגם במוסף הטיולים שלנו לקראת סוף שבוע חם במיוחד, כתבנו תמיר סטיימן בארץ המעיינות החדשה, בבקעת הירדן. הכל הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.

0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: צהריים טובים לכם, מה שלומכם, מה נשמע, איפה אנחנו תופסים אתכם, אתם באים לפה הרבה.
3: למה אתה לא ככה נותן לפתיח קצת לרוץ, ואז מדבר, כאילו, תן להם...
2: קודם כל, אנחנו תמיד נותנים לפתיח לרוץ, רק שאתה מפשל באיזושהי צורה, לא מוצא את השיר,
3: נכון.
2: מפספס את החזרה שלך לאולפן, לא בשגרה.
3: בתור בן אדם מקצועי, לא כמוך, שנכנסת לנעליים של שדרנות ככה במקרה, אני קצת מבין בזה, ואתה צריך להבין, שאל לך חדשות עכשיו,
2: נכון.
3: אתה צריך לתת מין איזה סוג של הפוגה,
2: אוקיי.
3: ואז אתה מדבר, אבל לא להאריך בדברים, ובטח שלא תוך שנייה להיכנס לנעליים של התפקיד שדרן.
2: אני לוקח את זה לתשומת ליבי כביקורת בונה, תדע כן. לך.
3: טוב מאוד, אני שמח מאוד.
2: אני אשקול מאוד ליישם את זה בתוכנית הבאה. אם אתה עוד תהיה בה, נראה. אבל... טוב, אז כמו שאתם מבינים, אופיר לוי פה לצידי, אנחנו אופיר וחריש בחמישי.
3: נכון.
2: ואנחנו נהיה פה עד השעה 2. יחד איתנו יהיו אתי אלטר ג'קמן המפיקה שלנו, ופאבל גרשוויץ הטכנאי שלנו. ואני רוצה להגיד לך, אופיר, שאני...
3: כן. חיכיתי לזה הרבה זמן.
2: כן, כן. כן. אני חייב להודות בתום, בשוך המונדיאל,
3: נכון.
2: שאתה יצאת תותח, תשמע.
3: נכון, יצאתי תותח.
2: אתה ידעת, וזה מוקלט.
3: נכון.
2: עוד חודש נדמה לי לפני המונדיאל, אתה ידעת מי תיקח את המונדיאל.
3: והדגשתי גם אחרי המשחק עם כיף ורדה, שהם יצאו 0-0, וכולם אמרו,
2: נכון.
3: מה זה ספרד, לא יקחו שום דבר, ועזבו נכון. אתך. אמרתי לך, דווקא בגלל המשחק הזה, אני בטוח בזה שהם יקחו, לא שאני אוהד ספרד. פשוט, אני בן אדם, אני בן אדם שרואה את הנולד.
2: אדם.
3: אני רואה את הנולד, ואתה גם יכול להתייעץ איתי בנושאים אישיים שלך, אני יכול
2: אתייעץ.
3: לעזור לך, לכוון אותך, לתת
2: אתייעץ.
3: לך כיוון מסוים, למרות שכל הכיוונים לדעתי אצלך מובילים לשום מקום, אבל אני יכול לתת לך קצת דרך שהיא פחות חשובה.
2: יש לך רעיונות יצירתיים להיפטר מכל מיני כן. דברים שמציקים לך ומפריעים
3: ניתוח,
2: לך.
3: רק בימי ניתוח, רק ניתוח.
2: בימי חמישי בדרך כלל זה
3: ניתוח,
2: קורה
3: ניתוח,
2: לי.
3: ניתוח, תעשה אני, ניתוח, אוקיי. תסיר את זה.
2: ניתוח להסרת הלוי?
3: זה אי אפשר להסיר.
2: זה
3: בילדין, בילדין.
2: זה לא כמו פרונקל, אי אפשר לפוצץ את זה, להסיר את זה כמו שומה טורדנית.
3: זה איבר כמו לב.
2: איבר כמו לב.
3: הוא מגיע אוטומטית.
2: לא נהיה איזה, רק התחלנו את השעה, אני לא רוצה להגיד כמו איזה, אבל עזוב, נו. בואו נתחיל את התוכנית שלנו עם תפילה לשלומם של חיילינו היקרים ואנשי כוחות הביטחון ששומרים עלינו, גם בשעה זו אופיר, כשאני ואתה פה מתלוצצים לנו עם ההומור הירוד שלנו. מי שברחבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל
3: אמן.
2: נגע ומחלה,
3: אמן.
2: וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם.
3: אמן.
2: ידבר סוננו תחתיהם, ויעטרם בחתר ישועה ובאתרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר, אומן.
3: ונוסיף על

0: למשפחות האלה גם ברכה ענקית. מזל טוב. למי? למי? לבן שלי, אור.
1: מה? אור היום? כמה?
0: אתמול היום הולדת.
1: בסדר, חוגגים זה 7 ימים.
0: נכון, ותוסיף גם את העברי, בכלל, זה 2.
1: מזל טוב לאור היקר. מתגעגעים אליך געגועים עזים. אתה יודע, אור, נהוג שכשיש יום הולדת מביאים לאולפן עוגה טבעונית ומשהו טעים לאכול.
0: אז אני אביא. יש לי באוטו... יש לי באוטו איזה משהו טבעוני.
1: אולי איזה ג'חנון טוב, או...
0: אתה יכול לאכול ג'חנון?
1: לחוך כזה עדין.
0: ג'חנון זה בסדר מבחינת טבעוני?
1: כן.
0: באמת?
1: הוא טבעוני, ג'חנון.
0: נארגן לך. אנחנו נארגן לך.
1: אוקיי, טוב. שים שיר ונתחיל.
0: נכון, שכחתי מהשיר. מוקדש לאור.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עדיין. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל לבסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
2: אופיר, אתה... איפה אנדר?
3: אנדר פה.
2: אתה הרי מומחה בין היתר, בין יתר האשכולות שאתה איש שלהם.
3: נכון.
2: אתה גם מומחה בענייני רפואה, אני יודע.
3: אלטרנטיבית בעיקר? בזמן נכון אני...
2: אל תצטנע, ידוע, שמך הולך לפניך בקהילה הרפואית כאחד הגורמים שאליו מתקשרים, עולים לרגל כדי להתייעץ ולשמוע ממך את ה...
3: אני לא רוצה להגיד משהו לגבי כדורים, לא לקחת, אבל זה... ברמה הפרטית, הפרטית אנחנו נדבר עם מי שירצה לפנות אליי. בעיקרון, אני לא מאמין.
2: אתה מקבל גם פרטי או...
3: אני מקבל גם פרטי, גם לא פרטי.
2: אוקיי, בסדר. מה, איזה קופת חולים אתה? קופת דן חסכן אתה?
3: אני... אתה פוגע ברגשות הרופא הלא רופא.
2: הרופא המתחזה.
3: המציג אינו רופא.
2: טוב, תשמע, למה אני שואל אותך? כי יש סיפור מארצות הברית על מטפס הרים.
3: אוקיי.
2: איך שמתחיל סיפור על מטפס הרים, אתה יודע ישר שזה איכשהו ייגמר לא טוב. כאילו, אם הוא היה מטפס על ההר ולא היה קורה לו כלום, אז זה לא מגיע לחדשות. אבל אם הוא מטפס הרים, ברור או שהוא נפל, או שהייתה מפולת שלגים וקברה אותו, או שעבר איזה תאונה. ופה במקרה הספציפי הזה, הוא עלה...
3: מצבו טוב.
2: מצבו קשיח יציב. אבל בן 12 מספרים שבמהלך טיפוס שלו על אחד הערים, הוא הלך עם כזה מקל הליכה. אתה יודע, מכיר את המקלות הליכה?
3: כן, כן, כן.
2: המקל הזה, הוא איבד שיווי משקל, והמקל הזה ננעץ בגופו, נכנס כאילו מצד אחד דרך הבית השכי ויצא מהגב. ואז תקשיב, הבן אדם...
3: זה פגע לו ביציבות?
2: לא, זה לא פגע לו ביציבות, כי הוא הצליח לרדת מההר, לצעוד 16 קילומטרים משופד, עד שהוא הגיע למקום ששם החברים שלו חברו אליו, ופינו אותו משם, ברכב פרטי אגב, לבית חולים. הוא היה דרך אגב אח חדר מיון במקצועו.
3: קודם כל הוא מקצועי.
2: בדיוק, הוא ידע שהוא לא במצב מסכן חיים.
3: אני חושב שהסטרס הוא יותר חזק מהפגיעה עצמה לפעמים.
2: אתה חושב?
3: כן. ויאמר לי זכותו שהניסיון פה מדבר.
2: אתה היית גם כן, תראה, הוא האמת יכול היה להזעיק מסוק חילוץ, אבל הוא לא רצה לעשות את זה, כי זה עולה כסף. הוא לא רצה לבזבז את הכסף. כנראה הוא היה תימני.
3: לא, אבל עם כל הכבוד, יש לך חלק במסגרת הביטוחית.
2: אבל...
3: הייתי שלוחת לו לנופר, היא עושה ביטוחים.
2: קודם כל, אני לא חושב שכשאתה תקוע על איזה הר, אתה יכול להוציא טופס 17, כאילו מי יענה לך?
3: כפיני, מה, למה 17? הבנת למה?
2: לא. לא יודע, אז סתם נראה לי הם עשו איזשהו אלו כמו בבינגו, בואו נוציא עכשיו כדור ונראה מה המספר הנוסף שנקרא על שמו את התופס.
3: תפילת 18 הבנתי מה זה, אבל תופס 17.
2: גם אני לא ברור לי למה, אבל תחשוב, בכל זאת, תופס 17 זה כבר לא משהו, אולי זה בגלל שזה פעם היה 17 שקלים היה עולה.
3: יכול להיות, יכול להיות.
2: צריך לבדוק את זה, תבדוק בצ'אט GPT אחרי זה כשנהיה בפרסומות, אבל... גם לתופס 17, גם אם אתה מקבל אחר כך זה, זה 30 ומשהו שקלים. יש אנשים שמעדיפים ללכת, אתה יודע, משופדים, בסך הכל, 16 קילומטרים, בוא, זה לא עכשיו רץ מרתון. 16 קילומטרים, אפשר לסבול. ואחר כך אתה יכול בכסף הזה לשתות איזה קפה טוב, או משהו בא, אולי מאפה אפילו בחדר בית החולים. בקיצור...
3: דרך השיפוד.
2: דרך השיפוד. הוא היה השיפוד.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
12: יש לייפסטייל?
13: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
14: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
15: סוגרים שבוע.
16: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
17: צהריים טובים, שיר החריש.
18: צהריים טובים, מה קורה?
17: תגידי את מה קורה, אנחנו שומעים שיש בלגן במצרים וישראל כרגיל אשמה.
16: עוד הפעם.
17: תכף תשמע.
18: זה תמיד ככה. הסערה התחוללה ברשתות בעולם הערבי ובפרט במצרים. היה שם איזה סרטון ויראלי שהתפוצץ, שרואים שם צעירה במדים רפואיים, רוקדת ריקודי בטן בתוך מרפאת שיניים, מוזיקה ערבית כזאת.
16: אולי יש לך חורים בבטן.
18: הרשת ממש התפוצצה שם עם מאות אלפי תגובות זוהמות, שזה כאילו התנהגות לא הולמת, היו משוכנעים שמדובר ברופאה מצריה שמבזה את המקצוע וגם את הדת. אז זה ממש הגיע לממדים שאיגוד הרופאים הרשמי של מצרים נאלץ להוציא הודעה רשמית ולהתנער ממנה. הוא אמר שבכלל לא מדובר ברופאה מצריה, ושיפסיקו לרכב על הטרנד ולנסות להשיג עוד צפיות ולפרסם סתם את השמועות שקריות. עכשיו מאוחר יותר,
17: וכאן מגיע טוויסט.
18: טוויסט מאוד מעניין. התברר שלא מדובר ברופאה מצריה, והאמת שגם לא ברופאה בכלל. אני דיברתי עם הבחורה מהסרטון, והאמת היא שמדובר בבחורה ישראלית.
16: מה?
18: קוראים לה מריה, היא סטודנטית בת 21, והיא בכלל עובדת כסייעת במרפאה לשור שיניים בבית שמש.
17: אז לפחות הנושא של, של מרפאת שיניים והריקודי בטן הוא נכון.
18: זה נכון, אבל זה בישראל.
17: בישראל.
16: כל הסרטון הזה בכלל לא במצרים?
18: לא. היו בטוחים, פשוט ישר הניחו שהיא מצריה, והתחילו להפיץ את זה בכל העולם הערבי, ממש בכלי תקשורת רציניים, התחילו לדבר על זה. אז היא סיפרה שהיא פתחה איזה חוג לריקודי בטן, והתחילה לפרסם סרטונים, כשהיא במרפאה, כל מה שהיה לה מוזה, הייתה מצלמת סרטונים. ראתה שנכנס בזה קצת, שיש, זה נהיה ויראלי, אבל היא לא התייחסה לזה יותר מדי.
16: רגע, היא ערבייה? מוצא ערבי?
18: לא.
16: לא, אז איך הגיעה... זה הזוי.
18: היא אוהבת ריקודי בטן.
16: לא, אבל רואים למטה איזה כיתוב בעברית. איך
17: המציג, מה רצית שתפרסם? המציגה אינה מצריה?
18: לא, אני חושב שבאנגלית אולי זה היה.
16: באנגלית יכול להיות, אוקיי.
18: אז היא ילדה את הסרטון וקמה בבוקר באמת להיות עם מיליון צפיות.
16: חלומו של אופיר.
18: עכשיו באמת, בחלק ניתן בכלל שהיא רופאה עיראקית, בחלק שהיא מצריה, טענו שלקחו לה את הרישיון להיות רופאה. עכשיו, הטלפון שלה באמת התפוצץ מתגובות, ככה היא סיפרה לי. היה גם הודעות נאצה ושנאה, אבל היה גם גל תמיכה מפתיע במיוחד. בנות מכל רחבי העולם הערבי, מדובאי, קטר, עיראק, טוניס, מרוקו, לבנון ואפילו מצרים, שם התחוללה השערה, פנו אליה בפרטי וביקשו ממנה ללמוד ריקוד. עכשיו, היא אמרה להם, אני בנות, אני מישראל, כמובן זה פחות מתאים. אז הנשיבו לה, אין בעיה, תפתחי לנו שיעורים אונליין, ממש התעקשו.
17: אפשר גם עם כתבם היום לבצע זה. רגע, אבל שיעורים אונליין של ריקודי בטן, אפשר גם לעשות את הטיפול, את הטיפול שיניים?
18: ישור שיניים אונליין?
17: כן.
18: אפשר לנסות, השאלה היא עד כמה זה יהיה אפקטיבי, פחות, אבל פחות. בטוח זה יותר כן. זול, כל הדברים ברשת.
17: זה נכון.
18: אז בבית שמש בדקתי גם מה אומרים במרפאה, אז צפסתי גם לשיחה
17: רגע, דיברתי עם, עם הבחורה ועם המרפאה עצמה?
18: כן, דיברתי עם מנהלת המרפאה והיא סיפרה לי שהתגובה בעולם הערבי באמת לדעתם מאוד מוגזמת ושאין שום דבר רע בלקחת את החלוק ופשוט לרקוד בסוף יום העבודה.
12: בדקתי אם יש לה תור לשיננית, אני לא מוצא תור לשיננית.
18: אולי יש לה, יכול להיות, אבל היא בטח מסוכה בלרקוד במקום.
17: תזמין שיעור לריקודי בטן, ועל הדרך תקבל גם אישור שיניים.
18: כן,
17: הרופא... ופלואוריד.
18: הרופא הדגישה גם שהיא מקווה שהמטופלים לא מצפים לקבל עכשיו ריקוד בסוף הטיפול. ומריה עצמה, היא אמרה שהיא לא מצטערת שהיא העלתה את הסרטון, והיא הייתה מעלה אותו שוב, ומסרה מסר לכל הגולשים במצרים ובעולם הערבי, תרקדו, תשמחו, החיים קצרים, ותיהנו כמה שרק אפשר.
17: ותצחצחו.
12: את שיניים.
18: זה הכי חשוב.
12: לפני ריקוד.
17: בוקר בערב. רגע, אז איפה המרפאה שנדע... תקשיב, זה יכול להיות בשיחוק רציני, אם אתה בא ואתה...
12: זה גימיק מטורף.
17: כן, לקבל בוא לטיפול שיניים וריקוד בטן.
18: זה מרפאה בבית שמש, שהוקמה באזור נובמבר 25 של דוקטור גלי ברוך, אז אם אתם רוצים לקבל איזה טיפול...
17: טוב, אופיר, תרשום את שנינו.
18: מי שרוצה ריקוד...
17: יום שישי בערב. לשישי בערב.
18: כן, לגשת לשם.
17: אוקיי, מה עוד?
18: עכשיו אנחנו עוברים לסיפור הבא שמגיע מסודן דווקא.
17: סודן,
18: שם,
17: כן.
18: שם תושבי העיר דורמן, העיר הגדולה, השנייה בגודלה במדינה, התעוררו לסיפור באמת ממש כמו סרט מתח הוליוודי. זה סיפור על בן אדם שחזר לבית שלו כשהוא הולך על רגליו, יומיים אחרי שמשפחתו קברה אותו ופתחה עבורו סוכת אבלים.
17: מה, תחיית המתים, מה הבעיה?
18: כן, אז איך הכל התחיל? אדם מחוסר הכרה הובא לאחד מבתי החולים בעיר, שם נקבע מותו. זה היה אחד מקרובי המשפחה של בן אדם שהיה נהדר באותו זמן, הגיע ובטעות זיהה אותו בתור האדם הזה.
17: עד פה זה נשמע סביר.
18: כן, עכשיו הם שלימו ממש את כל ההליכים וקברו אותו, ויומיים אחר כך התרחשה באמת תפנית מדהימה. הבן אדם הזה פשוט הופיע בכפר, ממש יש תיעוד כזה שרץ ברשתות, שהוא הולך בין כולם, בריא ושלם, פשוט צועד על רגליו וכולם שם מוקי תדמה.
17: ראיתי סרט כזה, okay, סרט אימה
12: מי,
17: כזה.
12: אז את מי קברו שם?
18: אז מיד עלתה השאלה באמת, למי, את מי למען השם קברו? עכשיו, בדיקה מחודשת העלתה את האמת הטרגית, מדובר בכלל באדם אחר, המואזין של העיר.
17: טרגי זה שאלה של...
12: לא שמו לב ש...
17: לא טרגי מבחינת זה שחזר.
18: השאלה לאיזה משפחה, כן. אז מסתבר שהשניים היו דומים בצורה יוצאת דופן, ושניהם היו באותו יום בלי תעודת זהות ובלי טלפון נייד, שזה מה שהוביל לטעות הזיהוי. עכשיו, בעצם המואזין של העיר הוא אחראי בין השאר כל החיים שלו לעלות ברמקול במסגד ולהודיע על מי שנפטר, אז בעצם...
12: כן, לא שמו לב שהוא לא, לא בא היום לעבודה?
18: לא
17: זה בגלל חוק המואזין.
18: כן, ולא היה מי שיכריז על זה. וכן, אז בפעם הבאה שאתם יוצאים מהבית ומתעצלים לקחת תעודת זהות או את הטלפון הנייד כי כולה קפצתם למקולת, תזכרו היטב את הסיפור הזה. תוודאו שיש עליכם משהו מזהה, כי במזרח התיכון יכול להיות שכשאתם בחיים יקברו אתכם תחת השם של המואזין של הכפר.
12: תקשור שהמואזין היה בא לטיפול שיניים.
17: וואי וואי. אלא אם כן אתה רוצה למות בעילום שם. אז אין בעיה. טוב, יש משפט השבוע שאנחנו צריכים לקחת איתנו?
18: באשר לפתגם השבוע שעבר, אילי פתמת הוא פחות מתאים לסיפור הזה, כי כנראה שלא כל מה שמת הוא עבר והיה. אז הפתגם של השבוע זה... אלחרקה ברקה.
12: ברקה
17: זה תחינה.
18: בתרגום מילולי, התנועה היא ברכה. כלומר, עשייה יוזמה ועבודה מביאות איתן פרנסה והצלחה, אז כנראה שצריך גם להמשיך לרקוד בתוך המרפאה, ואולי זה יביא גם פרנסה טובה.
17: לגמרי. טוב, שירה, לפני שאנחנו נפרדים, את מכירה בוודאי את עורך הדין ארי שם.
15: איפה היא תכיר? שלום שירה.
17: אישיות בחירה ומוכרת.
18: שמעתי רבות.
15: טוב שקוראים לה שירה ולא שירה. אם היית אומרת שקוראים לך שירה, הייתי נגדך. שירה. מה זה, פינה לענייני ערבים?
17: פינה לענייני, זה נקרא כלם פאדי, כל מה שביזר במגזר.
15: אז אני רוצה להגיד לך, האם אתה חושב שיש בתוכנית רדיו, במדינה ערבית, פינה על ישראל?
17: יש בדרך כלל...
15: כן, ואז מקללים אותנו. את מבינה, בגללך...
18: יש מעמד שלמה לישראל, אין
15: לא, כן, אבל דברים... רגע, דוברת ערבית.
18: אני, כן.
15: באמת?
18: כן, ברשתות וזה, אני קוראת.
15: לא, לא, באמת עכשיו. איפה למדת?
17: היא מגיעה... מה? היא מגיעה ממשפחה של יוצאי רומניה ופולין.
15: אז איך את מדברת ערבית? אני יודע רק כללות.
17: חיל המדהים.
15: אני גם יודע פלסטין בלדנה ועל יהוד קילבנה.
17: וואי.
18: יפה.
15: נכון?
17: אגב, יש פינה בחלק מהתוכנית.
15: ברור.
17: התבחיל יהוד.
15: אבל אתם לא... בוא, יא חריש, יא חנטריש, יא אשכנזי. אתה לא מבין שזה מה שיביא עלינו את הכליה?
17: חס ושלום.
15: בואו נעשה שלום עם הערבים. בואו נכיר את התרבות שלהם. כל האנשים אותו דבר, כמו שאמר שלום חנוך, נכון? האויב שלי, אין הבדלי תרבויות. ברדיו לב המדינה בסוריה, עכשיו יש סתם.
17: תדע לך שיש לנו...
15: קיבל פינה יפה.
17: יש לנו...
18: יש פינה על הייתם מוזרים.
17: ארי, תדע לך שיש לנו...
15: מה שם המשפחה של שירה? מה שם המשפחה?
18: שלי?
15: כן.
18: חריש?
17: זה צירוף מקרים.
15: אז אני חייב להגיד לך, כנראה האמא שלך מאוד יפה. אם יצאת ככה, אז כנראה שהאמא מאוד יפה.
17: אני אמרתי את זה, נתתי גילוי נאות.
15: היה לי פעם חבר, אני גם... עזוב, לא אגיד את שם.
17: ארי, נראה שהיא מגיעה מהמחוזות שלך.
15: אוהד הפועל תל אביב. ואני הכרתי את אבא שלו, שהיה איש מקסים, והוא היה מניאק. אז יום אחד באתי אליו, אמרתי לו, נכון, אמא שלך מחשפה? הוא אמר לי, איך ידעת? אמרתי, אבא כזה צדיק, אתה באמצע, יש אמא מחשפה.
17: רגע, אז אני על תקן הצדיק, אני מקווה.
15: מה שלום אמא, בסדר? דרך אגב, את יודעת מה אשכנזים אוהבים?
17: ירושות. גפילטפש.
15: ירושות.
17: והם גם לא... ארי.
15: עד 120.
17: גם לא צריך להתחלק עם הרבה.
15: נכון. עד 120. בת כמה את שירה? מה את לומדת?
18: אני עוד לא לומדת, אני בת 24 עוד מעט.
15: ואת עוד לא לומדת?
18: לא, אני עורכת ב-N12.
17: ערוץ ארי מאוד אוהב את ערוץ 12. הוא בוגר ערוץ 14, אם אפשר לכנותו כך.
15: אני בוגר
17: או ערוץ.
15: אין ערוץ שלא הופעתי בו, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה בזמן הזה, אתה יודע מה אני רואה? ציידי אנטיקות, היסטוריה למחירה, זה התוכניות הכי טובות בטלוויזיה. למה אני צריך לראות את השקרנים? בוא אני אספר לך סיפור טוב, לא משנה. למה אני צריך לראות את השקרנים מכל הצדדים? כולם. אני רואה ציידי אנטיקות, זה הכל. איך היא ללמוד משהו? אז מה עם התכונה מכסף? סבא שלך היה שר וחצי גבעתיים של אבא שלך.
18: משפטים,
15: תרשית.
17: את יכולה לעשות, דרך אגב, את יכולה לעשות התמחות אצל ארי.
15: לא.
17: יש דור שלם של משפטני איכות במדינת ישראל שעבר. שעבר תחת ידו.
15: אני התמחיתי אצל שניים, ומעולם לא אימנתי אף אחד. רציתי פיקטיבי, אבל אותי היו תופסים.
17: אני חושב שמערכת המשפט הישראלית הפסידה. דור שלם של ארי שמה עם כאלה עורכי דין ש...
15: בוא תראה אותי פעם בדיון, יחן תריש.
17: תזמין אותי.
15: יזמין אותך.
17: טוב, ארי, מילה לסיום.
15: כמה אחים אתם?
17: לא, תגיד מה, זה חיים שכאלה של שיר החריש, אני לא מבין.
18: למה לא?
17: יש לנו, צריך לצאת לפרסומות.
15: רגע, לפי דעתי אני...
17: שאלה אחרונה.
15: רוצה איתי תוכנית? יאללה. פעם בשבוע?
18: יאללה, תוכנית.
15: ומה אבא שלך ייתן לי בתמורה? הכל זה הרי תן וכך, סתם.
18: זאת התמורה.
15: אני יודע.
17: ארגז סיגרי.
15: אני לא מעשן סיגריות.
17: אז סיגריות משוקולד.
15: ארגז של דברים אחרים.
17: נדון בזה בהפסקת
15: לסמות. אחלה שירה, ביי. לא מבין איך התאהבתי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: החדרים הפרטיים בילדי צעיר עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
7: מחלקת היולדות בשמיר עזב הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
16: אופיר בוואלה כסף מספרים על מקרה מצער, האמת. מצער כי מדובר על בחורה שאביה נפטר.
17: אוקיי. הלך לעולמו.
16: הלך לעולמו.
17: בסיבה טוב?
16: הלך בדרך כל חי, מה שנקרא. או בדרך כל...
17: סיבה טובה.
16: או בדרך כל מת. כן, מת. בקיצור... נפטר. והיא הרשה, שזה דווקא חלק, אם כבר יש משהו מנחם בזה שהאביה נפטר, זה שהוא הוריש לה את הבית. היא נכנסה לבית, אתה יודע, קצת אחרי שטיפלה בכל העניינים שלו, ולתדהמתה, מים מוצאת על דלת הכניסה. חשבון מים.
17: נו.
16: חשבון מים. עכשיו, כשאתה מוצא על דלת הכניסה שלך או בתיבת הדואר חשבון מים, אתה לא מתרגש. בסדר, נו.
17: מי, סליחה?
16: גם אם התקלחתי.
17: סליחה, מי אמר לך? אני לא, יום אחד אתה... אמרו לי שיש לי ניפוח בחשבון.
16: זה בעיה. או, זה מדהים.
17: והלכתי לבדוק את זה, נכון. ומתברר שיש לי איזה, שמה, איזה ברז שלא סגרו אותו כמו שצריך, ושמה היה לך גילה.
16: זה עוד מצב טוב. זה כשיש לך ברז שאתה יכול לסגור אותו ואין בעיה. לפעמים אתה מתקשרים אליך מחברת המים, ואומר לך, תקשיב, יש עלייה של 40,000% בצריכה, ואם יש, זה יכול להיות פיצוץ בצינור, שזה עכשיו לך תתחיל
17: לחפש אותו
16: ולפתוח וכו'. פה לא ברור בדיוק מה הסיפור היה, אבל כשהיא פתחה את המכתב הזה, היא ראתה שיש חשבון על סך 228,000 דולר.
17: טוב, זה טעות של איזה מספר.
16: לא, זה לא טעות איזה מספר. מה מסתבר שם? זה איזשהו מתחם כזה של דירות, שיש מד מים אחד שעובר דרך הדירה הזאת.
17: אוקיי.
16: הוא כאילו...
17: משותף, משותף.
16: הוא אמור לשלם על כולם, ולגבות מהם את הזה, וכנראה לא שילמו הרבה זמן וזה.
17: זה כמו הסרטונים האלה של בתים, שאתה פותח את הדלת ואתה לא יכול לפתוח, כי האסלה בדיוק נמצא. אתה מכיר את זה? או הברז, והקיום
16: יש לך אחרי זה עוד אחד כזה, עוד יותר אטרקטיבי מהחוב הזה של $228,000.
17: רגע, אז מה יצא בסוף?
16: מסתבר שהוא היה הבעלים של הממדיון. מה יצא? הייתה צריכה להסדיר את זה, מה לעשות?
17: שתגיד תודה שלא היה לה מחמם בגז גם. כי אז את כל המים האלה, זה גם עם תשלום של גז.
16: לגמרי.
17: אז זה כל, איך אומרים?
16: אתה אומר, היא עוד יצאה בזול. בדיוק.
17: אל תתלונן.
16: אבל חילקו לה את זה לשישה תשלומים.
17: ללא ריבית.
16: ללא ריבית.
18: כלום לא חסר לי, אם

0: אז בהמשך למה שדיברנו קודם על זה שאתה מנסה להיכנס לבית ויש אסלה וכאלה.
1: אני אוהב לראות את הסרטונים האלה של טעויות של בנייה, טעויות של...
0: אבל לכן, וזה אני מזמין אותך אופיר ואת המאזינים לצפות באתר האינטרנט שלי, ששם אני עושה כל מיני סרטונים, סרטוני הסבר על איך להיזהר בקניית דירה ודברים מהסוג הזה. ואחד הדברים שאני אומר זה לא לקנות חתול בשק, תבדוק. תבדוק מה אתה קונה.
1: אבל לפעמים אתה קונה בית שעוד לא בנו אותו,
0: נכון,
1: על הנייר.
0: זה נכון. פה אתה לא יכול לעשות שום דבר, אבל גם פה אתה יכול לבדוק, אתה יודע, מי הקבלן, מה, כל מיני דברים מסביב. אבל יש, אתה בטח מכיר את הדבר הזה, אנשים שקונים דירות במציאה מכונסי נכסים.
1: נכון, גם יש רכבים כזה.
0: נכון, גם רכבים וגם דירות.
1: וזה לא בסדר?
0: אז תראה, שוב.
1: אני ראיתי הערה.
0: תגדיר בסדר.
1: אי אפשר לראות את הרכב, אי אפשר לראות את, כאילו, לא, את הדירה דווקא, אני חושב שר...
0: אתה קונה את זה as is.
1: אוקיי.
0: וברוב המקרים כשמדובר ברכבים או בדירות, הם כן מאפשרים... ברכבים לא נסיעת מבחן לזה, אבל לראות את הרכב, אתה לא יכול לקחת אותו לבדיקה או משהו כזה. וכשאתה קונה דירה מכונס נכסים, אז אתה יכול, הם בדרך כלל עושים לך יום כזה של ביקור, שאתה בא הזה. ובחור צ'יק מארצות הברית...
1: רגע, זה מומלץ לקנות מכונס נכסים?
0: תראה, אם אתה מוצא את הדירה שהיא באמת דירה טובה, אולטימטיבית, קודם כל מבחינה משפטית זה בטוח מאוד, כי זה באישור בית משפט, ואתה יכול למצוא דירות בהנחה של בין 10% ל-25% לפעמים.
1: אז למה כונס הנכסים לא קונה את הדירות לעצמו ומוכר אותם אחרי זה?
0: כי הוא יפר את חובת הנאמנות, יעמוד לדין ויכנס לבית סוהר. הוא לא רוצה. הוא שליח. He's the officer of the court. הוא פועל מטעם זה. אבל בקיצור, בארצות הברית היה מקרה כזה של מישהו שהחליט לקנות דרך כונס נכסים, ולא נדלקה לו הנורה האדומה כשהכונס אמר, חבר'ה, אין ביקורים בבית, אתם מסתכלים, אני מוכר את זה as is, אתם תסתכלו, יכולים לבוא לראות מבחוץ.
1: מותר לו לעשות את זה משפטית.
0: מותר, תשמע, אם זה מה שהוא כותב במה שנקרא הזמנה להציע הצעות וזה, אז אלא אם כן כמובן הוא מסתיר מידע, אם הוא מסתיר מידע זה סיפור אחר, אבל אם הוא לא יודע והוא אומר, זה מה שאני מראה, איבדתי את המפתח וזה מה שאתם קונים, אז זה עובד, והנה בקונטיקט בארצות הברית זה קרה, מישהו קנה דירה, קיבל את המפתח או שהחליף את המנעול בשביל להיכנס ופתח את הדלת, ומה הוא מוצא?
1: הוא מוצא את הדיירת ממקודם, עדיין שם.
0: האמת שזה נכון, לא את הדיירת, את גופתה. יחד עם עוד שתי גופות נוספות שלא זוהו.
1: אולי זה הרוצח, אולי זה הרוצח.
0: מי, הכונס נכסים?
1: לא, הגופה השלישית או השנייה.
0: האמת שזה יכול להיות.
1: אולי היה שם איזה מערב.
0: האמת שזה יכול להיות, אבל אולי זה היו דיירים מוגנים. דיירים מוגנים שלא הצליחו, לא הצליחו להגן על עצמם. אבל פעם הבאה אני, זה אחד הדברים שדרך אגב מומלצים שאתה קונה דירה, תזמין בדק בית, אתה יודע, יש את החברות האלה שבודקות, לראות איזה, שבודקים אם אין נזילות, אין גופות, אין דברים מהסוג הזה, ואז אתה יודע אם אתה, מה קנית. הוא רק, תקוע כי...
1: כן, אני רק אמליץ על איזה סרט שראיתי לא מזמן.
0: השאירו אותי לבד בבית?
1: לא, לא, לא, אני לא יודע איפה זה. איזה סרט שראיתי אותו,
0: נו.
1: ואני אזכר בשם שלו, אני אגיד לך, וזה היה ממש קטע שפשוט היו שם גופות, ואתה צריך להבין מה הסיפור פה.
0: קודם כל אני מעדיף גופות על רוחות רפאים. אם הבית רדוף, זה בכלל בעיה. גופות זה בעיה, זה... תראה, זה גם לא מחובר שמחובר חיבור של קבע, אלא אם כן שמו אותם, אתה יודע, מאפיה במלט.
1: אתה אומר, אתה תבין איפה הבעיה ברוחות, אתה לא יודע איפה הבעיה נמצאת.
0: אתה לא יודע איפה הבעיה נמצאת, ואתה לא יודע, אתה לא יכול כאילו לפנות אותה עם חברת ניקיון או שפחתל וזה.
1: אז בעצם זה שהוא נכנס לדירה, אנחנו מדברים על זה שהוא לא רכש את הדירה בעצם.
0: כן, עם סוחרים.
1: יש אווירה טובה בבית.
0: יש אווירה טובה.
1: זה הכי חשוב.
0: שמח, שמח.
2: כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים חופים לב

0: טוב אופיר, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. בוא, אתה רוצה איזה טיזר קטן,
1: יאללה,
0: מה מצפה לנו בשעה הבאה?
1: שחרר משהו, אח שלי.
0: שים לב, דרקון תועד מעופף מעל
1: דרקון?
0: בסקוטלנד בשמיים, כן.
1: טוב, זה לא נשמע לי הגיוני. לא נשמע לי הגיוני.
0: תקשיב, אני לא נותן, אני לא חושף את המידע, אני רק נותן טיזר. מה עושים כשאתה נמצא בהופעה, תפסת אחלה מקום בשורות הראשונות, ואתה חייב ללכת לשירותים, חייב ללכת לשירותים.
1: אז אתה אומר לאשתך, תשמרי לי את המקום.
0: תחשוב על זה. והטרנד החדש שפותר את בעיות הדיכאון של אנשים.
1: מה?
0: נפיחות.
1: מה זה נפיחות?
0: נודי.
1: נודי.
0: כן, מסתבר שזה עוזר מבחינה רפואית, ככה מחקר חדש מראה.
1: אני יודע שעדיף להוציא ומאשר לשמור בבטן.
0: זה נכון, וזה גם יעזור לך לשפר לך את המצב רוח.
1: נכון.
0: אז תישארו איתנו, אתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, פאבל גרשוויץ הטכנאי שלנו, אנחנו חוזרים מיד.
1: רגע, בלי הריח.
0: בלי, בוודאי, בוודאי. זה מכניס את האחרים לדיכאון, אבל...

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מבצע

0: תנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ הנקודה השיב אותם ארצה והעביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ומהווים סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום הוגש נגד נהג אמבולנס שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן. לפי כתב האישום, הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, והעביר אינפורמציה למפעיליו על מצב בתי החולים, כולל העברתם למתחמים תת-קרקעיים. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, תיעד ביקור של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובנוסף לכך תיעד את עצמו במושב בו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן בחיקר החטופים בתל אביב, בעודו מחזיק תמונות חטופים. כמו כן, העביר תמונות מזירת נפילות טילים, דיווח על מצב הפצועים וחילק בהפגנה כרזות ייצרו את המלחמה. תאונה ימית בכנרת, שני אופנועי ים התנגשו, רוכבת בת 26 פונתה למרכז הרפואי צפון במצב קשה עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם לוחמי צהל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: ימיתי 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שוב שלום לכם כאן מרדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. השעה השנייה של אופיר וחריש בחמישי, תודה לכם אם הצטרפתם אלינו עכשיו, ועוד יותר תודה לכם אם נשארתם איתנו מהשעה הראשונה. אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, ופאבל גרשוויץ עורך... הוא לא העורך, הוא הטכנאי שלנו. אופיר, תתקן אותי.
4: אתה עשית פדיחות, קטן.
3: אופיר, תתקן אותי.
4: אתה, יש לך כל שידור איזה פדיחה אחת לפחות.
3: תגיד, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש?
4: אבל הגרון יבש.
3: האיש הידוע בשם החיבה, פדיחה?
4: פדיחה?
3: פדיחה?
4: פדיחה.
3: טוב, אופיר, יש לנו חובות מהטיזרים של השעה, של סוף השעה הראשונה, אז בואו נתחיל עם הראשון שנתקלתי בו ב... באתר של עיתון הארץ, תאמין או לא?
4: מה? בעיתון הארץ?
3: הייתם מעיתון הארץ? אני לא, תשמע, בוא, אני לא מהאנשים החושבים, אתה יודע, הארץ זה הסיסמה של העיתון לאנשים שחושבים, ואני לא מהאנשים שחושבים, ואני גם לא מהאנשים שישלמו על מנוי.
4: אז זה אנשים שחושבים שאני אשלם על מנוי ולקחתי מהשכן.
3: עכשיו, בדרך כלל, כשאתה מנסה להיכנס לכל מיני אתרים, לכל מיני ידיעות של הארץ או דמרקר,
4: אז זה נעול,
3: בדיוק. אבל פה במקרה נכנסתי, וזה עוד לא היה סגור, אז מהר צילמתי את המסך.
4: וואו.
3: והנה אני רוצה לספר לך את הסיפור שבאמת הותיר עליי רושם אז, על מה, על תופעה חדשה של אנשים מעריצים שהולכים להופעות של הזמרים או האומנים האהובים עליהם.
4: אוקיי. מה זאת אומרת תופעה? כולם הולכים לזה.
3: נכון, אבל יש, אתה יודע, יש... המחירים היקרים זה בדרך כלל או ב-VIP או בגולדן רינג שם, איפה שהכי קרוב לזה. עכשיו, המעריצים הגדולים ביותר נלחמים על השורות הראשונות, כי שם אתה יודע, אף אחד לא מסתיר לך.
4: נכון.
3: אתה נמצא במרחק של נגיעה מהאומן שאתה מעריץ. בחלק מהרים אתה יכול לזרוק עליו איזה בקבוק מים ולגרום להפסקת ההופעה כמו שנוהגים לעשות מדי פעם במקומותינו.
4: אני מבין שאתה הולך לאירועים לא מקצועיים.
3: לא, למה? זה, כי... אני שמעתי שהיה מקרים כאלה עם אומנים המוכרים בעולם.
4: יש לך כרטיס, יש לך כיסא.
3: לא נכון, מה זה כרטיס בכיסא? אלה שבאים בשורות הראשונות בהופעות הגדולות, הם...
4: אין להם כרטיס.
3: ברור שלא, הם לא יושבים, זה המידע, זה על הדשא, וכאילו יש את המתחם של הגולדן רינג שהוא אתה עומד בו.
4: אני לא יודע באיזה הופעות.
3: ואז אתה רוצה פתאום שבמקרה הזמר או הזמרת יבחין בך ויזמין אותך לעלות לבמה אולי לעיני כל העולם וזה. אז מה הבעיה? אתה צריך לתפוס את המקום הזה, זה מקומות שקשה להגיע אליהם.
4: יש כאלה באים מבעוד קודם.
3: בדיוק, מבעוד מועד.
4: זה בפארק הירקון אני יכול להגיד לך.
3: נכון.
4: שאתה לא מקומות מסומנים, ואז אתה צריך לבחור או...
3: קשה.
4: לשלוט או לתפוס מקום.
3: אבל גם כשאתה קונה כרטיס רגיל בפארק הירקון, אתה לא יכול להגיע לשו... זה, הגולדן ריגון כאילו זה כרטיס יקר יותר. ואם אתה רוצה לעמוד שם ולהיות קרוב לבמה, אתה צריך להגיע לתפוס את המקום, כי כולם באים. ואז השאלה היא, מה אתה עושה כשאתה צריך להתפנות? איך תוותר על המקום?
4: אז צריך להמציא עם הכרטיס קייס כזה, שאתה עושה את זה במקום, ונכנס לתוך קופסה כזאת.
3: אז תקשיב, יש תופעה חדשה, שאנשים מגיעים עם חיתולים. אני רציני לגמרי. אופיר, זה לא פורסם בזה, זה בעיתון הארץ. אני רציני לחלוטין. אנשים מגיעים, יש אפילו תופעה שנקראת חיתול הופעה או משהו כזה שמוכרים את זה. אנשים באים עם...
4: שלוש בעשר, חיתול.
3: יחד עם הבייגלה. ואנשים באים להופעה.

0: אתה יודע, עושים את הצרכים שלהם. זה יש אפילו מקרה שמסופר על מישהו שבאיזושהי הופעה היה צריך לנקות מספר 2 שמישהו עשה, כן כן, כי הוא לא זה, ואז
1: יש על הדשא, אפשר לדשא לעשות.
0: ואז הזמר כתב ברשת X שאם אתם צריכים לעשות קאקי בהופעה, לכו לשירותים, מה אתם עושים? כן, אז יש תופעה כזאת, ואני שואל את עצמי, אם זה לא מקום, אתה יודע, לקצת יצירתיות. קודם כל, אני, מה, להכיר חיתולים בזה? קודם כל, אתה יכול לבוא עם קטטר. שם קטטר.
1: אז אמרתי, אפשר לעשות איזה, תשמע, גם בקבוק של 30 אגורות, אתה אפשר להשתמש בו.
0: אז זה מה שרציתי להגיד. קודם כל, יש את הבקבוקים האלה, שזה תמיד פתרון טוב. זה יותר קשה כשאתה צריך מספר 2, כי קשה לקלוע את זה כשהפתח של הבקבוק הוא קטן. אתה יכול להבין, נניח, במקום זה, אם אתה רוצה כאילו לחסות את כל האפשרויות.
1: קופסת פלסטיק.
0: לא קופסת פלסטיק, אתה תביא בה כזה
1: אבל לא אדומה, היזהות חשב.
0: כזה של מחית עגבניות. אתה יודע, עם הפקק...
1: שימורים?
0: לא שימורים, יש לך את הקופסאות... לא, הקופסאות זכוכית הגדולות שלה, שיש לך שם רוטב עגבניות וכאלה.
1: זה אתה אומר, לא ירגישו.
0: לא ירגישו. אם תחסה את זה, גם ישר...
1: זה זיתים משומרים.
0: גם אפשר לעשות, אתה יודע, כאילו, תשים בשורה הראשונה, כמו שיש באצטדיוני כדורגל כזה, של שירותים של הגברים... בוא נע, כימי זה גם, לא כימי, בול פגיעה, תעשה חורים בזה וכל... בקיצור, יש מקום ליצירתיות בעניין הזה.
1: אני לא חושב שזה יתפוס, אל תתבאס עליי אבל.
0: תראה, אני בכל מקרה לא מתכוון לא להגיע לזה, אני רואה את זה, מעדיף לראות את ההופעה מהבית וזה, ואז אין בעיה, אני עושה פאוז, הזמר עוצר, ואני הולך לשירותים, הוא מחכה עד שאני אחזור.
1: אני אומר, תתאפק. כבר השקעת.
0: אני בעד.
1: הרבה כסף. תתאפק.
0: אוקיי. זה גם פתרון. על זה לא חשבתי, אבל כן, יש בזה היגיון.

0: כפיר, המאזינים כבר חשבו ש... לא חשבו. יהיה פה אנדר...
1: הם תקועים בפקקים, אח שלי. או שהם חושבים ארוחת צהריים.
0: הם חשבו שהטכנאי של הטכנאי של התוכנית...
1: עם הלחם הלבן נגמר או לא.
0: הוריד את ערוץ הדיבור, מיישיר רק את זה.
1: לא, הם לא עוד כדי ככה על זה חושבים. הם חושבים ארוחת צהריים עכשיו.
0: נכון.
1: מה, מה אתה אוכל בארוחת צהריים שלך? באיזה שעה אתה אוכל?
0: קודם כל אני אוכל בדרך כלל בין השעות 12 וחצי ל-2 וחצי. אני אוכל כמובן מנה טבעונית.
1: אוקיי. זה משביע אותך?
0: זה משביע אותי, כן.
1: או שאתה צריך אחרי זה לאכול...
0: אשתי מבשלת לא רע, אוכל בכלל וטבעוני בפרט.
1: בסדר, מה זה? זה אורז, לא? מה?
0: זה אורז.
1: מה כבר אפשר לאכול?
0: זה דרך אגב, זה מתקשר לזה, אני אוכל הרבה קטניות, ותדע לך שזה מאוד משפר את מצב הבריאות שלי, כי... התחלתי להגיד לך את זה בסוף השעה הקודמת, כטיזר לשעה הזאת. במעריב כתוב שיש מחקר חדש בכתב עת שנקרא סל, שחיידקי המעיים מייצרים חומרים שמשפיעים על הורמונים שקשורים למצב הרוח, וזה יכול לעזור בין היתר לטיפול בדיכאון.
1: עכשיו, מה... הפחממה עוזרת לדיכאון?
0: לא.
1: שחררת את דיכאון?
0: נודות עוזרים לדיכאון.
1: מה?
0: כן, כן. מסתבר ש... לא יודע איך הגיעו למסקנה הזאת, אבל העובדה שאתה, מה שנקרא, משחרר, עוזרת, איך נגיד, למצב הרוח שלך, זה דרך אגב מאוד קשור למצבי רוח אחרי לידה.
1: וואלה. אוקיי?
0: כן, כן. זה,
1: אני יודע
0: וזה
1: ש...
0: פורסם, וזה לא צחוק, זה, אומרים לך... על בסיס מחקר שנערך בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרוורד. אני רציני.
1: המחקר הזה לא רלוונטי, כי ככה שאתה נחנק מהריח, אני לא יודע אם התוצאות או מה שאתה כותב שם,
0: בסדר, אבל זה, כמו שאמרתי, זה מכניס לדיכאון את מי שמסביב, אבל משפר את מצב הרוח שלך. קודם כל, כשיוצא, זה, אתה לא מרגיש הרבה יותר טוב, אם זה כמובן לא בציבור.
1: לא, אם אתה אוכל שירותים אחרי שירותים,
0: נכון, זה מרגיש שחרור, זה גורם לך הרגשה טובה, זה משחרר, אתה משחרר גזים ואנדורפינים. אז לכן אני אומר, אם אני רוצה גם לסבוע וגם להיות עם מצב רוח טוב, אז במקום, אתה יודע, במקום פרוזק,
1: רגע, זה לגברים או נשים?
0: כך קטניות, גם וגם.
1: הבנתי. אחרי, בפרסומות אני אגיד לך מה אני חושב על האייטם הזה.
0: אני מפחד לך רק שזה לא יהיה, שזה לא ישפר לנו את מצב הרוח פה.
1: לא, זה פשוט...
0: אוקיי, לא, כבר פחדתי.
1: יש לי איזה...
0: אם אתה רוצה לשפר את מצב הרוח שלך, השירותים שם, לא?
1: יש לי תובנה על העניין הזה.
0: הבנתי.
1: אבל אני לא יודע מה אני...
0: תחסוך. תחסוך למאזינים. תחסוך.
1: אבל גם ככה אין פה נהיה.
0: לגע.
1: חרש של בן אדם.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
11: אסתטיקה. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: יש לייפסטייל? כן?
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
14: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.

0: כן אופיר, היום בפינת השיר להכיר אני רוצה להכיר לך את גיל אשר. הוא איתנו פה על הקו, הוא מוציא סינגל חדש שנקרא די נמאס לי.
1: למי?
0: לגיל אשר.
1: ממנו?
0: האמת היא שאפשר להזדהות, זה משפט שאפשר להזדהות
1: כאילו
0: איתו.
1: כאילו כללי כזה לי. מדי.
0: כן, כן, והוא לקח וזיקק את זה למילים ולחן בשיר החדש, והוא פה בשביל לספר לנו קצת על העשייה, על השיר, שנשמע אותו גם אחר כך. מה נשמע גיל?
2: שלום אופיר, מה שלומך?
0: אני ליאור, אבל אופיר פה
1: שלום,
0: גם שומע
1: שלום.
0: אותך.
1: תראה, קודם כל הוא מכבד אותי. אז לא נמאס לו.
0: נכון.
1: לא נמאס לו.
0: יפה.
2: לא, לא, אסור שימאס לנו, כאילו...
0: זה בהפוך על הפוך.
2: ואנחנו צריכים להתייש מהכל להפך. כל אחד יש לו מצבים שבהם נמאס לו. ודווקא מהמצב הזה צריך להתחיל דווקא אז לתת את כל כולו, ודווקא בזכות זה הוא יצליח. זה בעצם המסר של השיר הזה, שדווקא כשאנחנו מרגישים שקשה לנו, שדווקא כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים, שדווקא כשאנחנו מרגישים שנמאס לנו, זה הזמן לתת את הכל ואז להצליח.
0: כמו שאתה שומע, אופיר, כן. גיל הוא בחור אנרגטי.
1: נכון.
0: עכשיו, קודם כל, חייב לראות את ה... וגם המאזינים, חייבים לראות את ה... בשביל להבין את הזה, חייבים לראות את הקליפ של, ה... של השיר הזה, די נמאס לי.
1: גיל זה שמחה.
0: גיל זה שמחה.
1: אז זה הגיוני, הגיוני.
0: ואשר זה מהשורש של אושר וזה.
1: וואו, אז וואו, מדהים.
0: שבט אשר, זה גם כן. גיל, מה שבט אשר? אתה הרי בחור שומר מצוות. מה, זה שבט אשר באמת?
2: לא, זה לא, זה, כנראה שזה לא, אנחנו לא יודעים היום מי שייך לכל שבט, הלוואי והייתי יודע, אבל זה ממש השגחה שגם אשר זה אושר וגם גיל זה שמחה, זה ממש יפה.
0: אתה בעצם מפיץ אושר ושמחה, עברתי קצת על, גם על שירים שלך וגם איפה אתה עושה הופעות וכאלה, מגניב לגמרי, הרגת אותי עם הקליפ הזה של ה... של הדי נמאס לי עם כל בעלי החיים שם וזה, שזה תופס אותי גם, אתה יודע, יש לי נקודת חולשה של אהבה לבעלי החיים, ואני רואה שאתה, חוץ מזה שאתה גם מתעסק במוזיקה, אני לא יודע, כל פעם אתה מצולם פה עם עז, פה עם כלב, פה עם... מה?
1: שוחט, שוחט.
0: חס ושלום, חס ושלום. נהפוך הוא, מציל.
1: יכול להיות.
2: האמת שכן, יש לי בבית חווה.
1: וואו.
2: אם אני רוצה לשתות חלב, אני לא צריך ללכת למכולת. אני רוצה לקפר, חולב את העז ויש לי חלב.
0: טוב, זה מגניב לגמרי.
1: אתה קולט שחיברת שתי פינות שיש לך בתוכנית? הצלת בעלי חיים ו...
0: תמיד יש לנו בתוכנית גם פינה למען בעלי חיים. והנה, זה כאילו שתי ציפורים, לא במכה אחת, אלא...
1: רוחת מכה. הוא אלה בומבה.
0: טוב, אז ספר לנו קצת, גיל, מה, איך אתה... קודם כל, מאיפה אתה מגיע? אתה במקור ירושלמי, נכון?
2: נכון, אני הייתי כמה שנים בירושלים... בהתחלה הייתי ברחובות, אחרי זה בירושלים.
0: או, רחובות.
2: כמה שנים בגוש הציון.
0: ומתעסק במוזיקה, ובין היתר מאוד פעיל ברשתות החברתיות, וליתר דיוק טיק טוק, שגם אתה וגם רעייתך שם, איך נגיד, פעילים בצורה משמעותית.
2: מאוד, כן.
0: נו, אז רגע, כמה עוקבים יש כבר?
2: לי יש קרוב ל-60,000, ולאשתי יש קרוב ל-80,000 בטיקטוק. יש לי גם מנויים ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, שירים.
0: ומה, מה עוד? רגע, אשתך גם, אשתך באיזה, מה היא עושה בטיקטוק? מה, עצות דרך חיים וכאלה? וגם שרה?
2: היא שרה מדהים, היא גם רוקדת מדהים, היא גם מספרת סיפורים על החיים שלה, מדהים, משתפת את החיים שלה, והיא גם בונה ציפורניים.
0: וואלה! טוב, ציפורנה, רגע, ושירת נשים זה לא בעייתי קצת זה, או שזה רק צריך להיות לנשים,
2: תקשיב,
0: לנשים
2: בדור
0: בלבד?
2: שלנו, בדור שלנו, איפה שאנחנו מונחים, גם משירת נשים אפשר להתחזק, והתועלת הרבה יותר גדולה מהנזק שזה יכול לעשות.
0: הבנתי. וואי, זאת גישה מעניינת, מתקדמת לטעמי. וליברלית, זה השאלה אם יש לך הרבה שבמגזר, נקרא לזה כך, מקבלים את זה בהבנה.
2: לכן הרבה מהשירים שלי, אני מבצע אותם לבד, כי אני יודע שאני רוצה לכבד את כל האוכלוסייה.
0: הבנתי. ומה, תגיד, איפה אתה מופיע ככה, איזה, בעיקר אירועים?
2: אירועים, הופעות, יש לי הופעה בעזרת השם ב-14 לשיעי, במוצאי צום גדליה, בתל אביב.
0: איפה בתל אביב? שנדע להגיע ולקנות כרטיסים.
2: תיאטרון תמונה.
0: תיאטרון תמונה זה establishment. כן. ואת כל השירים שלך אתה גם מלחין, גם כותב?
2: את רובם המוחלט, כן.
0: וואלה. מה אתה יותר אוהב, להלחין, לכתוב או לשיר?
2: וואו, זה פשוט קסם אחד גדול. ללכת עם הגיטרה, ופשוט בשלוף לשיר את הנשמה ולכתוב, ותוך כדי באותו רגע כבר להלחין ולשיר, זה הכל ביחד.
0: ומה, איזה, מאיפה אתה מקבל את ההשראה לשירים, חוץ מהחיים שעליהם אתה בעצם כותב ושר?
2: כל שיר זה הסיפור שלו. למשל, את השיר דייני מפלי, שמעתי הרצאות של המנטור היה שטרי, שיש לו פרק שנקרא דייני מפלי, שהוא אומר שדווקא כשנמאס לנו, דווקא אז זה הזמן, וממש ירד לי השיר הזה תוך כדי, על כל הרעיון שלו, שדווקא כשקשה צריך להתאמץ, וישר כבר כתבתי את המילים, וישר כבר הלחנתי, וישר כבר החלטתי שזהו, אני רוצה להוציא, אבל בגלל שהייתי כל כך עמוס בכל כך הרבה דברים, אני לא באמת הספקתי להתקדם עם זה, עד שקרה מה שקרה לסוס שלי, שנכנס לחווה ואכל תערובת, והיה בסכנת חיים, וזה סוג שנתן לי מכת דחיפה שלא משנה מה יקרה, אני קיבלתי על עצמי, אני הולך להתאבד על עצמי בהכל, במהירות, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
0: חד משמעית. כן, ובעצם, כן. לחיות את הרגע.
2: קרה לפני שלושה חודשים, קודם כל ברוך השם הוא ניצל מזה, והוא עכשיו משתפר לאט לאט, וברוך השם הכל טוב איתו. וחוץ מזה, ברוך השם, כבר מיד אחרי שהוצאתי ידיים ממס לי, ועוד שבועיים אני כבר בוציא שיר חדש, אני אקרא דף חדש.
0: וואלה, דף חדש זה...
2: השיר שאני שרתי בחופה שלי, אני נכנסתי לחופה עם השיר הזה, ועוד לא הוצאתי אותו.
0: מה, לא הבנתי, אתה שרת את השיר, אתה שרת את השיר בחופה שלך?
2: בחופה שלי שרתי שיר אחד לעצמי, כשאני נכנס, כשאני מתחיל דף חדש, כי חתן ביום שהוא מתחתן, כל ההבנות שלו נמחלים, וזה הזמן שלו להתחיל דף חדש, ומיד אחרי זה הכנסתי את אשתי בעוד שיר, שנקרא תמיד כאן בשבילך. השיר תמיד כאן בשבילך כבר הוצאנו, ודף חדש אני הוציא עוד שבועיים.
0: וואלה, רגע, ותגיד לי, מה החלום שלך, השאיפה או ההישג הגדול ביותר שאחריו, תגיד, עשיתי את זה, הגשמתי את החלום הכי גדול שלי?
2: לעשות את קיסריה.
0: קיסריה.
2: בטח.
0: ומבחינת סגנון של מוזיקה, כל כאילו שירים של חיובי, מצב רוח טוב, עם מה שנקרא רוח השם מעליך?
2: כן, גם
0: קצביים
2: ושמחים וגם
0: מרגשים. טוב, תשמע, אני באופן אישי יכול להעיד שאחרי ששמעתי את השיר וראיתי את הקליפ, היה לי מצב רוח ממש טוב אחרי זה.
2: אני מאחל בעזרת השם שגם כשאתה כל פעם שתשמע שיר כזה יהיה לך מצב רוח, וגם שכל עם ישראל בזכות זה המצב רוח שלהם יהיה בשמיים ויתחזקו, ויהיה לכולם מוטיבציה להגשים את כל החלומות שלהם.
0: אמן, אמן. טוב, אז יאללה, עכשיו בטח כולם סקרנים לשמוע את השיר, אז נאחל לך וגם לאשתך אבישג המשך יצירה ו... שיפור מצב הרוח וההנאה של עם ישראל, ואיך אמרת, 14 בספטמבר בתמונה תל אביב?
2: כן.
0: אז מי שרוצה, גיל אשר, בהופעה, ובינתיים את דייני מסלי. כן. מבטיח לכם שאם תקשיבו, לא ימאס לכם. גיל אשר, תודה רבה.
2: בכיף, תודה, בכיף.
0: ביי, שיקר.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
5: סוגרים שבוע.
13: זוכר שאמרתי לך על הדרקון שנצפה בשמי אחת ממדינות אירופה?
14: כן, אבל עוד הפעם, זה נשמע דמיוני.
13: אז זה לא דמיוני בכלל. זה התפרסם בוואלה, אסור לפס...
14: מה, הוא יוצא מוציא יש?
13: מה זה דרקונים? לא ראית משחקי הכס?
14: אבל זה לא אמיתי.
13: אז אני... מאיפה הביאו את הדרקונים שם על התוכנית?
14: מדיסני?
13: לא נראה לי, נראה לי זה דרקונים אמיתיים.
14: באמת? לא נראה לי שהייתה אמת חיה כזאת שהיה דרקון.
13: האמת היא ש...
14: דינוזאורים אני זורם.
13: דינוזאורים, כן. האמת שבתקופת הדינוזאורים, הדינוזאורים המעופפים נראו כמו דרקונים.
14: אני חושב שהדינוזאורים התחילו בנס ציונה. למה?
13: אתה חושב?
14: כן, כי היום אני רואה המון לטאות, ולטאה זה סוג של דינוזאור לשעבר, שפשוט נהיה קטן יותר.
13: דרך אגב, אתה יודע שהצאצאים של הדינוזאורים זה לא הלטאות.
14: לא?
13: זה לא. הצאצאים של הדינוזאורים זה דווקא הציפורים.
14: די.
13: כן? תסתכל על המבנה של הציפורים.
14: אוקיי.
13: תראה את הצורה של המקור והרגליים, שלושת החודים האלה, והם הצאצאים המקוריים, השרידים של הדינוזאורים.
14: לא יושב לי טוב.
15: מי אמר? איך אני אוהב שהמדע אומר... נתפס מאובן מלפני 8 מיליארד 200, אז אמרו! אז באקדמיה יש, נגיד הפרופסור אמר את זה, הדוקטורים אחריו רוצים להיות פרופסורים, יגידו זה לא נכון!
13: אבל ארי, יש, איך קוראים לזה?
15: תיארוך הפחמני.
13: בדיוק, התיארוך הפחמני.
15: בסדר, נו, ומי בודק את זה? די, נו.
13: אז מה זה? מה זה כל העצמות האלה? מה זה, מישהו השאיר מהארוחת צהריים?
15: לא, זה עצמות, אבל מכאן ועד להגיד שבדיוק השנה הזאת, ואם אחרי זה ואחרי זה להגיד שהציפורים, אני עם אופירר, הקומון סנס, לטאה, חרדון, חרדון.
14: למה זה מצחיק אותך שהוא אמר שהוא איתי?
13: אבל אתה תואב דרך אגב את הסיפור הזה, כי שם באמת בסקוטלנד...
15: אגב, זה שאני מתפרש לכם לתוכנית, זה בסדר או לא?
13: לא, אבל מה אני יכול לעשות מהכל לא? יש הרבה דברים שאתה עושה במהלך הקריירה שלך שהם לא בסדר. נו, אין מה לעשות. עד שאנחנו לא נמצא מנעול פה...
15: אז מה, התחלת להגיד משהו שמעניין אותי?
13: בקיצור, כן. בגלאזגו... צפו השבוע בדרקון שמעופף לו בשמי העיר, וכולם נלחצו, כי זה באמת דרקון שעופף. מסתבר שזה היה קדם לעונה החדשה של בית הדרקון, שהולכת להיות משודרת שם, ואני האמת התאכזבתי, למה? כי קיוויתי שאולי דרקון, יש שם באמת דרקון אמיתי שם, שאתה יודע, יש שם מלא אוהדי סלטיק.
15: זה נורא, כי אני הייתי אוהד סלטיק ועברתי להיות אוהד ריינג'רס.
13: מה, בתקופה שהוא היה?
15: בתקופה שפעם הייתי במשחק שלהם לפני 40 שנה והתלהבתי מהקהל, אבל עכשיו הם אנטישמים.
13: אבל אתה גם לא, אתה יודע, אני לא בטוח שאוהדי ריינג'רס הם יותר...
15: יותר, יותר. זה מחולק שם בין אלה שבעד המלכה לאלה שבעד האפיפיור. אלה שבעד האפיפיור נגדנו, אלה שבעד המלכה יותר נגדנו. למשל השנה, פעם ראשונה הייתי בעד נבחרת אנגליה, מדוע? כי 80% מהאוהדים שלהם הם כמו הבחור ההוא, איך קוראים לו? טים רובינזון, ההוא הלוחם חופש האנגלי, שזה
13: כן,
15: בדיוק.
13: כן.
15: אתה מבין, אלה
13: שבעד... אתה יכול להיות, אתה יודע, יש גם קבוצות אחרות, אפשר אברדין, אפשר...
15: יש שם רק שתי קבוצות, עזוב, השאר זה תפורה.
13: למה? זאת של... יש לאדינבורו, איך הקבוצה של אדינבורו?
15: כן, מתי הם זכרו? עזוב אותך.
13: תקופת אלכס פרגסון.
15: דרך אגב, אתה קתולי או פרוטסטנטי?
13: אני, איך קורא זה, לא, אלה של ארצות הברית שבאים...
15: מורמונים? אבנגליסטים.
13: הם, אתה יודע, אבנגליסטים. אתה יודע, מורמונים, הם מותר להם מלא נשים.
15: באמת?
13: כן.
15: אבל רק מהחתונה, אבל.
13: רק אחרי החתונה?
15: כן.
13: מה, איפה הבעיה?
15: היה פעם שחקן מורמוני בפועל תל אביב, שכחתי איך קראו לו, בן 24, טענו שהוא בתול.
13: טוב, אם יש דרקון ששומע אותנו ורוצה זה, בואו שרוף אותנו.
15: עד שהוא דפק את מכבי.
13: שזה לא רק של עצמו, נכון.

0: יצאת. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
1: פעם היה סרט כזה להיות ג'ון מלקוביץ', שכולם בשלב נסיום נהיו ג'ון מלקוביץ', כולם.
2: זה
1: מזכיר קצת, וולקוביץ', להיות אייל וולקוביץ'. מה קורה?
3: אייל וולקוביץ', היום זה מעניין במיוחד, שלום לכם, ירושלים הקיצית מאוד.
2: מה זה ירושלים?
1: מה אתה עושה שם,
2: וולקוביץ'? אתה צריך להיות פה, הלו.
1: מה, הלכת לכותל לשים פתק שקשור לתוכנית?
3: האמת שזה אפילו יותר, אני לא רחוק מהכותל, אני גם מגיע לפתק, אבל לא, יש לי עוד דברים פה היום להספיק, וכמובן שגם היום הזה נחדש כמה דברים, וכשהגעתי לפה והבנתי שמזג האוויר וכולנו סובלים מהחום עכשיו, הגיע הזמן להקדיש את הפינה גם לקיץ ולחום הזה, ובעיקר איך מתמודדים, אתם יודעים, אני אוהב להועיל למאזינים, אז גם כמה טיפים בנושא.
1: קדימה, לך על זה.
3: אז קודם כל שתדעו שמכל המחקרים שיש, ויש הרבה מאלה, מומלץ לשתות כמה כוסות מים ביום לאדם בוגר, אתם יודעים בסופו של דבר?
1: בין 10-13.
2: נכון, 10-10.
3: אז זהו, המחקר האחרון והמהימן שאני מצאתי מדבר על 8 כוסות ביום,
1: מה? אולי
3: כוסות גדולות יותר מהחצניות האלה שיש, נכון, אבל באופן כללי לא להוריד מזה כמובן.
1: רגע, סליחה, וולקו, יש לי אפליקציה כזאת של כללית קר כזה, ששם אני צריך לעדכן כל פעם שאני שותה כוסות מים. לא משנה שאני תמיד ב-8 בבוקר מרמה שכבר שתיתי 13 כוסות מים, כדי לקבל את ה-10 נקודות, אבל למה זה דורש ממני 13 אם זה רק 8? זה נראה לי קצת מגזימים.
3: קולט של יתר ביטחון, זה לא שמי שישתה קצת יותר גם יכול לקרות לו משהו, אבל באופן כללי בואו נגיד שהמינימום האפשרי בשביל לשמור על הבריאות זה 8 כוסות, okay. וכל מה שקשור לקיץ, שזה קצת יותר נחמד ממים, זה גם הגלידה וכל החטיפים שאנחנו צורכים. אז למשל, לגבי גלידה, אתם ידעתם שכל ישראלי צורך בממוצע 10 ליטרים של גלידה בשנה?
1: וואו, זה הרבה.
3: זה הרבה מאוד.
1: במיוחד אם הוא קונה, במיוחד אם הוא קונה את זה
2: השאלה כמה הוא מוציא
1: בגולדה וזה, זה עולה.
2: השאלה כמה הוא מוציא אחרי זה, יותר מ-10 ליטרים?
1: החלק נספג, לא?
3: קילו של גלידה של היום זה לא כמו הקילו של פעם, ויש לכם ניחוש מהטעם המועדף, רמז?
1: וניל.
3: יפה מאוד. איך לא שוקולד? איך זה יכול להיות?
2: כי זה הפוך על הפוך.
1: שוקולד, ממש, אני אגיד לך, שוקולד הוא טיפה יותר כבד, לא כולם אוהבים את זה, נראה לי דווקא מבוגרים, דווקא מבוגרים נראה לי שפחות אוהבים את הטעם שוקולד.
2: אני גם פחות, אולי בגלל זה שאני מבוגר?
3: במקום הראשון, אחרי זה שוקולד, ואחרי זה טוט, אגב, מוקה יתרסק מאחור, אז תדעו שגם לגבי זה.
2: מה עם בננה? בננה זה רביעי?
3: לא, בננה לא חושב מספר בטוח, אלא אם כן יחד עם טוט, ואז אנחנו כבר לא במחוזות של הגלידה בעיניי. אם כבר מדברים אז על הקיץ, אתם ידעתם שגם גשם יכול לקרות בקיץ, וזה אירוע נדיר אמנם, מתרחש 4 שנים, פעם ב4 שנים בממוצע.
1: זה לא כזה נדיר, פעם ב4 שנים?
3: יחסי.
1: חשבתי שתגיד כמו שלג, פעם ב100 שנה.
3: לא, לא, זה פחות נדיר, אבל עדיין לא משהו שקורה יותר מדי, ואם כן, אז בצפון הארץ בעיקר, ככה שמי שמתגעגע יכול לעשות שם טיול ויכול לתפוס גם בקיץ הזה 8 קטן. ועוד עניין יש לנו, על גלידות דיברנו, והגיע הזמן לדבר על משהו קצת פחות נחמד, שזה המדוזות, כי קיץ זה ים, ואנחנו תמיד חוששים להתעכל בהן. אתם ידעתם שהמדוזות הגיעו לארץ רק בגלל שפתחנו את תעלת סואט?
1: באמת?
3: משם הגיעו המדוזות, ועד היום, כשהן מתרבות ונמצאות כאן אצלנו בארץ, זה בגלל תעלת סואט במצרים. רגע, אז הנה עוד משהו.
1: רגע, בולקו, אבל כמו ש לאן הולכים הברווזים כשהאגם קופא, לאן הולכות המדוזות? לאן הולכות המדוזות בחורף?
2: למצרים.
1: למצרים? דרך תעלת סואץ?
2: אם הן באות ממצרים, הן הולכות למצרים.
1: הן נודדות כמו הציפורים? טוב.
3: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אבל אני ממש לא ממליץ להתעכל, זה באמת היה הסיוט שלי כל פעם בים, אני לא הצלחתי להבין עד גיל יחסית מאוחר איך אנשים מעזים לקחת את הסיכון, אין חיה דוחה מזו בעיניי.
1: וגם אסור כבר, זה, לא אסור, אבל זה פשוט לא עוזר להשתין על עצמך אם נעקצת, זה לא מסתבר.
2: זה לא,
1: אמרו שזה אגדה אורבנית.
3: אז גם אני עושה בלי קשר, זה מחטא מצוין. טוב לדעת. האזורים שאנשים הכי שוכחים למרוח כשהם עורכים קרם הגנה...
2: בצ'כי.
1: לא, אגב. כי אתה לא מגיע, אתה לא מגיע.
3: לא, זה יש לו להגיע ויש לשכוח.
1: לשכוח?
3: אז שימו לב, האזור שאנשים שוכחים גם זה מסתבר אחרי מחקר שעשו, באוזניים, חברים.
1: באוזניים. סביב האוזן.
3: כן,
1: טוב, לי יש אוזניים גדולות, אני חייב למרוח.
2: לא, לי יש את השיער, השיער מכסה את האוזניים, מה אני צריך?
1: כן, אין ספק שהשיער שלך מכסה את האוזניים.
3: והכי חשוב שיהיה קיץ בריא ומועיל, וכשחם בשטח גם בחורף, אתם יודעים, זה בעיקר בשמונה בערב בתוכנית שלי, אז טוויטי, גם הערב, תוכנית מיוחדת בתקווה שיגיע עד אז למרכז, אני יודע מה מצפה לי פה.
1: אתה תזיע נראה לי עם ה...
3: זה בטוח.
1: טוב, לפחות דרך אגב מירושלים לתל אביב והפוך, הרכבת היא פצצה.
2: אתה נוסע עם רכבת?
1: ברור, זה מעולה, הקו לירושלים מעולה.
3: כל כך מפחד לפספס או לאחר,
1: לא,
3: או
1: לא,
3: לדעת איך לשלם, שאני בסוף תמיד הולך על אוטו.
1: תדע לך, רכבת ישראל בעניין הזה,
2: השתפרה.
1: קו ירושלים, תל אביב, אירופה, ממש.
3: פעם הבאה, למרות שאני כבר אומר את זה שנים, אבל פעם הבאה מבטיח לנסות את הרכבת.
1: אייל וולקוביץ', יקירנו, תודה רבה, ונתראה בשמונה בערב.
3: בהחלט, תודה חברים, קיץ נעים ובריא.
1: ובריא. טוב, אופיר, מה מצבנו? אנחנו...
2: עוד כמה דקות אנחנו ניפרד.
1: עוד כמה דקות אנחנו ניפרד? אז אתה רוצה שאני אספר לך עוד איזשהו סיפור, או שאתה רוצה לשמוע שיר?
2: אני עכשיו נשים שיר.
1: יאללה, שים.

0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום.
1: מה זה מתקרבים? סיימנו.
0: לא, בסדר, אבל צריך קודם כל להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו היום, לאתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, ופאבל גרשוויץ הטכנאי שלנו, לארי שמאי.
1: שהוא גם אחרינו.
0: שגם יהיה אחרינו עכשיו עם תוכניתו.
1: וגם היה לפנינו.
0: עם תוכניתו אהבנו, וגם...
2: שימו לב, משה פייגלין הגדול באדם מתראיין בשתיים וחצי.
0: משה פייגלין מתראיין אצל ארי שמאי. ושיר אחריש על פינת כלם פאדי, ואתם שהייתם איתנו והזנתם לנו, ואני מקווה שגם בשבוע הבא תצטרפו אלינו. אז אין לנו אלא להיפרד. בוא אריה, אנחנו נהוג אצלנו, יש מסורת שנפרדים ביאללה ביי כזה משותף. אז יאללה, נכניס את ארי, נעשה לו חניכה. שירה גם את, קדימה.
3: אמרתי.
0: אז את תגיד אהלן, תגידי אילה ליקה.
3: רגע, היית במודיעין?
0: אז
3: ספרי לנו מה היה בשביל דוקטור.
0: רגע, 3, 4 ויאללה ביי.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבי הבלט.
6: כוכבית 5089. מגנזיום ביסקליצים.
7: מה? השם לא ברור?
6: ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
11: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הבלט.
2: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים עברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה לתופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם. כך בהודעת דובר צהל. נהג אמבולנס מהגליל התחתון נעצר בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, מוחמד טיטי, תושב הגליל בן 34, ניצל את גישתו לבתי החולים בארץ והעביר למפעילו מידע על הערכות בתי החולים לחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון העביר תיעוד מביקור של נשיא המדינה הרצוג במקום, וגם הגיע למושב שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. וכתב אישום הוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב האישום, בתחילת החודש, הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון, כתבנו ניצן שפירה, עם לוחמי צהל בליל מעצרים, בעיירה פלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית אומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, בלח לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן

אז שלום לכם מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, שנפתחת ברצועה שלא שידרנו מעולם,

ושלום למאזין הקבוע שאין נחמד ממנו, תומר שמש הבת ימי. והוא מוסר כך. ואוריאן שמש, הנסיכה שלנו. המון המון מזל טוב לרגל הצעת הנישואים שקיבלת מבחיר ליבך, שמעון אלעזר היקר שלנו. אוהבים אתכם עד בלי סוף ומאחלים לכם המשך זוגיות בריאה ומאושרת, ושתמשיכו להתחזק ביחד. אוהבים אותך, אוהבים את, אתכם, סליחה, אותך ואותו, אבא תומר ואמא אנג'ל. תהיה חתונה בהפרדה, תומר? או שרק הריקודים בהפרדה? אז פתחנו באיש הלוי מחדש גם את זוהר ארגוב וגם את יגאל בשן. אז הנה יגאל בשן בשיר שאין יפה ממנו. למאזין עמית מקונן, בבקשה לא להשאיר הודעות קוליות בשידור חי, כי אני לא יכול להאזין להם עכשיו. איילת לוי וקנין, מה שלומך, יליקודניקית? הכל בסדר? כן.

שלום לידידי ניר קליינמן מנתניה, שמבקש ממני למסור את הדש הבא. לליה קדו, שתהיה לה חופשה נעימה ביוון, כך מאחל ריי. עמית מקונן מבקש שאמסור דרישת שלום לאהובת ליבו לכבוד ט"ו באב שהיה אתמול. אבל מי זו, עמית? אני יודע שאתה איש אוהב, יש לך מקום לאהוב הרבה אנשים. איציק איחיה מלוד מבקש שאני אשים חיים משה בדרישת שלום לגילי. בתחילת השעה השנייה כמובן.

0: שמיים.
1: ומאזין בשם איציק מבקש שמסור דרישת שלום חמה ובהצלחה לאהרון סיטון, מנהל המקצועי של הכוח עמידר. אז הנה הנה, לכבוד אהרון האגדי, אבי סילבני מרמת עמידר.

ותודה לאורלי לוי, מאיילת הביביסטית וממני, תודה רבה, אורלי לוי, שאת מאזינה לנו. למה, רגע, אורלי לוי היא לא ימנית, איילת? מה, איך יכול להיות? לאהובת ליבו של עמית מקונן קוראים רותי.

במקור שר את השיר הזה אהוד בנאי, שלמרות שחתם השבוע או לא זוכר מתי על איזושהי עצומה גנרית של אנשי רוח לתקן את המדינה, אנחנו לא מערבבים בין מוזיקה לפוליטיקה. אז אהוד בנה ישר את טיפ טיפה במקור, הנה שיר עוד מקורי שלו, ניצוץ אהבה, הוא משתף כאן פעולה בדואט עם חתן פרס ישראל, ידידינו דקלון. לא ענית לי איילת לוי וקנין, האם אורלי לוי היא שמאלנית?

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: להעלים את סימני הגיל,
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים הריבים,
8: ספיר פרקטים,
7: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
8: ספיר פרקטים.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגשת יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
3: כן.
10: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

ושלום למאזין הקבוע והממחמי דורון בבאי המילואימניק שמבקש למסור דרישת שלום לגדוד 5037 שנמצא בעזה, ואני אומר תודה לכם.

ולקראת המרואיין הבא, שהוא משה פייגלין, אני מבקש לסדר פה, ובקשתי נענתה את הביצוע הנהדר של נתי לוי לשיר שנקרא בפי העם ראי רחל ראי, אבל שמו האמיתי הוא שוב לא נלך, הלחן של אפי נצר הראוי לפרס ישראל.

0: והמילים של שמוליק רוזן, ואני החלטתי לשדר דווקא את הביצוע הזה.
1: ראי אבק דרכים עולה מעיר שלי,
0: קינתי לוי חובש כיפה סרוגה,
1: רכב הברזל שועט אל מותר,
0: ואיך שהוא יותר מתאים לי,
1: ועם שלם מביט, מביט בך כחול,
0: להאמין לביצוע הזה,
1: כנפי פלדה חגות, חגות מעל,
0: יותר משאני מאמין לביצוע של ארי כלבי, זכרו לברכה. משה, אולי תשאיר איתי קצת?
2: ראי, רחל, ראי,
0: הם שבו לי גבולם. איך אפשר לא לדמוע ששומעים את השיר הזה, נכון?
2: מיד, כשהתחלתי לשיר, העיניים שלי החלו ללחלח.
0: ואתה מסכים איתי שבלי כל קשר למוזיקה, נעים לי יותר לשמוע את נתי לוי חובש הכיפה הסרוגה שר את זה. כי אם אריק לוי היה חי היום, אני בטוח שהוא היה בעד להחזיר את קבר רחל.
2: אז כנראה צודק, אבל צריך להבין שכשהם כתבו את המילים הללו והם שרו אותם בתחילת הדרך,
0: הם האמינו, בוודאי, עוד לא היה פרוגרס. היום בן גוריון היה מצביע משה פייגלין אולי. לפני שנדבר על פוליטיקה, משה פייגלין, בוא נדבר על רפואה ותקשורת, בסדר? בכל העולם אני מתאר לעצמי, וגם ברשתות החברתיות אצלנו, כן, מדברים על אותו דוקטור אמריקאי שהיה אחראי על הקורונה, שכחתי מה שמו, שבשימוע, פאוצ'י או משהו כזה,
2: פאוצ'י,
0: שבשימוע של הקונגרס, הוא, בוא נגיד למאזינים, הוא קיבל חנינה מביידן על מעשיו, אם התגלו, אבל בשימוע בקונגרס הוא שמר על זכות השתיקה. למה? כי בארצות הברית, בניגוד אלינו, עדות שקר היא עבירה מאוד מאוד מאוד מאוד לידיעת הפצרית וכל החברות שלה, מאוד חמורה, שאפשר להיכנס עליה לקלבוש ולא לכמה חודשים. עכשיו, הוא שמר על זכות השתיקה, זה כמובן מובן למה, מבחינה אישית, אבל למה בכל הערוצים לא ראינו את זה, משה?
2: בגלל שכל הערוצים רצו אחריו וציטטו אותו, נכון. וראו בו דברי אלוקים חיים.
0: מימין ומשמאל.
2: ובאמצעות הדבריו של הפושע הזה, נכון. ששומר עכשיו על זכות השתיקה,
0: כן.
2: ושמדינת ישראל נעמדה דום.
0: לארגון הבריאות הלאומי.
2: לארגון הבריאות העולמי, שהוא ניווט את, את, את מה שהוא רצה דרכו, אוקיי? ושלחה את כל בניה ואזרחיה, להזריק לעצמם את הרעל של פייזר.
0: נכון, ועכשיו גם מנסים להסתיר איזה עלייה יש במקרי דום הלב ועוד כל מיני מקרים אחרים. וואו.
2: מה, אתה יודע, באמת, זה האיש הזה עכשיו שומר על זכות השתיקה.
0: כן. מה עם שרון אלרועי פרייס?
2: שרון אלרועי פרייס וכל
0: איך קראו להם? איך? בליצר וגרוטו. מזל שהיה לי תעודת עיתונאי, יכולתי לנוע חופשי ברחובות, משה.
2: אין מילים, כמה קל לקחת אנשים שחושבים שהם אנשים שחיים בדמוקרטיה ובחברה חופשית, ובשניות,
0: לטמטם אותם,
2: למשטר אותם,
0: נכון,
2: לשים להם סמוטות על הפרצוף,
0: לגזול מהם את החירות, את חופש התנועה.
2: מה? רק התנועה? חופש העיסוק, חופש התנועה, חופש הביטוי. לי, האיש, תקשיב, אני לצורך העניין איש פוליטי, נכון?
0: נכון.
2: נשמת הפה של אדם פוליטי זה היכולת שלו לתקשר עם הציבור, נכון?
0: נכון.
2: מהרגע שבו התייצבתי והתחלתי לשאול שאלות, ונתתי במה אצלי בפייסבוק וביוטיוב שלי לדוקטור מיכל הרן הגיבורה,
0: נכון.
2: ולפרופסורים הכי חכמים והכי משמעותיים, נכון. בישראל שחתמו להם את הפה.
0: רצף לוי.
2: מאותו רגע שהמערכת קלטה שפאוצ'י וחבריו פה בארץ, לא, אותי לא ממשטרים, לא יכולתי לדבר, אתה יודע, ראיינו אותי שלוש פעמים בשבוע, אני הרי מרואיין מעניין, אני מביא,
0: נכון, נכון.
2: אני מביא רייטינג.
0: כמעט כמוני.
2: כן, בדיוק. אתה חשת את זה גם, אתה יודע מה אני מדבר. פתאום, עזוב שאת ערוצי השמאל אין.
0: כן, אני נלחמתי אז בערוץ 14, הייתי היחיד, אני זוכר את זה.
2: ערוצי הימין השתיקו, אני לא אשכח איך...
0: אני אגיד לך מה קרה פה אבל, בסדר? בכל העולם, בכל העולם, א', קרתה משהו מעניין, הרבה שמאלנים עברו להיות ימנים בעולם וגם בארץ, אחרי שראו שהקורונה היא מזימה של הפרוגרס. אבל בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, ניצל הרי כמובן את הקורונה לטובתו, אנחנו זוכרים עם גנץ, וכאן בארץ גם ערוץ הימין לא העז לדבר נגד הקורונה בגלל זה.
2: בכל העולם, בכל העולם, החלוקה שבין ימין ושמאל הייתה חלוקה שבין חירות לשיעבוד. זאת אומרת, הימין שאל שאלות, הימין לא ויתר. הרי למה הוא עכשיו עומד למשפט? בגלל שטראמפ עלה לשלטון ושם את... מה שמו, שר קנדי, שר הבריאות.
0: כן, נכון.
2: אז הוא התחיל לפתוח עניינים, ועכשיו פאוצ'י עומד במשפט, אתה...
0: ברור.
2: אתה יודע באיזה מספר, כמה אנשים מתו כתוצאה מהזריקות האלה?
0: תגיד לי אתה, בעולם.
2: תחליט טוב את הכיסא שלא תקרא.
0: כן, כן.
2: אוקיי. סדר גודל, כנראה יותר ממספר הקורבנות של מלחמת העולם הראשונה.
0: הראשונה.
2: למעלה מ-20 מיליון בני אדם.
0: איי, תגיד לי עכשיו, משה, בוא נעבור בנושא אחד, אוקיי? זה נכון שגם סמוטריץ', שאני מעריך, וגם איתר בן גביר, שהוא חבר מאוד קרוב שלי, לא רוצים ללכת איתך אפילו לבלוק? ממה הם מפחדים?
2: תראה, זה לא פוליטי.
0: כן.
2: זה הרבה יותר עמוק מזה.
0: כן.
2: אנחנו מדברים אחרי שנה שאני מנסה בכל דרך ומציע לכולם... אומר, בואו נעשה בלוק טכני, נבדוק תכלס אמיתי, סמוך להגשת הרשימות, כמה כל אחד שווה, ונעשה ריצ'אץ' ונגמר הסיפור,
0: אם הערבים עושים, למה היהודים לא יכולים לעשות?
2: בדיוק, בדיוק. אז זהו, שזה לא, הרי פוליטית זה טוב לכולם, זה נכון לכולם. אבל אתה רואה שכולם נגדי. ואגב, כשזהות רצה ב-2019, אנחנו הבאנו אחדות בעם, כולם היו נגדי.
0: נכון.
2: הציונות הדתית, השמאל, מרץ, החרדים, כולם היו נגד זאת. הסיבה היא שבעומק בעומק אנחנו הדבר החדש. אנחנו נותנים בעיטה אדירה במקום, בוא נגיד בעדינות שבו נהוג לשבת, לכל הממסדים באשר הם, אנחנו מזיזים לכולם את הגבינה, אנחנו מוציאים את כולם מאזור הנוחות שלהם, וזה לא משנה אם אתה בימין, אם אתה בשמאל, אם אתה דתי, חילוני, סרוג, חרדי, מרץ, לא משנה מי אתה, זהות מוציאה אותך מאזור הנוחות, כי אנחנו מביאים את השילוב הזה של זהות עם חירות.
0: בלי סוציאליזם, בלי סוציאליזם.
2: בלי סוציאליזם, ועם נאמנות עמוקה לזהות הלאומית ולארץ ישראל וזה. ואתה יודע, זה מדהים, עד כמה שזה מושך את הצעירים. בוא, אנחנו לא היינו שם בשביעי באוקטובר, אתה יודע. אתה יודע, אני לא יודע איך אתה שומע בקול שלי, שאני לא יודע איך להתחיל להסביר. הנוכחות שלנו בתוך המערכת מייצרת גרדת ואינוחות לכל הממסדים הישנים.
0: אז אין סיכוי לבלוק משה פייגלין? או שיש עדיין.
2: יש, תהיינה הפתעות.
0: אני מאוד מקווה. דרך אגב, אני אומר לכולם שאני אגיד לכם משפט כזה. אבא שלי, שהיה מפאי לי כל השנים עליו השלום, כן? ב-73, אחרי שלא דיבר עם אחי עליו השלום חודש וחצי, והוא חשש שהוא ימות, אחרי המחדל, אמר לו, אכפת לי מה אני חושב על המפלגות וזה, אני למפלגת העבודה לא מצביע יותר. זה מה שאני אמרתי לעצמי בשבעה באוקטובר, ואני אעמוד בזה. אני כמובן מעדיף את בנימין נתניהו כראש ממשלה על כל האחרים כמובן, אבל אני יותר לא אבחר בו, והחלטתי, מאזינים יקרים, שאני בוחר אך ורק במפלגה שלא הייתה נגועה באוסלו ובהחלת החמאס ובהתנתקות. זה הכל.
2: יש רק אחת כזאת.
0: אני יודע.
2: לא, אני אומר את זה בכאב.
0: לא, גם עוצמה יהודית לא הייתה נגועה, לא בהתנתקות ולא באוסלו. זה שהיית אמר היה...
2: אז אני אומר לך משהו שאני... תקשיב, דבר ראשון שלא יהיה ספק. לאיתמר בן גביר ולבצלאל סמוטריץ'
0: זכויות רבות.
2: זכויות רבות והישגים חשובים, ומה שאני הולך לומר עכשיו זה לא איזה קנטנות פוליטית אישית, אוקיי?
0: כן.
2: אבל האמירה שלך עכשיו... שאיתמר בן גביר לא נגוע באוסלו, היא לא נכונה.
0: כי הוא ישב בממשלה שהמשיכה את אוסלו.
2: בדיוק. תקשיב, אתה, לא, וחשוב להבין.
0: כן, כן.
2: הדוגמה קונקרטית, ברגעים אלה שאנחנו מדברים, מועברות מאות נסיעות אספקה לחמאס.
0: נורא.
2: אוקיי?
0: נורא.
2: ממשלת הימין על מלא קיבלה החלטה שכל חבריה שותפים לה, בין גם אם הצביעו נגד, הם נוסעים באחריות להחלטה הזאת, ופה צריך לשבח את איתמר בן גביר שלפחות הצביע נגד, סמוטריץ' אגב הצביע בעד, אוקיי? אבל בן גביר לא פרש מהממשלה,
0: כן.
2: אז היא קיבלה בשבוע שעבר החלטה, ואני מדבר עכשיו בנוסף למסעיות, לאשר את תחילת העבודה של ממשלת הטכנוקרטים. עכשיו, זו מילה מכובסת, ממשלת הטכנוקרטים, לכך שקטר וטורקיה ומצרים וכל אוהבי ישראל עכשיו בחסותם ובעידודם ובשותפותם הפעילה יקימו מדינה לחמאס בעזה. הרי זאת המשמעות, מדינה פלסטינית לחמאס בעזה שלוש שנים אחרי הטבח המזעזע. בסדר, זה מה שעושה לנו ממשלת הימין על מלא. למה הם החליטו כך? כי אין להם, כולל בן גביר, אופק אחר מאוסלו. אוסלו, אוקיי? איך אני ידעתי ללכת, לבוא לתוכנית הפטריוטים שלושה ימים אחרי האסון ולהגיד להם, זה הולך להיות סבב משודרג ובסוף אנחנו נשלח סיוע לחמאס? איך ידעתי כבר אז? כי ידעתי שלנתניהו אין אופק אחר מאוסלו, אין חזון לימין, ולסמוטריץ' ולבן גביר אין עוד מלבדו. אין שום אופציה אחרת מלבד נתניהו. והם גם לא רוצים כזאת. כי אם הם כן היו נענים לי לפני שנה, כשאמרתי להם, בואו נעשה בלוק טכני אחד של כל הימין האידיאולוגי והאמוני, אז הדבר המאוחד הזה היה מקבל היום יותר מהליכוד, אני חותם לך. וזה היה ההנהגה החדשה של עם ישראל, של המחנה הלאומי, ודרכו של עם ישראל כולו. אבל אין להם בכלל בתודעה שלהם אפשרות שכזו מלבד נתניהו. ולכן, המסעיות ממשיכות לזרום, סמוטריץ' שאמר שאם ייכנס גרגיר אורז הוא עוזב, לא עזב. בן גביר שעשה משחק כאילו עוזב, מהר לחזור. ותחת אחריותם, המסעיות ההספקה לאויב נמשכות, יום יום, ומתקבלת לשבוע שעבר החלטה להקים מדינה חמאסית בעזה בחסות בינלאומית. מדינה פלסטינית חמאסית בחסות בינלאומית. זה אוסלו על מלא מלא. אז אל תגיד לי שבן גביר לא משועבד גם הוא.
0: תגיד לי, נגיד, מה אם אני סתם מנסה להציע רעיונות. אני חושב, אלמו כהן למשל, אדם שאני מתאר לעצמי שגם אתה מאוד מעריך, נכון? הנה, הוא רואה מה זה הפוליטיקה, הוא בזמנו הגן על נתניהו, כולם אמרו יקבל שריון. נתניהו מפחד לשריין אותו כי הוא איש אמת. יש מגעים ביניכם, משה?
2: טוב, אתה ראית מה שפורסם.
0: לא ראיתי, אז יש מגעים, לא ראיתי, סליחה, אוקיי. לא, כן.
2: היו מגעים, ויש מגעים עם גורמים נוספים, בקיצור, אנחנו לא... בוא, תרשו לי להשאיר את ההוגה בתוך התנור עד שהיא...
0: אוקיי, בסדר. דרך אגב, אפית פעם, הוגה משה פייגלין, את האמת.
2: טוב, אתה רואה, אתה מכיר... טוב, נו, אתה, זה לא הוגן. אתה מכיר אותי, אתה מכיר את ציפי.
0: ברור. אתה מטפס על עמודים.
2: אני, כן, אני יודע לבשל... קורנפלקס עם חלב.
0: מעניין כמה אנשים יודעים שאתה ממובילי ענף הסנפלינגס בארץ וגם התפרנסת מזה. הייתה לך חברה של ניקוי חלונות מבחוץ בגבוה, נכון?
2: כן, הייתי, כשהשתחררתי משירות קבע, הייתי קצין בהנדסה קרבית, אני הקמתי את חברת ניקוי החלונות בסנפלינג הראשונה בארץ.
0: באמת? והיא עוד קיימת? לא יהיה עוד ש...
2: היא עוד קיימת.
0: גרתי פעם בסיטי טאוור, אז פעם בשנה היה, תשאירו את הווילונות סגורים, אפשר לראות, אפשר לחשוב מה אפשר...
2: כן. אני יכול לספר לך סיפורים.
0: כן, מה ראית, כן.
2: כן, סיפורים של מנקי חלונות.
0: כן.
2: לא, זה הפך להיות חברה גדולה, עם קרוב ל-12, אני את ביתי בניתי בזכות הדבר הזה.
0: יופי.
2: הייתה לי גם חברת, אחת מחברות ההייטק הראשונות באותם שנים שהקמתי.
0: ואז החלטת לבזבז את הירושה לאבי ולכל שאר ילדיך, ולהתחיל להתעסק בפוליטיקה, ולעשות למען המדינה, ולא למען ביתך.
2: ולצאת ולחסום את כל הכבישים כדי לעצור את אוסלו.
0: את אוסלו ולקבל שיש כמה חודשי עבודות שירות, גם ישבת קצת, לא?
2: כן, קיבלתי 16 חודשי מאסר, שחלקם מומר בעבודות שירות, שירות. וחלקם כמה... בחופה וכל מיני כאלה.
0: ישבת קצת בבית האסורים?
2: ישבתי באינספור מעצרים.
0: באינספור מעצרים, ו...
2: כן. כן, חשבתי לכתוב... לכתוב, אתה יודע, ספר על מה מוגש בכל בית הצורים, מדריך, מה התפריט בכל בית הצורים.
0: משה, בוא נעשה את זה קצת אישי, כמו בתוכנית שלי, אני אספר למאזינים. אני סובל מכל התסמינים של הפרעת קשב וריכוז, אבל ביותי אויב הפרוגרס, אני לא משתמש בזה אף פעם לטובתי. יש בן אדם, משה, נולד יפה, בן אדם נולד מכוער, בן אדם גבוה, בן אדם נמוך, יש בן אדם זוכר הכל ויש בן אדם שוכח, נכון? בדיוק. עכשיו, אני הייתי בטוח, עד שמזמינים אותי סוף סוף לכנס, בשבוע שעבר בירושלים, ואני נשבע לך, אתה קיבלת את ההסבר שלי, נכון? אני מרוב הבלבול הייתי בטוח שזה ביום שני. ליאור ידו, היפה והנהדרת, שכחה להזכיר לי, היא טוענת שהיא לא הייתה צריכה, ומה זה אני מתנצל שלא הגעתי, אבל יש בבת ים לשבוע הבא, לא?
2: יש בשבוע הבא, רגע, עכשיו התקלת אותי.
0: בבת ים, בוא תגיד, כבר אני אגיד לך מתי זה בבת ים. אני מזמין את כל מאזיני רדיו לב המדינה להגיע לכנס בבת ים, כבר אני אגיד לך דרך ליאור ידו, שהיא אשמה, היא לא הזכירה לי. שנייה רגע, מתי זה? אני חושב שזה בשלושה באוגוסט, לא? ליאור, לא כתבה לך? לפי דעתי זה בשלושה באוגוסט.
2: יש לנו כנס בנתניה ביום ראשון התשיעי לאוגוסט, כנס בבת ים.
0: מתי? מתי?
2: ב-12 לאוגוסט.
0: 12 לאוגוסט, חברים, אני אהיה שם.
2: יש לנו 10 כנסים עד הבחירות. אולם, באמת, הכנס שפספסת, וזה בעיה שלך שפספסת.
0: אני יודע, נו.
2: ואני מאמין לך, כי אני מכיר. עכשיו כמעט דיבלת את האנשים עוד פעם, בולבלים שלך. אז יש לנו ככה, בשבוע של התשיעי לאוגוסט, יש לנו, בתשיעי לאוגוסט, יום ראשון, כנס בנתניה, בעולמי סילבר, ב7:30, וביום רביעי, 12 לאוגוסט, כנס בבת ים, בעולמי סוסייטי, בשעה, גם כן, 7:30, ואנחנו מפרסמים את כל הכנס, ויש לנו כנס בתל אביב, ב-16 וכנס באילת, ב-18 וכנס בנהריה, ב-20 באוגוסט. אנחנו עובדים קשה, אנחנו באמת זהות, תאמין לי, במלוא הכיתור, וקורים דברים מדהימים. אתה לא תאמין מה קורה. הנוער, הצעירים, שלא מוכנים לעוד מאותו הדבר, שרוצים משהו ש... אתה מבין מה ש... הרי, תן לי שנייה לדלומה.
0: רגע, שנייה, לפני הכל, בסדר? דקה. משה גלילי, חמוד, השמאלני נחמד, אתה מראיין נוח, אתה מלקק למוריין שלך ולא יודע לשאול שאלות קשות. אז בוא אני אגיד לך משהו, משה גלילי. אני שבוע שעבר רציתי לראיין גם את נאור נרקיס, וגם את השני, עומר נחמני, והבטחתי לשניהם רעיון יפה, בלי שאלות קשות. אני לא רב עם מרואיינים שלי. ואת במשה אני מתכוון לבחור, משה גלילי יקר. כן, סליחה שקטעתי אותך, משה.
2: אתה זוכר את נאור נרקיס, אני לא יודע אם ראית את הפודקאסט שלי איתו.
0: לא.
2: אתה חייב לראות.
0: פודקאסט איתי אני לא רואה, אז איתך.
2: לא, ארי, את זה אתה חייב.
0: טוב.
2: פייגלין ונאור נרקיס, וגם עם עלי שעבן.
0: כן.
2: פייגלין עלי שעבן, ותתמוגג מנחת, אני מבטיח.
0: אני אתמוגג. אבא שלי אור נרקיס הוא חבר טוב שלי, ועד לפני חודשיים לא ידעתי שזה הבן שלו בכלל. אבל הכל...
2: אני באמת משתתף בצערו, זה לא צחוק.
0: איי, איזה אנשים. אתה יודע מה מצחיק בי בהם, סליחה, ואחרי זה?
2: נו.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לכל הנאור נרקיסים והחברה האלה, אני אגיד ככה. שני אנשים הרבה יותר חזקים ממכם, לאחד קראו יוסף ולשני קראו אדולף, לאחד קראו סטלין ולשני קראו היטלר, ניסו להרוס את הדת ולא הצליחו. אז מי אתם?
2: תשמע. מה רגע,
0: חברי,
2: ידידי רב הקשב והריכוז.
0: כן.
2: תקשיב מה הולך לקרות כאן ביום הבחירות. תראה מה קורה כאן. האיש שמייצג במלוא עוזו את הקונספציה הצבאית שקשלה ב1000%, כן, בשביעי באוקטובר. הקונספציה הצבאית שפרקה את צהל, שגרתה את טנקי המרכבה סימן 4, של 5 אוגדות, שזרקה את הקוברות עם התותחי...
0: למי מכרו אותם לירדנים?
2: מכרו אותם לירדנים. האיש הזה הולך לייצג את השמאל.
0: נכון. אבל מי נתן לו לעשות את כל הדברים האלה? נתניהו.
2: אתה יודע לאן זה הולך. אתה מכיר אותם. לא, אני לא בכיס של אף אחד. תקשיב רגע.
0: כן.
2: תקשיב. אתה מקבל את האחראי על הקונספציה הצבאית שהביאה לנו את השביעי באוקטובר, על מלא מלא מלא מלא, אוקיי? אותו אתה מקבל כבתור נציג הריפוי מצד שמאל. ומצד ימין אתה מקבל את האיש שאחראי על הקונספציה המדינית שהביאה לנו את השביעי באוקטובר.
0: החלת החמאס, ההפרדה.
2: החלת החמאס.
0: ההפרדה.
2: השחרור של סינואר, החיבוק של ערפאת ב-96.
0: כן.
2: עזוב.
0: כן.
2: הוא עלה לשלטון כדי לבטל את אוסלו על הגב של ההפגנות של זוהר אצלנו שעשיתי, אוקיי? וחיבק את ערפאת, ומשם הדרך לשביעי באוקטובר נסללה, מה השאלה בכלל?
0: אני יכול להתווכח איתך על זה, אבל בגלל שמור נגד על מפיקה... רגע,
2: אני עכשיו ביתרון, אתה יודע, חוק היתרון בכדורגל, אני עוד מעט מבקיע גול.
0: מהר, מהר, ואתה תעלה פה גם שבוע הבא, משה, אל תדאג.
2: שני הנציגים המובהקים ביותר של הקונספציה שהביא לך את האסון, הביא לעולם היהודי לאסון של הכי גרוע מאז אושוויץ, הולכים לבקש את קונפה בשביעי באוקטובר, את אמונך בשביעי באוקטובר. המפלגה היחידה שלא הייתה שם, שנאבקה שם, שלא שייכת לשם, לא הייתה שם בין המאה ה-20. אז מפלגת זהות, חביבי, אם אתה רוצה שינוי...
0: אתה מזהה את השיר הזה, משה?
2: לא, כי אני הקשבתי לעצמי.
0: אז רגע, גם אני אוהב להקשיב לעצמי. שנייה רגע. שתי גדות לירדן. From the river to the sea to the desert. משה פייגלין, אני מאוד אוהב אותך, ואנחנו עד הבחירות, לפי דעתי, יש לי הרגשה של לדבר פה די הרבה.
2: אין ספק, יאללה.
0: דש לאבי, ביי, תודה רבה, ביי.

0: אני מחלצה למסלולין החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: נובה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
4: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
10: כן.
11: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: מהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
18: אז חזרנו מהמקבץ, אבנר גדסי נעל את השעה הראשונה בשירו הפרפר הצעיר, תודה לפרפר האמור נגד ולפרפר נדב ישראלי. אני ארי שמאי, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: היא אמיתי. 24 שעות ביממה. בחסות.
1: סיבל.
0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחיר דירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חולמת על חזה מושלם? תיכנסו לפרופורציה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מבצע קיץ.

2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם המפקד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת, והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. את יהודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
0: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה על ההסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשננו מצגל מוסר כי ההסכם בינם תווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק, כולל זה של משטרת חמאס והנשק שבמנהרות. בסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית, כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה לתופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם, כך בהודעת דובר צהל. כתב אישום מוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב האישום, בתחילת החודש הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה האחרים העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

מאזינות, שלום גם למאזינים, שלום גם לסבא חיים עם ראשה שפותח את השעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. מור נגד איתנו לעד, אז היא איתנו. נדב ישראלי יהודי איתנו. חיים משה התימני איתנו. ואני ארי שמאי איתכם.

0: נו, אז אתם כבר יודעים שצורי סעדון עולה לשידור ברדיו לב המדינה איתי, שאני זה ארי שמאי. שלום צורי, איש הסוסים, ובכלל שלום. בסדר, ושלום לעוד איש סוסים שפתח לי את החווה שלו ביום שישי האחרון, ואילי וניר קצת רכבו על פונים ועל סוס. שלום חיים קוקו, זה השם שלך קוקו?
1: רגע, חיים קוקו, תותח החביתות.
0: לא, זה ברור, נדבר גם על זה, אבל אני חייב לשאול אותך, חיים, אני חייב לשאול אותך שאלה. בתעודת הזהות, שם המשפחה זה קוקו?
2: קוקו, כן.
0: איזה מוצא זה? אופה, מי התנתק? כנראה שקוקו התנתק. צורי, אתה איתנו?
1: כן, אני איתך. תעלה אותו חזרה.
0: כבר אני אעלה אותו. מור נגד המפיקה, קוקו ירד משידור, נדב. היא פה? בסדר, תודה. הנה היא פה. מסכנה, בגלל שחיים ירד משידור, היא הפסידה סיגריה.
1: אז אני אספר לך משהו שאני רוצה לעשות כן, עכשיו ברדיו לב כן. המדינה.
0: כן.
1: לעשות יום פרסום עם ליקו ואיתך. לפרויקט שלנו בחולון, ברחוב הציונות.
0: איזה, אתה הנה, עכשיו אתה עוד לא שילמת צ'ק, כבר אתה מדבר על איזה, איזה פרויקט יש לכם, אבל...
1: יש לנו פרויקט מדהים ברחוב הציונות בחולון.
0: שמה זה?
1: דירות למחירה.
0: אה, לא, יפטרו אותי מהרדיו, תבוא פה לינון, נסגור איתך, מה אתה עושה לי?
1: יאללה,
0: תבוא לינון. תבוא עם שוקי מזרחי, תבוא לינון הנוכל, הכל בסדר.
1: זה הבעלים של אופל בלנס, כבר הכרת אותו.
0: הם פה בתחנה כבר ממנה. שלום חיים קוקו. שלום חיים קוקו. רגע, אז איזה מוצא זה קוקו?
2: עיראקי.
0: עיראקי. ולא רצית...

0: מה, כל הזמן בכיתה קראו לך קוקו, הקוקו וכאלה וזה.
1: קראו לי קוקו, קוקו, בדיוק.
0: קוקו, ברור.
2: אחלה חיים, אחלה חיים.
0: עכשיו, אני חייב לשאול אתכם, את שניכם שאלה, נראה מי יענה ראשון.
2: אני אספר לך קודם משהו. חיים, חיים קוקו גדל אצלי בחווה כמו בן, כמו אח.
0: כן.
2: אבא שלו, אחד הגברים בארץ, חבר טוב, טוב, טוב.
0: כן.
2: ואנחנו יותר ממשפחה. ראית, באנו ביום שישי.
0: איך פתח לנו את החווה? כמה סוסים יש לך שם, קוקו? 40?
1: 40 סוסים.
0: וואי, איך שערתי ככה, יא אללה. אז מה, ורגע, יש ביטוח על הסוסים? הרי כל סוס כמה עולה?
1: יש ביטוח, יש ביטוח, יש בית ספר, יש טיולים.
0: לא, ביטוח אם גונבים לך סוס, חברות ביטוח.
1: גם יש, יש.
0: חברות ביטוח מוכנות? כן, זה לא כאילו...
1: עולה יקר, אבל
0: מוכנות. ברור, מרצדס, בטח עולה לבטח לא כמו מרצדס.
2: לא, ראית שם את הפעם, עושים מסיבות ימי הולדת שם, עושים חפלות.
0: יופי. כן. עכשיו אני חייב לשאול אתכם שאלה. סוסים בחום אושוויץ הזה סובלים?
1: האמת שהסוס אוהב את השמש יותר מהצל.
0: אה, באמת?
1: עכשיו בחום הוא עומד בשמש, הוא לא מתחבא.
0: באמת?
1: באמת.
0: וואו.
2: אבל יש בכל אורווה, בכל אורווה יש ונטילטור, יש...
0: כן.
1: יש ברור, יש טפטפות של מים, יש הכל.
0: מה אתה אומר? מה אוכלים סוסים? מה אוכלים סוסים?
2: הסוסים של קוקו אוכלים גם חביתות, בגלל החביתות הטעימות שלו.
0: תגיד לי, בוא תסביר לך, לא שמעתי על בן אדם קוקו. מי נפל עוד פעם קוקו? כן, כנראה הוא באזור ללא קליטה. לא, בדיוק, נו, מה לעשות? מורת, תנסי לעלות אותו עוד פעם. אני שואל את עצמי שאלה, תגיד, צורי, הראית לי תמונות אתמול שאבא שלך עם בן גוריון, איך זה יכול להיות?
2: אבא שלי היה ממקימי מפלגת העבודה, מפאי ההיסטורית. היה בפי-אם במחלקה הערבית בהגנה. שזה תולדה של כל המודיעין שאתה מכיר.
0: הבנתי.
2: הרחוב הראשי באור יהודה על שם אבא שלי, זירות אליהו צעדון, עם כל המוסדות, עם הכל.
0: צורי, עד 120, אתה היום בן 65, אני מתחייב שאם אני אחיה עוד 55 שנה, אני אקרא שיקראו שדרה בתל אביב על שמך, לא רק על שם אבא שלך.
2: שתהיה בריא. תל אביב לא מעניין, אור יהודה מעניין.
0: אה, רק אור יהודה מעניין? בסדר, טוב. מה יש באור יהודה יותר, עיראקים או טריפוליטאים?
2: לא, פעם היו טריפוליטאים וטורקים, אחרי זה באו העיראקים.
0: כן.
2: אחרי זה כבר באו כולם, גרוזינים, בוכרים, והיום יש הכל מהכל.
0: היום גם אשכנזים מגיעים, בואו בונים שם.
2: כן, עשינו להם פינת חי.
0: תגיד לי, קוקו, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה הבן אדם היחיד בעולם שיש לו גם עסק מצליח לסוסים וגם מסעדת חביתות באור יהודה. איך זה יכול להיות?
1: משתלב.
2: דרך אגב, הוא יושב ברחוב חזקאל קזז, תיאר מועצה. של אור יהודה,
0: כן.
2: ואכלנו שם אתה ואני בחביתות, ראית איזה חביתות מהממות,
0: טעימות. משהו, משהו. רגע, ואתה שם בבוקר, קוקו, שאני יודע.
1: אנחנו מ-7 בבוקר עד 5 בערב, כל יום.
0: והסוסים אוכלים חביתות גם או לא?
1: הסוסים אוכלים את הלחם.
0: הבנתי. טוב, בסדר. היי, תגיד לי, רגע, מה שאמרת לי, צורי, אבא שלך מפלגת העבודה, אתה עדיין מפלגת העבודה? שאין אותה.
2: לא, לא, לא, לא, מה פתאום, אנחנו היום, אין מפלגת העבודה, כבר לא קיימת.
0: נכון.
2: אנחנו, איך קוראים לו, אנחנו... רק ביבי.
0: אוטו זוי.
2: ואין כמו ביבי.
0: טוב, יאללה. יש גם קוב. טוב, אני אגיד לך משהו. את חיים קוקו אני כבר לא מעלה, דיבר מספיק. עוד פעם מתנתק. כנראה הוא באזור ללא קליטה.
2: כנראה הוא באמצע חביתות.
0: אה, הוא זז. לא נורא, נדבר איתו פעם הבאה. חביתות שאכלתי אצלו מושלמות. טוב, אני ביור... עכשיו, כל הרעיון הזה היה שוחד שאני אמשיך לבוא עם ניר ואילי לסוסים. לידיעת הרשות. לידיעת הרשות השנייה.
2: תבוא בעזרת השם לבריכה, לסוסים, לטקטורנים, מפנק אותך.
0: צורי סעדון, דש לחיים חביתות, אוהבים אותך.
2: תודה, חיים שלי.
0: ביי.
3: יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסוואגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חותכים בהוצאות עם מנצו משקעות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש יחידות. מנצור משקעות, תמנה אחת, חולון.
11: רדיו לב המדינה.
12: איציקה לה היום בגרי אשר ביהוד. בוא ננסה להעלות אותו לשיחה, נראה אם יש לי את המספר שלו הנכון. איי איי איי איי איי, חושב שאין לי. והשיר הזה מוקדש, כבר נגיד, המאזין אלירן מבקש למסור לשרון המייזל תודה על כל הסיוע והעזרה.

ושלום לבני גופדה מגאולים, שמבקש לאחל לנכדן שלו רום חן שסיים בהצלחה קורס קצינים בגולני. איזה יופי, בהצלחה רבה מידות בני גופדה מגאולים. כן, והנכדן זה הנכד של האח או הבן של האחיין, איך שתרצו, מילה מאוד יפה בעברית.

0: ויסלח לי איציק הלאה, אבל שלום לאיש שיש לה שם של טייס, יובל דוטן, ויש לה גם מסעדה קייטרינג נפלאה בשם סיבל. מה שלומך, יובל?
1: היי, ארי, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך את?
1: ברוך השם.
0: יופי, אני חייב לשאול... גם אני התחייבתי, אני חייב לשאול אותך שאלה, בסדר? כשבחוץ חום אושוויץ, אז מזמינים דברים אחרים? יש דברים שמזמינים יותר ודברים שמזמינים פחות?
1: ברור.
0: כשיורד
1: סופה, פתאום המרקים שלנו זה הדבר הכי בסלר.
0: כן.
1: אבל כשחום בחוץ כמו עכשיו, אז מרקים והחום לא הולך ביחד.
0: לא הולך ביחד.
1: אבל מזמינים, כן, לא.
0: יותר סלטים.
1: אבל מזמינים לים, נגיד, אם הולכים, לוקחים מטוגנים הרבה, אנשים אוהבים את המטוגנים. כל הסיגרים שלנו, פסטלים, שניצלים, יש לנו קובה מטוגנת. כל המטוגנים, זה בא טוב כזה, אתה אוכל כזה ב...
0: נכון.
1: לא עכשיו כבד מדי,
0: ברור, מדי. ברור, כן, לוקחים לים, מפנקים את הילדים במקום המחירים השערורייתיים.
1: כן, יש לנו את הקציצות שלנו.
0: כן.
1: נכון, יש לנו את הקציצות שלנו, קציצות אוף.
0: כן.
1: מטוגנות, אימא. אתה לא מבין איזה פעמים, רק אתה חייב לטעום אותם. אני באה אליך ומביאה לך את הקציצות אוף המטוגנות שלנו.
0: אני כבר אכלתי.
1: וואו, איזה קציצה.
0: הדבר היחיד שזה לא אכלתי זה את הפסטיה. מה הסוד שלה, תגידי לי?
1: לא, אני לא מגיעה את הסודות. הסודות נשמרים אצלי, כשאתה רוצה לבוא שאוכל אצלי.
0: הבנתי. טוב, אני אדבר עם ניר.
1: הסודות שלי.
0: אני אדבר עם ניר שבעלך, שהוא ייתן לי את הסודות. מאיפה לאיפה את נוסעת עכשיו? מותר לדעת? הוא עוד יותר ממך.
1: הוא יותר גרוע ממני. מרמת גן לסיבל.
0: וואו, איזה פקקים בטח בכביש 4, נכון?
1: איזה פקקים.
0: אני שמתי את הווייז עכשיו, בא לי למות. אני הייתי בטוח שאנשים בחום הזה אולי לא ייצאו, יישארו בבתים, אבל לא. תגידי, איך שהכל מתייקר, אתם מצליחים למכור ארוחה ב-50 שקלים, ומה היא כוללת הדיל הזה? ונגיד, שכחנו להגיד שאתם ברחוב ברשבסקי, נכנעתי שיהיה ברשבסקי, עשר בראשון, עוד לא
1: ברשבסקי. החלטתי שזה ברשבסקי?
0: החלטתי, כי אין לי כוח להתווכח, אני עוד אכנס לזה. בינתיים זה ברחוב ברשבסקי 10, יכול להיות שאני אשנה לכם כתובת לברשבסקי 10. אבל תגידי לי, אם אני מזמין עכשיו משלוח, כי לא בא לי לצאת בחום הזה, תוך כמה זמן בערך הוא אצלי? ומאיפה לאיפה אתם מגיעים?
1: עד 50 דקות, בגדול. אם אנחנו רוצים, אמרתי, אנחנו מגיעים מאשקלון ועד נתניה.
0: כן.
1: אוקיי? אבל הזמנות זה מהיום למחר. זאת אומרת שמחר, בעזרת השם, אנחנו נקרא בשבת, עושים הזמנה דרך האתר, ואנחנו מגיעים לכל בית. יש לנו את הארוחת שישי שאמרתי לכם, שזה 79 שקלים לסועד.
0: בכמה?
1: מנה פתיחה, מנה עיקרית. 79 שקלים לסועד.
0: מה היא כוללת ארוחת
1: יום? מנה פתיחה.
0: כן.
1: מנה עיקרית. 4 סוגי תוספות, 10 סוגי סלטים וחלה מתנה.
0: וזה מתאים?
1: אין מה להביא לשלוחן חוץ מבקבוק קידוש.
0: מה את אומרת? זה 79 שקל לאדם. וזה מסביע? מה אתם? ואם זה אדם שלא...
1: מסביע.
0: לאדם שאוכל הרבה, כן?
1: אני אגיד לך מה, אצלי בבית אוכלים דג למנה ראשונה, סלטים וסופים. אנחנו אף פעם לא ממשיכים להיקח.
0: לא מגיעים למנה, נכון, האמת שכן.
1: בדיוק, אבל אצלנו בסיבל... אנחנו כאילו, תגיעו לעיקרית כי יש עיקרית, ובמידה ולא, אז יש הרבה אנשים שאומרים את שמי, ואנחנו מתפוצצים גם מהראשונה, הם שומרים את העיקרית למחרת
0: לשבת, לשבת בדיוק.
1: ואוכלים גם
0: בשוקת. נו, לא, זה
1: שאלה. שמים על הפלאצה, אתה יודע, מחממים כל אחד בצורתו, ואוכלים בשבת. יש ג'חנון לשבת, יש צ'ונט לשבת.
0: מה, יש צ'ונט? גם מחר יש צ'ונט לשבת? זה פשע לאכול צ'ונט בחום כזה.
1: יש צ'ונט לשבת.
0: איזה, זה צ'ולט אבל אשכנזי או סכינה מרוקאית? מה זה?
1: לא, זה
0: צ'ולט אשכנזי. הנה, היא כבר עושה מור נגד הפרסות עם זית, עושה לי איכס, אין יותר טעים מחמין אשכנזי, אני יודע איך זה נראה מור, אבל זה הכי טעים בעולם, כן. נכון?
1: כן, אנשים מתים על זה, באמת שזה נדיר. אני גם באתי מבית מזרחי שעושים סכינה, אבל וואלה, צ'ולט, הוא נותן פה פייט, טעים מאוד. אז את שחנונים, זה בא עם ביצים, עם רסק, אפשר גם, אתה יודע, גם רק לוקחים ומחממים.
0: רגע, בוא נראה אם היא מאזינה, כי את הסכנה הראשונה הכי טעימה בחיים שלי, אכלתי אצל המאזינה עליזה נהרי. איזה אישה נהדרת, מעניין אם יגידו לה. עד אז חשבתי באמת שחמי נראה כמו שילוב של קיב וצרכים, למרות שהוא טעים. ואז אתה בא לסכנה את באה לסכנה המרוקאית, הכל מופרד כזה, יפה, אבל שניהם... שניהם, כן. שניהם מאוד, מאוד, מאוד אמיתיים. רגע, יש לי הודעה מציון מנצור ממרכז הרכב בחולון. שמעת עליו פעם?
1: אז כן, אני אומר, לא, אני לא שמעתי, אבל אני אומר...
0: אם את רוצה לקנות אוטו רק אצלו, מה?
1: אז אני אומרת, אנחנו נקנה. אנחנו פתוחים מחר ביריד אוכל מטורף, משבע בבוקר ועד שעה לפני שבת.
0: מחר.
1: הכל מגיעים, לוקחים לפי משקל. מי שלא יכול להגיע, אנחנו נגיע עד בית הלקוח. משלוחים מאשקלון ועד נתניה, בהשגחת הבדת, ירק גוש קטיף, בשר עטרה. פשוט להגיע, וגם להגיע יום-יום בצהריים, יש גם אוכל לפי
0: נכון.
1: משקל, וגם עסקיות ב-50 שקלים, מנה פתיחה, מנה עיקרית.
0: חוץ מזה, גם באמצע השבוע אפשר לקחת אוכל הביתה, הכל בסדר.
1: בדיוק, באים, לוקחים עיקרית, קצת הוספות, סלטים, גם זה אפשר לקחת את זה בעסקית הביתה, אנחנו שמים בקופסה מחולקת, ששום דבר לא נוגע בשני, אם יש כאלה שכן אוהבים שזה ייגע, יש אופציה גם שזה כן ייגע, עסקית הביתה, שזה גם עיקרית, שני תוספות, סלטים, שתייה, 50 שקלים, ארי, 50 שקלים, איפה שם את הדבר?
0: כן, כן, זה לא, זה מטורף. טוב, כן, יובל דוטן ממסעדת סיבל עם שם של טייס, אני יכול להגיד לך שבת שלום?
1: תודה רבה לך.
0: אין בעד מה, ביי חמודה. תודה רבה, ביי.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: לרדת עד 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן? תיכנסו
12: לפרופורציה. היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
13: כן.
14: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
16: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי פולסוואגן קאדי, מונית נגישה עכשיו בתנאים מיוחדים כוכבית 8345
17: יהודה מזרחי
18: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: רדיו לב המדינה.
0: חזרנו עם הצדיק המזמר מנתניה, אלי לוזון, ששר שיר בלחן טורקי. אייל בן חיים כותב לי רק אוכל פרסי. גם מור מסכימה. אבל האוכל הטוניסאי יותר טוב מהפרסי, תדע לך. מה? 4 קילו אורז ו8 קילו ירוקים כאלה וקצת בשר, לזה אתה קורא אוכל, יא פרסי?

מזל טוב לדור מאיר מועלם, עורך המוזיקה של מקו, שחוגג היום 34 קיצים. אגב, בן, היום הוא כבר חוגג כנראה את הקיץ ה-35, אבל לא נורא. אם תחשבו על זה. אז גם בן מועלם, האח, וגם יוסי מועלם, האבא המכביסט, מבקשים למסור לדור מאיר מועלם מזל טוב.

ותודה למאזין רוני שמואלי שכותב לי צודק אייל הפרסי, האוכל הפרסי הכי טעים ובריא.

ומאלי לוזון בין יהדות לוב המפוארת נעבור לזמר חדש, אימנואל זאודה בין העדה האתיופית המפוארת גם היא ויש לו אחלה קול כזה של פעם בשיר כבד ואיכותי שנקרא תשמור עליי מור, את יודעת שפעם היה שחקן כדורגל שהמאמן אמר לו תשמור על קור רוח? אז הוא שאל אותו איזה מספר זה קור רוח? סיפור אמיתי אז הנה אימנואל זאודה תשמור עליי והוא זאודה אתיופית לא זאדה כמוך פרסי אייל שיר מאוד יפה תשמור עליי מוקדש לציון מנצור מרכז הרכב בחולון

טוב, זה היה עמנואל זאודה, וממנו נעבור לססי האיש. שוב האדוני נקרא השיר הזה. מזל טוב לשקט חדד התוניסאי, עד 120, תמשיך לשמור עלינו בלבנון וגם בתוניסיה, מאוהד וג'ימה הפשוט מראש העין.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: להעלים את סימני הגיל?
7: תיכנס

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחין הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גבר, לייזר כבר עשית?
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו למדינה.
14: חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, ואיתנו שלומי שבת מחדש.

0: תשוב.
1: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת שלאהבנו.
0: לא תשוב.
1: מי שלום אישה בת הציל הנפש, ייבדל לחיים ארוכים וגם טובים. נעבור לנתנאל יקירנו זכרו לברכה, שבמחרוזת זו ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקות. תודה למרסל, מור נגד, פאבל גרשביץ ונדב ישראלי. אני הרי שם אני נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו. אנחנו ניפגש כאן באותו מקום ובאותה שעה ביום ראשון. בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: החדרים הפרטיים בסמר יולדות, אספו רופא, עם בלב והבלב.
1: כוכבית 5089. מגנזיום דיסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
2: מבצע ספיר פרקט, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה, ספיר פרקט.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלב.
2: כוכבית 5089.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: להעלים את סימני הגיל,
7: תיכנסו לפרופורציה.
2: רדיו לב המדינה,

שלום, שלום, שלום, ערב טוב לכולם. יום חמישי היום, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו. שלום למור נגן שמפיקה אותנו. מור, איזה ספרינג למזוג לך? סברס את רוצה, וסברס זה לא לבד, שלא יתבלבלו המאזינים, זה עם, עם תפוחים ואגסים, וזה הכי טעים שיש בעולם. חברים, אתם על ערב ים תיכוני, היום יום חמישי, 30 ביולי. חצי מהחופש הגדול נעלם. הורים, תחזיקו חזק, עוד חודש. טוב, אנחנו פה, לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, בחמש, פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע בעזרת השם. חוץ מזה, נשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, נשלח אתכם לויקטורי, כי אין על ויקטורי. ניתן לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים, אימא לאימא לה על המבצעים שם, על המחירים. אני מסתכל, אני לא מאמין, עגבניות בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, הכל בשקל בלבד לקילו. אני כבר לא מדבר על הפילה אמנון הכפור של ויקטורי בת ים, ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אתה קולט מה זה נדב להיכנס לעשות קניות בויקטורי בת ים? אין דברים כאלה. ואיזה כיף היה לי להיות איתכם אתמול ביום יום רביעי, כל יום רביעי באחת אני מגיע עם אתגר העגלה. אתמול העגלה עמדה על 406 שקלים, עברו ממני כמעט 100 איש בשעתיים, והייתם קרובים, אבל לא הצלחתם, וזה נדיר שאתם לא מצליחים, אבל שבוע הבא ברביעי אני עדיין אמשיך לחכות לכם עם מבצעי הקיץ של ויקטורי של אייל רביד. הערב גם יש אירוע גדול במנורה, אושר כהן, הודיה ועוד הפתעה. בקיצור, מופע ללקוחות ויקטורי במחיר מסובסד עם מלא דוכנים ומלא גימיקים ומלא הפתעות שהכינו לכם בצוות. אז ערב טוב לגל מרגלית, האיש והאגדה בויקטורי. תענוג, פשוט תענוג. אז יש לי מלא שוברים לחלק לכם על סך 150 שקלים. מה אתם צריכים לעשות? מתקשר אליי לאולפן, 072-5x2, בסוף 91, 072-5x2, בסוף 91, ותגידו לי איזה ספרינג למזוג לכם. בסיס, תפוזים ענבים לימוננה, או הפירותים מיוחדים, אננס בננה, אננס תפוח סברס, תות בננה, פירות טרופים, מנגו, מי אתם? יש לי גם שוברים על סך 300 שקלים לקניות שתוכלו לממש במגוון הרשתות. איזה כיף לנו! אז איזה כיף לנו באמת להיות אתכם כאן, כל אחד ואחד שנמצא פה איתנו בשידור. אני רוצה להגיד לכם תודה, אני רוצה לעשות לכם כפיים סוערות, כי לי זה לא מובן בכלל שהנה אתם פה איתי בשידור ישיר ופתחתם את הרדיו. אז אנחנו נשתה ונאכל ונדבר אהבה ומוסיקה ואוכל, ובהמשך התוכנית יום חמישי היום תהיה פה על קו השידור עורכת הדין, החברת נפש שלי, הגברת מאיה רוטנברג, שתספר לנו איך עוברים את הקיץ ויוצאים עם הילדים לטיולים מבלי להתכתש בין הצדדים, נושא מעניין מאוד. נתחבר למטבחים של ברכה משולשת ונפגוש את אורון דניאלי ונכין את השבת. יוני פרוים שלנו, העיתונאי מפי פלוס ויינט, יספר לנו על כל מה שקורה בתעשיית הבידור והרכילות, כל מה שחם, כל מה שג'וסי. בקיצור, יהיה מעניין, גם נרים כוסית לחיים קצת אחרי 4:30 לקראת הספיישל עם דקלה. אז נתקשר בשידור חי לבעל המשקאות, מה נזמין? נזמין מלא לשתות. בקיצור, יהיה פה כיף, ערב מלא באהבה ומוסיקה ואהבת השם, אהבת אדם, ובחמש

אחד, כמו וודקה עם רדבול. אז יאללה מור, בואי נראה מי הראשונים להתקשר להגיד לי איזה ספרינג למזוג להם. הטלפון שלי באולפן 072, 5x2, בסוף 91. צלצלו, תגידו לי איזה ספרינג למזוג לכם. ערב טוב חברים, אוהב אתכם. אתם הניסויים הכי מוצלחים שלי. תכף גם נדבר על ההצגה שעשה ליאור נרקיס, מר חשמל, עם יוסי גנגינה וכל הצוות באמפי לייב מקס פארק בראשון לציון. תכנסו אצלי באינסטגרם, תראו את כל הסטורי, את כל מה שהיה. אימאלה, תכף נדבר על זה. מה, אתם לא עוקבים אחרי באינסטגרם? מה איתכם? אתם קולטים, אתם מפסידים? תהיו איתי בקשר באינסטגרם, אליקו 91 FM.

כן, תשארו, תשארו, stay high, תשארו בהי הזה. תהיה איתנו עד שש, אולי קצת יותר משש, מי יודע? אתם יודעים, היום חמישי, אפשר להשתגע קצת. איתכם, בלייב. לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב טוב למירה בן בסט. מירה, תרשמי, אחר שתיים בצהריים, אני אצלך לכינוכים ובורקסים. תקשיבי מור, מירה בן בסט עושה את הבורקסים הכי טעימים בעולם שתטעמי. לא צוחק.

0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: יו, מה אני מוזג לכם? איזה טעמים אני מוזג לכם? ומי מקבל ממני 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות? שלום לצ'רלי מכפר סבא.
2: אליקו, אתה לא לבד, אליקו, תמזוג לנו איזה ספרינג.
1: איזה ספרינג תרצה, אח שלי?
2: דוד בננה, דוד בננה, נשמה, של יום חמישי, שיהיה לנו שמח.
1: אמן, אמן, שיהיה לנו שמח כל יום, ובטח בחמישי, אחי. מה העניינים? צ'רלי, קודם כל, מקסים השם הזה, תקשיב, אימאלה. צ'רלי, בן כמה אתה? תספר לי עליך, תכיר לי אותך.
2: יום שבת 52, יש לי יום
1: הולדת. מזל טוב, צ'רלי, יום הולדת שמח קודם כל.
2: תודה רבה, אליקו.
1: רגע, רגע, אני מוזג לך, צ'רלי, את התות בננה של ספרינג, למה לחגיגת יום ההולדת שלך, ספרינג, ספרינג, ספרינג, ספרינג, תות בננה עם מלא קרח. אתה רוצה את הקרח קטוש או בקוביות?
2: קוביות, קוביות.
1: קוביות, קוביות. קשית או בלי קשית?
2: חייב קשי.
1: תגיד, צ'רלי, מי אתה? תכיר לי אותך, מה אתה עושה בחייך?
2: אני צ'רלי אטיאס, אני עובד במכשירי תנועה בסוזוקי.
1: וואלה. ואתה איתי כל יום בשידור?
2: מ-4 עד 6, גם הנהגים שלי איתך, כל הזמן.
1: כפיים סוערות על זה. צ'רלי, תשמע, ליום הולדתך, 300 שקלים, מתנת ערב ים תיכוני וספרינג, ברשתות מובילות, יש לך שובר, תהנה, תממש, תזכור שתמיד חגיגות יום ההולדת עם ספרינג, זה תמיד יותר טוב, בסדר?
2: הכי כיף, הכי כיף בעולם.
1: תודה רבה, איזה כיף שבאת, וכיף שצלצלת, וכיף לי להכיר אותך, אז צ'רלי, תשאר איתי תמיד, אה?
2: ברור, תמיד אנחנו איתך, אליקו.
1: תודה רבה.
2: בין 4 ל-6.
1: תודה, תודה, תודה, תודה. טוב, אני עובר לשיחה מעניינת. יש בחורה בשם מיכאלה ארן, שאני לא מכיר אותה. שלחה לי הודעה, היא ממקימת קהילת בעלי או בעל מור? מיכאלה?
3: כן.
1: מה העניינים, מיכאלה?
3: מה נשמע?
1: רגע, מקימת קהילת בעלי או בעל?
3: בעל.
1: בעל.
3: זה בעניינות עובדות מרניות.
1: רגע.

0: רגע, רגע, מה זה הקהילה הזאת שנקראת קהילת בעל, בית עין למד?
1: זה בעצם קהילה של בינוי בטוח לנשים. אז ישר דרך הקהילה הזאת להשיג חינמי, מקום המסיבות, הנחות, ואז נשים לא צריכות להיות תמויות באיזשהו יחצן שחור אחר כך לנצל אותן.
0: אז זאת אומרת, כל הרעיון של הקהילה שהקמת זה ספציפי לנשים בלבד שיכולות לקבל הטבות ועניינים לכל מיני מסיבות?
1: כן.
0: וכמה זמן הקהילה הזאת קיימת?
1: היא קיימת קצת יותר משנה. היא מונה כמעט כבר 1,000 חברות.
0: אוקיי, ו? ולמה החלטת לקרוא לה בעל?
1: האמת שקראתי הבנייניות עובדות נרניות, ואז אני הסתכמתי יום אחד וגיניתי, זה ראשי תיבות של בעל.
0: מעניין.
1: זה מה שאני צריכה.
0: מעניין. את צריכה בעל?
1: נראה לי.
0: אוקיי.
1: אני בת 28 כבר, ההורים לוחצים.
0: ההורים לוחצים. אז תגידי, למה את מזמינה אותי ליום הולדת שלך? הרי אנחנו לא מכירים.
1: למה שאני לא אזמין אותך ליום הולדת שלי?
0: לא יודע. אני שואל את עצמי.
1: אני?
0: חשבתי...
1: בוא, נפגשנו באירוע התרמה, מה יש לך?
0: באמת? טוב, את יודעת, אני הזיכרון שלי דפוק. באמת, אני משנה שלי דפוק, יש הרבה דברים
1: דפוקים. הכל טוב, אני זכרתי אותך, אתה לא זכרת אותי, זה לא יפגע לי באגו.
0: זה לא נעים לי אבל, פשוט, את מבינה? אז זהו. אז מיכאלה, יש לך יום הולדת היום?
1: אכן כן.
0: אז בואי תספרי לכולם איפה את חוגגת, מה את עושה ולמה לבוא. כי אם אני אבוא, אולי גם שם יבואו. למה שרק אני אבוא? אולי גם אורנגה תבוא. אז שכולם יבואו, מה? אז מה החגיגה אומרת לך? אז רגע.
1: אז בעצם מה שאני עושה, אני השתרתתי על הקולאבו, שזה מועדון מגניב כזה בדרום העיר. עורך להיות 4 רחבות, 40 די-ג'ייז, זה ממש פסטיבל בתל אביב.
0: ומאיזה שעה זה מתחיל ומתי זה אמור להסתיים?
1: אנחנו מתחילים ב-10:30 בלילה, ואנחנו מסיימים ב-12 בבוקר כמו גיבורים.
0: אלה שמה, מור צועקת באוזניה, הולכים. מעניין הסיפור הזה. זה כאילו יותר מ-12 שעות של מסיבה.
1: כן.
0: ומי זה כל הדי-ג'אים האלה? את כתב, אמרת 40.
1: כן.
0: ומה מנגנים? טכנו?
1: תן לנו כמה שעות שנגנו גם טרנס, לקראת סוף האירוע, ויש לנו בתחילת האירוע גם מיינסטרים, אבל הרוב יהיה טכנו.
0: מתי השלב של הטכנו?
1: השלב של הטכנו מההתחלה עד הסוף.
0: טוב, מיכאלה, את רוצה להזמין עוד נשים להצטרף לקהילה שלך?
1: ברור, הן יכולות לעקוב אחרינו באינסטגרם, זה פשוט B-A-L, קומיוניטי, ימצאו את זה, לוגו שחור לבן. אני אשמח שכמה שיותר בנות יוכלו להצטרף, כדי שנוכל לדאוג לחוויית בימוי בטוחה לכל הנשים במדינה.
0: יפה. הלוואי שלנו הגברים היה מישהו שדואג כמו שאתן דואגות אחת לשנייה.
1: אין מה לעשות.
0: זה אין. אני גלגול הבא רוצה להיוולד אישה. באמת, וואו, איזה כיף זה. זכויות יש לך יותר, בגירושים אתה מרוויח יותר, כולם רק איתך, מה שאתה אומר מאמינים מיד.
1: אבל אני אשכח שאנחנו משרמות יותר פעם בחודש.
0: להיות גבר זה חרא בלבן. מה?
1: אל תשכח שאנחנו משרמות על משהו יותר פעם בחודש.
0: די עם השטויות. מה? כאילו מה, הבא זה? נו.
1: אתה יודע, זה אומר
0: הרבה כסף. די עם השטויות, להיות אישה זה כיף. באמת, נראה לי. לא יודע למה. פעם הבאה, אם אלוהים שומע אותי, שיחזיר אותי אישה. בקיצור, מיכאלה, נעים להכיר, מאחל לך מזל טוב, מאחל לך גם להכיר בעל, את אומרת, בת 28 במשפחה לוחצת. אז מה אני יכול לאחל לך ליום הולדת שלך? רק דברים טובים.
1: רק דברים טובים. ושיהיה היום אירוע שקט ומוצרח.
0: שקט?
1: אירוע שקט, אבל
0: רואה. שקט? לא. אירוע שקט?
1: לא, לא שקט.
0: מיכאלה, ארן? זה ארן?
1: ארן.
0: מה זה? איזה עדה זה? מה זה?
1: זה בעיקרון במקור זה שם משפחה אוסטרי, זה היה ארן קרנץ, שזה זר שם כבוד, אבל סבתא רבא שלי ינתן לארץ, היא קיצרה, היא אמרה, זה נשמע יותר מדי גרמני.
0: צודקת.
1: צודקת,
0: סבתא שלך זיכרונה לברכה את האיש החכמה. מיכאלה, מזל טוב שיהיה, ומי יודע, אולי ניפגש, אולי לא, רק אלוהים יודע. תודה שבאת.
1: תודה לך.
0: בהצלחה, מאמילה. טוב, מור נגד, את יודעת, כל היופי שלנו באנרגיות, שאנחנו תמיד פוגשים אנשים, וכל פעם זה זז עם אנרגיה אחרת, ולא תמיד אתם זוכרים, ולפעמים זוכרים אתכם, לפעמים אתם זוכרים את האחרים, ואיפשהו זה מסתדר, אז מזל טוב למיכאלה. טוב, מה אנחנו רוצים עכשיו? אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים להמשיך, וואו, יאללה. טוב, את יודעת, אני ואלין אתמול בדרך עם אוריאן למופע שלי או נרקיס, בערך נסיעה של 13 דקות, ראיתי שהייתה על הבמה, חיים של אבא שלה, לא תהיה על הבמה, אז מי יהיה על הבמה? בקיצור, אז עלינו שאנחנו בפול ווליום על השיר הזה, זה 5 פעמים עד שהגענו למופע, וגם בחזור, הנה, ילדה מטמטמת אותי. זהו, הסוף שלי. אם מישהו יכול לעשות לי בית ספר, זה אלין. בלי עין הרע, בן פורת יוסף. זאתי היפה שלי, האמיתית. היה לי זה רגע של בלבול. היפה שלי, האמיתית, זה אלין. חמסה על החיים שלך, אבא שלך. אוהב אותך, שרוף עלייך, גמור! סליחי לי אם קראתי למי שאחרת יפה שלי, זו הייתה טעות שלי.

יש לי הרגשה שאני נשאר איתכם היום עוד שעה. לא יודע, אל תיקחו אותי ברצינות, אבל יכול להיות שאני נשאר היום עוד שעה. יפה מאוד, תדליקי לי את זה באולפן. יפה מאוד, הלאה. שיהיה לנו שמח. וערב טוב למשפחת ארטיסטה, שהערב לא הצליחו להגיע לאולפן, השירו ענק בחיפה. 3, 4, 5 די-ג'יים, נאחל להם בהצלחה הערב. לארטיסטה שלנו, אוהבים אתכם.

0: ואני רוצה להגיד מזל טוב, נדב. בוא נגיד מזל טוב ביחד לבר סיבוני. גיסתי היקרה ליום ההולדת שלך. מלא אושר, בריאות, שמחה ונחת וכל הדברים הטובים שמאחלת לך עדן סיבוני. מזל טוב לבר סיבוני, גיסתי היקרה, גם מאיתנו לב המדינה ומכל משפחת סיבוני מזל טוב. למה יש על עדן סיבוני? טוב, השאלה, איזה? השאלה, איזה ספרינג? אני מוזג לכם, מה אני מוזג לכם? איזה ספרינג אני מוזג לכם? שלום אלי מפתח תקווה.
1: שלום, שלום וברכה, מה אתה בליקו?
0: וואלה מצוין, אנרגיות טובות, אימאלה.
1: כן, ברוך השם, אחרי יום עבודה.
0: תענוג, תענוג אלי, תספר לי, מי אתה?
1: וואלה, אני עובד בתל אביב, גר בפתח תקווה, עובד בגינון, עושה גינות.
0: אופלה, שסחתם.
1: כן.
0: מעצב, כן. מעצב גינות.
1: אליקו, תאמין לי, אין עליך, באמת, לא בשביל משהו לך. וואלה, הייתי איתך באיזה בית מלון באלת, נהננו, לפני כמה שנים. אתה נותן את האנרגיות.
0: כפרה עליך, איזה כיף, השם נותן כן. את האנרגיות.
1: קדוש ברוך הוא, והכי חזק זה הפרק שלך, צדיק א' בפתח
0: וואי, חמש. וואי, תקשיב טוב, בחמש.
1: אני חובב של תהילים. תאמין לי, זה מה שירים אותך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: מה?
0: מאז שפגשתי לפני כמה שנים טובות את הרב מורדכי חסידים, שאז הייתי בתקופה שכולם היו מלרלרים עליי, והייתי מאורה, וכל הכותרות, וזה וזה וזה, הוא פגש אותי בירושלים, ובאמת ליווה אותי מלא. ואמר לי, אליקו, תקשיב, אתה בפה של כולם, כל הזמן אנשים מדברים עליך, אתה בכותרות, וזה וזה, כפרה על הראש שלך, אני מכיר אותך, אני יודע איזה נשמה טובה, אתה תעשה טובה, תקרא פרק תהילים בבית כל יום, צדיק א', כדי שתהיה מוגן, מלשון הרע, עין הרע, או כל פה גרע אנשים. ואז הוא הסביר לי את המשמעויות והכל, ואז אמרתי, רגע, למה שאני אקרא את זה לבד? אמרתי לו, אני גם יכול לזכות הרבים, הוא אמר לי, ברור! ואז החלטתי שכל יום יהיה פה פרק צדיק א' בתהילים.
1: אני אגיד לך משהו, אליקו, פעם אחת קראת? פתחתי את הספר איתך איפה שהייתי בעמוד שאני מסמן לי, וגם קראתי פרקים אחרים. הרבה עושים את זה, תאמין לי.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני בא מבית של כהנים, גדלתי...
1: ברור, אני יכול להתעסק איתך, אתה כהן, תעבד אותך כל רגע ורגע.
0: אני גדלתי עד גיל 16 עם אבי זיכרונו לברכה, שהיה איש שומר מסורת הדוק, הוא לימד אותי את כל מה שאני יודע על היהדות ועל התורה ועל עליית כהנים ועל כל הפרשות ועל הדברים. איתו ספקתי 16 שנים של קדושה ושל בית, בית יהודי על כל המשמעויות. ואני יודע שהמקום הזה שאלוהים שם אותי פה ברדיו וכאילו בעולם שבו בו נחשבים למפורסמים וכל אחד אף על עצמו, אני מבין שיחד עם הכל יש לי גם משימונת קטנה אישית שלי להביא את הדברים שלא כולם מעיזים להביא לתוך התוכנית, וזה אחד מהם.
1: יפה. אליקו, תגיד, זה תוכנית של דשים, אפשר לסעוד לשל הילדים?
0: ברגע זה התוכנית מוגדרת כדשים רק אתה ביקשת, נו.
1: טוב. יש לי 7 ילדים שיהיו בריאים, למוריה, ליה שרה, אריאל, אלרוי דוד, נחמן רפאל, אריה עדל, נתן בניה, כולם תדעו, אני חולה עליכם אהבת נפש, חבל לכם על הזמן.
0: אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים הכי טובים שיכולים לקרות לאדם, זה שהוא יבין שיש מישהו בעולם הזה שיותר חשוב לו מעצמו, וזה בעצם הילדים שלו. אגב, אני חושב שהסיפור הזה של הילדים שהם המראות למי שאנחנו ומה שאנחנו, ואין יותר טוב מזה, וברוך השם על כל ילד שקיבלת. תענוג. טוב, תשמע, מה לזוג? דיברנו מלא, אלוהים, כמה חפרתי לבן אדם. הרקתי אותו. אלי, מה אני מוזג לך? איזה ספרינג?
1: תות בננה, תות בננה, רק
0: תות
1: בננה עם הרבה
0: קרח,
1: קטוש.
0: יו, תות בננה, קטוש עם מלא קרח, זה בשבילך. לאיזו חגיגה? איזו חגיגה אנחנו שותים? מה החגיגה?
1: איזה חגיגה?
0: כי לנו יש חגיגת ספרינג באולפן, שזה מתאים לכל חגיגה, לכל אירוע, לכל רגע ביום, ספרינג עושה לנו את היום הרבה יותר כיף. אז אתה תבחר איזה חגיגה, לא מעניין מה, כל יום זה חגיגה פה.
1: כל יום, אז עכשיו, החגיגה הזאת אני מצטרף.
0: זהו, אז אני נותן לך 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות, ואיזה כיף שבאת אלי מפתח תקווה, תודה, תודה על כל מילה שאמרת.
1: כל הזמן.
0: תודה חיים שלי, תודה.
1: אוהב אותך, ביי.
0: תודה. אתם לא מבינים מי נמצא משמאלי באולפן, דימה הגיע. דימה, מה? אתה שומע אותי, דימה? דימה, תקשיב טוב, אני רוצה להגיד לך משהו, בסדר? אני רוצה להגיד לך משהו, אתה מקשיב לי, נכון, דימה? אני יודע שני דברים, שהשיר של אמילי פגז, וגם אנחנו נשמיע אותו היום. אני... פתאום 151 אלף צפיות, אתמול זה היה 70, אגב. אתמול היה 70 אלף. בקיצור, שאלו אותי אנשים, אם אני ואתה תכננו את הרגע הזה. ו... לחלקם עניתי, לפני פלוס למשל עניתי. לא תכננו את הרגע הזה, לא ידעתי מה תענה לי כששאלתי, לא תכננתי בכלל לשאול את השאלה, הכל היה נורא ספונטני, כי דימה עובד ברדיו, נכון, 20 שנה מכירים, נכנס לאולפן עם הדיסק החדש של הבת שלו, אוטומטית רציתי לפרגן לו, וגם לאמילי שהיא מהממת אגב. בקיצור, אז דימה הוציא תגובה רגשית חזקה, שאני יכול להבין אותו, אני באמת יכול להבין אותו, ואגב, מה כולכם התרגשתם? אמר, נכון, אמר. אז לא קרה כלום, האדמה לא נפלה, ובסדר, ואמילי יצאה בתגובה, ואמרה את מה שאמרה, ומי יודע, אולי בסוף נפגש כולנו בחופה שלהם. דימה, דימה, לא, לא, לא, לא. דימה, תשמע, בכל מקרה אתה איש אהוב, ואני את התגובה שלך מכבד נורא, כי אתה בן אדם אותנטי, ואין לך צביעות, ואתה לא צבוע, ואתה איש נדיר, ואתה שומר על המשפחה שלך, וזה יפה, וגם לפעמים אנשים לא אוהבים לשמוע את האמת, מה לעשות? זה לא מתחבר להם טוב. אבל בסדר, אני אוהב אותך, דימה. והשיר פגז, באמת השיר פגז. ואם כבר פחות אהבתי, זה את התגובה הפרווה של, איך קוראים לו? של האקס. שאמר, אני כואב בשבילה, ויש דברים שלא יכול להגיד, ובהמשך תדעו, ויאללה! אם יש לך מה להגיד, תגיד, יאללה! באמת, אמילי קופר זאת בת בית פה, אנחנו אוהבים אותה בכל סיטואציה. והשיר של הנדיר באמת יצא לשיר, בן של אוליגרח, וואו. בקיצור, בואו נצא לפרסומות ונחזור. אגב, מלא רכילויות, מיד יוני פרוימי איתנו על הקו, ונדבר ונלרלר ונקשקש. בקיצור, חגיגה, יוני פרוימי יהיה פה מיד. מלא רכילויות, והתוכנית תהיה היום ארוכה מהרגיל. היא לא תסתיים בשש, תהיו רגועים.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
3: להעלים את סימני הגיל, תיכנסו לפרופורציה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
10: איציק מצברים.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
17: תיכנסו לפרופורציה.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותח שנה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: רדיו לב המדינה.
10: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
12: אליקו, אליקו, אליקו.
13: ועכשיו,

0: ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוינג, עיתונאי בי פלוס וויינט.
1: כן, יום חמישי היום, ובכל יום חמישי, יוני פרוינג שלנו, שמביא לכם סקופים וכותרות, ומראיין את כל המפורסמים, ומביא אותם אל וויינט, אל פי פלוס, ואיתנו בחמישים, בפינה, שיש מחיר לתהילה. שלום יוני!
2: שלום אליקו יקר שלי, מה נשמע?
1: שלום ערב טוב, מה עניינים? מה שלום התאומים? איך אתה?
2: בדיוק קשרתם, אני הייתי בהחלפה של קקי פיפי, אבל בסדר, עושים תוך כדי תנועה.
1: בסדר, זה מתאים, קקי פיפי ורכילויות זה הולך ביחד.
2: לא, רציתי להגיד שהשבוע היוצרות התהפכו, כי אתה הבאת לי את האייטמים השבוע.
1: וואי, וואי, וואי.
2: אתה זה...
1: מה? זה באמת, באמת, באמת בלי כוונה. זה היה ספונטני.
2: אז שאלו אותי, זה היה תעלול יחצני?
1: ממש לא.
2: זה לקראת קידום הסינגל של... נסביר רק במקרה, במישהו פספס את הרעידת אדמה שאתה עשית אתמול בשידור, אולי מישהו פספס, אבא של אמילי קופר, שהייתה דיירת באח הגדול, זמרת עכשיו, הוציאה סינגל חדש, ואבא שלה דימה, אני בכלל יודעת שהוא חבר שלך 20 שנה מסתבר.
1: דימה 20 שנה, אני הייתי בכל ימי הולדת של אמילי, מגיל 4.
2: אתה יודע, עכשיו היצר הסקרן, מה לך ולדימה, איך אתם מכירים?
1: דימה, אתה יודע, לקבוצת התחנות רדיו שאני משדר בהן, שזה לב המדינה, הרדיוס והרדיו הרוסי, רדיו פרווי הוא נקרא, דימה עובד במחלקת השיווק של הרדיו הרוסי, והוא גם עובד במחלקת השיווק של לב המדינה, ואנחנו מכירים 20 שנה, משפחות, הילדים, טיולים, עניינים. אני את אמילי קופר מכיר עוד בחלומות שלה, שהיא חלמה להיות אמילי קופר שכולם מכירים היום.
2: רגע, אבל איך חשבת להביא את אבא שלה לאולפן?
1: לא חשבתי להביא אותו.
2: אז איך?
1: הנה אני מספר לך מה היה בול.
2: בבקשה.
1: אתמול יצא שיר לאמילי קופר, בן של אוליגרך. בסדר?
2: נכון.
1: הוא חיכה שאני אגיע לאולפן, ישבנו בקפה, אמר לי, תשמע, יצא לשיר, עשינו קליפ, זה, זה, זה, זה. ואת אמילי אני אוהב, אני חושב שהרעיון הראשון הרדיופוני שלה היה פה, אצלי. לפני. ואז התרגשתי איתו, אמרתי לו, דימה, תשמע, אני אקרא לך במהלך התוכנית, תיכנס, תגיש אתה את השיר בעצמך. וכאילו זה ממש ככה. ואז דימה נכנס, היה רגע שהוא נכנס לאולפן, דיבר על אמילי, דיברנו על הילדות, כאילו סיפרנו, דיברנו על החוויות שלנו בעניין של אמילי ועל החלומות שלה. ואז לחצנו את הפליי על הבן של אוליגרך, נגמר השיר, ואז אמרתי, טוב, לפני שהוא הולך, בוא רגע, שנייה, נשאל איזו שאלה, כי כל הזמן היו הקיצות וחילופי הקיצות בינה לבין האקס, בינה לבין האקס. ואז שאלתי אותו שאלה, מה אתה חושב עליו? פתאום הוא, תקשיב, לא דיברנו עליו כאילו לפני כלום, ופתאום דימה יצא, אמר, אני שונא אותו. אני הסתכל, שונא אותו, והסביר גם, ופתאום אתה יודע, זה נהיה בלגן.
2: אני חייב להגיד, עכשיו אני צורק, אבל אני חייב להגיד שאני ראיתי את זה, זה קצת היה לי, אתה יודע, זה נעתי קצת באי נעימות שם, אתה יודע, בכל זאת זה להגיד על מישהו שיצא עם הבת שלך, היה שם גם...
1: תשמע, אתה יודע מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי את הרעיון שלי עם אמא של דודו אהרון, כששאלתי אותה באותו רעיון המפורסם, שגם עשה בלגן, שאני בכלל, היא ביקשה ממני להתראיין לגבי הסכסוך של דודו אהרון עם בזמנו אייל מלכה המרגן, הם צלצלו אליי, ביקשו לעלות, ואז כשהעליתי אותם, בכלל התברר שהיא צורחת בטלפון על זה שהקלה שלה לא הכניסה אותה לבניין.
2: בקיצור, נראה לי מסקנה מפה, אל תראיין יותר הורים על הבני זוג לשעבר של הילדים שלהם.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא אחראי על מה אנשים מוצאים מהפה שלהם, ומעבר לזה הייתה לי שיחה עם דימה היום, שאגב, הוא בן אדם אותנטי, בן אדם...
2: בטוח, זה
1: אותנטי. בן אדם שכאילו הכי לא צבוע, אין לו את המשחק, הוא אמיתי, וכאילו, אתה יודע, אמרת האמת, זה לא שהוא לא חידש לאף אחד כלום. אבל בסדר.
2: לא, בכל זאת רק נסביר, אז אמילי קופר יצא מדן גלפר שהכירו באח הגדול, היה שם, אם אתם זוכרים, היה פרק א' שבאז הם נפרדו.
1: אתה רוצה לשמוע לי משהו? הנה אני אומר לך, תקליט אותי.
2: יהיה פרק ג'?
1: בוודאי.
2: די, נו.
1: הנה אני אומר לך, ודימה יושב מולי בהפקה עכשיו. אחרי שעה. כן, יהיה פרק נוסף. בין אם דימה רוצה ובין אם לא, אתה יודע למה? כי ראיתי את התגובה של, איך קוראים לו?
2: של עידן,
1: ראיתי התגובה שלו שם ברשת.
2: כן, כן.
1: ואז
2: כן.
1: מה זיהיתי שם במשפט שהוא אמר? היו לי גם מחשבות, היו לי התחרטויות, אני מתחרט, אולי לא עשיתי נכון שנפרדתי. זה דיבורים של בן אדם שבונה את המהלך הבא.
2: תשמע, אבא שם אומר דברים, כמו שאמרת את המילה, חוץ מזה שהוא אמר שהוא שונא אותו, הוא אומר שם ישבתי איתו בקידוש, הוא ישב אצלנו בקידוש, לא רציתי שהוא יישב.
1: בסדר.
2: שמתחת מערכת יחסים
1: הוא הנגד. תגיד, בכל בית שומע, תראה, תראה, יוני, נכון שזה לא, קצת לא נעים, ונכון שזה נשמע כאילו קשוח, שבן אדם אומר, אני שונא.
2: קשוח, קשוח.
1: שונא, כי לסנות בן אדם צריך לקרות שם הרבה דברים. אבל רגע, שנייה, אנחנו בעידן שכולם מדברים על כולם, כולם מתנפים על כולם, יש זווית, יש 100 זוויות לכל סיפור. זו הייתה הזווית של דימה.
2: אז רק נגיד שגם אמילי אחרי זה, כמובן, אם ראיתם את הסטורי, שמעת... בקיצור, אתה אתמול נתת עבודה לכל כלי התקשורת, עמודי הבידור, הרכילות בישראל.
1: סך הכל, סך הכל אתם די אוהבים אותי כרגע, לא? אתמול נתו ואף שמח.
2: רק נגיד שהיא אמרה שהיא ראתה את הסרטון הזה, כמובן אצלכם, ברדיו לב המדינה, בתחום שלך, של אליקו, ושהיא אמרה שהיא רוצה להתנצל על המילים, ואומרת שאבא שלה באמת, כמו שאמרת, עובד ברדיו, מכיר את אליקו כבר שנים, היא אומרת, הוא לא הלך לשם בשביל להתראיין, ובטח שלא הגיע במיוחד, היא מופתעת ומתביישת בצורים שנאמרו.
1: זה אמרו, זכותה, שאלה, מה,
2: כל טוב. אתה אומר עכשיו שיכול להיות איזשהו קאמבק?
1: אני אומר לך, תזכור מה אחיך אמר לך, בסדר? הנה אומר לך, הנה דימה יושב מולי, לא קורא לו לאולפן, לא כלום, הנה הוא מסתכל עליי, והוא בשוק, והוא מסמן עם היד, לא, לא, לא. הנה אני אומר לך, שאם השניים האלה חוזרים, זה אני אמרתי לך את זה בשידור. מורטי, תזכר את התאריך.
2: זה מתועד, מתועד הרגע.
1: מתועד, מוקלט, הכל. יחזרו כמו גדולים, יחזרו.
2: אליקו, עוד משהו שקשור אליך, אתה, אתה יודע, אתה מבלה כל סופה, שאתה יודע, לפעמים אתה כן מגלה לי, לפעמים אתה לא מגלה לי, אבל יש את הסטורי, כיכבת בו בסוף שבוע האחרון בקפריסין, נכון?
1: נכון, היינו, הייתי בפסטיבל הטכנו בלימסול.
2: ואז אתה מעלה את זה, ואתה מעלה סטורי עם פלונית אלמונית.
1: נכון.
2: נכון, ואז אתה עושה בלגן, וכולם שואלים אותי, ומי זאת, ומה זה, ו...
1: יוני, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שראו זה נחמד.
2: חשבתי שאתה בא להגיד לי מה שקורה בקפריסין, נשאר בקפריסין.
1: לא, אני אגיד לך משהו. התאימה הקטנה הזאת שהייתה בסטורי, זה לא הסיפור.
2: ספר לי את הסיפור, בגלל זה מה אתה חכיתי לפינה של היום, לשמוע את הסיפור ממקור ראשון, מה עכשיו נהיה חכה?
1: לא, חכה, פשוט תחכה, חכה, בסבלנות. אני אומר לך
2: שחכה. חכות אתה אומר.
1: כן, ברור.
2: יש התפתחויות.
1: יהיו. אבל זה לא אומר כלום, לא על הלב שלי, לא בעניין זוג, זה לא אומר כלום, זה פשוט ככה.
2: אתה יודע מה, אבל אני חייב לשאול אותך מהצד, אתה יודע, מי שמסקר מהצד וכותבים עליך, איך זה מרגיש מהצד שלך, אתה יודע, שאתה מעלה איזה משהו לפעמים, אתה יודע, במודע, לא במודע, אתה נהנה.
1: אני אגיד לך משהו, נהניתי, ושתיתי,
2: כן, שתית ראינו, שתית את השתייה ראינו.
1: כן. שתינו, רקדנו, בילינו, אכלנו, יצאנו, סוף שבוע של מסיבות טכנו, חזרתי עם געגוע, בא לי עכשיו עוד פעם לעלות על המטוס, לאותם סיבות.
2: די.
1: באמת, האורה, אתה חיים, אתה אוהב טכנו, כאילו אתה חייב.
2: לא, אבל אני שואל אותך שאלה, איך זה מרגיש, אבל באמת מהצד שלך, אתה יודע, שאתה עולה, אתה יודע, מעלה משהו ופתאום מתפוצץ בראש, וכמו שאתה אומר, גם הילדים שלך רואים את זה וקוראים את זה כבר,
1: וכאילו... אני יכול להגיד לך משהו שאלין ואוריאן כפר עליהם, פלא כבר בן 9, אז הוא עוד לא מדבר איתי על הדברים האלו, קטן שקצת. אבל כן. אלין ואוריאן, באמת חיים של אבא שלהם, שעברו איתי הכל מהכל, הכל מהכל, הכל מהכל, הכל מהכל, כבר צוחקים על זה. כאילו, אתה יודע, אבא, מה עכשיו?
2: חצים.
1: תעשה טובה. לא, שנייה, בלי, הפעם בלי ילדים. אז זהו.
2: לא, סיגדנו את הנושא הזה. אתה זוכר את עומר חזן, השחקן?
1: בטח התחתן, ראיתי
2: את התחתן. כן, אתה יודע, קצת ירד מהרדאר, החליט את זה לשנות פאוזה. עובר תהליך של התחזקות בשנים האחרונות, החתונה שלו. החליט את הפעם, אתה יודע, לעשות איזושהי חתונה. היו שם כמובן הרבה חברים שהם מהתעשייה לאורך השנים, אבל הוא עשה טקס חופה בהפרדה, הוא עובר תהליך של התחזקות. הוא התרצן עם הדוגמנית יוצרת התוכן שובל חזיזה בשנים האחרונות. הוא באמת ככה, אתה יודע, היה אחד מהכוכבים הכי גדולים כבר מאז שהוא צעיר.
1: נכון.
2: הוא חזיז בשנים האחרונות כן לשנות ככה, נקרא לזה אולי מסלול, אולי לשנות ככה כיוון, להתמקד באמת יותר בדת, אז מזל טוב גדול לא. היה סיפור מאוד מאוד גדול השבוע, אם אתה זוכר, הוא היה באח הגדול, ינקי.
1: נכון, וואו, ינקי,
2: אז הוא שם היה... היה שם, הוא דיבר בעצם על זה שהוא עבר, בעצם קרא לזה בהתחלה אונס בעקבות סחיטה מינית שהוא עבר. אחרי זה הוא נאלץ להעביר שלא מדובר באונס פיזי. אני עושה שם הרבה מאוד רעש ובלגן, אתה יודע, הוא שיתף לדבריו שעבר את הסחיטה המינית, התכתבויות מטרידות.
1: לא נעים.
2: כן, שזה לא נעים, אבל מאור ברוכמן, גם
1: שהייתה בחרות. היא יצאה נגדו, לא? מה יש שם? היא יצאה?
2: יצאה, כן, כן. היא, אתה יודע, היא החליטה שלא לשתוק על הדבר הזה. תשמע, באמת שהיא לא טועה בגדול, אתה יודע.
1: אני לא באמת יודע את הפרטים, אז אני קשה לי קצת לנהל איתך שיחה על העניין הזה. ראיתי כזה בחטף.
2: כן, אז היא אמרה לקרוא את מה שאנקי כתב, אם הוא באמת עבר סחיטה מינית ואיומים, מניפולציה, זו פגיעה קשה, לאף אחד לא מגיע לחיות בפחד תחת איומים, אבל היא הבהירה שהשימוש במילה נאנסתי בהקשר הזה הוא באמת שגוי. היו שם כמובן דברים, כמובן גם ליאנקי נאחל לו רק דברים טובים, ושנטוב עליו, הייתם טובים, קצת נעלם, זה היה תקופה כזאת שהוא גם כן ניסה להשתלב בתעשיית הבידור.
1: זה לא בדיוק עבד, זה לא עבד.
2: לא, זה לא תמיד עובד, אני חושב שגם הדבר הזה, אתה יודע, לפעמים משלב בין אורח חיים חרדי בסופו של דבר לתעשיית הבידור.
1: קשה, קשוח.
2: כן, כן, זה קשוח מאוד. גבעת חלפון, הסרט האגדי, שיצא לפני 50 שנה.
1: נכון.
2: כמה פעמים ראית אותו?
1: 200.
2: 200. אם אפשר, אתה יודע, זה תמיד יום עצמאות, זה תמיד בחגים.
1: אנחנו בסרטי בורק הזה, זה כיף, הכי כיף בעולם.
2: כן, כן, זה אחד מסרטי הקהל והסרטים הכי הכי איקונים בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי. אז 50 שנה אחרי יוצא סרט, נקרא לזה בהשראת, סרט שנקרא גבעה 338, שיעל פול יעקב מככבת בו.
1: יפה.
2: כן, כן, סרט ישראלי חדש שארז בן ארוש ביים, גם שייקה לוי נמצא שם.
1: וואו, מסקרן.
2: כן, יש לו הופעת אורח, יעל פול יעקב סוגרת מעגל.
1: זה כבר בבתי הקולנוע?
2: אני חושב שזה יוצא השבוע.
1: זה מעניין, זה מעניין.
2: כן, זה אמור להיות סרט באמת שהוא, כמובן, יש ציפייה מאוד גדולה, אבל זה לא... זה לא אחד לאחד, אבל בוא נגיד שהוא בהשראת. יש שם את... כמובן אמרתי יעל פול יעקב, שאבא של הפול...
1: אבא שלה כיכב בסרט.
2: כיכב, אלי עצפה נמצא שם. יהודה בוחבוט, שזה...
1: יפה,
2: ליהוק. כן, תשמע, זה לא פריירים בכלל שם, אז...
1: מקסים, מעניין לראות לגמרי, באמת אני סקרן.
2: תשמע, אמרתי לך, אתה יודע, כולם מדברים על התאריך של החתונה של עומר אדם, על ה... 27 לאוגוסט, אבל באותו ערב יש הרבה עבודה לכתבי הרכילות לעמודי
1: הבידור. יש עוד חתונה במקביל.
2: אז לא יודע מה נסגר המתח הזה, יש לנו את... יהיה עוד חתונה דניאל עמית ואמילי דמרי.
1: וואו.
2: הם למזלנו החליטו להתחתן פה בישראל.
1: זהו, פה יותר קל לסקר את זה.
2: תשמע, היום הייתה לי ישיבת מערכת ואמרנו, איך, אתה יודע, הפעם האחרונה שהייתה לי חתונה שהיה בלי צלמי, בלי טלפוני, ואתה...
1: זה נראה, היה לך אותי, שלחתי לך, מה?
2: לא, אבל הפעם לוקחים טלפון,
1: מה, יש אביזרים אחרים, מה אתה דואג?
2: נשמע, יש החתונה האחרונה שהייתה באמת הכי, יגידו אולי כבר הכי חסויה, הכי ניסו לשמור, זה החתונה של בר רפאלי ועדי עזרא, לפני למעלה מעשור, שהיה באמת שם ביערות הכרמל, ביקשו לקחת את הטלפון עם האנשים.
1: אתה יודע כמה אנשים מבועסים טילים לעומר אדם, ופגשתי חברים, אחי של שני וכל מיני, לא משנה שמות, אנשים ממורמרים רצח על בחירות שהוא עושה בתוך משפחות, אח אחד כן, ההוא לא, כל מיני אנשים שדיברו איתי, תקשיב, אתה בכלל לא מבין את מאחורי הקלעים של החתונה. יש רשימות של אנשים מבועסים תחת עליו, באמת.
2: תקשיב, אני חושב שבסופו של דבר, גם אם הוא עושה חתונה של 2,000 איש, גם משם היו אנשים מבואסים, תסכים איתי, כי אי אפשר בסופו דבר להכיל את כל כמות האנשים שהוא מכיר, לאורך השנים אני מאמין, וצריך להזמין אותם. תשמע, הבחירה בפורטופינו להתחתן באיטליה, קצת תמוהה בעיניי, אני גם לא, אני הייתי בטוח שעומר אדם יעשה חתונה בירושלים כזה.
1: במסעדה דוד.
2: אתה יודע, בכל זאת, כאילו... אבל בחירה שלו...
1: אני חושב שכל בן אדם בסוף רשאי לבחור איך לנהל את חייו, וזה בסדר.
2: זה ללא ספק תהיה חתונת השנה, כאילו היו לנו כמה חתונות מאוד גדולות. חתונה מאוד מדוברת, מאוד קשה לסיקור, אני חייב להודות, אתה יודע, הפרטים שם...
1: חסויים, חסויים.
2: כן, כן, כן, מאוד מאוד חסויים, מאוד זה. אבל בסדר, נעשה, בסוף יצא איזה משהו, בסוף יצא איזה משהו.
1: לחלוטין.
2: השבוע גם סיפרנו בפיפלוס בפרסום ראשון, קאמבק של נירו לוי השחקן.
1: ראיתי, הוא היה פה איתה, תקשיב, יום קודם, תקשיב טוב מה אני אספר לך. יום קודם לפני הפרסום הוא הגיע ללב המדינה להקליט תשדיר לאחד המותגים, לא זוכר לאיזה מותג, ואז הוא הגיע איתה. הסתכל עליו, הסתכל עליו, אמר לו, מה, נירו, מה? אומר לי מה, אומר לו מה, אומר לי מה, אומר לי מה, מה, מה, מה, הבנו בלי לדבר דיבורים, והכי גבר שבעולם נירו, ויום אחרי אני ראיתי את הכתבה, אמרתי טוב, אני ראיתי את זה קודם, אבל לא צילמתי לך.
2: אתה היית ושם זהו, זה תשע
1: חודשים. אני אומר לך, קודם כל נירו, צ'רמר, חתיך, גבר שבגברים, והחזרה שלהם אומרת שיש שם אהבה בסופו של דבר, אתה מבין? גם אחרי שנה.
2: כן, כמעט שנה, 9 חודשים אחרי הפרידה, והם היו 3 שנים ביחד בפרק א' שלהם. תשמע, יש שם גם פער גילאים לא קטן, 30 שנה ש...
1: נכון. אצלי היה פער גילאים 28 שנה, ואיך אומרים, איתי החמירו. אבל יש אנשים שכאילו לא מחמירים איתם.
2: לא, אני חושב שגם איתו קטנו, אתה יודע את הדבר. תשמע, מה זה החמירו?
1: תגיד, מדונה, חיים שלי, מדונה, יש כוכבת על יותר ממנה? יותר מבוגרת, אני לא יודע, היא כבר התחתנה עם הצעיר ההוא?
2: לא, היא לא מתחתנת.
1: לא משנה, אבל היא גדולה ממנו באיזה 40 ומשהו, 50 שנה כמעט נראה לי. משהו כן, וואו! שמע?
2: כן, היא גם לא הכוכבת היחידה בהוליווד.
1: כן, כאילו...
2: גם שר, יש לה בן זוג מאוד מאוד...
1: שר, פיצוץ.
2: מאוד מאוד צעיר, הוא צעיר ממנה, אתה יודע מה?
1: מה?
2: הנה, פער גילאים, אני בדיוק מסתכל תוך כדי בלייב על 40 שנה. יופי. יש שם 40 שנה.
1: מושלם בעיניי.
2: אז זה לא הגיל, זה התרגיל.
1: זה האנרגיות וזה הכל ביחד.
2: אני יכול לשאול מה עשית בטו באב, או שזה גם זה חסוי?
1: בטו באב שמרתי על הלב שלי, לת היסטורי כזה. לא חגגתי טו באב.
2: אתה חוגג כל יום טו באב, נראה לי.
1: בדיוק, לא צריך יום כדי לחגוג אהבה. ואגב, אני כאילו אומר את זה כל הזמן, אמרתי את זה בשידור, חבר'ה, אני ב-49, אבל כשאני מתאהב, זה הלב שלי בן 16, אני מתאהב כאילו, זאת הפעם הראשונה, אני אף באוויר ומשתולל, וביקשתי מהקהל לשמור עליי, באמת לשמור עליי, למה כשאני מתאהב אני לא רואה בעיניים, אני כאילו חושך. ואז אני מתעורר ואני מגלה מה עשיתי, מה היה. אבל...
2: יש לי חברה מאוד מפורט, אני לא אגיד את השם שלה, היא מפחדת להתאהב, אני לא אגיד את זה, לא אחשוף את השם שלה, אבל היא מפחדת להתאהב כמעט שמתאהבת היא חלשה. היא נהיית כמו... היא לא מכירה את עצמה, היא נהיית סמרטוט, היא נהיית... חוזרת להיות ילדה בת 14.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. באמת, אני אגיד את זה באמת באהבה גדולה. כאילו, הפרפרים האלה שאנחנו מרגישים כשאנחנו מתאהבים, לפחות אנשים מהסוג שלי, שהם all in וכאילו עפים באוויר, ומוכנים לשרוף את היקום בשביל האהבה באותו הרגע, הרגעים האלה הם נצורים אצלי לנצח, אני כאילו לא הייתי מפספס אותם לרגע, וזה לא משנה עד כמה אני אכאב, ועד כמה הם יהיו מצולקים עליי, עדיין לא אוותר עליהם, באמת.
2: הנה, יש פה, ציטטו אותך, אליקו בהצהרה חריגה לטו באב, אף אחד לא תיכנס ללב הזה יותר.
1: לא, אני אמרתי, אגב, זה לא ציטוט מדויק בכלל,
2: לצערי,
1: אני אמרתי בטוב היה, וישבתי באוטו ופתחתי מצלמה ואמרתי שאני מאחל לכל המאוהבים אהבה טובה וסבבה וזה וזה, אבל אני מחליט עכשיו לשמור על הלב שלי לשנים הקרובות, ואני מחליט לשמור עליו ובאמת באמת לשמור עליו, כי כשאני לא שומר עליו הוא עושה מה שהוא רוצה וזה יוצא התרסקות. זה מה שאמרתי.
2: אני אעשה לך רק ספוילר?
1: כן.
2: זה לא באמת עובד ככה, אתה יודע.
1: אתה יודע משהו, אתה יודע מה, יש צדק בדבריך. כן, אנחנו לא בוחרים, אבל מישהו בוחר.
2: הלוואי ויכולנו לשלוט בזה. אז יש לנו זמן לארגן עד, נכון, עד מאי שנה הבאת חגיגות ה-50, חגיגות היובל.
1: תהיה, אלוהים שיעזור, עזוב אותי, אל תמיד תזכיר לי את המספר הזה. תן לי רגע להגיד 49.
2: אוקיי, בסדר.
1: לפני, אתמול בערב העלו איזה אייטם, לא משנה, באתר אחר, ואז רשמו אליקו בין ה-54. שלחתי הודעה ישר לכתבת, אמרתי לה, חיים שלי, רגע, מה את עושה? איפה הבאת את זה? יו, אני מצטער, היא מתנצלת את הקלה שלנו. ישר תקנו. היא אומרת לי, זה הדבר הכי שהפריע לך בכתבה? אמרתי לה, כן.
2: הגיל. אני יודע,
1: אנחנו יודעים כמובן. אנחנו הגברים לא פחות מאנשים. מפריע לנו העניין של הגיל, למה לעשות?
2: אז אני מתקרב אליך, אני ביום שבת הקרוב, בראשון לאוגוסט, אני אחגוג 43.
1: די, מה, אתה בתולה? אתה כמו אחותי, אתה בתולה.
2: אני אריה, לא, אני אריה.
1: אתה עדיין אריה, זה אריה, יפה. ואיך אתה מתכוון לחגוג?
2: אנחנו נוסעים לסוף שבוע, האמת, אורן ואני עם הילדים, פעם ראשונה לבית מלון בירושלים, לנוח.
1: וואו, סבבה.
2: ולהירגע קצת.
1: אתה יודע,
2: בשנה הבאה אני אהיה איתך בהפקות בקפריסין.
1: בעזרת השם, הלוואי, אני אשמח, יותר מאשמח. תגיד, מה שלום אמא שלך, כוכבת, אני מאוהב בה.
2: היא עכשיו באילת, היא ירדה לאילת.
1: מגיע לה, מגיע לה לנוח, שמע, איך היא...
2: מגיע לה.
1: באמת, בלי עין הרע, היא... תקשיב, בוא, לא כל האימהות ככה, באמת, לא עוזרות, לא זה, בוא.
2: אליקו, כותבים לי את זה, לפעמים, אתה יודע, אנשים העוקבים שלי באינסטגרם, לא כל האימהות ככה, אתה יודע, אני, זה מה שאני מכיר מהבית.
1: שתדע, אני גדלתי עם אימא, שתהיה בריאת 120, שכל החיים שלה זה הילדים, והנתינה...
2: אימא לביאה.
1: אימא, כאילו אימא ש... וואה, תקשיב, אין דברים כאלה. חמסה בלי עין הרע. אבל כשנכנסתי לבתים אחרים, לאט לאט אתה גדל, ונכנס ומכיר, ואתה נכנס לבתים אחרים.
2: ונחשף.
1: אתה אומר, אלוהים, זה ממש לא ככה. זה כאילו, באמת שזה לא ככה.
2: אז אנחנו מעריכים גם את הדברים האלה. לפעמים, אתה יודע, אתה חושב שזה המובן מאליו.
1: זה ממש לא מובן מאליו. אתה רואה, אני כל פעם מדבר איתך על זה, ואני אומר לך.
2: אז נקדיש את טו באב לאימהות שלנו.
1: לגמרי, את הלב שלנו ואת הטו באב שלנו לאימהות שלנו, שבאמת הכי ראויות, וזה אימהות שהמפעל של האימהות האלה נסגר, לא קיים יותר.
2: לכל האימהות, לכל האימהות ששומעות אותנו עכשיו.
1: לגמרי. טוב, השיר הבא, השיר הבא יש של אמילי קופר, בן של אוליגרך, אז תשאר על התדר, כי השיר פצץ.
2: דש לדימה.
1: אתה יודע שפנו אליו מבואו לאכול איתי ורוצים שהוא יהיה יארח? כן, אתה אומר לי, אליקו, הוא אומר לי, אתה לא מבין מה עשו לי. מתקשרים אליי ממלא תוכניות, רוצים שאני אשתתף. כאילו, דימה, אני אהיה כוכב.
2: זה מחיר התהילה, תסביר לו, זה מחיר התהילה.
1: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין.
2: דיברת בתוכנית הרדיו הכי מדוברת ומאוזן בישראל. יש מחיר, יש מחיר לתהילה.
1: יש מחיר לתהילה, זאת הפינה שלנו.
2: יפה מאוד.
1: אנחנו ברברנו לנו, איזה כיף היה לנו, נצא לפרסומות, נמזוג ספרינג, אנחנו השבוע כאן בחסות ספרינג, איזה טעם אתה הכי אוהב אגב?
2: וואו, ספרינג מנגו?
1: יואו, מנגו טיל.
2: טעים.
1: אז זהו.
2: אבל קר, קר, קר.
1: ברור, הכי קר שיש, מלא קרח.
2: הכי קר שיש.
1: יוני פרויים אוהבים אותך, הולך להיות חם, 47 מעלות אמרו, לא יודע, משהו פסיכיאטרי.
2: בדיוק, בדיוק.
1: יאללה, ביי בינתיים, תהנה, מזל טוב, ביי. פרסומות וחוזרים אל המוסיקה שלנו. היום התוכנית לא תהיה עד שש, היא תהיה הרבה יותר מזה.
0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
3: אני מיכל סלם מסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7 ל-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
4: רדיו לב המדינה.
0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: חולמים על אף מושלם?
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
16: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, ושהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'ו כפר סבא.
25: יש לייפסטייל?
26: כן?
25: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אפשר יותר נמוך.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
30: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
31: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר
32: רדיו לב המדינה.
33: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
34: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
35: אליקו, אליקו, אליקו.
1: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי, עוד מעט פרק צדיק א' בתהילים, אבל דיברנו על כל כך הרבה עניינים רכילותיים עם יוני פרוים שלנו, מוויינט, עכשיו אמילי קופר. הבת של דימה, עם השיר הבן של אוליגרח, באמת שיר מהמה והקליפ וואו. אמילי, תצליחי מאמי. אמא, תחזרי לעידן, אותי זה לא יפתיע.

בן של אוליגרך, איזה שיר יפה. אמילי קופר. וחצי מלוכלך. הוא בן של אוליגרך. יסו דימה. בואו לאכול עם דימה. זה יהיה להיט. שלום ערב טוב למיכל, שנוסעת בדרכים, משומעת אותי. דימה, דווי, דווי דימה.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: טוב, ביום חמישי אנחנו אוהבים להתכונן השבת עם אוכל, ועם פרק צדיק א' בתהילים, ועם רכילויות, ועם שיחות שמחברות בין אוכל, מוסיקה, אהבה, ועורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית שלנו לענייני משפחה, לעניינים של בינו לבינה, כשאתם צריכים יד שתכוון אתכם ברגעים קשים ולא פשוטים, ואפילו ברגעים שאולי הבית כמעט מתפרק. בשבוע שעבר דיברנו על זה כשהיו תשעה באב וימים שסימלו את חורבן הבית. דווקא בשבוע שעבר מאיה עלתה כאן ודיברה על איך אפשר לעשות שלום בית בכובע המגשרת שלה. אז כשמושיטים לכם יד ברגעים חשובים ונכונים ורגעים קשים שבהם אתם נקלעים לאיזה משבר זוגי בנישואין, עדיף שזאת תהיה מישהי שבאמת יש לה לב, הגינות, יושרה, ולא תמיד ייקח אתכם לדרכי מלחמה, אלא תלמד אתכם לעשות את זה בדרכים של שלום. אני למדתי את זה ממנה. אז תעשו בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, ותגיעו. שלום לעורכת הדין מאיה רוטנברג, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה העניינים?
1: השבוע היינו אני ואת בדקלה, איך היה?
2: היה מעולה, עם מדהימה.
1: איזה זמרת, איזה, וואו, איזה פרסונה.
2: וואו, איזה קול, איזה עוצמה, וואו. האמת שהיום הייתי בפודקאסט שהשתתפתי בו ודיברתי על גם על כמה חשוב שנשים יש להם עוצמה וכוח, ודקלה ממש משדרת את העוצמה ואת הכוח ואת היופי, וואו, וואו.
1: אני שרוף עליה המחשפה הזאת, באמת. כל כך נהניתי.
2: ממש.
1: טוב, אז על מה אנחנו מדברים היום? אנשים שמאזינים לנו עכשיו בדרכם, בדרכים שלהם לבית, או מהעבודה, או לכל מקום אחר, שומעים אותנו ברדיו, זה רגע שאולי אין אותו בשום מקום אחר, שבאמצע של היום אנחנו עוצרים את תוכנית המוזיקה, ומדברים על עניינים של בינו לבינה, בעניינים של דיני משפחה, ואת נחשבת באמת לטופ של הטופ בישראל, ובאים אלייך באמת סיפורים ותיקים, תיקי בוטיק, שאת לוקחת אותם באופן אישי, ועוברת איתם את המסע של הגירושים, לפעמים של שלום הבית, לפעמים של הרגעת הרוחות, ולפעמים צריך להילחם, אז נלחמים גם בבית המשפט, זה עושה מצוין. אז על מה נדבר היום?
2: אז היום נדבר על אלה שבדרכים לחול.
1: או.
2: אלה שנוסעים לחול, גם הם שומעים אותך בדרך לטיסה.
1: קיץ, אומרת, אוקיי.
2: כן. פתאום רגע לפני הטיסה מגלים שיש לילדים, או לילדים או גם לצדדים עצמם, צו עיכוב יציאה מן הארץ.
1: רגע, אני רוצה לעשות שנייה, אני חושב עם עצמי. אני אומר, רגע, קיץ, משפחות של, שבהם התגרשו או בתהליך של גירושין, ופתאום מגיעים לשדה, ומה מגלים שצד זה עשה לצד אחר, פתאום מגלים שאי אפשר לטוס?
2: נכון,
1: די.
2: זה לפעמים קורה לפני, או שלפעמים מגלים את זה לפני הנסיעה.

0: קשר עם אבא שלה, ובהתחלה הוא שם לה עיכוב יציאה מן הארץ כדי להתנקם.
1: וואו, אבא שם לילדה?
0: לילדה, כדי להתנקם. באמת לא היה שום חשש לבריחה מהארץ או לעזיבה שלה. והוא שם לילדה צו עיכוב יציאה מן הארץ כדי להתנקם באימא. ואז היינו צריכים לבטל את הצו עיכוב יציאה מן הארץ, ובהתחלה בית המשפט חייב לשים ערבויות. ורגע, אנשים לפעמים אין להם שני ערבים טובים, עם מזכורות.
1: נכון, ולא תמיד כולם מוכנים, ולא כן.
0: נכון, ואחר כך לימים הגשתי בקשה, עכשיו, ממש עכשיו, לבטל את הצו עיכוב יציאה באופן גורף, בלי שום תנאים, כיוון שאין קשר ואין שום סיבה, וזה סתם להקשות על הילדה. וזכות יסוד של אדם זה חופש התנועה. לא הגיוני להגביל אדם לאן הוא ילך ומה הוא יעשה. אין סיבה גם להגביל את הילדה. זה מה שהסברתי לבית המשפט, לבית המשפט בנסיבות האלה קיבל. כמובן שאפשר להגביל, כי אם יש חשש שפתאום מישהו יברח מהארץ או יחטוף את הילדים מהארץ, זה הגיוני שיהיה צו. צריך לבדוק את הנסיבות של כל מקרה ומקרה.
1: רגע, אבל אנחנו בתקופת קיץ, והמון ילדים להורים שאולי נמצאים בתוך תהליך גירושין, או כבר התגרשו, ועכשיו הכל טרי, אני לא יודע, וכאילו, כולם רוצים לטוס, והילדים רוצים לטוס, ואיך מחלקים בכלל את הזמנים, ואת ההסכמות, ואת כל השמון אמוציות בתוך הדבר הזה.
0: נכון, בדרך כלל בהסכם הגירושין, בהסכם גירושין שנעשה בגישור, אנחנו יותר מרחיבים מאשר בפסק דין. על ימי חופש ועל איך מחלקים את החופשות ושאפשר לצאת מהארץ ולכמה זמן אפשר לצאת מהארץ. בית משפט לא תמיד מתעסק עם זה. ואז צד שרוצה לנסוע צריך להגיש בקשה לבית המשפט, בוא תאשר לי לצאת בין התאריכים האלה והאלה, כי אני רוצה לצאת עם הילדים מהארץ. ואז צריך לחכות לתגובה של הצד השני, ואז
1: זה לא נעים. וואו,
0: זה ממש לא נעים. ושוב, מי שהופך להיות הקורבן זה בעצם הילדים, למרות שגם עיכוב יציאה מן הארץ יכול להיות גם לצד, שלדוגמה אישה אומרת, אני חוששת שהוא יברח מהארץ, שהוא יצא ויצא, ואני הבעל, והוא ישאיר אותי אגונה, אז צו עיכוב יציאה מן הארץ. או להפך, הבעל אומר, אני חושש שהיא תברח מהארץ ואני אשאר נשוי לה.
1: זה לא שלא היו מקרים, היו מקרים שאנשים ברחו ולא חזרו והשאירו נשים או גברים.
0: יש לי תיק כזה בעולם החרדי, שזה מאוד מאוד קשה. הוא ברח מהארץ, הוא מנתק קשר, אין אפשרות לכפות עליו את הגט.
1: ואז בעצם האישה נשארת נשואה ועגונה.
0: בעצם נשואה
1: בעל כורחה.
0: בעל כורחה.
1: וואו. מה, תשמעת, לא חשבתי על זה. יודעת שהחלטנו, שאת החלטת היום על מה נדבר, לא חשבתי על זה אף פעם בסוגיה הזאת של, יודעת, כשאנשים מתגרשים יש המון דברים שקורים, אבל כאילו חופשת הקיץ, את אומרת שזה שדה פורה לקרבות.
0: כן.
1: בין ההורים.
0: אתה הרבה פעמים משחק, אתה יודע, אנשים אומרים, אוקיי, בוא ניסע לטיול בר מצווה, ניקח, או בת מצווה, טיול בקיץ, בחופש הגדול. ופתאום הצד השני מערים קשיים, ואומר, אוקיי, סוחטים אותך. פשוט סוחטים אותך.
1: כאילו, אתה רוצה לצאת? טוב, חכה רגע, בוא. שו, זה הזוי.
0: בוא נדבר על זה. בוא תיתן לי ככה, בוא תעשה ככה, תוותרי על זה, תוותר על זה.
1: הופכים את זה לנשק מול הצד השני.
0: בדיוק. ופתאום הילדים, שום דבר לא ברור להם, זה לא...
1: את יודעת מה, לא יודע אם ראית, את בדיוק מזכירה לי עכשיו שביומיים שלושה האחרונים הרבה מתפרסמת בתקשורת תמונה של אימא שנעלמה עם שני הילדים שלה על חטיפה לחול.
0: חטיפת ילדים.
1: נסעה ולא חזרה, נכון? את ראית את זה?
0: נכון.
1: כבר שנה.
0: נכון. תיקי חטיפת, בדיוק בגלל זה, אז צריך לעשות צו עיכוב יציאה מן הארץ בזמן, בצורה הנכונה, לתת את השקעה. הנתונים למה. כן, היו לי גם לזה.
1: שאלה, כל עוד הילדים לא מגיעים לגיל 18, הם צריכים את אישור שני ההורים כשההורים גרושים לצאת מהארץ, או 16? מה הגיל?
0: בגדול גיל 18,

0: עד גיל 18, אבל הוצאת הדרכון צריכים לעשות אותה בחתימה של שני ההורים.
1: וואלה.
0: כשהם גרושים. אבל בגיל כבר 16 או 15 לדעתי, אפילו ילדים יכולים לטוס לבד. אבל בדרך כלל מבקשים את ההסכמה. כל עוד אין צו עיכוב יציאה מן הארץ, משטרת הגבולות לא תעצור את הקטינים.
1: הבנתי.
0: אוקיי? אבל אם יש צו עיכוב יציאה מן הארץ, או אחד הצדדים שם, אז פה יש בעיה.
1: וואו. חבר'ה, אני רגע רוצה שנייה לעצור, כדי לתת לכם אפשרות להתקשר למאיה רוטנברג בשידור חי, וואלה. אתם יודעים, אני אפרסם את הטלפונים של אנשים שנותנים פה את המידע, כדי שאתם תוכלו להיעזר בהם במיידי. ועל כל שאלה בנושא דיני משפחה, או כל סוגיה שיש לכם בעניין כזה או אחר, תעשו בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אבל אני אתן לכם לטלפון האישי, 0544-705-733, 0544-705-733, המשרד של מאיה נמצא בתל אביב, והכי קל בעולם להתקשר, יתכין לכם קפה, תקשיב לכם בטלפון, ואם אפשר יהיה לעזור לכם, כמובן, תיקח אתכם את הדרך במסע אישי, 0544-705-733. מאיה, אני לא מתכוון לשאול אותך מה את מבשלת לשבת.
0: דווקא השבת אני אבשל, כי הבת שלי יוצאת לחופשה מהצבא, אז אני...
1: התכוונת הבת הלוחמת שלך.
0: נכון.
1: את יודעת שבוסי מחכה לנו, בוסי בתקווה.
0: אני גם מחכה.
1: כן, הוא שמע שהיינו בסבתא וברכתה, הוא שלח לי הודעה שזה ממש לא יפה שבאתי לתקווה, ולא נכנסתי לראות את בוסי ואחרי השיפוץ. אז תדעי לך ששלומי בוסי מחכה לנו.
0: אז קבענו.
1: קבענו, יום ראשון.
0: שיכין את הסטייק עם הכבד דבר.
1: אני אגיד לך מה. יום ראשון יש לנו יום כיף. אנחנו נפגשים בבוקר לפגישה מיוחדת, ואז בלילה לארוחה מיוחדת.
0: יאללה, קדימה, סגור.
1: מאיה רוטנברג, עורכת הדין המהממת, אנחנו שמחים שאת פה איתנו, חלק מהצוות של התוכנית, ומי שרוצה לדבר איתך, 0544-705-733, הלוואי שאף אחד לא יצטרך, אבל מסתבר שכשמתחתנים, מגיע איזה רגע שאנחנו צריכים שמישהו ילווה אותנו מקצועית מול משברי החיים, ובהחלט אני ממליץ עלייך, מאיה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שבת שלום.
1: יאללה, שיהיה לנו קיץ מהמם. בואו נצא לפרסומות ונחזור אל המוסיקה ואל האוכל ואל הפרק צדיק א' בתהילים. והיום התוכנית לא עד שש, אלא הרבה יותר מזה. אז תהיו רגועים, אני איתכם, לא זז.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו. אליקו. בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: להעלים את סימני הגיל?
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
14: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
15: כן.
16: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: מגנזיום ביסקליטים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: לרדת עד 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
9: גבר, שיער בחזה.
6: תיכנסו לפרופורציה.
10: רדיו לב המדינה.
11: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
12: אליקו, אליקו, אליקו.
13: צמאים למשהו קר, פירותי ומעלה?
14: ברור שצמאים, ברור.
13: ספרינג, חגיגה של פירות.
14: טוב, זה הרגע לפרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, נערה, או כל פגע רע. אני אקרא, ואתם תענו אמן, ובעזרת השם, השם ישמור עלינו ויגן עלינו מכל מיני אנשים רעים, ומחשבות רעות, וכוונות רעות, ולשון הרע, ופגע רע, וכל מיני אנשים ש... שהלב שלהם לא נקי. יאללה. תהילים פרק צדיק א', קורא ומכוון בליבי על כמה וכמה שמות. יאללה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה. מחצי אוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצידך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש. רק ביניך תביט ושלומת רשעים תראה כי אתה אדוני. מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרב בעליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך, בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר בתנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כידע שמי. יקראיני וענהו עם האנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביעהו, והראהו בי ישועתי. ואמן, רק ישועות, ורק דברים טובים, ורק ברכות, והגנה. מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, ובטח הגנה... מאנשים שבעזרת השם יבינו שאין כמו האמת היא תמיד מנצחת. אז עכשיו ללירן דנינו יש שיר חדש שיצא היום, ועוד רגע הוא במנורה, ואנחנו מאוד אוהבים את לירן דנינו. אז הנה השיר האחרון. אתם על ערב ים תיכוני, היום לא עד שש, היום ממשיכים יותר. מור נגד, מי הראשון להתקשר להגיד לי באיזה ספרינג תרצו לחגוג?

0: איזה קול, איזה מיוחד, איזה... תקשיבו, פעם שעבר שבאתי עם, עם הילדים לראות את לירן דנינו, פשוט נשארתי עם טעם של עוד. ולכן גם במנורה הבא, אני שם. לירן דנינו מיוחד, שר חגי כתב, לירן דנינו הלחין, טל פורר על העיבוד, עם לירן דנינו. רוק במיטבו, הילד הזה. אני חושב שכרגע נתרענן עם אגס תפוח וסברס. הטעם האהוב עליי בספרינג.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן?
0: ברור!
1: חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום לידי מתל אביב.
2: אליקה, תבזוג לי ספרינג סטרופי. חמישי שמח.

0: צ'ייסר הרק ליד?
1: הרק ליד וגם אוזו.
0: שלום עדי, תכירי לי אותך.
1: אני בת 40, שלושה ילדים, תל אביב.
0: יפה, נשמעת תיכוניסטית מתל אביב.
1: נשמעת אסלית.
0: לגמרי. אז מה את עושה בחיים, עדי?
1: אני מפיקת אירועים.
0: באמת?
1: כן.
0: יו, איזה כיף זה.
1: כיף חיים, רק שמח.
0: לגמרי, אנשים שמפיקים אירועים חייבים להיות כאלה, הם לא יכולים להפיק בלי.
1: אנחנו באנו להרים ולעשות שמח ולשתות רופי.
0: אנשים ממורמרים הם לא יכולים להיות במקצוע שלנו.
1: נכון, מי שממורמר גם לא בסביבה שלנו, לא רק
0: במקצוע, גם לא בסביבה. לא להתקשר אליי, לא, כלום, לא להגיע.
1: לא לפנות ולא להתקרב.
0: מהממת, את עדי, בני כמה ילדים שלך?
1: 3, 5 ו-7.
0: יפה, 3, 5 ו-7 זה יפה. 2, 2, 2, כן, שנתיים, מה אמור? בין ילד לילד, דעת. 3 שנים,
1: כן,
0: הראשון, 3 שנתיים.
1: זהו, יש לי בן אדם קטן.
0: שתבח שמו. תגידי, עדי, למה את פה בתוכנית? מה, איך זה מרגיש לך?
1: מרגיש לי שמח, אני תמיד מאזינה, כיף לי איתכם, אוהבת ספרינג, אמרתי יאללה, נעלה.
0: ברור.
1: חופש גדול, מה קרה, יום חמישי.
0: לגמרי, אנחנו פה איתך לגמרי, אנחנו רוצים לשלוח לך 300 שקלים בשוברי קניות, למגוון הרשתות, מתנת ספרינג וערב ים תיכוני. אז עדי, אתה הולכת להתפנק, איזה חנות ראשונה את נכנסת עם המשובר?
1: וואי, מה לא, קודם כל הילדים. כל זו כיתה בית, ואז איזה מנגו, פוקס, חסר?
0: לא חסר, לא חסר. השובר בדרך אלייך, עדי, וגם הקומפרסור האגדי, שתהיי בדרכים, שלא תתקעי בלי אוויר בגלגלים, לירון קר, שי סגי, מה-BMW, שבאים לפלטין 4 לראשון לציון, למתחם הרכבים הגדול ביותר, זה לא אני אמרתי, זה חדשות 12 אמרו, מתחם הרכבים הגדול ביותר של לירון קר, מחכה לכם הקיץ עם מבצעים חסרי תקדים, שי סגי, לירון קר וכל הצוות, בכוכבית 4949, יש לך את הקומפרסור האגדי, זה כבר בבגאז' שלך. עדי, תודה.
1: מלך,
0: אליקו,
1: סוף שבוע נעים.
0: תודה, מאמי שלי. פרסומות וחוזרים להרים צ'ייסרים עם ניר שלנו מבנה משקאות. מיד, מיד, מיד, מיד נבחר את הצ'ייסרים לחגיגה שלנו עם דקלה לסוף השבוע של הטכנו הבא. יש לנו מלא אירועים, אנחנו צריכים להתארגן עם מלא מלא אלכוהול שאתם לא שותים ונוהגים, ואתם גם לא שותים אם אתם מתחת ל-18. אבל ניר, מבן המשקאות, יסביר לנו מה קורה עכשיו בקיץ הזה. יאללה, פרסומות וחוזרים.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצברים. לייזר לרגליים חלקות כל השנה. תיכנסו לי פרופורציה.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני,

0: 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין, יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: גבר, לייזר כבר עשית?
15: תיכנסו לי פרופורציה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: רדיו לב המדינה.
18: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
19: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
20: כן, אנחנו כאן ערב ים תיכוני, בחסות ספרינג, חגיגה של פירות, ואין רגע שבקיץ הזה אתם לא רוצים לחגוג ולהתרענן עם ספרינג, תפוזים ענבים ולימוננה, אננס, בננה, פירות טרופים, אגס, תפוח וסברס, באותו שלוק, מנגו ותות בננה, אימאלה. אורון דניאלי, ספרינג אתה אוהב?
21: יש מישהו שלא אוהב ספרינג, אליקו.
20: וואלה, גדלנו על ספרינג, איך אפשר לו לאהוב? אמא ואבא, לטעמי הפירות המיוחדים האלה, זה וואו, מה המועדף אצלך?
21: תפוזים, ברור, מה?
20: דווקא אני, אתה יודע, אני התחברתי רצח לאגס תפוח וסברי, זה שלושה טעמים שאני אוהב, ושלושתם באים לי בול.
21: טוב, אתה ידוע שאתה אוהב טעמים מאוד מאוד
20: מורכבים, מורכבים, אוהב את החיים מורכבים. אורון דניאלי, מבעלי ברכה משולשת, גבירותיי ורבותיי, מחר יום שישי, צול טייל, צול הים, צול הבריכה, צול הקניות, צול טייל בשווקים, לא יודע מה אתם מתכנים לעשות, אתם לא עושים קניות, אתם לא מבשלים, אתם לא מנקים, אתם לא מלכלכים, אתם לא מתעייפים, וכל השישי שבת אתם רעננים, נהנים מאוכל טעים בטעמים נדירים של בית, ואתם פשוט מברכים את ברכה משולשת, וגם בכיס זה יוצא הרבה יותר כיף, תאמינו לי. שלום אורון דניאלי, יש משהו שטעיתי?
21: לא, מה אתה אומר, ניתן להם יום חופש מחר?
20: תשמע, אני חושב שאין מישהו שיתנגד מחר ובכלל בקיץ, בכלל, לחופש מהמטבח, מהניקיונות, מהקניות, מהוואג'רס, מי רוצה לאכול מה, מי אוהב מה, מי יש לו עצבים? למה אנחנו צריכים לעשות את העבודה הקשה שיש לנו אתכם, את ברכה משולשת, שאתם עושים בשבילנו הכל, מרמת הסלטים עד רמת הקינוחים פיצוחים.
21: נכון, אליקו, לא רק יום חופש, אנחנו פותרים להרבה משפחות, להרבה אנשים, את הבעיה הזאת, מה לבשל, כמה לבשל, איך לבשל, איזה סלטים נעשה, מה הילד הזה רוצה, אבל הילדה הזאת רוצה את זה, מה הדוד הזה אוהב, אבל הדודה הזאת אוהבת את זה, האח מגיע לקידוש, הוא רוצה דגים מתוגנים, אבל הוא אוהב דגים מפרועים, וזה רוצה דגים מבושלים, חריפים. תגיד לי, אליקו, רק לקבוע את התפריט, רק לקבוע את התפריט, אנחנו חוסכים לאנשים כבר שעה של עצבים וכאב ראש, נכון?
20: נכון.
21: אני לא מדבר בכלל על לפנות לכם יום שלם ביום שישי, או באמת, כמו שאמרת, באמצע השבוע, להשאיר את המטבח נקי, מבריק, לחסוך את הזמן הזה של ללכת ולעשות קניות, לבוא לברכה משולשת, אליקו, לבוא לברכה משולשת, ופשוט ליהנות מהשפע האדיר הזה שיש למטבח האדיר הזה של ברכה משולשת, להריד אוכל המוכן הגדול בארץ, להציע לכם מעיקריות לדגים, לממולאים, לקובות, לסלטים, למתוגנים, לכל סוגי הרקניות, לכל סוגי התוספות, לכל סוגי האורזים שהפרסים אוהבים לספור אותם ככה, אחד אחד גרגיר גרגיר, ואומרים שלי יותר טוב, לא שלי יותר טוב, אז אני יכול להגיד לכם שברכה משולשת, האוכל הביתי הכי טעים שיש.
20: מי שרוצה לקחת מברכה משולשת, אתם קונים אורז, לא משנה איזה אורז אתם קונים, האדום, הלבן, זה עם היתריות, חברים, האורז הלבן, במיוחד האורז הלבן, גם האדום, יוצא כזה שמנוני, אחד אחד, שימו אותו על הפלטה, 3-4 שעות, אל תפחדו, שימו למטה חתיכות של תפוחי אדמה פרוסים, שגם אתם קונים בתוספות שם, בברכה משולשת, שימו למטה, תרבדו את המשטח, ואז תניחו את האורז, תעדקו טוב, טוב, טוב, טוב, שימו נייר כסף, כמה חור עם קיסם, תנו לידים לצאת, 3-4 ואפילו 5 שעות על הפלטה, אתם הופכים אחרי זה את המגש, יוצא לכם אורז עם תעדיג, חלומות של החלומות.
21: אליקו, איך אתה עם בצקים?
20: איך אני עם בצקים?
21: סיפור אהבה, נכון?
20: איך אני עם בצקים?
21: תגיד אליקו, הקובנה ככה של שבת בצהריים, והלחוך, והביצה הקשה, והרוטב העגבניות, והסחוג החריף, והג'חנון, איזה כיף לאכול את זה ככה בצהריים.
20: ראיתי בעמדה של הסלטים, אתם כשבאים לקנות סלטים בסלטייה הלא נגמרת של ברכה משולשת, אז יש לכם מצד ימין, אתם רואים כאלה הררים קטנטנים כאלה של קובנות, יפות כאלה שעטופות, ליד זה יש את החילבה, ממול מצד שמאל יש את הביצים, כל מה שאתם צריכים עם הקובנה, תקשיבו, זה נדיר, עכשיו אתם רואים את זה, עכשיו זה וואו, זה קריספי מבחוץ, ספוגים מפנים.
21: אתה יודע איך קוראים לבופה הזה אצלנו?
20: איך?
21: הבופה של החוטים.
20: הבופה של החוטים. זה חזק.
21: כן, אבל החוטים היו מתים לאכול חלק כזה טעים, לא?
20: אין להם ולא יהיה להם.
21: אין להם ולא יהיה להם. אתה יודע, יום שבת, אני חושב שזה אחת הארוחות, יש את התחרות בין התימנים לבין העיראקים, נכון? העיראקים אוהבים את הסביך שלהם עם החציל וכל הדברים האלה, ואתם אוהבים, התימנים אוהבים את הג'חנון ואת הקובנה ואת הלחוך ואת החילבה. אבל אליקו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לזה, מי שלקוח של ברכה משולשת, הוא פשוט לא צריך לעשות תחרות, הוא יכול לקחת מה שהוא רוצה ולעשות איזה סוג של ארוחה שהוא רוצה, והוא יכול לשלב ממתוק לחריף, למלוח, לחמוץ, לחורש סבזי של הפרסים.
20: של הסמכות, חורש סבזי של הסמכות. תקשיב, שאמא שלי תואמת את החורש סבזי שלכם, היא פשוט לא מאמינה איך אתם מצליחים להביא טעם של סיר קטן ביתי שאמא שלת בבית, לסיר ענק של עשרות קילו של קורשת, ואתם שומרים על הטעמים, על הנראות, על הצבעוניות, על הלימוניות, על ה... לא, אתם מצליחים לעשות אוכל בכמויות ענק, ולשמור על טעמים של סיר קטן. לא יודע, לא
21: יודע, אליקו, אני חושב שאין פידבק יותר גדול לברכה משולשת ממה שאמרת עכשיו, ואנחנו שומעים את זה, ברוך השם, הרבה מהאנשים שבאים, ואתה יודע, ולמשל קונים את הקיגל, וואו, איזה קיגל, אם אני קונה קיגל, ואם אני לא עושה קיגל בבית, אז אני קונה אותו רק אצלכם. ובאמת, אתה שומע את זה על כל כך הרבה סוגים של מאכלים שיש פה, מאכלי עדות, כמו הגושגושי הבוחרי, או שפלו הבוחרי, כמו החורש סבזי של הפרסים, כמו המפרום. אז הפידבק הכי גדול שברכה משולשת באמת יכולה לקבל, זה הדברים האלה מהאנשים שבאמת, אתה יודע, החליטו לעשות לעצמם איזה סוג של יום חופש, ולבוא להתפנק מהאוכל של ברכה משולשת, ואחר כך כבר הם שבועיות שלנו, אליקו, אתה יודע. אחר כך הם כבר שבועיות, והן זונחות את המטבח, וזונחות את ההכנה של הסלטים, הן פשוט יודעות, הן סומכים על ברכה משולשת.
20: מתמכרות לבישולים שלכם.
21: נכון, נכון.
20: ולכיף הזה שבן אדם בעצם לא תורח, לא מתחיל עם המחשבות, לא מתחיל עם הקניות, עם הסחיבות, עם הלכלוך, בסירים, ולך תנקה, וואו.
21: ובשורה התחתונה זה הרבה, הרבה
20: עולה יותר, עולה יותר יקר גם, בדיוק.
21: נכון, נכון, נכון.
20: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, רון. מי שעדיין לא ספג, שיבוא לספוג. 7 בבוקר מחר. מי שבאתר, באתר. אגב, אגב, היום, היום פגשתי את יותם, והוא אמר לי, ליקו, תזכיר לנתניאתים שפתחנו קו משלוחים לתושבי נתניה, למשלוחים עם ברכה משולשת.
21: אז תושבי נתניה, אנחנו אוהבים אתכם, השטחים שלנו מגיעים אליכם בימי שישי, מי שרוצה ליהנות, לא רק תושבי נתניה, אליקו, צריך לציין את זה, מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים, עיר הקודש במזרח, 3/4 מדינת ישראל, אני חושב, יכולים ליהנות מהאתר אינטרנט ומהאוכל של ברכה משולשת, אבל איך אנחנו נוהגים להגיד, אני ואתה, מי שרוצה באמת לבוא וליהנות מחוויה
20: של קנייה,
21: שיבוא מחר בשבע בבוקר, או אפילו היום, עד 8 בערב, אליקו, מראשון עד 5, 9 בבוקר, עד 8 בערב, שני הסניפים שלנו פתוחים, יום 6, 7 בבוקר, עד 2:30, תעשו לעצמכם יום חופש, בואו לברכה משולשת, תהנו מאוכל, הכי טעים שיש.
20: אורון דניאלי, אתה חייב להישאר איתי על הקו, כי השיחה הבאה מתחברת אלינו, אתה לא מבין באיזה צורה ובאיזה כיף ופן אנחנו מערכים על הקו. תראה, אנחנו אכלנו, נכון?
21: נכון.
20: אז מה, לא נעשה איזה צ'ייסר?
21: אורו, אין יותר טוב.
20: עכשיו תקשיב טוב, יום חמישי. אוטוטו האולפן הזה, שבוע הבא, יהיו פה הופעות חיות, ויהיו פה דברים, ואל תשאל. וכשמגיע השמחה, היא מגיעה עם איזה צ'ייסר, 2, 3, 4, במקרה שלנו 20-30. והתקשרתי לניר בנה, מבנה משקעות, לניר שלנו היקר, שלום ניר.
11: כואלה, נלי, כוח שלי היקר, מה שלומך?
20: רגע,
11: מה
20: רגע, נשמע? גם אורון דניאלי פה. אורון, חמישי שמח, אורון.
11: אורון, חמישי שמח.
21: חמישי שמח, ניר. תעשה לנו קצת איזה... צ'ייסר משהו להרים.
11: יאללה, נו, תרימו לך, אני כבר עם הצ'ייסר ביד.
20: חכה, אתה מאז שהכנסת לי לאולפן וגם לבית, הטקילה, הבקבוק הברונזה הזה...
11: טקילה אמן, אל פרופסור אנייכו.
20: תקשיב.
11: אל פרופסור, טקילה אמן.
20: האמן הזה, שם, זה אמן הרשע, הטקילה הזה.
11: כן, זה אמן הרשע באמת.
20: אורון, אתה טעמת את הטקילה החדשה אצל בנה משקעות?
21: טעמתי בטח, בוודאי, הבקבוק הזה כמו מראה כזאת,
20: זה כמו מראה, זה ברונזה כזה עם פקק כזה, תקשיב, זה בקבוק חתיך של החתיכים אבל.
21: אליקו, אני, אתה יודע מה, אין בקבוק בבנה משקעות
20: שאתה לא מכיר. אז זהו, זה כמו שאתם אלופים בלהכין אוכל, אז ניר, קודם כל אנחנו שמחים שאתה איתנו פה בשידור חי.
11: תודה רבה לכם, גם אני שמח תמיד לעלות איתכם לשידור.
20: כי כשרוצים לשמוח, וכשרוצים... אלכוהול בחתונה, בשמחה, בחופשה, בכל רגע של החיים, כולם יודעים שבסוף כולנו מגיעים, זה כמו שרוצים לקנות מוצרי חשמל, באים למחסני חשמל, רוצים לקנות אוכל טעים ומוכן, באים לברכה משולשת, שרוצים לראות את המשקאות הכי מדברים, הכי, הכי, הכי הם משמחים, באים וקונים בבן המשקאות על כל הסניפים בכל הארץ, וניר, אני קודם כל רוצה להגיד לך ברוך הבא לתוכנית, תמיד שאתה פה, שמח לנו.
11: תודה רבה לכם, באמת אליקו, גם מגיע לנו מזל טוב, יש לנו תינוק חדש למאזינים שלך בצפון, פתחנו סניף חדש בטבריה.
20: די נו!
11: בקרוב יש סניף חדש בקסטל, במבשרת. סניף פתח תקווה, היום ומחר נמצא בחגיגה שלמה של פתיחה מחודשת, עשינו שם סניף חדש. אנחנו מזמינים את כולם, 38 סניפים ברחבי הארץ, חגיגה של מחירים, חגיגה של טעמים, חגיגה של ריחות.
20: אורון, אורון, אתה... רגע, אורון, אתה איתנו?
21: אני איתכם.
20: אתה קולט שהוא אומר, ניר אומר 38 סניפים, ואני כל הזמן שהוא אומר את הסניפים, אני מתגלגל לי בראש, השתחררתי מהצבא, הגעתי ללב המדינה, אז היו שולחים אותי פיזית עם ציוד שידור כבד לחנויות, והייתי עושה פתיחות בשידור חי. את בן המשקעות, הסניף הראשון שמישהו העז לעשות מחירה של אלכוהול בכמויות ובמחירי סיטונאות ובקופסאות אחד על השני באיזה מחסן ענק
11: ב... על הימים זה נקרא אליקו בכפר בילו, נכון?
20: בכפר בילו, תקשיב, אני הייתי נוכח בלידה של התינוק הזה שנקרא בן המשקאות.
11: כמעט
20: 20 שנה.
21: כמעט 20 שנה, יפה, יפה, יפה.
20: אורון, זה כאילו, גם אתם עוד רגע 20 שנה, לא?
21: נכון, זה דור שלם, זה באמת, זה דור שלם שיש, אתה יודע, שאני זוכר ילדים קטנים הולכים אצלנו בזה ולוקחים ככה שניצל ואוכלים, ואתה רואה אותם היום נכנסים לחנויות עם מדים, ויש כאלה שכבר נשואים, ויש כאלה שכבר הביאו ילדים. זה כיף גדול, זה כיף גדול ככה להכיר את כל הלקוחות, ולחיות כבר 20 שנה, ברוך השם, במדינה שלנו, לא פשוט להחזיק עסק 20 שנה. זה כיף גדול, אני מאחל לכם כמובן עוד המון המון שנים.
20: תגיד, ניר, מה, לפני שאני אכנס למבצעים ולדברים שאפשר שהמאזינים שלי ייהנו מבן המשקעות, מה הקסם? בכל זאת 20 שנה.
21: חיוך, שירות טוב, מחירים אטרקטיביים, חוויית קנייה, אתה יודע, אין יותר מזה. אנשים נכנסים אלינו לסניפים, אנחנו באמת ככה מחנכים גם את העובדים, את כולם, את המנהלים, לחייך לאנשים. יש מגוון אדיר של טעימות אצלנו תמיד, ים סוגים של משקאות, חיוך, מוזיקה טובה, בסוף אתה יודע. אלכוהול זה כמו השם, בנה משקאות לעשות שמח, זה באמת.
20: בנו לעשות שמח.
21: משהו שמח, משהו לאירועים, לשמחות.
20: תגיד, עכשיו הקהל הישראלי, הקהל הישראלי, על מה הוא אף עכשיו? אם אתה יכול להגיד לי, מה הטרנדים עכשיו?
21: האמת, אליקו, תקילה היא בעלייה מאוד מאוד גבוהה. תקילה בעלייה מאוד מאוד גבוהה, זה משהו שבשנים האחרונות, אתה יודע, גם המחירים של המוצרים, האולטרה פרימיום, התרסקו מאוד בשנים האחרונות. המחירים היום נהיו נגישים מאוד מאוד מאוד ללקוחות. זאת תקילה, סתם דוגמה, כמו האמן אל פרופסור, שהיינו מוכרים אותה בסביבות 1,200 שקל, נדבר לך היום ברמות מחיר של 480 שקל, במבצעים גם ב-400 שקל. גרגוס או וודקות לידרים, דברים כאלה שונים קרים, אתה יודע, בפתיחה בראשון ב-2013, שברו אנשים את הדלתות. פרסמתי אז גרגוס ליטר ב-199.90, זה היה דבר שלא היה במדינה. היום אנחנו מוכרים גרגוס ליטר ב-130 שקל, 135 שקל, בלוגה, כל המחירים האלה באמת רסקו. רויאל סלוט, שמכרנו בפתיחה בראשון ב-2013, בסדר גודל של 1,400 שקל, וזה היה מבצע אדיר, נמכר היום בסביבות 300-350 שקל אצלנו ברשת, אז המחירים באמת היום נהיו נגישים, יש ים מבצעים, חגיגה שלמה, מזמינים את כולם, וכמובן יש לנו גם אתר אינטרנט, לעצלנים שלא אוהבים לצאת מהבית, יגיע עד אליכם תוך 24 שעות.
20: מה נגיד לך, תמיד שאתה פה, כבר מור צוקת לי באוזניה, אך בא לי תקילה, אך בא לי תקילה, נראה לי שבאמת אתה צודק. בזמן האחרון אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה עם התקילה. מור נגד, לחונים קונים דחוף.
21: בדוק.
20: תגיד, אורון דניאלי.
15: שוט, אליקו.
20: אני יודע שאתה אוהב לשתות ואתה גם יודע לשתות.
15: אנחנו שותים, תגיד, יש מישהו במדינה הזאת שלא שותה? דרך אגב, אני לקוח של בנה בסניף לישנסקי פה.
20: אין לסניף הזה, סניף וואו.
15: כן, כן, כן, נכון.
20: אז טוב, אנחנו צריכים לקבוע איזה ערב, ולקחת יום חופש יום למחרת, אורון.
21: כן, אני אביא את התקילה, אורון יביא את האוכל.
20: וואי, וואי, וואי.
21: אני ביקרתי אצלכם עשרות פעמים, שאני מפחד שאמא שלי לא מאזינה לתוכנית, שלא תדע כמה פעמים הבאתי מאצלכם את הדברים, וסיפרתי לה שאשתי בשלה, אז
20: תדע לך, זה טריק של כולן, זה לא, זה
21: כן, לא, אבל זה מרוקאית של פעם, אליקו.
20: בוא תקשיב.
21: אסור שתדע שקנינו.
20: תקשיב טוב, גם המרוקאיות של פעם לא מזהות שהאוכל מברכה משולשת, למה מי שעושה את זה?
21: זה מה שאמרתי.
20: זה הסיפור. אי אפשר לזהות.
21: כן, שם אתה נכנס אליהם, אתה אוכל. אתה אוכל, אני כשאני נכנס לפחות, אני, טוב, כמו כל הישראלים, אני אוכל עם העיניים, ישר, אי אפשר לו. הריחות, הניקיון, באמת.
20: תקשיב.
21: אין הלחם בעולם, באמת.
20: תקשיב, אתה יודע שהקציצות דגים של אורון דניאלי בברכה משולשת, אתה יודע מה הסיפור השנה הזאת עם הקציצות דגים?
21: השנה הזאת עוד לא תספר לי.
20: זה כל הרווקות, היה סיפור של איזה אמא, לקחה קציצות דגים, וברכה, ואל תשאל, וזה בקיצור, קציצות דגים של, של ברכה משולשת, כל הרווקות, כן, מברכות על הדג ומבקשות זיווג, ואתה לא מאמין כמה זוגות כבר נהיו עם הקציצות דגים האלה.
21: יאללה, נו,
20: שאותם
21: זוגות יבואו לבנה, יגידו, הגיעו בברכה משולשת, נדאג להם לעוד הנחה, ויאללה, נעשה את הגיגה.
20: וואי, וואי, וואי, וואי. ערב טוב, ניר בנה ואורון דניאלי, יותר מושלם מזה לא יכולות. גם אוכל, גם שתייה, אנחנו את שלנו עשינו.
21: חמישי שמח.
20: חמישי שמח, ביי לשתיכם, אוהבים אתכם, ביי. דש לבנה, איפה הוא, בתאילנד?
21: יגיע, מה?
20: איפה מאיר, בתאילנד?
21: לא, מאיר בארץ, היה לבת שלו ברית. יאללה, בשעה טובה, חגגנו.
20: מזל טוב, זה הברית, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. טוב, להתראות, ניר, כל טוב.
21: יאללה, ביי.
19: צריכים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. בחסות.
17: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
22: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
23: רדיו לב המדינה.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
7: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
27: כן.
28: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
29: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
30: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
7: פותחים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
8: רדיו לב המדינה.
9: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
10: טוב, המאזין הבא שיחרג להם, יגיד לי, ליקו, אתה לא לבד? יקבל ארוחה זוגית באמילי בשרים, ממש ברגע זה. תתקשרו אליי לאולפן, הראשון להתקשר ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, תקבלו מאיתנו ארוחה זוגית סוכר בשווי 150 שקלים. מור נגד מפיקה אותנו, ונדב ישראל הוא הטכנאי, והתוכנית היום לא תסתיים ב-6. ניתן לכם בונוס, ניתן לעצמנו בונוס, ניתן לכולנו עוד קצת זמן ביחד, מה רע? זיני איתי לוי, שיר מספר 4 באלבום ה-13.

0: ואיזה כיף שהיום אני זוכה להמשיך איתכם לעוד שעה של ערב ים תיכוני, כי יום חמישי היום ואין אף תוכנית אחריי, ואמרתי רגע, למה לא? אנחנו פה, אנחנו נשאר, אנחנו נעשה לכם שמח, נסגור את השבוע כמו שצריך, תודה לספרינג שבחרו כל יום השבוע להיות איתנו בין 4 ל-6 ולפרגן לי ולכם ולתת פרסים ולהשיק את, את, את הקיץ, את חגיגת הקיץ עם טעמי הפירות של ספרינג, וזה הכי כיף בעולם. שלום יובל מראשון לציון, מה שלומך?
1: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם.
1: מה קורה?
0: וואי, באנרגיות חווה הזמן, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני בסדר, אני בסדר.
1: חמישי שמח עם בנה
0: משקאות, עם ברכה משולשת. לגמרי, חמישי שמח עם הצ'ייסרים של בנה, עם האוכל המושלם של ברכה משולשת, עם הקיץ היפה בחסות ספרינג. בקיצור, הכל גוד.
1: וואי, מטורף.
0: מי את, יובל? תעשי לי קירות.
1: אני יובל, אמא טריה.
0: מזל טוב.
1: מראשון לציון. זהו, מה עוד? מה עוד?
0: מה זה אמא טריה? מתי הפכת להיות אמא? כמה זמן?
1: חודש וחצי.
0: די, וואי, זה טרי. מה זה? מה, מה, מה, מה נולד? נולדה?
1: בן, בן.
0: ואיך קראתם לו?
1: אוריה.
0: אוריה, שם יפה. יפה מאוד. ואיך האימהות? איך הרעיון?
1: משנה קצת, עכשיו הוא עם
0: סבא
1: וסבתא, אז...
0: יופי, ברוך השם, קצת.
1: יוצאת לעשות
0: סידורים,
1: כן.
0: בטח, חייב, מה זה? זה ציפה, קצת לנשום, קצת... קצת צאב, אז לחזור. יפה. יובל, אז את בעצם מאזינה לי באוטו, בנסיעות, תוך כדי?
1: כן.
0: יפה. אז קודם כל, כיף שצלצלת, את יודעת, אני רוצה לתת לך עוד רגע של כיף ופינוק, בכל זאת, ילדת, ואם את ראייה, אני רוצה לשלוח אותך לאמילי בשרים, את בראשון לציון, יש לך ארוחה, 150 שקלים, פינוקים, כיף גדול, אצל דרור שלנו באמילי בשרים, אין טעים כזה, יובל, אז תמציאי את הרגע הזה ותלכי, אה, קחי את הבעל.
1: ברור, קצת זמן, ביחד.
0: כן, קצת זמן לנפש, לנשמה, וזה כיף גדול.
1: בדיוק, בדיוק, תודה רבה.
0: כיף שאת פה, אנחנו ממשיכים עד 7, זה סבבה לנו או שנלך?
1: לא, לא, אפילו עד 8.
0: באמת? בואי נתחיל לאט לאט, עד 7, בסדר?
1: טוב, בסדר.
0: יובל, כיף איתכם, תודה, זה זמן בונוס שלנו, של התוכנית, וכיף שכולם פה. יובל, תודה שבאת, מאמי.
1: תודה, תודה.
0: יו, השבוע הייתי בדקלה, וגם אתמול אצל ליאור נרקיס באמפי פארק לייב. תקשיבו, היה מושלם, אז נתחיל עם דקלה, לפרגן לה. אין עוד אהבה כזאת.
2: לא תהיה כזאת בליבי.
0: דקלה הייתה בברבי, ואיזו חוויה הייתה לנו.
2: בכל כולי התמסרתי.
0: התמכרתי.
2: ורציתי.
0: ונשרפתי.
2: רק אותך.
0: אבל היה שווה.
2: דרגשה כזאת
0: אך ים חשפה חייבים אני ואת לעשות שבת ביחד וואי עד מוצש ככה שרף ביחד
2: לא ידעתי לא חלמתי שתעשו

משפט יפה, זה אין אוקיינוס מספיק גדול בשבילנו. יאללה, איזה שיר, איזה שירים, איזה... לא, לא, יש דברים שהם באמת, שהם הרבה מעבר למוסיקה, יש עומק, יש ייחודיות, יש עולם בשירים של דקלה. כל כך נהניתי בברבי. מור, תבדקי לי מתי פעם הבאה, אני בא שוב. יודעת שאני אובססיבי לדברים שאני אוהב.

0: אתם על לב המדינה, עכשיו שש. ממשיכים עד שבע את התוכנית היום. ספונטני, בכיף. מספיק גדול, רק בשבילנו. אז אם אתם פה, תגידו לי, שאני יודע שאני לא לבד. תתקשרו אליי לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91. מור נגד רושמת אתכם, מעלה אתכם, ואנחנו משוחחים. שלום, שיר מאוד השרון, ערב טוב לך.
1: היי, מה קורה, ערב טוב?
0: זה הזמן עכשיו, זה כאילו כמו בכדורגל, נכון, היה 90 דקות משחק, ועכשיו ממשיכים, יש הערכה.
1: אתה לא לבד אף פעם.
0: תודה רבה, כיף לי לדעת שאני לא לבד. כיף איתכם, שיר, מי את?
1: שיר מימון, מאוד השרון, בעלת עסק לסידור ארונות, עצמאית.
0: וואלה, את מאלה שבאים ומסדרים ארונות בבתים של אחרים.
1: כן, בדיוק.
0: תקשיבי, אין עליכם, זה גאוני הדבר הזה.
1: כן, גאוני. כל מי שאין לו זמן ועובד ועסוק.
0: מה, איזה ארונות את פוגשת? שתפי אותי קצת.
1: ארונות מבולגנים, כי אנשים עסוקים, אנשים עובדים, אין להם זמן באמת להגיע ולסדר ולמיין את הבגדים. אז זה בעצם התפקיד שלי, לבוא ולסדר ולמיין.
0: בטוח שיר שיש לך איזה סיפור מעניין על משהו, כאילו, תקשיב טוב, זה סיפור או זה בית, זה ארון שאני לא אשכח, תני לי.
1: יצא לי למצוא כסף, יצא לי למצוא דברים חשובים של אנשים, דרכונים.
0: שהם לא ידעו שהם בפנים?
1: לא ידעו, כן, הם חיפשו ולא מצאו ומצאתי ונתתי.
0: כל הכבוד, זה מהמם. שיר, כמה זמן לוקח לסדר ארון?
1: בין שעתיים לארבע שעות, תלוי בכמות הבגדים ובגודל הארונות.
0: וכמה זה עולה?
1: 100 לשעה.
0: יפה, שווה.
1: שווה, כן.
0: מי שעושה בלגן, ולא בא לו לסדר את הבלגן שלו, אז שיר בא.
1: בדיוק.
0: ואיך משיגים אותך? מה הטלפון?
1: 052-636-6528.
0: עוד פעם?
1: 052-636-6528.
0: זה למאזינים המבולגנים שלי, שהתקשרו. יפה. אז איך את עם התוכנית שלי? את כל יום פה?
1: כן, כל יום, כל יום. בין 4 ל-6, באוטו, בבית, בכל מקום.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: וגם עכשיו שמעתי את זה של ספרינג, וממש רציתי.
0: תקשיבי, זה הכי טעים בעולם. אני על האגס תפוח וסברס, אני אף עליהם. זה הכי טעים בעולם, ואני שמח שהם באו לתוכנית שלי וחילקו פה פרסים, והיה פה שמח. וגם אנחנו, כל האולפנים פה שתו, כל הרדיו פה, הם שלחו לנו באמת מאות של פחיות, וכל האנשים פה חוו את ספרינג השבוע באקסטרים.
1: זה כיף.
0: הכי כיף. תגידי, איך את עם שווארמה?
1: אוהבת.
0: כבש פרגית או הודו?
1: פרגית.
0: וואו, וואו. טוב, כימור צועקת לי באוזן, שלח אותה לאמילי, אני שלח אותך לאמילי, ותהנים ארוחת ערב זוגית, בכיף, כיף, כיף ענק. שיר, איזה כיף שבת.
1: תודה.
0: בצלצל ושיר. שבת שלום שיהיה לך, תהנים מהחום ומהשמש. תודה לך. ואני רוצה לספר לכם על החוויה המהממת ליאור נרקיס אתמול, טו באב, חגיגות עם כל הילדים שלו, והמשפחה ובת הזוג החדשה, שוואו, איזה מושלמת. בקיצור, היה מופע כמעט שעתיים שליאור נתן שואו על הבמה בחום היסטרי ובלחות בלתי נגמרת. לקח אותנו למסע של הלהיטים מההתחלה ועד הסוף, העלה את הבן אליה. בקיצור, היה שמח, אין דברים כאלה, והיה מרגש, בעיקר מרגש. אז בהחלט טו באב כבר למעלה מ-15 שנים מזוהה במופע אהבה של ליאור נרקיס, והיה מושלם. ואני רוצה להחזיר אותנו אחורה בזמן אל הימים שהייתי בן 16 ושידרתי בגלי הים התיכון. עוד לפני תחנות הרדיו האזוריות, כמו פרפר, היה מתנגן יום-יום ב-95.1 בגלי הים התיכון. אז הנה, כמו פרפר, ליאור נרקיס, ליאור, היית תותח על, שפו לך, לגנגינה, לאופר מנחם, לכל הצוות שמקיף את ליאור. מושלם היה. אז הנה, כמו פרפר, מסתובבת לה בלילה, כי באהבה אחת לא די לה. עד שבע היום, ערב ים תיכוני.

איזה כיף, איזה כיף של מוסיקה. ואיזה כיף שהמשכנו יחד. עד שבע. אלה, אלה. זה לב המדינה פה.

0: אלירן מיבנה, שלום אלירן.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, שונא להיות לבד, כיף איתכם, מה העניינים אלירן?
1: איזה כיף, ברוך השם, תודה לאל.
0: מה, איך התוכנית, איך אנחנו, איך אתה מבסוט עלינו?
1: וואו, איזה תוכנית, אני שומע אתכם כל הזמן, כל ערב שאני חוזר בדרך הביתה, מראשון עד חמישי, בפקקים, תעמיד אליקו.
0: איזה כיף, אלירן, תכיר לי אותך.
1: אז אני אלירן, בן 40 מיבנה, טבח.
0: איפה אתה מבשל?
1: כרגע אני מבשל לחיילים.
0: וואלה.
1: כן, זה פלמחים.
0: באמת? אתה מבשל לבן שלי, הבן שלי משרת שם.
1: כן, איזה יופי.
0: כן, חיל האוויר שם, ברכב.
1: איזה יופי, אולי הוא באמת אוכל אצלי.
0: יש מצב. אני כל הזמן שומע שהאוכל הכי טעים בחיל האוויר, שתדע.
1: נכון. אבל אין בעל ברכה משולשת.
0: וואה, זה כבר סיפור.
1: אני יכול להגיד לך שלפני כמה שנים עבדתי בברכה משולשת, והאוכל שם הכי טעים והכי נקי שיש.
0: נכון, זה נכון אבל,
1: אין יותר נקי מהמטבח שלהם.
0: תקשיב טוב, ברכה משולשת זה נאסה של האוכל המוכן, זה בית מרקחת של בית מרקחת, אם נופל קבב על הרצפה אני יכול לתת ביס, אני לא דואג.
1: משהו נכון, נכון. אורון יושב פשוט על המשמר שהכל יהיה נקי ומבריק וטעים, ואימא שלו, באמת, האוכל הכי טעים שיש, ואני אמרתי לשתי, בוא לא נבשל, אין לי כוח לבשל יותר. יאללה, בוא נלך נקנה בברכה משולשת. אבל אני הולך וקונה אצלהם.
0: זה וואו.
1: זה הכל פגז.
0: תקשיב, אני יכול לשבור את המטבח אצלי בבית מאז שככה הסטטוס המשפחתי שלי השתנה, אז אמר לי אורון, שמע, כפרה עליך, זהו, תוריד לך מהראש, מעכשיו...
1: כן, למה אתה צריך לבשל?
0: זהו. ואז אני אומר לעצמי, שמה עשיתי מטבח, והיא וענייני בא לשבור אותו, לצאת לגינה, שומע, אין מטבח, לא צריך מטבח, אני יש לי ברכה משולשת, לא צריך מטבח בבית.
1: לא צריך. תאמין לי, עולם אחר.
0: אין עולם כזה. אז מה, אלירן, איך זה להיות טבח? איזה כיף.
1: איזה כיף וגם עבודה מאוד מאוד קשה.
0: נכון, עם אחריות גדולה.
1: נכון.
0: יפה. אז תגיד, אתה באת אליי רעב לתוכנית?
1: תמיד.
0: כי אם אנחנו כבר עסקינן באוכל, אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית באמילי בשרים, אתה מבין?
1: וואו, איזה יופי.
0: לך, תשב, תתפנק, אין דברים כאלה, אין מסעדה כזאת, אין טעם כזה, באמת, וואו.
1: אין, אז, תודה.
0: אז יש שאתה פה, ואנחנו בבונוס של שעה נוספת לעצמנו ולנו, לכולנו, אז כיף שבא.
1: אז פרגל לנו עם שיר, פרגל לנו עם שיר של חזי פרץ.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. רשמתי את זה.
1: אחלה חזי.
0: אין על חזי בעולם, באמת.
1: כן, הוא עבר לגור גם ביבנה, ככה אני רואה אותו לפעמים בקאנטרי שלנו.
0: חזי יודע את העבודה.
1: כן, כן, חזי בהחלט יודע את העבודה.
0: אלירן, בינתיים הכנתי את מושי קפי, אני מודה לך שבאת, תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. טוב.

אנחנו אוהבים מוזיקה פרסית, ואוהבים אוכל פרסי, ואוהבים את אילנה, שחוגגת יום הולדת כל שנה בענק, בשישי לשמיני, חמישי הבא, אני חושב, זה כבר יוצא, חוגגים יום הולדת לאילנה, עם חזי פניאן, אימן, דריוש, מועדון הלידו, הדואט, בהורגים 12 בחולון, אילנה! כולנו נהיה ונבוא לחגוג לך, נתחיל את הערב בהורגים 12 בחולון שבוע הבא עם החפלה הפרסית, ערב פרסי מפואר. זה לא כל יום אילנה חוגגת יום הולדת וזה יהיה וואו. אז אילנה, מזל טוב, מאמי שלי. אז הנה, היינו עם הנוסטלגיה של ליאור, והנה עכשיו נוסטלגיה של מושיק. עם סך הכל נשיקה. תמשיכו להתקשר אליי. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. תגידו לי, אליקו, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך, לא זזים. עד 7 היום, שעה בונוס. הנה מושיק. וזה יוקדש למוטי שלנו, מ-No Like, No Leak, No Leak, איתור נזילות בבתים. אז אין עליך, מקצוען אמיתי אתה מוטי. ספיישל גם לרונן ומתן הירשפלד.

0: נשיקה.
1: יש שירים שהם לכל החיים, זה אחד מהם, הנשיקה של מושיק, סך הכל. ואם היינו עם ליאור ואני מנגן את מושיק, תכף אני מביא לכם את קובי פרץ על הראש. איזה שלישייה, אמא.

0: שלום למאזינה רז מרמת גן, שלום רז, מה העניינים?
1: אני פה, מלך, אתה לא לבד.
0: שלום רז, ערב טוב לך.
1: מה נשמע?
0: אני בסדר, איך את?
1: יו, אני מתרגשת לדבר איתך, אחד והיחיד.
0: תודה, תודה, חיים שלי, תודה רבה. את יודעת, אנחנו בתוך שעה נוספת של התוכנית, 6:17 דקות, ואנחנו פה, איזה כיף.
1: איזה אושר, איזה כיף, איזה כיף שיש אותך. תקשיב, אתה עושה כל כך כיף ומנים את הזמן בדרך, ואני כל כך אוהבת אותך, אתה בן אדם פשוט זהב.
0: תודה רבה, חיים שלי, תודה רבה. הזהב הזה שייך למיריאם, היא גידלה אותנו. טוב, תגיד, תגידי רז, מי את? תכירי לי אותך.
1: אני בת 25.
0: כן.
1: מתל אביב.
0: כן.
1: וזהו, מה אתה עוד רוצה לדעת? מה, אני מה? אוהבת לעשות שמח.
0: את אוהבת לעשות שמח, גם אני אוהב לעשות שמח, בגלל זה אנחנו פה כולנו. וזה,
1: כן.
0: וזה הכי כיף בעולם. רז, מה את עושה ביום יום שלך?
1: אני עובדת בחברת פרסום.
0: בחברת פרסום?
1: כן.
0: יפה, זה מעניין.
1: כן. כן, כיף, שמח, עניינים.
0: זה כיף.
1: ממש כיף.
0: זה כל, כן. כל יום שונה מן היום הקודם.
1: זה כל יום שונה, ואני גם עושה מילואים.
0: וואלה, איפה?
1: כן. אז אני לא אגיד ברדיו, אבל אני עושה מילואים משמעותיים.
0: יפה.
1: אז כרגע אני לא עובדת. כרגע אתה תופס אותי חזרה הביתה מהמילואים.
0: אוקיי.
1: וכשאמרתי אותך, אמרתי, יאו, תמיד אני תופס אותך ברגעים מרגשים כאלה, שאני חוזרת הביתה, אין, אתה, יש משהו, לא יודעת, יש משהו כל פעם שאני נוסעת למקומות מרגשים, מיוחדים, חתולות, אתה, אני שומעת אותך וזה כיף לי.
0: אני שמח על כך ואני זכיתי בעניין הזה, ואני גם רוצה להגיד ערב טוב לחבר טוב טוב טוב טוב שלי, שאת קוראים לך רז והוא קוראים לו רזי, רזי אח שלי בלב, רזי עצמו ששומע אותי בדרכים, חיים שלנו רזי, אז רזי אנחנו אוהבים אותך מאוד שתדע. רז, אז רז אנחנו נשלח אותך לאכול, מה את אומרת?
1: יואו, אבל ביחד איתך אני רוצה לאכול.
0: באמת? אבל אם אנחנו, כאילו, מה, אני כאילו בא לאסוף אותך?
1: לא.
0: נו, זהו, וואה, מה זאת אומרת יחד איתי? אישת אומרת לי יחד איתי, אני מבין את זה אחרת, אני צריך להיזהר איתי.
1: אני רוצה איתך אווירה, חוויה, צחוקים, אבל מה שאתה, לא בכוח.
0: לא, מה זה לא בכוח? השאלה אם את מציעה לי לבוא לאכול איתך.
1: תראה, אני, יש לי חבר.
0: אז את לא יכולה להציע לי לבוא לאכול איתך.
1: לא, למה? איתנו, אתה יודע איך אנחנו אוהבים אותך? אתה לא יודע כמה אנחנו אוהבים אותך.
0: קודם כל, את מהממת.
1: ניצור.
0: רז, את מהממת. אבל אם אני בא, אני בא אליכם לשישי שבת, אני נשאר.
1: יאללה, באהבה, על האש.
0: זה שבת שלי בלי הילדים, אני בא.
1: יאללה, תבוא.
0: יאללה, תבוא. רז, את מקסימה ונהדרת, ואת הולכת לאכול אצל אמילי בשרים, את תקחי את בן זוגך ותהנו, ויש לך אנרגיה טובה ואת מהממת, והיה לי הכי כיף בעולם להכיר אותך, אז תודה שבאת. אנחנו על זמן הבונוס של התוכנית שהיה נוספת היום, והכי כיף בעולם שפגשתי אותך. תודה, רז.
1: תודה, אליקו, תודה.
0: תודה, יפה.
1: ותודה לעם ישראל, תשמרו על עצמכם,
0: ושיהיה
1: בשורות טובות, אמן.
0: אז היינו עם ליאור, עברנו למושיק. והנה בלבלי אותו של קובי. אין יותר כיף מזה, אתם הלב המדינה, ואין יותר, זה הבית שלנו, אז לא לעזוב אותנו לבד, להישאר איתנו ולהתקשר למור, לעלות לשידור. רזי עצמון, חיים שלי.

הנה, קובי פרץ ביום 11 ובעשירי, בחודש הזה שבא, עשירי לשמיני ו-11 לשמיני, חל מנורה. בהצלחה אח שלי, קובי.

לישון. את יודעת, מור נגד, מה בא לי? בא לי אחרי שידור להכין תיק מזוודה קטנה ולחזור ללימסול. נחזור בראשון. אנחנו לא צריכים מלון גם. מור נגד, אנחנו לא צריכים מלון. ממש לא.

0: נצא אל הפרסומות ונחזור. תשארו איתנו, אל תשאירו אותי לבד. שלא תעיזו להשאיר אותי לבד. אתם יודעים מה קורה כשאתם משאירים אותי לבד? אתם יודעים טוב מאוד מה קורה כשאתם משאירים אותי לבד. אל תשאירו אותי לבד.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה,
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
9: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
10: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו.
11: אליקו, אליקו, אליקו.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: רדיו לב המדינה.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: גבר, לייזר כבר עשית?
18: תיכנסו לפרופורציה.
19: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
22: כן.
26: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
27: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
28: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
29: אולי די.
30: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
31: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה.
0: כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, מה שאני עושה ברדיו, שמחה.
5: אני מביא שמחה. מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
2: כן.
5: נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.
6: תגידו לי, יש בשש וחצי בערב של יום חמישי, יש יותר מתאים מאופר לוי? תגידו לי אתם, שזה נשארתי עוד. לנגן לכם מה שאף אחד לא ינגן לכם. סינוקובי ישן, מושיק ישן, ליאור ישן, והנה אופר! הלו מדם. אתם הלב המדינה. תתקשרו אליי. 072-5x2, בסוף 91. אם אתם פה ואני פה, אז אנחנו לא לבד. אז תגידו לי את זה. איפה הימים שהיו עושים שירים 7 דקות? זה אחד מהם. שיר כמו 3 שירים יחד. עיבודים מוזיקליים, פתיחים, יעקב למאי, נגנים, כינורות, אללה. איזה שירים. לנצח השירים היפים האלה. מקדיש את זה לכל אנשי השווקים, יום שישי מחר, שוק רמלה, שוק בצלל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, כל השווקים, השוק הסיטונאי, כל אנשי השווקים אין עליכם. קניון או שוק, אני בוחר שוק.

איזה חוויה. ומזל טוב לאבי חיים שלנו, שמכין מסיבת יום הולדת, אימא לה ואבא לה. אימא לה, אבי חיים, אין עליך, אוהבים אותך פה בראשון. כולם! במיוחד שפי ססון וסטיב, אח שלנו מלונדון.

ערב טוב לכל נהגי המוניות שלנו. גם ערב טוב הראשון שלי, מה שלומכם, איך אתם? נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, שיהיה לנו סופש מושלם, שיהיה סופש של טוב, שיהיה סופש של שפע, שיהיה סופש של בריאות, של שלום בית, של פרנסה. אמן.

0: יום אהבה, יום אכזבה, וחמישי בדנג'ן בתל אביב. שלום ליניר קפח.
1: ערב טוב אליקו, מה קורה?
0: אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, מוסיקה, אוכל, כולם ביחד בחגיגה, והיום המשכנו שעה בונוס, יניר.
1: לגמרי, תשמע, אפרופו בונוסים,
0: כן?
1: יש לנו סופש באמת מהסרטים, סופר מיוחד, עם מסיבת לוציפר היום בערב, ומסיבת טו באב, מסיבת האהבה המסורתית שלנו, מחר יום שישי בדאנג'ן תל אביב.
0: תגיד, מה זה אומר? אתם בדאנג'ן חוגגים אהבה בלי לחגוג טו באב פעם בשנה, אלא כל שישי שבת, כל סוף שבוע, חמישי ושישי, זה סופה של אהבה, וסופה של באמת, של באמת וואו.
1: לגמרי, אנחנו מאמינים באהבה קצת אחרת, אהבה שונה, אהבה מיוחדת, אבל עדיין בבסיס אהבה של אחד לשני, אהבה לפתיחות, אהבה לביטוי עצמי, אהבה לעצמנו, ואהבה לכל מה שאנחנו מייצגים, הליברליות, הפתיחות, הביטוי הזה שלנו, של מה שאנחנו רוצים להיות, אלו דברים שמבחינתנו מייצגים את האהבה בטו באב, בוולנטיין, לנו זה לא משנה, כמו שאתה אומר, בכל סופש בדאנג'ן.
0: אז תגיד, הערב, יום חמישי, ומי שעדיין לא חווה את המקום המהמם הזה בתל אביב, בלי לקנות כרטיס טיסה, בלי להגיע לשדה, בלי לעבור בטרמינל, בלי להזמין מקום, כלום. פשוט חול, אבל בישראל בתל אביב.
1: אז אנחנו אומרים, ברלין בתל אביב, בכל אחד מאיתנו מסתתר דאנג'ן, תבואו לחוות את חול בתל אביב, חול בישראל. היום בערב, ליין לוציפר, הבאמת מאוד מאוד מיוחד, והוא לא סתם מיוחד, כי הבעלים של הליין הזה, מנהל הליין, אור די-אם, חוגג יום הולדת. ואתה יודע מה קורה כשבעלים של הליין חוגג יום הולדת?
0: כן, כן, זה חג. זה חג.
1: זה לגמרי חג, הוא גם מתקלט, הוא על העמדה. ויחד עם זיו לוי, הם הולכים להרים את הערב הזה, את ליין לוציפר בדאנג'ן. הולך להיות סופר שמח היום, החל מ-11:30, פה ברחוב 14, תל אביב, בדאנג'ן. ומחר, אליקו, מחר הולכת מסיבה מאוד מאוד לבבית, מאוד אוהבת, אהבה כואבת, אהבה נושכת, כמו שאנחנו אומרים בדאנג'ן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: וטו באב, אנחנו מסמנים את טו באב ביום שישי הקרוב, בליין המאוד מיוחד של דיבה שלנו, הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מאוד נושכת, אבל בהסכמה ובאהבה.
0: תגיד, מי שרוצה להגיע ועדיין פתאום נחשף לשיחה הזאת ואומר, רגע, רגע, מה זה, מה זה? בא לי, מסקרן אותי, אני רוצה גם איך מזמינים, איך באים, מה?
1: אז דרך האתר שלנו נותרו כרטיסים לשישי, להיום קצת פחות, אבל עדיין יש קצת בקופה, אפשר לבוא ולרכוש כרטיסים אונליין, וכמובן, כמובן, אנחנו מזמינים את כולם באיזון מגדרי, בדרס קוד שלנו, לבוא ולקבל את טו באב ואת לוציפר כמו שצריך.
0: תגיד, לוציפר זה היה שטן, נכון?
1: נכון.
0: אז למה חוגגים אותו?
1: אז אצלנו,
0: סיפור מעניין, לא?
1: כמו שאתה יודע, נכון, אבל אצלנו, כמו שאתה יודע, כל דבר מקבל טוויסט.
0: נכון, הטוויסט.
1: ואנחנו לקחנו את זה, בדיוק, ולקחנו את זה למקום החיובי, של איך אנחנו בעצם מייצגים את הנורמליות בתוך כל הדברים המיוחדים האלה.
0: זאת אומרת, השטן הטוב, השטן הטוב, השטן הכיפי.
1: בדיוק, בדיוק, יש תמיד, אתה יודע, את זה שאנחנו יכולים לקבל רגע את הצד החיובי, את הצד הטוב, וזה מה שאנחנו עושים בליין לוציפר אצלנו.
0: אנחנו אוהבים אתכם מאוד ומפרגנים לכם תמיד. יניר קפח מבעלי המועדון, שתמשיכו לעשות את הלא יאמן בעיר שלנו, בעיר בתל אביב, באמת.
1: תודה רבה, אליקו, תודה.
0: אין עליכם.
1: יאללה, ביי ביי.
0: אני חושב שהמוזיקה הזאת מתאימה עכשיו. עם כמה צ'ייסרים של אמן, של טקילה אמנדה, איך הוא קרא לזה? אמנדה, משהו, שם כזה, וואו. הטקילה החדשה של בנה. הוגל אחד הדי-ג'יים המובילים בעולם, צרפתי אבל תותח על, די-ג'י הוגל.

כן, מכין אתכם לסופה שמו שצריך. אגב, הקווים שלי פתוחים. אני אליקו אתכם עד שבע היום. שעה בונוס, כיף. בשבילי בונוס, בונוס שלי. לי להיות איתכם.

בואי נראה מור מי יתקשר עכשיו, להגיד לי, ליקו, אנחנו פה, אנחנו לא עזבנו אותך, אנחנו פה איתך. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. הראשון להתקשר, ארוחה עלינו, באמליפס.

0: תקשיבו, השבוע הייתי בתקווה, ובאמת לא הספקתי, אחרי ההופעה של דקלה, להיכנס להגיד מברוק לאח שלי, שלומי בוסי, מבוסי שהיו סגורים כמה חודשים, הדפקו שיפוץ של העולמות, ובוסי זה מותג על חלל. שלום שלומי בוסי!
1: אהלן אליקו, אח שלי היקר אליקו. אליקו, אתה לא לקוח, אתה אורח כבוד. זה ההבדל.
0: תגיד, שאלה לי אליך, קודם כל מה שלומך, איך אתה...
1: ברוך השם, עודו לשם כי טוב, יום יום, אנחנו בריאים, באים לעבודה, עובדים, נותנים את השירות מהלב, כל השאר זה בונוס.
0: תגיד, איך התמודדתם? לא התגעגעתם כמה חודשים, הייתם סגורים לשיפוצים, לא התגעגעתם לקהל? מה עשיתם בימים האלה?
1: בימים האלה שלא פתחנו, עשינו הכי הרבה. עשייה כל הזמן, ומלחמות. עד שהגענו לאן שהגענו, אחרי 9 חודשים, ברישה הייתה יכולה להיכנס להיריון וללדת בזמן הזה.
0: מה זה, תקשיב?
1: ואנחנו לא היינו בבית, במיטה, זה בטוח.
0: לעבור בתקווה, ולא לראות אתכם פתוחים, זה חסרה צלע בגוף האדם.
1: אני מסכים איתך, ואתה לא היחיד שאומר את זה, אבל הנה, חזרנו בכל לקוח, הרבה יותר חזקים, עם הרבה דברים חדשים.
0: ספר לי עליהם, סקרן.
1: הכנסנו קודם כל שווארמה.
0: די!
1: מה? כן.
0: איזה, תספר לי, תעצור, איזה שווארמה.
1: כן.
0: מה עשיתם?
1: עודו נקבה.
0: וואו.
1: עודו נקבה עם שומן כבש, וגם שווארמה עגל.
0: וואו.
1: ואני לא, וכמו שהספקת להכיר אותי, אתה מכיר אותי קצת, אני לא מהאלה שרושמים הפלאפל הכי טוב בארץ. תבוא, תיתם, ותראה שאני עומד מאחורי המילים שלי.
0: וואי, וואי. אוקיי, אז הכנסתם שווארמה. ועשיתם שיפוץ למקום, זה כבר לא נראה.
1: כל המקום השתנה, כל המקום עבר מייקובר, הכל מהכל, שולחנות, קרמיקה, הכל נראה הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר אסתטי, הרבה יותר מסודר. עשינו הפרדה בין האזור שאוכלים בלאפות לבין האזור שאוכלים בשולחנות, ככה שיהיה יותר כוח אדם בכל עמדה והשירות יהיה יותר מהיר. כמובן שהדגשים בשירות הרבה יותר חשובים עכשיו, ולמדנו הרבה גם בתשעה חודשים האלה איפה לא היינו טובים כדי להיות עוד יותר טובים בפעם ה... בפתיחה ב...
0: הפתיחה המחודשת. תגיד,
1: הגיע הזמן.
0: בוסי זה בעצם מתחיל מהסבא, נכון?
1: מהסבא,
0: זה שנים על גבי שנים.
1: 70 שנה ב-2027.
0: תגיד, אתם מגלים את הסוד של הקבבו שלו?
1: אלא, מה אני יכול להגיד לך? אם אני אגל את הסוד של הקבב, איך אנשים יבואו יגידו איזה קבב יש לך?
0: רגע, אבל מה האלמנט הברור בתוך הקבב של בוסי?
1: מידות נכונות, בשר טרי, בלי משחקים, בלי קומבינות, בלי לחפש איך לעשות את זה יותר זול כדי להרוויח יותר, להתעסק עם חומר גלם טוב, לשים את המידה הנכונה של השומן, בין היחס, בין הבקר לשומן, התבלינים, גם לתבלינים יש משמעות. גם לתבלינים יש משמעות. יש משמעות לכל דבר בקבב. אם אתה תעשה את הבצל ביד או שאתה תעשה אותה במכונה. אם אתה תעשה את הפטרוזיליה ביד או שאתה תעשה אותה במכונה. אם התבלינים טריים, אם הבשר טרי, אם השומן, הקיבוב של, של השיפוט, כל דבר שאתה קשור לקבב, כל דבר משפיע על הקבב. במיוחד על הקבב.
0: שלומי בוסי, אתה רוצה רגע שנעשה ביחד לאפה?
1: יאללה, איך אתה רוצה ש...
0: יופי, בוא נעשה רגע לאפה. תשמע, עלה לי איזה רעיון, בוא נעשה רגע לאפה. אני רוצה בלאפה שלי...
1: אוקיי.
0: שים לי נגיעה חומוס.
1: כן.
0: נגיעה טחינה.
1: כן.
0: זרוק לי פנימה, שים לב, 2 קבבים של בוסי.
1: אוקיי.
0: זרוק לי עגבנייה על האש, תחתוך אותה פנימה.
1: אוקיי, איפה הפטרוזיליה, איפה הבצל?
0: חכה, בצל על האש פנימה.
1: אוקיי.
0: פטרוזיליה פנימה.
1: כן.
0: כף.
1: כמו שאני אוכל.
0: רגע, כף של אמבה מעל הקבב.
1: אוקיי.
0: לך לגלגלים של השווארמה, אמרת עגל ועודו נקבה, נכון?
1: עגל ועודו נקבה, כן.
0: תעזוב רגע את העגל, שים לי עודו נקבה, תפזר מעל 2 קבבים, קצת ככה, אתה יודע,
1: מעל
0: למעלה. רגע, מעל השווארמה זה שומן כבש? מה יש שם? איזה שומן מתגלגל?
1: שומן ליה, כן, כבש ליה, אבל...
0: יופי, תחתוך לי בקטנות של הקטנות של השומן, תפזר את זה מעל השווארמה, סגור לי את הלאפה, ערב טוב בוסי!
1: די, ליק, עשית אותי רעף, כפרה עליך. דרך אגב, יש לך טעות במה שאתה אומר.
0: למה?
1: הקבב הוא קבב בנפרד, והשווארמה זה שווארמה בנפרד. אי אפשר, זה לא הולך ביחד, זה טעים וזה טעים. אבל אתה רוצה להבין מה הטעם של הקבב, תאכל את הקבב בנפרד, ואותו דבר לגבי השווארמה. אתה לא יכול להכניס שום דבר שלא קשור לשווארמה, ושום דבר שלא קשור לקבב. זה שתי דברים אחרים לגמרי.
0: אז יופי, יופי, תעשה לי אותו קונספט, לאף הקבב, לאף השווארמה. אותו קונספט. ביס מזה, ביס מזה. אימאלה, אימאלה.
1: סגור. וואי, וואי, וואי.
0: שלומי, בקיצור, אותו יום שבאים לבוסי חיתוב הלך.
1: מה נעשה, אליקו, שיהיה לך לקום בבוקר להתאמן למחרת.
0: אתה צריך לעשות... מה
1: נעשה, אם לא תוכל לבוסי, איך אתה לך לספורט יום למחרת?
0: תבוא לבוסי ואחרי זה תלך לחדר כושר. טוב, אז מה אפשר לאחל לכם, שלומי?
1: ואללה, אליקו, מה אפשר לאחל לנו? בריאות, נשמה שלי. כל השאר אנחנו נעשה. בריאות, מה שאנחנו לא באמת יכולים לתת לעצמנו. שהקדוש ברוך הוא לנו ולכל עם ישראל ולכל החיילים ששומרים עלינו ולכל המשפחות שעוברות חיים קשים אחרי כל הדברים שעברנו והמזעזעים שעברנו. אני חושב שעם ישראל באמת צריך לקבל את הבשורות הטובות, את הבריאות, כי די, חלס, עברנו שנים מהקורונה אנחנו עוברים שנים לא פשוטות, אחי.
0: תגיד.
1: שנים לא פשוטות.
0: תגיד, שלומי, בוסי בתקווה פתוח, עד איזה שעה בלילה?
1: עד 2 בלילה.
0: יפה, אז הנה אתם יודעים. שלומי בוסי, אוהבים אותך, אח שלי.
1: אוהבים אותך, אליקו, תודה רבה, שמחתי לדבר איתך.
0: ביי. ביי. אמור, נהיינו רעבים רצח, אחרי השיחה הזאת. באמת בוסי זה וואו.

ושתדעו שהיה לי הכי כיף בעולם להיות איתכם פה היום. 3 שעות עברו לי כמו 3 דקות, באמת. תודה לנדב ישראל, הטכנאי שלנו, תודה למורנגת שהפיקה אותנו. תעשו שבת טובה, תהיו באנרגיות טובות. אל תשכחו, לא קידוש, לא תפילין, לא תהילים, מי שעושה, עושה, ומי שלא, הלוואי שיעשה בעתיד. אני אוהב אתכם מאוד, נהיה פה שבוע הבא, יום ראשון ב-4. ואם אתם פוגשים אותי בלילה, תעשו איתי צ'ייסר. יאללה, להתראות. אוהב אתכם.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
1: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצברים.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
22: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
23: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: פותחים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.
9: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
10: רדיו.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עוברים מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: יש לייפסטייל?
12: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: החדרים הפרטיים בסמיר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלק.
14: כוכבית 5089.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

0: כל הרגשות. לא משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: איציק מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: איציק מצבירים.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
15: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
16: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
17: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
18: יהודה
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 985. 5-7
20: I love sale עכשיו בקרולינה למקה שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים שני זוגות ב-200 שקלים
21: קרולינה למקה ברלין
22: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות מנצור משקאות תמנה אחת חולון
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב הדירה ביוקנעם
11: אולי די
12: לראשונה בישראל חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחת

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום דיסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי.
15: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. ובא ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגשת יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
22: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
23: כן.
24: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.
24: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
25: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גרסאות סותרות בישראל ובארצות הברית ביחס להסכם המתגבש בעזה. גורם מדיני מבהיר כי נושא עזה ככלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ ביום שלישי, וכי במסמך 15 הנקודות שגובש אין מענה מספק לדרישות הישראליות לפירוק חמאס מנשקו ופירוז מקדים של הרצועה כתנאי לכל תהליך כולל נסיגה מהקו הצהוב. במקביל, בכיר אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי במהלך הפגישה השליח וויטקוף כן סקר את התקדמות המסע ומתן מול חמאס בנוגע לפירוז הרצועה, וכי ישראל לא מתבקשת לסגת מהקו הצהוב בשלב הנוכחי בכל מקרה. לפני זמן קצר חזר נתניהו לישראל מביקורו בוושינגטון ונחת בבסיס נבטים. נעצר חשוד בהשלכת הלבנה לעבר דלת חדשות 12 והאיום ברצח עובדי החדשות. המשטרה הודיעה כי יצרה את אברהם חדי, תושב רמת גן, בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע המעשה והשארת מכתב האיומים סמוך לבניין חברת החדשות בתל אביב. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד נעצר בעבר בחשד לריסוס כתובות גרפיטי מהאימות גם מחוץ לבניין חדשות 13. אירוע חריג סמוך לכפר סבא. גבר בן 60 נפצע קשה לאחר שבן משפחתו ירה לעברו חץ דייג. האירוע התרחש בבית מגורים בנווה ימין. הגבר פונה בהכרה לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. החשוד נמלט מהזירה. חייל צהל נעצר לצד נער בן 14 בחשד לשימוש בנשק צבאי לביצוע ירי בשטח פתוח. בעקבות שמיעת קולות ירי ליד אזור התעשייה בכפר קנה, זיהו שוטרים רכב שיצא מהאזור ועצרו את הנוסעים, נהג הרכב שהתגלה כחייל צהל וקטין בן 14. עוד נתפסו ברכב נשקו האישי של החייל וראיות המראות על שימוש שנעשה בו. המשטרה הצבאית מעורבת בחקירת המקרה ובמשטרה קוראים לצהל למצות את הדין עם חיילים שמנצלים את גישתם לנשק לפגיעה בביטחון הציבור. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

והנה הגיע תורנו, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד 10 עם הרבה מוזיקה מצוינת שיש לנו בשבילכם, וכרגיל גם נזכר בלייב מיוחד שהיה כאן, נספר לכם מה מצפה לנו בשבוע הבא עם אורח מיוחד שאני מאוד מחכה לו, ועוד כמה עניינים שיש לנו. אז חם בשטח להערב, יוצאים לדרך.

סוגרת, פותחת 16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. אז אם מי מיוט הכל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחוקו.

אז התחלנו כאן אתכם בשטח לערב עם המוזיקה הכי טובה ברדיו באחריות, כאן ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואנחנו כל הזמן מחכים לכם גם באתר שלנו, שם אפשר גם לצפות בכל מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, 91 FM COIL. ממשיכים?

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקנת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: למה? התחלת עם התירוצים, יאל.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעמלת חשבונות את זה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

0: גם בשטח רדיו לב המדינה, ועכשיו למאזינתנו גל מראשון לציון, שכנה שלנו. השיר הבא מוקדש לך ליום ההולדת, וגם ההופעה הקרובה מסתבר שהפתיעו אותך, ואתם כנראה כבר בדרך לשם. אז הנה עכשיו השיר הבא מוקדש לך, והרבה מאוד מזל טוב גם מאיתנו, ורק בשורות טובות. איזה כיף שעכשיו אנחנו יודעים מזה, ומוזמנים להמשיך ולהתקן אותנו בדברים שמחים, מפתיעים, באינסטגרם שלי אייל וולקו, תמיד נחמד לשמוע.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימי ואבאי.
3: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: רדיו לב המדינה,

חם בשטח מסיימים שעה ראשונה, קודם כל תודה לכם שאתם איתנו, ומבטיחים גם עוד כמה דקות לחזור לשעה השנייה שלנו. תודה גם לאופר ויינשטיין שעורך את כל מה שאנחנו שומעים כאן, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד רגע עם השעה השנייה של חם בשטח.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: רדיו לב המדינה.

טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, איך הזמן עובר כשנהנים. חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם עד 10, וגם בשעה הזו יש לנו מוזיקה מצוינת, וזה בזכות אופר ויינשטיין שעורך אותה, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם. יאללה, מתחילים. וולקוביץ' את השעה השנייה.

אז השעה השנייה שלנו יצאה לדרך רשמית, ואיזה כיף שאתם איתנו, מבטיחים הרבה מוזיקה מצוידת בתמורה כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ואנחנו כל הזמן, גם באפליקציה או באתר שלנו, אם בא לכם להזין לנו בכל מקום בעולם, בחופשות, איפה שלא תהיו, אל תוותרו על מוזיקה מצוינת שיש לנו כאן, כי זה גם חלק ממצב הרוח, תודו. ממשיכים.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש.

0: מטלס, זה מעצבן אותי.
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקוביץ'.
2: בחסות?
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
1: סיבל
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ממש לא מזמן, הייתה כאן את מיקה משה, שאני מאוד אוהב ועוקב אחריה, עוד מהתקופה שלה בבית ספר למוזיקה, היה ברור שיצא ממנה משהו גדול, אבל אני בטוח שהפתיע אפילו את עצמה בכמה זה באמת מצליח ועובד, וזה כיף גדול לראות את הדרך שהיא עושה, אבל אין מה לעשות, מכל מה שהיא הספיקה, השיר הבא שנשמע, זה מה שסלל את הדרך, ואנחנו מאוד התרגשנו שהיא שרה את זה כאן אצלנו באולפן, אז מיקה משה, אם יש לך אותך, כפי שהיה כאן, לא מזמן בשידור.
1: ועכשיו,
2: לייב באולפן.

איזה קול מרגש ומצמרר יש לה, מיקה משה, איזה כיף גם היה איתה כאן באולפן, וגם להכיר את האישיות שמאחורי, באמת בן אדם מקסים, ורק שימשיך ככה, אז זה היה יש לחותך, כמו שהיה כאן אצלנו בשידור, ועכשיו חם בשטח, ממשיכים.

חם בשטח, אנחנו מסיימים לערב ואומרים תודה ענקית שהייתם איתנו. כיף מאוד לקבל את התגובות שלכם, ואני ממש מקווה שגם מחר תפתיעו עם ההודעות והבקשות שלכם. משתדלים באמת להתייחס לכולם. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך, ונדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי,
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מבצע.
6: ספיר פרקטים.
5: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
6: ספיר פרקטים.
5: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: ספיר פרקטים.
0: רדיו לב המדינה.
7: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
9: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנים.
8: וואו.
9: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
8: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
9: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
5: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
10: שמונה עד 10 בערב.
11: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות.
1: סיבל, סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה. פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
2: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
0: עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

סוף היום שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי כל מילה מוצא אותך עכשיו לצאת אל הרחוב מכל הכוכבים בלילה

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות

הגיל בגבע עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורמט לבשתי את הגוד עזבי אותך

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: Radio. Leva Medina. 91 FM.
1: Mali, felle romantica, non vi na bezze.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM